sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.

Bir kuni tark etar jon tanangizni, tobut egallaydi minganingizni. Tillodan, tillodan qilmaysiz kafaningizni. Mansab tegib odamni, mensimaganlar.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama. Hit FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan Drive Show. Dushanbadan jumagacha soat 7 da Azamat va Qunduzxon bilan tongni birga qarshi olamiz. FM 98 da.
1: Assalomu alaykum yerliklar. Tong barcha-barchaga xayrli bo'lsin. Mikrofon qarshisida Qunduzxon Abdullayeva va biz tongi Drive Show dasturini boshladik. Demak azizlar, bugungi sanani eslataman. 16 iyun 2026 yil va 7:17 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti. Yo'llarda sekin-astalik bilan mashinalar harakatlanishi tezlashgan va jadallashgan. Sizni ishingizga sog'-salomat yetib borishingizda asab tizimingiz juda qo'l keladi. Shunday ekan, unga yaxshi ichoning, unga tayaning va uni buzishlarga yo'l qo'ymang. Va bugun o'zimizni fe'l-atvorimiz haqida gaplashadigan kun ekan azizlar. Zero haftaning ikkinchi qadami seshanba, dushanbadan sog'-salomat o'tib olgan bo'lsangiz, bugun ushbu savolimizga javob bering. Sizni asabingizga tegadigan narsa nima? Ya'ni masalan, mayda-chuyda narsalar haqida gaplashmaymiz. Eng ko'p sizni asabingizni nima buzadi? Keling, shu haqida gaplashamiz va dasturimiz bo'lmaydida, balki bunga yechim ham toparmiz. Sababi shunaqa tinglovchilarimiz bor, ular psixolog, motivator va boshqa-boshqa shifokorlarni ham uchratishimiz mumkin. Balki sizni muammoingizga ular o'zlarini xabarlari orqali yechim berishar. Ajoyib emas, ajab emas deyiladimi? 88-114-9080 raqamlari sizning xizmatingizda. Chiroyli qo'shiqlar bilan dasturimizni davom ettiramiz. Qo'shiqlar yangrayotgan paytda bemalol xabarlarni yuborishingiz mumkin. Telegram manzilimizga kirganda Salom Kitofam, ya'ni elektron pochta belgisidan so'ng Salom Kitofam desangiz ham bizni manzilni topishga qiynalmaysiz. Ya'ni sizni asabingizni buzadigan eng katta narsa nima? Nima yoki kim? Bemalol yozishingiz mumkin.
0: 98.

0: svoyka.
1: Mod ijrosida va yana boshqalar ijrosida yashadi. Taronasi KTFM radiosida bugungi kunda hit paradlarni eng oldingi pog'onalarda yangrayotgan taronalar albatta bizning FM 98 da yangrashga haqli. Va chunki o'z nomi bilan KTFM radiosi azizlar va biz ayni damda to'liq tarkibda dasturimizni olib borishga shaylanganmiz. Keling, xush kelibsiz Azamat Oxundi.
2: Xushvaqt bo'ling. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Doim xayrli bo'lsin. Siz bilan didor fursatlardamiz. Ming bor uzr. Juda ham kech qolib ketdim.
1: Yo, men yerda kelib qo'y. Atirlar hidini qarang. Bejizga kech qolmabsizlar. Rosa atir tanlab shekilli.
2: Yetdi. Mayli, soat yetmaymiz.
1: Aytmaymiz, aytmaymiz.
2: Asosiysi, sog'-salomat yetkazganiga shukr. Siz bilan yana didor fursatlardamiz. Hit FM Radio Tong Drive Show'da. Xabarlarni o'qishda davom etamiz.
1: Avaz xon yozibdilar, Azamat Oxundi she'ri juda ajoyibdilarda debdilar. Azamat Oxundi shunaqa ajoyib insonlar.
2: Rahmat. Nimaga unaqa
1: bu? Kemasizdan mana sizga tosh otishyapti. Yaxshi ma'noda bu paxta.
2: Assalomu alaykum Xunzoba. Mana bir narsa juda asabimni buzadi. Telefon qilishsa yoki kim bilandir ko'rishsa, o'zbekchilik 5 daqiqa salomalik qilib vaqt o'g'irlashadi. Joyida maqsadga o'tib gaplashilsa vaqt o'g'irlanmaydi. Bu xabarni bizga Azizbek yozibdilar.
1: Azizbek, dardimiz bir ekan. Xuddi shunaqada. O'zi gapiradigan, gapi so'radigan narsasi ozginada, lekin bilasizmi, 2 daqiqa salomalikka ketadi. Bilmadim, menda ham o'sha odat yo'q.
2: Yaxshimisiz,
1: sizdagilar yaxshimi, yaxshi dam oldingizmi, yaxshi tushlik ko'rdingizmi? Qo'shningiz, qarindosh tirikmikan, yaxshi yashab ketdimi? U nimasi, kelini yaxshi yashab ketdi. Shundan keyin ki maqsad ko'chadi. Gapirishib qo'ya qolish kerak. Assalomu alaykum. Mavzuni eslatishimiz kerak-da mana. Bejizga bunaqa yozishmayapti. Ya'ni sizni asabingizni eng ko'p buzadigan narsa nima degan savol berganman. Bugun ertalabdan yaxshi narsa haqida gaplashaylik dedim-da o'zim ham. 88 114 98 raqamlarga kelayotgan xabarlar bor. Assalomu alaykum. Kitob foyam Azamat va Qunduzxon charchamay. Charchashlar yo'qmi? Qanday ertalabdan charchash bo'lishi mumkin, a? Shu ham savolmi deb urush bersam-a?
2: Kechqurun 12:30 bir uxlagan bo'lsangiz, ertalab ham charchayverar ekansiz.
1: Lekin 12, to'g'ri, 12:30 uxladim. 5 dan sal o'tganda turdim.
2: Normal.
1: O'tiyiz. Yo'qmi, biz sizni Gulistondan eshityapmiz. Bahor taksichilarga salomlar. Doimiy muxlisingiz Jaloliddin, ishlarga omad, rahmat.
2: Aha, va Hojik baraka yozib yuboribdilar. Hojik baraka Husanov, yaxshi keldingizmi? Kun xayrli bo'lsa. Rahmat aka, salomat bo'ling. Yo'lda bo'lsangiz, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Va navbatdagi xabar Avazxondan kelibdim. Qaytarib yozibdilar boyga ajoyib degan xabarni. Assalomu alaykum yondirgalqi boshlovchilar, hammani yonida ataylab baland ovozda aksiradiganlar, shippagini yerga sudrab yuradiganlar, mashinada tinimsiz telefonda gaplashadigan yo'lovchilar, bilmagan ishida biladiganlarga aql o'rgatadiganlar, yonida birovni telefoni jiringlasa uni o'rniga javob beradiganlar. Sizlar farosati topsizlar deb ana bola yozib yuboribdilar. Ana bola.
1: Juda juda og'riqli mavzularni ko'taribsiz. Kimdir o'ziga nimadir olsa, bugungi dasturimizdan xursand bo'lamiz. Masalan, meni bolaligimda yonimda kimdir chappalatib yesa, asabim buzilardi. Qilib yeydiganlar bor edi. Da bitta dugonam bor edi, yaxshi.
2: Erga deb,
1: yo'q, erga tekkandan keyin
2: bolalar qoldimi?
1: Menimcha eridan gap eshitgan bo'lsa kerak. Assalomu alaykum boshlovchilar, boshlovchilarni kuningiz yaxshi bo'lsin deb tilab boshlovchilari. Kuningiz yaxshi o'tsa, rahmat. Mana men ko'p asabimni buzadigan narsa bu quyosh jiz-jiz qilsa debdilar. Yo'q, quyoshga asabingiz buzilmasin. Bu kunlar g'animat deyishadi.
2: Assalomu alaykum KTFM. Biz har kuni Angrendan Toshkentga qatnaymiz. Yo'lda mashinadan chiqindilarni otadiganlar asabimni buzadi. 1-2 daqiqa vaqtingiz ajratib shuni gapiring deb Hojikvar yozib yuboribdilar.
1: Gapiring mana. To'g'ri aytyaptilar. Haqiqatan ham mashinasida o'tirib turib, ko'chada onasi tengi insonlar tozalaydigan yerga, o'zi yashaydigan yerga chiqindi tashlagan insondan vatanparvarlikni asari ham yo'q. Shunaqa. Mana shunaqa deyman. Qaysi inson vatanparvar ekan, u nafaqat o'zini
2: yetib bormaydi, ozgina tarbiya va farosat kerak xolos.
1: Yo'q, vatanparvar inson o'zini yurtini ozoda saqlaydi-da. Bu yurt barchamizniki, bu vatan barchamizniki. Barchamiz uchun imkoniyatlar, sharoitlar yaratib berilyapti.
2: To'g'ri. Iy, pulsi o'xshovsa davom etadi, biz esa navbatdagi.
1: Yo'q, 1 daqiqa gapiringlar debdilar, 1 daqiqa gapirdi.
2: Yashay. To'g'ri, haqiqatan ham asrashimiz kerak. Chiqib olamiz deb gapiramiz. Havo buzilgan deyapti, unaqa bo'lyapti, bunaqa bo'lyapti, o'zimiz ham
1: xatomiz.
2: E'tiborga olish kerak. Assalomu alaykum. Kun motivatorlari, hozir ichki xotirjamlikka erishganman. Befarosatlik asabni buzadi. Mabodo haddan oshib asabni buzsa, miyani simi zamukanya bersa qonni ko'rmagunimcha do'pposlayman. Bir ursam u bu joyi yorilib qon chiqsa bu u uchun baxt, lekin salkam 10 yildan beri urushmayapman. Abbos yozib yuborganlar bu xabarni.
1: Boshqa narsalar qonni chiqaryaptilar-da bular.
2: Nimalarni?
1: Endi jonzotlarni-da, qassoblar-ku o'z nomi bilan.
2: Nimalar qonni chiqarib yurtdilar ekan.
1: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Hurmatli KTFM, ismim Barno. Men tez asabi chiqadigan odamlar qatoriga kiraman. Ishim yuzasidan asabiyman. Odamlar orasida yolg'on gapni juda yomon ko'raman. Hatto oddiy bo'lsa ham yolg'on gapirdimi, u insonni eshitgim kelmaydi. Sizlarga rahmat. Erta tongda ajoyib kayfiyat ulashib charchamanglar debdilar. Ha, bu mavzuimiz sizga ajoyib kayfiyat ulashayotganidan xursandmiz.
2: Asli Dim Xolmatov, rostdan ham ismi shunaqa, asli Dimmi yoki asli Dinnimi? Xato yozilmaganmi? Assalomu alaykum, kitobim sizlarni Rossiya Yakuchadan tinglayapmiz deb yozib yuboribdilar. Asli Dimmi bilan yozganlar sizlar.
1: Demak, haqiqatan ham may ekan. Assalomu alaykum Azamat aka, Qundisxon debdilar. Qundisxon debdilar. Ishlarga omad, charchamanglar, har doim shunaqa kulib yuringlar. Motivatsiyani yorasiz. Qundisxon, yangili yo'mi Tom va Jerrydan debdilar. Yangili yo'mi debdilar. Katta bo'lyapti kulrang. Yo'q, ba'zi joylarda kulrang chiqqan-ku. Hamma joyda ko'k chiqmagan-ku.
2: Ko'k chiqib yurganini ko'rgan ekanman-da men.
1: Men o'sha avvalgiroq avlodman, bizda kulrang edi, unda ko'k rang yo'q edi.
2: Xo'p, yana bir xabar. Ye, Najdinna-ku, Qundiz opa. Nega vaqtda keldingiz? Qundiz opa bugun vashi aqlli, ma'noli odam bo'lib kelibsizmi? Shunga deb yozibdi Abdullodan kelgan xabar.
1: Rahmat, rahmat Abdulloh. Bu kompliment xushomad deb qabul qilaymi? Assalomu alaykum. Menga svetofor yashil yonmay signal chaladiganlar va asosiysi yo'lga tushib olib 40-50 yuradiganlar befarosatlar asam buzadi debdilar Abdulloh. Ayniqsa tezkor yo'lga tushib olganlar.
2: Men ham xotirjam yuraman, lekin kecha bittasi shu xotirjamlikni ozgina buzgan deb bo'ldi. Ochiqdan ochiq qo'polchasiga siqib chiqib kelsalar bo'ladimi?
1: Yo'q.
2: Qo'zg'al, svetofordan qo'zg'alib yurayotgan paytda oldilarida o'quvchi.
1: Ular qo'shib gapirmay iltimos.
2: O'quvchi bor ekan oldilarida, o'quvchidan haligi sabrlar chidamasdan bizni yo'limizni to'sib turarda chiqibdi. Menimcha keyin radarga tushdim o'man ham.
1: Siz ham asabchalaringiz nimada turadi?
2: Yo'q, chidab ber, bunaqa bo'lmadi.
1: Bo'lmadimi?
2: Ha, ketish ta'sir qilib qoldimi, charchagan ekanman ketish payti shu. Keyin bilmadim, ketish qazi mahalladan boshlandi yog'i to oq masjidgacha bo'lgan joyda oq masjidga yetib borganda mundoq ko'rdimda, ey to'xta to'xta to'xta, shaharda yashashing kerak dedim.
1: Yashashing kerak.
2: Xulosalar paydo bo'ldi.
1: Pul o'zingdan ketadi dedingizmi cho'ntagingizga qarab? Kecha ham xuddi menda shunaqa voqea bo'ldi, tez yurish emas.
2: Uchta svetoforda urindilar.
1: Aha. Ay, tovba tovba. Ana shunaqa, hech kim. Aytmoqchi bo'lganim, kecha mana uyimi podvalida-da, meni podvalda.
2: Yer to'lasida.
1: Yer to'lasida o'sha yerga burilaman desam, yer to'laga tushadigan joyga katta mashina qo'yib qo'ygan. Li 9mi, li 7mi qo'yib mashinasini qondalang qilib qo'yib
2: qo'ygan.
1: O'tib bo'lmayapti va men aylanib o'tishga harakat qilsam, orqamda bitta mashina sabrsiz signal chalyapti. Chunki bitta mashina o'tadigan yo'l qolgan, mashinalar qo'yib tashlagan uchun ko'ryapti, men aylanib o'tmoqchiman, meni yo'limga mashina qo'yib qo'ygan. O'shanda aytmoqchi, tushib turib haligini shunaqangi chiroyli qilib haligi
2: siylagingiz
1: keladi, duolar qilgingiz keladi-yu. Masalan, men mashina to'xtamoqchi bo'lsa yoki qandaydir o'sha chirog'ini yoqib turib burilmoqchi bo'lsa, men sabr bilan kutaman. Nega odamlar bunaqa besabr? Qayerga shoshishadi? O'sha yerga borishadi hammasi
2: ertami? Borasiz, hammamiz birga boramiz.
1: Voy, shunaqa asabchalarim buzildi. Keyin o'zingni bos, sen hali uzoq yashashing kerak dedim.
2: Bu yaxshi, bu yaxshi. Mana shuni o'ylab turish kerak ekan.
1: Yana eng qizig'i, haydovchi yo'q deb o'ylamay, yonida haydovchi yonida o'tirgan ekan haligi ko'ndalang qilib mashinasini qo'yib qo'ygan odam. Tushib turib, men kirib ketganimdan keyin mashinasini olyapti-da. Ha, dedim, farosatdan bunda ham ozgina yetishmabdi dedim.
2: Ayollar men bil bo'lmaydi. Ayollar o'z doim bitta belgi bilan yurish kerak. O'shanda chamasini ko'rib, ba'zida chiqish mumkin bo'lgan joylarda ham ayollar chiqolmay qolishadi-da.
1: Yo'q, siz unaqa deb o'ylamang meni. Men ancha yillik tajribaga haydovchiman.
2: Yo'q, siz tajribaga egasiz, lekin mashina kattada.
1: Men orqa oldi qilib haligi haydovchisi yo'qligi uchun kirganimdan keyin yondagi yo'lovchi o'tiradigan joyda o'tirgan ekan u haydovchi. Tushib olgandan keyin asabim buzildi yo. Ertaroq turmaysanmi, tushmaysanmi deb.
2: Mashina chalib qo'ydi, shu paytda balki.
1: Yo'q, bezovta qilgim kelmaydi. Agar sig'adigan joy bo'lsa, sig'ib ketaman-da.
2: Shunaqa. Bu ham yaxshi. Sizlarni eshitib jimgina kulib ketamiz. yaxshi kayfiyatlar uchun rahmat deb bu xabarni bizga Shuhrat kinolog yozib yuborib bilan osh bo'lsin. Omon bo'ling.
1: Shu yo'l haqida gapirmanglar, dardimiz ochilib ketib qolyapti. Assalomu alaykum, hurmatli KTFM qo'noq boshlovchilari va ijodkorlari. Azamat Oxundiyeva va Qunduz xonim, ertalabki efirlarni eson omon boshladingiz degan umiddaman. Ancha bo'ldi sizlar bilan gaplashmadik. Savolga kelsak, befarq va farosatsizlardan jahlim chiqadi. Efirga omad tilab qolaman. Hurmatli Salay Rustambekovich yozibdilar. Juda chiroyli bir yumshoq o'yinchoq bilan suratga tushibdilar.
2: Yarashibdi
1: sizga.
2: Salom qadrli boshlovchilar, sog' omonmisiz? Menga ovqatni chapillatib, to'kib sochib yeydiganlar yoqmaydi. Efirga omad, Ta'limkent Baxman qishlog'idan Muslimbek yozganlar bu xabarni.
1: Muhammad Qodir yozgan xabarlarni men o'qa olmayman. To'g'risi.
2: Nima debdilar?
1: Juda ajoyib xabar yozibdilar bu. Asosan erkaklarga tegishli yoki yosh bolalarga tegishli.
2: Boshlovchilar, kunni yaxshi boshlab oldinglarmi? Mani ko'p asabimni buzadigan narsa bu quyosh yuzi etish esdan chiqdi. Etish mashinada bir narsa qilib ketadiganlar, burun kavlaydiganlar xolos yo'qmas aka.
1: Yo'q.
2: G'olibjonga kelgan xabar. Assalomu alaykum. Meni asabimni buzadigan narsa telefon qilganingizda so'rashmasdan nima gap deydiganlar asabimni buzatdi, yomon ham deb yozib yuboribdilar.
1: Ha, to'g'ri. Mana har kimning asabi har xil narsalarga buzilar ekan. Buni ham o'ziga olib, shu farosatni ishga solib yashasa hech kim asab buzilmas ekan. 88114980 raqamlarga yozing asabingizni asosan. Nima buzadi? Biz esa o'qib eshittiramiz.
0: 98 FM, Hit FM.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00. Hit FM da Azamat va Qunduzxon.
1: Davom etamiz tongi drive show e'tiboringiz markazida va biz manzilimizga yetib kelgan xabarlarni yana o'qib eshittiramiz. Xo'p, qani kimlar nimalar deb yozayotgan ekan, navbatdagi loyihamizgacha qisqagina fursatlar qoldi, ulgurib xabarlarni yetkazishga harakat qilamiz. Yerosh yozdilar. Assalomu alaykum, Azamat Oxundiy, Qunchxon Dullayeva. Salomatmisizlar? Meni asabimni kimnidir bilib qilayotgan ishiga aralashib, unday qilish kerak, bunday qilish yaxshi bo'ladi, qilsa yaxshi bo'ladi yoki kitobida bunday yozilganda deb aql o'rgatadiganlar asabimni juda buzishadi. Ana shunday vaqt o'zimga sabr tilayman faqat. Sizlarga salomat, kuningiz xayrli o'tsin deb Iroda g'ayrat bilan yozib yuboribdilar. Rahmat Iroda, salomat bo'ling.
2: Abdulloh katta muhokamalarga sabab bo'ladigan xabar yozibsiz. Meni hayotda bitta narsa asabimni buzadi. Bu ayol kishi mashina boshqarishi. Shu ayollar 100 yil pravoga o'qsa ham baribir erkaklardagi hayda olmasligi asabim buzadi debdilar. Bu menimcha ham ayollarga tegishli emas. Shunaqangi professional haydovchi ayollarni bilaman. Ular ba'zi bir erkaklardan yaxshi rul boshqarishadi. To'g'rimi aytaman?
1: Shuningdek, ayrim erkaklar hammasi ham erkaklar ham zo'r rul boshqaradi deb aytib bo'lmaydi.
2: To'g'ri. Eng ko'p avariya holatini ham erkaklar nima qilishar ekan? Bu statistika, sababi ular o'zlarini reaksiyalariga ishonishar ekan.
1: Ayollar lekin rul boshqaruvda ayollar ko'payib ketdi.
2: Bu yaxshi. Chunki biz masalan abgon qilish deydi yoki shaxmat qilish, bunaqa narsalardan yiroqdamiz.
1: Shunchaki ustidan uchib o'tib ketasiz bu.
2: Yo'q. Biz aslida bunday narsalardan yiroqdan, bizga tinchlik kerak, sog'lik kerak.
1: Haykalamiz baribir orqa bilan chiqamiz. Bunda qarasam u siz o'zlar yo chorahada turgan bo'lasiz.
2: Yo'q, yo'da radar bor. 60 dan o'tmayman.
1: O'tmaysiz. 60 dan o'tmaysizlar. 59 yarimda o'sha nariyo svetoforga yetib borgan bo'ladi. Men endi orqaga chiqib qo'zg'alaymi yo'qmi deb turgan paytimda nariyoni ko'raman.
2: Juda kamtar. Siz rul boshqarganingizni ko'rmaganman-da go'yoki. Shaxmatni eng zo'r siz o'ynaysiz.
1: Yechim deb o'ylayman. Men bir
2: keling sirimizni ochaymiz.
1: Palasiga tushaman, to'g'ri ketaman.
2: Ko'rsatib eshitirishdan keyin jarima to'lab o'tirmayman.
1: Guvohlarim bor, tushunasiz. Yuboringlar, kengal tsyomka qilib qo'yinglar. Qunduzxonni menga yuborganingizlar ekan.
2: Voy, siz yuborishibdimi?
1: Siz tsyomka qo'yganlar bor, voy. Chorahada qanaqa ketishingiz?
2: Rostdan.
1: Muxlislaringiz ko'p ko'chada. Assalomu alaykum, kun yaxshi boshlab oldingiz. Azamat, Qunduzxon, savolingizga kelsak, menga eng yoqmaydigani mashinani eshigini ochib nos tufraydigan insonlar va yo'lga saqich tashlaydiganlar yoqmaydi. Muhammad Ali yozib yuborganlar.
2: Ikki palosali yo'lda probkada 3 palosa qilib tiqilib keladiganlar asabimni buzadi debdilar. Ilhom yozganlar. Nafaqat bu damaschilar, ko'p haydovchilar bunaqa qiladi. Insof tilaymiz endi ularga.
1: Assalomu alaykum, yaxshilar. Xafa bo'lishmasin-ku, Z avlodni asabni buzmaydigan odatlar juda kam dedi. Xurshid Shams.
2: Fikringizga qo'shilamiz. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Andishani otini qo'rqoq qo'yib indamayapti-ku deb, yana ham haddan oshadigan odamlarni bilmayman. Shunaqalar asabimni juda ham buzadi. Haddidan bilib yashashsa, yashashga nima yetsin? To'g'ri, Bahrom.
1: Mana shunaqa bo'ldi.
2: Men asabimni bu hozir shu ishni qilaman deb turganimda boshqalar o'shani qilish kerak deb aytsa, asabim buzilib ketadi. Ha, omad debdilar. Maftuna yozibdilar.
1: Katta rahmat barcha-barchaga. Xo'p, biz mana shu nuqtada savol javoblarimizni yakunlaymiz. Bir necha daqiqalardan keyin keyingi loyihamizni amalga oshiramiz. Bu bir savol loyihasi.
0: FM 98 MHz.

0: FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.
1: Davetamiz azizlar, bitta savol loyihasi boshlandi va siz bu loyihada ishtirok etib g'olib bo'lsangiz, bor yo'g'i bittagina savolga to'g'ri javob bersangiz, Dialab Medical dan 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiritishingiz mumkin.
2: Va bu voucherni qo'lga kiritish uchun Azamat Oxund aytganlaridek, bittagina oddiygina savolimizga javob berish imkoniyatiga egasiz azizlar va bu imkoniyatni yaxshigidan foydalangan va bugungi kunda voucherni qo'llariga kiritib, ayni damda esa azizlar borib o'zlarini salomatliklarini profilaktika tarzida tekshirtirganlar bor. Medical ko'p tarmoqli klinika bilasizlar va sizga barcha turdagi laboratoriya tahlillari, zamonaviy diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Va bugungi kunda klinikaning Toshkent shahrida 15 ta filiali bor, Farg'ona viloyatida 13 ta filiali bor va boshqa viloyatlarda ham filiallar ochilishi kutilyapti. Yaqin kunlarda Samarqandda ham 10 ga yaqin filiallar ochiladi. Shuningdek, klinikada zamonaviy mobil klinika xizmati bo'lib, uni uyga chaqirgan holatda siz EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Bundan tashqari,

0: Alo,
1: darajada. Qo'shlamasin, doim shunaqa bo'lsin. Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
0: Avazxon Abdullayev.
1: Avazxon, xush ko'rdik sizni. To'xtamasdan xabarlarni yozayotgan Avazxon.
0: Aha.
2: Meni familiyadoshim. Ustiga ustak.
1: Ustiga ustak.
0: To'g'ri.
1: Hozir bittagina savolga to'g'ri javob bersangiz, Avazxon.
2: Ularga nos tupuradiganlar yoqmasin.
0: Osonroqdan beringlar iloji bo'lsa.
2: Eng osonini beramiz, bo'pti. Men ismim nima desam? Xo'p, demak, o'z bera qoling, mana osonini. Men qiyin berib qo'yaman.
1: Savolimiz, yozuvchi Elzi Kraysler bir ertak qahramonini juda ozg'in, ammo samolyotni ko'tara oluvchi qilib tasvirlagan. Xo'sh, u qaysi ertak va mult qahramon edi? Elzi
0: Kraysler.
1: Dengizchi papay, bugun bitta o'ldi shtoyoq. Avazxon
2: Abdullayev.
1: Bu savolga to'g'ri javob berdi.
2: Familiyadosh emas ekanlar. Biz yuzimizni yerga qaratmadik.
0: Tavakkal javob berdim, lekin bilaman shu
1: tavakkal berdingiz. Elzi Kraysler mana shunday tasvirlagan bu qahramonni, ertak va mult qahramoni juda ham ozg'in, nimjon, lekin shu bilan birgalikda faqatgina bilaklari shu samolyotni da ko'tarishga kuchi keladigan pav dengizchi papay deb tasvirlaydi.
2: Ismalo 20-da shu kuchga to'lish uchun.
1: Ana shunaqa. Avazxon, biz sizni tabriklaymiz. Muborak bo'lsin. Bugun siz Dialog Medical'dan voucherni qo'lga kiritdingiz. Sizga qo'ng'iroq qilishadi. Qayerdan qanday qilib sovg'angizni olib ketishingiz haqida ma'lumotlar berishadi. Kelishdikmi?
0: Rahmat, yaxshi tilaylar.
1: Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Ana shunaqa gaplar, hurmatlilar. Xo'sh, Telegramda-chi javob yozganlar bormidi yo ulgurmay qoldinglarmi?
2: Ulgurishmadi, ulgurishmadi. To'g'ri javobni Avazxonni eshitib qo'ydik. Va azizlar, biz Dialogdagi mana voucherni o'z egasiga bir necha daqiqadan so'ng, kundan so'ng topshiramiz, lekin hozirni o'zi raqamlari qayd etildi. Avazxon, tabriklaymiz.
1: Muborak bo'lsin Avazxon. Xuddi Avazxon kabi va boshqa g'olib bo'layotgan tinglovchilarimiz kabi siz ham bu loyihada ishtirok etishingiz mumkin. Ya'ni har kuni soat 7:45 dan 8:00 ga qadar bizda Dialog Medical homiyimiz bilan hamkorlikda mana shu loyiha, bir savol loyihasi amalga oshirilyapti. Siz Dialog klinikasini xizmatlaridan foydalansangiz bo'ladi. Asosiysi tajribali, malakali shifokorlarning konsultatsiyalari, ishonchli bo'lgan zamonaviy uskunalarda tekshiriladigan laboratoriya qon tahlillari, EEG, EKG tekshiruvlardan bemalol o'tishingiz mumkin. Toshkent shahrini va Toshkent viloyatini bir qancha hududlarda tashkillashtirilgan filiallar mavjud. Xususan Olmazor tumanida, Sebzorda, Yunusobod tumanida, Ustolim ko'chasida va yana Shayxontohur tumanining Huvaydo ko'chasida, Yunusobod tumanining Yangi Yunusobod ko'chasida, Toshkent viloyatining Mingbuloq ko'chasida, Muhabbat to'yxonasi yonida, Anjirzor ko'chasida Toshkent viloyatida joylashgan filial bor, Chilonzor tumanining Kichik Halqa yo'lida joylashgan filiali bor, yoki Zangiota tumanida bor, 86-uyda joylashgan, Katta Kalsoyda, Shokrariqda Yangi Hayot tumanida joylashgan filial va shu bilan birgalikda Yashnobod tumanidagilar uchun ham Birlashgan ko'chasi 52-uyda, 5 Qayrag'och 276-uyda, Uchtepa tumanida bu, Shayxontohur tumani Beltepada ham joylashgan filiallar bor. Borib bemalol xizmatlardan foydalanishingiz mumkin. Biz sizga tavsiya etamiz. Asosiysi doim sog' bo'lishingizni tilaymiz.
2: Shunday azizlar, biz o'zimiz borib xizmatlardan foydalanganimiz uchun bu klinikani, ya'ni Dialog klinikasini qay darajada ishonchli ekanligini bilamiz. Endi qish qanday muammo bo'lmasin ko'z salomatligingizda, lekin shifokorlar aytishadi, bir yilda bir marta bo'lsa ham profilaktika tarzida tahlil topshirib turing va shundagina qayeringizdir sekin ishdan chiqayotgan bo'lsa, o'sha zahoti uni oldini olasiz, tuzatasiz.
1: Yillar o'z so'zini aytadi baribir.
2: Albatta, shubhasiz. Va shu bilan birgalikda bugun qanaqa ekologiyada yashayotganimizni bilasizlar. Oziq-ovqatimizda ba'zi birlarda o'sha kimyoviy moddalar keragidan ortiq borligini bilasizlar. Bularning barchasi bizni tirik organizmimizga albatta salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bunday holatda esa tahlil natijalari bizga yordam beradi. Shunday ekan, barchangizga Dialog klinikalarini tavsiya etamiz. Har bir tumanda bor. Mana poytaxtimizda 15 ta filiali faoliyat olib boryapti. Biz esa bir necha daqiqadan so'ng yana sizning xizmatingizga kirishamiz. Hozir esa soat so'ngiga qadar chiroyli qo'shiqchilarni eshitamiz, nima dedingiz?
1: Marhamat. 98 Hit FM.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Hit FM'de. Mikro bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Сот еттеде. Азамат Вакундусхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-да.
1: Albatta, tongni birgalikda qarshi olganmiz. Xunisor Abdullayev va Azamat Oxundi sizning xizmatingizdagi boshlovchilar. Assalomu alaykum, xush ko'rdik barcha-barchani.
2: Xush vaqt bo'ling Azamat Oxundi. Assalomu alaykum barchaga, tong xayrli bo'lsin azizlar. 16-iyun sanasi. Va albatta haftaning ikkinchi qadami seyshanba. Bugun biz eng yaxshi kunlardan birini yashashni boshladik, chunki sog'lommiz, yaqinlarimiz bor, baxtimizga omon bo'lsin. Eng asosiysi bu ishga shoshilish ham, ishga borish ham katta baxt. Ishni borligi ham katta baxt va harakatlanayotganingizni, ko'rayotganingizni, hid sezayotganingizni, eshitayotganingizni o'zi ham katta baxt. Ba'zan bu eslatmalar bizga kimdir eslatib turmasa esimizdan chiqib qoladi-da. Keyin o'sha ozgina shukronalik his tuyg'usidan yiroqlashib qolamiz. Shuni kimdir eslatib turish kerak, shu men bo'la qolay bugun dedim.
1: Bo'ling, bo'ling. Bugun 16-iyun sanasi bilan bog'liq bo'lgan ayrim ma'lumotlarni aytib o'tmoqchimiz. Yangi uzilgan sabzavotlar kuni sifatida belgilangan ekan, sabzavotxo'rlarni tabriklaymiz.
2: Tabriklaymiz. Shu o'rinda biz oq bo'rilarni ham tabriklaymiz. Omad tilab qolamiz. Chunki bir kun qoldi mana. Juda ham 18-iyun sanasi juda ham mas'uliyatli. Ertalab o'ynashar ekan, endi bizning vaqtimiz bilan ertalabga to'g'ri kelar ekan.
1: U yerda Amerikada kechikib tomon bo'ladi shunda.
2: Ha, biz efirda bo'lar ekanmiz u paytda.
1: Ha.
2: Mayli, natijalar, asosiy natijalar zo'r bo'lsin.
1: Online translyatsiya bo'ladi hammasi.
2: Ko'ramiz balki efirda. Efirda sharhlab tursak, biz ham futbolchilarga o'xshab. Endi bu borada Shirin G'ofurovani taklif qilsa yaxshi bo'ladi.
1: Endi Daryo ishxonada hamma yoppasiga ikki guruhga bo'lingan holda dachaga olib chiqib ketishyapti. Rahbariyat tomonidan tashkillashtirilyapti. Ano, nima deydi? All inclusive degan variant.
2: All inclusive. Yaxshi.
1: Shunga tashkillashtirilyapti bu o'sha 18-19-chi, 17-18-19-chi kunlari. Lekin men shu yerda bo'lsam kerak, u bormasam kerak.
2: Balki biz shu yerda shaxlab
1: borib kelarman.
2: To'g'ri, mana soat 10 da
1: dam olish uchun.
2: Bo'shsiz va bemalol borsangiz bo'ladi, shu yerda dam olib turish ham kerak. Mana nima uchun oq bo'rilar, nima uchun aynan bo'ri deb qo'yishganini bilasizmi? Chunki bo'rilar dunyodagi eng bo'ysunmas jonzot hisoblanar ekan. Hattoki sirkda ham ko'rmasak ham, sirkda agar bo'rni ko'rsangiz, u ham sof bo'ri emas, chatishgan, ya'ni itni avlodida it bo'lgan bo'lar ekan. Va bundan tashqari bular bitta turmush qurishar ekan mana va o'sha turmush o'rtog'i eri yoki xotini o'ladi-ku, umrini oxirgacha yolg'iz o'tar ekan.
1: So'qqabosh.
2: So'qqabosh bo'lib shunaqa vafodor, vafodor ekan va shu sababdan ham hali hurmatim oshdi-da ularni o'qiganimdan keyin va bundan tashqari bular shunaqa
1: bo'rlayam sizni hurmat qiladi. Mabodo ko'rishib qolsak ehtiyot bo'ling, qattiq hurmat qo'yish.
2: Yo'q, ular ham bor-ku, hamma narsani hali tikasiga yeyishni o'rniga ochlikni afzal ko'rishar ekan, faqatgina o'ziga munosib narsani yeyishar ekan,
1: shunaqangi
2: tanlab-tanlab yeyishar ekan va ular bir haftalab ham och yurishi mumkin ekan. Yana bitta zo'r ular haqida ma'lumot, endi biz oq bo'rilarmiz-ku, oq bo'rilarni qo'llab-quvvatlaymiz-ku.
1: Oldiga qo'yganini yemoq hayvonning ishi, og'ziga kelganini demoq nodonning ishi deb bejiz aytilmagan shuning uchun.
2: Bu hayvondan ham zo'r ekan-da bu bo'ri deganlari. Va yana bir zo'r
1: o'zi hayvon.
2: Hayvon. Yo'q, yana bir zo'r bularda odat bor ekanki, ular hech qachon o'zini qarindoshiga uylanmas ekan yoki erga tegmas ekan.
1: To'g'ri qiladi.
2: Va qarang, genni tozaligini saqlab qolar ekan va bundan tashqari dunyodagi o'sha jonzotlar, hayvonlar ichidagi o'zini ota-onasi kasal bo'lsa, ovlashga kuchi yetmasa, ular haqida g'amxo'rlik qiladigan yagona jonzot ekan. Ya'ni ota-ona ko'zi ko'r bo'lib qolsa yoki qandaydir kasal bo'lib qolsa, o'zlari ovlagan narsani kelib ulashishar ekan. Shunaqa zo'r jonzot ekan. Men qoyil qoldim ularni.
1: Jonivorlar ko'p dunyoda, bir-biridan ziyoda, ammo hamma jonivorlar.
2: Keyin
1: yana
2: qarang, xuddi odamlarga o'xshagan bitta holat bor ekan. Masalan, ona bolalarda er borib ro'zg'or tebratar ekan. Ya'ni o'zi bolalaguncha er xotin birga ro'zg'or tebratishar ekan. Endi chiroyli qilib gapiryapman.
1: Uddasidan chiqyapsiz.
2: O'sha uddasidan chiqyapman. U bolalarni ona boqish bilan ovora bo'lar ekan va ona kuchga to'lishi uchun, bolalarga yaxshi sut kelishi uchun borib ovlab eng zo'rini xotiniga ulashar ekan. Qarang, qanaqa zo'r g'amxo'r ekan. Shunaqa azizlar, va yaqinda bir ovchi juda uzoq bir bo'rini ovlash uchun quvlagan, oxiri shunaqangi haligi bo'ri taslim bo'lganda, baribir odamzodga shunaqangi haligi ovchiga bir nafrat nazari bilan qarab, tik qarab, g'urur bilan gavdasini tutib beribdi-da. o'sha rasmni ovchi suratga olib ijtimoiy tarmoqqa qo'ygan. Shu darajada g'ururli jonzotni ko'rmaganman.
1: Ana shunaqa. Shunaqa. Biz esa vakillarimizga oq bo'rilarga 18-iyun sanasida bo'ladigan jangda omad tilaymiz. Qo'llari baland kelsin, oyoqlari baland kelsin, g'olib bo'lsin. Butun xalqimiz bilan 12-chi o'yinchi bo'lib ularni qo'llab-quvvatlaymiz. Nafaqat bizni mamlakatimizda, balki dunyoning turli burchaklarida, turli davlatlarida O'zbekiston terma jamoasini qo'llab-quvvatlayotganlar rosa ham ko'p, millionlab topiladi. Ular ijtimoiy tarmoqlarda ham joylab yotishdi. Futbol uchun 2026 yilgi mundial uchun atalgan qo'shiqlarni orasida o'sha Husanov degan joylar bor-ku, mana shu qo'shiq eng ko'p tarqalgan qo'shiqqa aylanib
2: butun dunyoda, dunyo bo'yicha. O'zlarinikini aytishmayapti, bizikini aytishyapti.
1: Bizikini aytib yurishdi. Germaniyada ham
2: butun Markaziy Osiyo xalqi bugungi kunda qo'llab-quvvatlashyapti oq bo'rilarni.
1: Markaziy Osiyo, o'sha strategik hamkorlar bor, Rossiya bor, Belarus bor, mana shunaqa mamlakatlarning vakillari ham qo'llab-quvvatlayotganlar bor. Omon bo'lsin, qo'llari baland kelsin. Bir necha daqiqalardan keyin kino hit loyihasida siz ishtirok etib Miko'dan sovg'alarni qo'lga kiritishingiz mumkin. Bu kepka bo'ladi, futbolka bo'ladi va bir blok turli meva tamli sharbatli ichimliklar bo'ladi.
2: Mana qo'lingizdan biz ichyapmiz azizlar, sizga ham nasib etsin. Buning uchun kinokitda ishtirok eting
1: va g'olib bo'ling. Oq bo'rilarga biz omad tilaymiz. Darvoqa yana bir narsani aytmoqchi edim. Bo'ri bu turkiylarni ramzi ham hisoblangan. Turkiylar endi shunaqa gaplar, rivoyatlar, afsonalar bor. O'sha bo'ridan avlodlari deb turib qaraladigan joylari ham bor.
2: Oq bo'rilar esa eng kamyob bo'rilar toifasiga kiradi.
1: Shunaqa afsonalar ham bor. Mana shu afsonalar hamma-hammasi ish qilib, nima bo'lishidan qat'iy nazar, bizni vakillarimizga kuch bersin. 98

0: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi HitFM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova, bosh homiy Manol.
2: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Toshkent.
1: Toshkent.
0: Yos.
1: Yos.
0: Hit FM.
1: Hit FM.
2: Kinahit loyihasi boshlandi. 88-114-90-80 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, bu loyihada ishtirok etishingiz mumkin. Filmdan keltirilgan parchani eshitasiz va film nomini topganingizdan keyin ikkinchi bosqichda sizga savollar bilan murojaat qilamiz. Ikkala savolga to'g'ri javob bera olgan ishtirokchimiz esa g'olib bo'ladilar va va'da qilingandek Miko brendidan sharbatli ichimliklar sizga sovg'a qilinadi. Bir blok turli meva tamlilari. Undan tashqari futbolka, kepka, bu merchlarda Miko brendining logotipi tushirilgan. Mana shularni qo'lga kiritishingiz mumkin. Omad sizga yor bo'lsin. Biz ilk ishtirokchimiz bilan bog'lanishdan oldin shuni eslatib o'tmoqchimiz. Hozirgi birinchi parchamiz hind filmidan sizga taqdim etiladi. Shuning uchun qo'ng'iroq qilayotganda buni inobatga oling. Ya'ni hind filmlarini sevib tomosha qilgan bo'lsangiz, ular haqida ma'lumotlarga ega bo'lgan bo'lsangiz, qo'ng'iroq qilsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Aks holda yutqazib qo'yishingiz tayin, chunki bilmagandan keyin qo'ng'iroq qilishdan ma'no yo'q. Ana shunaqa qo'ng'iroq qabul qilishga tayyormiz. 88-114-90-80 bizda qo'ng'iroq bor. 51-32 raqam egasidan. Assalomu alaykum. Hormasizlar.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin sizga.
3: Rahmat. Gapiga qilamiz.
2: Rahmat. Ismingizni ayting, tanishib olaylik.
3: Bobomurod.
2: Xush ko'rdik.
4: Bobomurod, hind filmlarini tomosha qilib turasizmi?
3: Oldin ko'rganman.
4: Mana shu oldinroq ko'rgan filmlaringizdan birini hozir e'tiboringizga havola etamiz. Radio orqali eshiting. Tayyormisiz?
3: Ha, tayyorman.
2: Radioning ovozini ko'taring va eshiting.
5: Filmning hali davomi bor, do'stim. Filmning hali davomi bor. Sizlarni yaxshi ko'raman. Hammangizni sevaman. Sizni ham, Rajesh Kapoor.
6: Qachcha nomi chavala qilading?
5: Yaxshi ko'raman, birodar.
6: Barjona.
5: Ey, papu, qara menga baqiryapti.
7: Kim?
5: Mana bu.
7: Nimalar deyapsan? Nima ha, tanimadingmi?
6: Kimsan?
5: Kimsan?
7: Super yulduz omku bu.
5: Balki buni ham tanimagandirsiz. Bu o'zimizni Manoj Kumar, birodar.
6: Unda men Dara Singh bo'laman. Yo'qol bu yerdan. Qani jo'nalaring? To'r yoqa. Barjona dedi.
7: Jahlat tez ekan buriyapman. Mana senga.
2: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Javobingizni eshitamiz. Eshitdingizmi? Radioni pasaytiring.
3: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan?
2: Radioni pasaytiring.
4: Om. Hey.
3: Javob qilamiz.
2: Aha.
3: Om
2: shanti. Mana gap to'g'ri.
4: Endi ismni aytgandan keyin topmasligingizning iloji ham qolmadi.
2: Mana kimlardir sevishganlar deb yozibsiz.
4: Ha, to'g'ri bu yerda. Aynan sevishganlar haqida ham ma'lumotlar bor.
2: Endi esa ikkita savolga to'g'ri javob bersiz, bo'ldi, yutasiz.
4: Albatta. Birinchi savolimiz, Shanti rolida qaysi aktyor o'ynagan? Aktrisa. Shanti Priya. Qaysi aktrisa o'ynagan? Javobingiz 3, 2, 1.
3: Dipika.
2: Dipika. To'pa to'g'ri. Barakalla. To'g'ri javob berdingiz birinchi savolga. Endi esa ikkinchi savolga ham to'g'ri javob bersangiz g'olib bo'lasiz va va'da qilingan sovg'alarni qo'lga kiritasiz.
4: Shohruxxonga dublyaj, qaysi dublyaj aktyori ovoz bergan?
2: Ya'ni Om qahramonga. Om Kapoor deydi.
4: Hozir eshitdik-ku.
2: Shular. Xo'sh.
4: Ism shariflarini ayting.
3: Abdulla.
2: Kim?
3: Sadullayev.
4: Sadullayev degan yo'q-da unaqa dublyaj bo'lmagan.
3: Bir oy
2: bo'lib qoldi, olamni o'tib qoldi. Yo'q, qancha bo'ldi? 3 yildan oshdi, ha. Labbay, javobingiz?
3: Sayfulla yo'q, Sadullayev.
2: Yo'q, savol bermang, javob bering.
4: Oxirgi variantingiz qabul qilamiz o'sha variantni.
3: Yordam beraman.
4: Yaqin kelyapsiz, o'sha atrofda yuribsiz, lekin bizga aniq javob kerak. Ismlari ham, familiyalari ham, chunki bu mashhur insonni bilmaslikning ilojisi yo'q.
3: Sabrlaylik.
2: Qabul qildik javobingizni. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga. Kuningiz yaxshi o'tsin. Yo'q, qarsuski g'olib bo'la olmadilar. Sanjar Sadullayev ovozlashtirganlar va bu haqda bizga javoblarni yozib yuborganlar bor. Farruh Musoxo'jayev, omonmilar, bormilar mi? Farruh boy. Dam olishlari yaxshi o'tdimi? Dam olishga ketishganda adashmasam, yozgandilar.
4: Odamlar yashashyapti, yashashni bilishyapti.
2: Sherzod Rustamov, Abduzohidjon Ismoilov, Bobur Aliyevich.
4: Barov,
2: Javlon Sobirov,
4: Sardor
2: Fatullayevich, Sherxan Umarxulov, Anvar Xo'jayev, Abror Xon, Dorjob Bertrar, Begzod Ahmedov, Bob 0001, Salohiddinov Muhiddin, to'g'ri javoblar. Xo'p, yo'q, adashgan ekanlar. Sarvar Ahmatov, Hojikbar Adilov, Dipiga haqidagi savolgan Nargiza, Shahriyor, Sherzod, Shukurxon, Ilhom Rajabov, Nosir Sanjar, Nozima Nasriddinova, Ahror Gulyamov. Juda ko'p to'g'ri javoblar, katta rahmat aytamiz barchalariga.
4: Va biz azizlar mana shu filmga doir bo'lgan bitta chiroyli saundtrekni eshitamiz. Undan so'ng yana dasturimizni davom ettiramiz. Eslatib o'tamiz. Xomiymiz. Miko brendidan sharbatli ichimlik va merchlarni yutib olish imkoniyatiga egasiz. Buning uchun kinohit loyihasida ishtirok etib, g'olib bo'lishingiz lozim.
2: Marhamat, bu birgalikda saundtrekni eshitamiz.
4: Marhamat.
0: Zo'rini tanla. Zo'rini tingla.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Shafam radiosi Tong Drashow va bizda Kino Kit loyihasi davom etyapti. 88-114-980 raqamlariga qo'ng'iroq qilib siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Bizni yo'lda tinglab ketayotganlar, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Assalomu alaykum deb yozib yubordilar. Xo'p, Ravshan aka, hamkasbimiz omon bo'ling Ravshan aka, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Eson-omon yetib oling. Donoxon keldoyimiz bilan birgalikda yo'lda ketayotgan ekanlar, manzilingizga bexavf, bexatar yetib olishingizga tilakdoshmiz. Xuddi shunaqa hamkasblarimiz kabi yo'llarda harakatlanib ketayotganlar, sizga ham oq yo'l tilaymiz. Va ishtirok etmoqchi bo'lganlar, mana shunaqa yo'lda bo'la turib qo'ng'iroq qilayotganlar, sizdan iltimos qilamiz, siz qoidalarni buzmang, yo'lning chetiga to'xtab oling. Ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, keyin qo'ng'iroqni amalga oshirsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar siz ham g'olib bo'lsangiz, Kinohit loyihasidan Miko brendidan bir blok sharbatli meva tamli ichimliklarni yutib olishingiz mumkin. 15-15 raqami egasi qo'ng'iroq qildilar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin.
1: Rahmat, o'zingizlarga kuningiz xayrli bo'lsin.
0: O'zingizni tanishtiring, marhamat.
1: Toshkentdan Sardorman.
0: Sardor, xush ko'rdik. Avval ishtirok etganmidingiz Kinohit loyihasida?
1: Kecha tushdim, kecha tusha oldim, yutqazdim.
0: Yutqazib qo'ydingiz. Qaysi film topa olmadingiz kecha?
1: Bo'ldi.
0: Sardor, bugun yana bir karra urinib ko'ringchi qani, balki bugunga nasib etgandir g'olib bo'lishingiz. Qiziq bir filmdan parcha tayyorlab qo'yilgan, birgalikda eshitamiz hozir. Qani, topa olarmikansiz, ko'ramiz.
2: Marhamat.
1: Xo'p, bo'ladi.
3: Haliga Zaynab kerak edi.
4: Zaynab mol tagida.
3: Mol tagida? Mol tagida nima qiladi?
4: Sigir sog'yapti, Suyinbek.
3: Ha, sigir sog'yapti. Haliga ertaga uyingizga bizni uyimizdan odamlar kelishini aytgan ekandim.
4: Voy, Suyinbek, tinchlikmi?
3: Haliga Zaynab bilan boshimizni ikkita qilgani.
2: Nima, man ajdarmi? Boshimni ikkita qilishadi?
3: Zaynab?
2: Sizni silliq boshingiz o'zingizga siylov.
4: Voy.
3: Zaynab.
4: Sharmanda.
3: Qalay? Bu sizga.
2: Xayr.
3: Voy.
2: Mana shu film, xo'sh.
0: Qaysi filmdan olingan edi? Eshitamiz Sardor.
1: Kelganda
0: kuyov film edi va bu safar qiynalmasdan topa oldingiz, barakalla. Sizni olqishlaymiz, birinchi bosqichda muvaffaqiyatli o'tganingiz bilan. Endi esa ikkitagina savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi, mana shu filmdan olingan.
2: Birinchi savolimiz Totinisom, ya'ni o'sha asosiy bosh qahramonlarning qo'shnisi rolini qaysi aktrisa o'ynagan?
1: Lola Eltoyeva,
2: javobingiz to'g'ri.
0: Zaynabni kim ovozlashtirgan? Lola Yo'ldosh va ijro etgan bu rol, bu qahramonni.
2: Hozir eshitdik.
0: Dublyajda qaysi aktrisa ovoz bilan eshitdik?
2: Ajdarmidim dedi-yu.
1: Bu bosh qahramonni
2: eslatib o'tamiz. Viktor.
0: Mana sizga yordam.
1: Dildora.
0: Xo'sh.
1: Familiyalar
0: esingizga. Ha, Qunsor Ustamovni biladilar.
1: Dildora nima edi? Men bilaman, eslayapman, familiyalar
0: esingizga. Qunsor Ustamovni ham biladilar
2: mana. Ha, men ham bilaman.
1: Dildora Ustamova. Azamatiga rahmat.
0: Amallarik
1: rahmat bo'lsin.
2: Siz Miko brendidan sharbatli ichimliklarni yutib oldingiz. Mana hozir biz qo'ng'ulisini ichib, efir soatlarimizni olib boryapmiz.
0: Qo'ng'ulisini ichib, o'tiryapmiz mana.
1: Rahmat.
0: Assalomu alaykum. Kuningiz yaxshi bo'lsin. Omon bo'ling. Rahmat sizga ham ishtirok uchun. Xo'p, mana shunaqa bizda bugun bir emas, ikki nafar g'olibni aniqlashga muyassar bo'ldik.
2: Yo'q. Endi birinchi g'olibimiz.
0: Ular bo'lmadilar-ku,
2: Sanjar Sadullayev topa olmadilar-ku. Va.
0: Men g'olib bo'ldilar deb xursand bo'tiribman.
2: Ular yana raqamlarini qayd etib qo'ymang, chunki ularga qo'ng'iroq qilsam men g'olib bo'lmadim deydilar.
0: Bo'ldi. Demak, yana bitta film bilan hozir tinglovchilarimizni, istovchilarni, har holda filmlar haqida biluvchilarni sinovdan o'tkazib ko'ramiz, balki yana g'olibni aniqlash nasib etar. Omad yor bo'lsin. Bir necha daqiqalardan keyin qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.
5: 98.

0: ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot eauksion.uz saytida.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Yana plus 30 derece azizler. Bunda bu havada Miko brendidagi sharbatli ichimliklar ichish tavsiya etiladi.
1: Albatta, Miko brendi mana shunaqangi mazali, sharbatli, meva tamli ichimliklarni xarid qilib, uyingizga, yaqinlaringizga olib borsangiz, ular ham bundan bahramand bo'lsin, mazza qilsin har holda yozni mana shunaqangi issiq kunlarida. Ba'zida endi gazli ichimliklarni ichganda ozgina noxush holatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Kimlargadir yoqadi, kimlargadir yo'q, kimlargadir zarar keltirishi ko'proq miqdorda bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham mana shunaqa ham ta'mi yaxshi, ham o'sha gazli bo'lmaganligi uchun ham Migo brendi ichimliklari sizga xush yoqadi degan umidimiz bor va yaqinlarga ham yelinishingizni biz tavsiya etamiz. Xo'p, bugungacha esa loyihamizni yakunlaymiz. Kinohit loyihasini bir necha daqiqalardan keyin yana bir loyihamiz bor bizda.
0: Albatta, bu azizlar haypat kalotkalarini yutib olish imkoniyatini beruvchi tezkor test. Mashinangizni ham xursand qiling, faqat o'zingizni xursand qilavermasdan, to'g'rimi?
1: Mana shunaqa. Bir necha daqiqalardan keyin qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Yana tezkor testda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz 88 114 90 80 raqamlariga qo'ng'iroq qiling va kalotkalardan avtomobilingiz uchun yutib oling.

0: Drive Show FM 98.2.
1: Dovi damız FM 98 Long Drive Show va bizda Discord loyihasi boshlandi. Bu loyihada ishtirok etib olib bo'lsangiz, sizga Haybat kompaniyasidan keramik kolodkalar taqdim etiladi. Sovg'a qilinglar to'g'rirog'i va bittagina kichkina shartimiz bor. U ham bo'lsa, sizni mashinangiz Chevrolet avtomobillardan biri bo'lishi kerak va mana shu mashinangizni oldi g'ildiraklar uchun kolodkalarni yutib olsangiz bo'ladi.
2: Omad yor bo'lsin barcha yurtdoshlarimizga. 88 114 98 raqamlar sizning xizmatingizda azizlar. Haybat kolodkalarini originalini qanday payqashingiz imkoniyati bor? Buning uchun haybat.uz Instagram sahifalariga a'zo bo'ling. U yerda g'olib bo'lganlar yoki haybat kolodkalarini xarid qilganlarning xolis fikrlarini eshitib o'zingiz xulosa chiqarasiz.
1: Mana shunaqa bizda qo'ng'iroq bor. 9995 raqam egasi efirdasiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tanishib olamiz, marhamat, siz bilan.
3: Sarvarman, Toshkentdan.
2: Toshkentdan Sarvar, bizning faol tinglovchilarimizdan xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Sarvar, qanday mashinangiz bor edi? Trekkermidi?
3: Yo'q, Cobalt.
2: Cobalt, demak trekkerga almashtirasiz yaqinda. Bejizga meni xayolimga bu fikr kelmadi.
1: Niyatlar xolis bo'lsin, ilohim.
2: Ha, balki undan ham katta niyatlar bordir. Sarvar, keyingi mashinangiz nima bo'lishini xohlaysiz? Yaxshi, yaxshi. Bu ham zo'r ekologiyaga, demak, foyda keltiradigan mashinalardan.
1: Deyman-a mavzuni.
2: Mavzuni boshlavaring. Sarvar, hozir sizga testlarni Azamat Oxundiy o'qib eshittiradilar. To'g'ri variantlarni topsangiz, hozircha Cobalt'ingizni xursand qilib turamiz.
1: Shunaqa. Diqqat qiling, Sarvar, birinchi savolimiz: qaysi alloma dinning ulug' yulduzi deb e'zozlangan? Najmiddin Kubro, Imom al-Buxoriy, Ahmad Yassaviy. Ya'ni taxallusini ma'nosi shunday ifodalanadi. Dinning ulug' yulduzi. Va uni shunday e'zozlashgan: Najmiddin Kubro, Imom al-Buxoriy, Ahmad Yassaviy.
3: Imom Buxoriy.
1: Qabul qildik. Ikkinchi savol: dunyo bo'yicha aholisi 1 millionga yetgan birinchi shahar qaysi edi? London, Nyu-York, Rim.
3: Nyu-York.
1: Qabul qildik. Uchinchi savol: Amazonka delfinlari qanday rangda bo'ladi? Pushti, sariq, qora.
3: Amazonka delfinlari qanday rangda bo'ladi? Pushti, sariq, qora.
1: Ha. Qizil kitobga kiritilgan ekan, qarang. Xo'sh, javobingiz?
3: Sariq.
1: Qabul qildik va biz siz bilan xayrlashamiz. Sarvar, omon bo'ling. Hozircha kolodkani o'zingiz sotib olishingizga to'g'ri keladi. Lekin tanlovda adashmang. Haybat bu borada munosib xizmat qiluvchi kolodkalar hisoblanadi. Va hurmatli hurmatlilar, iltimos sizdan, agar o'yinlarimizda muntazam ishtirok etayotgan bo'lsangiz, g'olib bo'lgan bo'lsangiz, boshqalarga imkoniyat bering. Ular ham siz kabi g'oliblik nashidasi qanday ekanligini bir totib ko'rishsin. O'ylaymizki, bu so'zlarimiz o'zini egalariga yaxshi yetib boryapti.
2: Shubhasiz, shubhasiz azizlar. Demak, biz yana bir qo'ng'iroq egasini efirga olib chiqishga tayyormiz. Alo, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, tong xayrli bo'lsin. Rahmat, ismingiz?
4: Karimboy.
2: Karimboy, kayfiyatingizni kim bo'zdi ertalabda? Ayting bizga, o'zimiz adabini beramiz.
1: Ism jismga mos, Karimboy, boylar shunaqa sekin gapiruvchi.
2: Ha, bejizga bo'lsa kerak.
1: Uzr, uzrlik
2: adashdim.
4: Kayfiyatim o'zgardi.

0: o'zi deb e'zozlangan Najmiddin Kubro al-Buxoriy Ahmad Yassaviy. Bo'la qolsin. Dunyo bo'yicha aholisi 1 millionga yetgan birinchi shahar qaysi? London, New York, Rim. Rim, qabul qildik. Amazonka zilfillari qanday rangda bo'ladi? Pushti, sariq, qora.
1: Afsus, karimboy, karimboy. Hattoki mashinangizni rusumini so'ralmadik.
0: Ha, mayli, hech qisi yo'q.
1: Mayli, bari, so'raganimiz bilan pazarga bermas.
0: Aytganimizdek, o'zlari sotib olsinlar, boshqalarga sotib olib sovg'a qilsinlar mana haypat kalotkalarni. Nima gunaqa deyapman,
1: chunki boylardan bo'ling,
0: boshqa. Chunki ham birinchisi shu bo'lsa, ikkinchisi juda ham hamyonbop narxlarda bu kalotkalar. Shahrimiz yoki Toshkent viloyatini turli burchaklarida, avtomobillarga ehtiyot qismlari sotiluvchi do'konlarda topish mumkin. Yoki qo'shimcha ma'lumotlar olmoqchi bo'lsangiz, haypat.uz Instagram akkauntiga kirib ham ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi.
1: Shubhasiz, bizda yana bir qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
1: Alo, va alaykum assalom. Tanishtiring o'zingizni.
2: Furqat, Toshkentdan.
1: Furqat, qanday mashinangiz bor?
2: Onix.
1: Onix avtomashinasi. Demak, Azamat Oxundiy bilan bir xil mashina haydar ekansiz. Qancha yurdingiz?
2: 45 ming.
1: Oho, almashtirdingizmi?
0: Almashgan. 2 marta almashdimi yoki?
2: Aynan, 1 marta almashdim.
0: 1 marta almashdi, ikkinchisiga yetib kelibdi. Mana hozir yuzib olsangiz, 12 sini kalotkalardan almashtirib, bir buyog'iga xursand qilasiz deb savollarni eshiting, marhamat.
1: Qaysi alloma dinning ulug' yulduzi deb e'zozlangan? Najmiddin Kubro, Imom al-Buxoriy, Ahmad Yassaviy.
2: Imom al-Buxoriy.
1: Ikkinchi savol: dunyo bo'yicha aholisi 1 millionga yetgan birinchi shahar qaysi? London, New York, Rim.
2: London.
1: Amazonka delfinlari qanday rangda bo'ladi? Pushti, sariq, qora. Xo'sh?
2: Pushti.
1: Pushti, qabul qildik.
0: Qabul qildik. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga.
1: 30% savolimizga javob berdingiz.
0: Yaxshi.
1: 33%.
0: Xo'p, demak, o'ylab ko'ring, bu inson haqida gap ketganda dinning ulug' yulduzi deyapmiz. Ularning taxalluslari mana shunday ma'noni anglatgan ekan. Undan tashqari, dunyo bo'yicha aholisi 1 millionga yetgan shahar haqida savol beryapmiz. Miloddan avvalgi 133-yilda bu shahar aholisi 1 millionga yetganligi haqida manbalarda yoziladi.
1: Qizil kitobga kiritilgan jonzotcha haqida gap ketyapti.
0: Ana shunaqa. Mana shu ranglisi aynan. 9635 raqam egasidan qo'ng'iroqni qabul qildik. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin. Ismingizni ayting.
3: Begzod.
0: Begzod, xush ko'rdik sizni. O'zingiz yaxshimisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi, Begzod? Qanaqa mashinada harakatlanasiz?
3: Trekker.
0: Trekker. Trekkerni kalotkasini almashtirganingizdan keyin qancha yurdingiz?
3: Ancha bo'ldi,
0: esdan ham chiqib ketdi.
1: Oho, 80 ming? U kalotkani kesi ham qolmabdi-sizda. Qanday qilib to'xtayapsiz?
3: Qo'lingizda
1: nom olib yuribsiz.
0: Orada almashtirgan ekan.
1: Almashtirganmisiz? Yoki bitonga boraveryapsizmi? To'xtayapsizmi?
0: Yo, tushib olib, eshikdan ushlab olib qo'yibsizlar. To'xtayapsiz!
1: Yaxshi. Endi sizga ozmani testlarni o'qib eshittiramiz.
0: Savollarga javob bersangiz, g'olib bo'lib, mana kalotkani yutib olasiz. Qaysi alloma dinning ulug' yulduzi deb e'zozlangan ekan? Najmiddin Kubro, Imom al-Buxoriy, Ahmad Yassaviy.
3: Najmiddin Kubro.
0: Ikkinchi savol: dunyo bo'yicha aholisi 1 millionga yetgan birinchi shahar qaysi? London, New York, Rim.
3: London.
0: Qabul qildik. Uchinchi savol: Amazonka delfinlari qanday rangda bo'ladi? Pushti, sariq, qora.
3: Rang.
0: Qanday?
1: Yo, kimdandir maslahat so'rayaptilar. Mashinangizdan so'rayapsiz maslahat. Kalutga kerak bo'lsa topsan ham, trekker.
0: Qaysi rang?
3: Pushti.
0: Pushti deyaptilar, ha. Qabul qildik javobingizni. Salomat bo'ling. Ishtirok uchun rahmat sizga. Xo'p, demak, hurmatli hurmatlilar, ishtirok etishda davom etishingiz mumkin. Bu yoqiga qo'ng'iroq qiling, chunki hozircha g'olibimizni aniqlaganimiz yo'q.
1: Vaqtimiz esa juda ham oz qolyapti azizlar. Shoshilamiz. Tezroq qo'ng'iroq qilamiz. 88 114 98 raqamlar sizning xizmatingizda. Alo.
4: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin. O'zingizni tanishtiring, marhamat.
4: Toshkentdan Jasur.
1: Jasur, xo'p, savollarni eshitgan bo'lsangiz, javoblarni eshitamiz. Qaysi alloma dinning ulug' yulduzi deb e'zozlangan? Najmiddin Kubro, Imom al-Buxoriy, Ahmad Yassaviy.
4: Najmiddin Kubro.
1: Keyingi savol: dunyo bo'yicha aholisi 1 millionga yetgan birinchi shahar qaysi? London, New York, Rim.
4: Rim.
1: Amazonka delfinlari qanday rangda bo'ladi? Pushti, sariq, qora.
4: Pushti.
1: Qabul qildik va biz sizni tabriklaymiz. Hamma savollarimizga to'g'ri javob berdingiz.
0: Bo'larkan-ku, mana g'olibimiz borlar, tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Mashinangiz qanday edi?
4: Kabolat.
1: Xo'p, Olat uchun.

0: Qo'bultiklar doim faoliy qaray. Bari yutib olish. Ismingizni aytasiz, yozib qo'yapmiz.
1: Jasur.
0: Jasur Qo'bult uchun keramik kolodkalarni Haypat kompaniyasidan yutib oldingiz. Muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Sizga aloqaga chiqishadi. Qachon qanday qilib sog'ingizni olishingiz haqida ma'lumotlar berishadi. Omon bo'ling.
2: Jasurni tabriklaymiz. Qo'bultlarni ham tabriklaymiz. Albatta raqamlari qayd etildi. Soatning 55 daqiqasida biz Haypat kolodkasini egasini aniqlashga va nihoyat muvaffaq bo'ldik.
0: Mana shunaqa. Siz ham har kuni soat 8:45 dan 9:00 ga qadar tezkor test loyihasida ishtirok etib, Haypat kompaniyasidan mana shunaqa kolodkalarni, sifatli, hamyonbop narxlarda kolodkalarni yutib olishingiz mumkin. Buning uchun esa bilimlaringizni doimiy ravishda oshirib boring, turli qiziqarli ma'lumotlarni o'qib boring, kuzatib boring. Bu sizga albatta az qotadi.
2: Chiroyli qo'shiqlar, go'zal taronalar KDFM radiosi uzoqqa ketmay, keyingi soatda Impuls Talk Show'sa.
3: Zo'rini tanla. Zo'rini tingla. 98.8.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Ha, biz hammani eshitamiz, hamma bilan birgalikda muhokamani amalga oshiramiz. Assalomu alaykum, yangi soatda xush ko'rdik sizni. Hit FM radiosi, Tong Drive Show va bizda Impuls Talk Show'si boshlandi.
2: Assalomu alaykum. Ha, albatta, demak azizlar, bugun 16 iyun sanasiga atalgan Impuls Talk Show'si boshlangan ekan. Atmosfera havosini yaxshilash yo'lda o'tkazilayotgan ekologik reydlar va natijalar xususida bugun gaplashamiz. Kadr ortida ham qizg'in suhbat allaqachon boshlangan va bugungi ekspertimizni tanishtiramiz.
1: Albatta, eslatib o'tamiz, avvalo ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda va biz ekspertimiz yordamlarida bugungi mavzuni yanada kengroq yoritishni maqsad qilganmiz. Davlat ekologik nazorat inspeksiyasi, ya'ni ekopolitsiya tezkor xodimi Davlatbek Otamurodov bugun studiyamiz mehmoni bo'lib turibdilar. Assalomu alaykum.
2: Xush kelibsiz.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Bilasizmi, hozir mana kadr ortida ko'rsatayotgan kadrlarni ko'rib, to'g'risi hayratlandim. Qiziq emas, nafrat tuyg'usi oshdi mana shu ba'zi bir yurtdoshlarimizga nisbatan. To'g'ri, hattoki bilmadi, vatanparvarlik tuyg'usi bor ozmi ko'pmi borligi uchundir. Chunki biz o'sha chiqindilarni chiqindi tashlash belgilanmagan joyga tashlaganlarda juda xafa bo'lar edik va hozir kamazlab katta-katta mashinalarda anhor bo'ylariga, kanal bo'ylariga chiqindilarni tashlagan haydovchilarni ko'rib, ularda vatanga nisbatan hech qanday muhabbat yo'qligini men bemalol ayta olaman. Chunki hech bir inson o'zini uyiga shunaqa chiqindi tashlamaydi-da. Demak, uyini yomon ko'rar ekan, uyga nisbatan muhabbat yo'q ekan, mana shu ishni qilaveradi. Umuman, havoni tozaligini ta'minlash va atrof muhitni muhofaza qilish masalasi davlatimiz siyosatini doimiy diqqat markazida va bu borada biz eshitirishlarda ham, ko'rsatuvlarda ham yoki ijtimoiy tarmoqlarda ham doim gapiramiz. Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida yurtimizda ekologik barqarorlikka erishish, aholi salomatligini muhofaza qilish va tabiatni asrashga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar izchil davom ettirilyapti.
1: Albatta. Va ekspertimizga savolimiz shundan iborat bo'ladi. Ya'ni bu borada atmosfera havosini yaxshilash borasida qilinayotgan ishlarni orasida eng bir jadallik bilan olib borilganlari bu ekoreydlar hisoblanadi. Qachondan boshlab ekoreydlar mana shunaqa kuchli tartibda amalga oshirilishi boshlandi va asosan nimalar sabab bo'ldi bunga? Mana shu bilan boshlab olsak suhbatimizni.
3: Rahmat. O'sha xabarimiz bor, o'sha so'nggi yillarda butun dunyoda bo'lgani kabi o'zimiz respublikamizda ham o'sha iqlim o'zgarishi global muammolarga olib keldi. O'sha havo sovuq tushib ketgandan keyin o'sha noyabr oylarida oladigan bo'lsak, havo sifati yuqori darajada chiqib ketdi, sifati yomonlashib ketdi. O'shandan keyin biz o'sha hukumatimiz tomonidan o'sha farmonlar imzolanishi kelgandan keyin biz o'sha ekoreydlar tadbirlarini amalga oshirdik. O'sha Toshkent shahar, Toshkent viloyati hamda Toshkent shahar chegara hududlaridagi ya'ni faoliyat yuritayotgan, ya'ni antropogen omillar, ya'ni o'sha salbiy oqibatlarga olib kelayotgan, ya'ni tadbirkorlarni oladigan bo'lsak, issiqxonalar, qurilish sohasi, hamma o'sha barcha sohani qamrab olishga harakat qildik. Unda bizga o'sha hukumatdagi barcha, ya'ni o'sha bog'liq vazirlik idoralari bilan hamkorlikda amalga oshirildi. Ya'ni birgina misol aytadigan bo'lsak, o'sha issiqxona bilan faoliyat olib borayotgan tadbirkorlarimizni o'sha ekoreydlar davomida ya'ni filtrlarsiz ishlash jarayonini guvoh bo'ldik. O'sha o'zlaridan chiqayotgan o'sha atmosfera havosiga zararli tashlamalarni, ya'ni ko'mir yoqish orqali atmosferaga tashlayotgan zararlari, ya'ni ularni chiqayotgan zararlarni ushlab qolmaydi, ya'ni filtrsiz.
1: Kimlardir tomonidan davlatga shunaqa e'tirozlar bildirildiki, bitta issiqxona bilan nima bo'lardi, nima o'zgarardi? Yo'q, bunaqa issiqxonalar shu darajada ko'p joylashganki, ularni bitta emas, mingtasidan juda katta ajralmalar chiqadi havoga, atmosferaga va shuni natijasida poytaxtimizda mana shunaqa iqlim og'ir vaziyatga yaqinlashib qoldik. Shuning uchun ham bu kabi tadbirlar amalga oshirildi. Bular haqida hali soatimiz davomida hali ko'p ma'lumotlarni taqdim etish niyatimiz bor. Hurmatli tinglovchilar, sizda ham agar savollar bo'lsa yoki fikr mulohazalaringiz bo'lsa mavzu yuzasidan yozib yuborsangiz bo'ladi.
2: 88 114 90 80 raqamlari sizning xizmatingizda.
1: Albatta, barchamizni aytganlaridek vatan oldidagi burchimiz hisoblanadi. Uni sofligini, tozaligini, ozodaligini asrash, avaylash, vatanga bo'lgan muhabbatimizni mana shu yo'l bilan ifoda etsak ham bo'ladi. Bu ayniqsa mustaqilligimizni 35 yilligi yaqinlashayotgan mana shu kunlarda qaysidir ma'noda yana ham bir jo'sh uryapti desak, menimcha mubolag'a bo'lmaydi. Mana shunaqa bayramona kayfiyat sizni ham tark etmasin. Bir necha daqiqalardan keyin muhokamamizni davom ettiramiz. 98.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Davom etamiz. Impuls Talk Show'si e'tiboringiz markazda va bugungi mavzuyimiz atmosfera havosini yaxshilash yo'lida o'tkazilayotgan ekologik reydlar va natijalari. Ekspertimiz Davlatbek Hotamurodov, Davlat ekologik nazorat inspeksiyasi tezkor xodimi.
2: Va eslatib o'tamiz azizlar, ushbu dasturimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
1: Albatta, Davlatbek, suhbatimizni davom ettiradigan bo'lsak, aholimiz vakillari o'rtasida mana shunaqa ekoreytlarni tashkil etilgandan keyin haqiqatan ham yaxshi tomonga o'zgarganlar soni ortib bordi. Bu voqeliklarni to'g'ri tushunib, to'g'ri qabul qilib, o'zidan xulosa qilgan holda, ya'ni o'sha kimlardir bexabar bo'lgan holda, aytaylik o'sha xabari yo'q, haqiqatan ham kimlardir ataylabdan o'sha issiqxonalarni nazarda tutyapmiz yoki qurilishlarda mana shunaqa qo'pol qonun buzilish holatlariga, qoidalarni buzilish holatlariga yo'l qo'yayotgan bo'lsa, kimlardir rostdan ham bilmagan, ekoreytlar natijasida ularga hammasiga bir barakaga hali jarimalar solib tashlanmadi. Ayrim vaziyatlarda og'zaki tushuntirishlar olib borildi,
2: vaqt berildi
1: ularga va mana shundan to'g'ri xulosa chiqarib yaxshi tomonga o'zgarganlar menimcha juda ham ko'pchilikni tashkil etdi. Shular haqida ham to'xtalib o'tsak,
3: albatta o'sha ekoreytlar tadbirlar davomida fuqarolarimiz ko'pchiligi o'sha bilmadim degan vajlar bilan chiqishdi. Albatta ularga biz birinchi safarga ogohlantirish berdik og'zaki tarzda,
1: keyin nazorat qilindi.
3: Albatta nazorat qilindi. Misol uchun bugun borgan bo'lsak, shu holat o'sha noqonuniy, misol uchun ya'ni balon yoqish holatlari aniqladik,
2: o'sha mazut
3: o'sha har xil yoqilg'ilar yoqilgan holatni biz aniqlaganimizda, o'sha tadbirkorlarimiz biz bilmagandik, xabarimiz yo'q degan vajdan qilgan, mayli birinchi kuni ogohlantirib ketdik. Ertasi kuni borib albatta uni tekshirdik yana. Ikkinchi kun borganimizda ham ushbu holat bo'lgan ekan, albatta belgilangan tartibda choralar ko'rdik.
2: Vaholanki aynan ekologiyani asrash borasida avvaldan ularga mana shu maslahatlar berilgan, filtr o'rnatish borasida yoki bo'lmasam o'sha mazut, shinalardan foydalanmaslik, bularga amal qilganlar albatta hech qanday jarima to'lashmadi, lekin shunday bo'lsa-da davlatimiz ularga imkoniyat berdi. Ya'ni issiqxona haqida gapirdingiz-ku, Toshkent shahrini atrofini to'la-to'kis issiqxonalar qoplaganligi ekan va shu sababdan ham o'sha Toshkent endi qozoncha shaklida chuqurlikda joylashganligi uchun ham o'sha shamol yetarli darajada bo'lmagani, yomg'ir bo'lmaganligi va mana shu issiqxonalardan chiqqan gaz islar havoni ifloslanishiga sababchi bo'ldi. Ya'ni 2025-yilning bu oktyabr-noyabr oyida tabiiy omillar ta'sirida Toshkent shahrida havo sifatini pasayganligini barchamiz guvohiga aylandik va umuman prezidentimizni farmoni bilan umuman poytaxt va uni atrof hududlarida ekologik vaziyatni tubdan yaxshilash uchun zarur huquqiy asos bo'lib xizmat qildi. Bu 2025-yil 24-noyabr kuni qabul qilingan prezident farmoni haqida gap ketyapti va ushbu hujjat bilan kechiktirib bo'lmaydigan vazifalar va aniq choralar tadbiri belgilangan bo'lsa, ulardan eng asosiysi birinchi issiqxonalar bo'ldi. Bundan tashqari yana qanday ekoreytlar amalga oshirildi?
3: Xo'p, o'sha farmonga ko'ra maxsus komissiya tuzildida. Maxsus komissiyada faqat issiqxonalar emas, o'sha qurilish obyektlari, transport sohasi, keyin o'sha sohaga misol tabiiy omillarni hammasi o'sha o'rganilib bosqichma-bosqich amalga oshirildi. Misol uchun transport sohasini oladigan bo'lsak, payt kelganda o'sha transportni cheklash, avtomobil sikullari amalga oshirildi. Hukumat vakillari
1: hozirgacha ham haftada bir kun bo'lib turibdi. Hukumat vakillari avtomobilsiz kun sifatida
2: metroda,
1: kim skuterda, kim samokatda, kim yoki taksi xizmatidan foydalanib.
2: Endi taksi ham baribir mashinada, velosipedda yursa shunda
1: ham. Endi u taksi baribir harakatlanadi, lekin haligi hukumat vakilini mashinasi ham harakatlanadi. Uni sonini bittaga kamaytirsak ham bu ham bir yutuq deb qaralyapti.
2: Lekin jamoat transportida ko'proq foydalanilsa,
1: shunaqa avtobuslardan foydalanishyapti.
2: Endi yana bir masala borki, qurilish, bugun urbanizatsiya jarayoni, ya'ni qurilish, shaharlashish, ayniqsa o'sha markazga juda ko'pchilik intiladi. Bu butun davlatlarda, butun bir dunyo bo'yicha bor. Urbanizatsiya jarayoni ham bugungi kunda havoga nisbatan o'sha ozgina o'zining ta'sirini ko'rsatayotganligini aytishyapti. Endi havoni ifloslanishini 28%ini issiqxonalar ifloslantiradi degan taxminlar bor. Ya'ni statistika shuni ko'rsatgan mutaxassislarni, 25%ini esa mashinalardan chiqayotgan is gazi va undan keyingi bosqichlarda va undan keyingi qadam odamlarda bu albatta qurilish obyektlarini oladigan bo'lsak, har bir qurilish obyektini oldin o'tib ketayotganimizda bilamizki, o'sha aynan qaysir vaziyatda, qaysir bosqichida juda chang-to'zon ko'p bo'ladi. Bu o'sha kotlovan qazishdagi yoki boshqa jarayonlarda va bundan tashqari o'sha katta mashinalarni chiqishidagi balonlardagi, shinalardagi chang-to'zon yoki loylarni yo'llarga chiqishi, uning orqasida mashinalar harakatlansa, bu chang-to'zon yana ko'tarilishi. Va shu sababdan ham qurilish obyektida hech kim yonida yashagisi kelmaydi chang-to'zondan. Lekin bugun oxirgi paytda men ko'ryapmanki, katta mashinalarni usti butunlay yopilgan va mato bilan va bemalol orqasidan harakatlansangiz hech qanaqa chang-to'zonni ko'rmayapsiz. Va bundan tashqari yana o'sha chang-to'zonni bosish maqsadida suv sepilyapti, to'g'rimi? Bular ham nazoratga olinganmi?
3: Albatta, o'sha qurilish korxonalarida umumiy o'sha qamrab olinganda birinchi marta o'sha qurilish jarayoni boshlanishida ushbu talablar qo'yiladi. Emiz tadbirlarimiz davomida ushbu talablarni bajarmaganlarga tegishli o'sha jazo choralarini ko'rdik. Hamda ularga ogohlantirib, ya'ni o'sha talablar, belgilangan talablarni bajarish majburiyatini yuklab qo'ydik. Siz aytib o'tganingizdan keyin chiqayotgan transport vositalari albatta loy bilan chiqardi. Shahar bo'ylab bemalol loy bilan harakatlanishi ko'rganmiz barchamiz. Keyin ham o'sha yuk mashinalari usti ochiq holatda ko'p harakatlanardi. Buni o'sha Ichki ishlar vazirligi bilan birgalikda.
2: Bu qonunda belgilangan bo'lsa ham nazorat bo'lmaganligi uchun ular shunday harakatlangan, to'g'rimi?
3: Albatta. Hozirda esa bu holatlar barchasi bartaraf etildi.
1: Qurilish obyektlarining maydonlarida saqlanuvchi tementlar bo'ladi. Mana shu jarayonlar ham nazoratga olinadimi? Ya'ni ularga nisbatan ham chora ko'riladimi? Chunki uni ochiq qoldirilishi yerda saqlanish tartibi bo'ladi. Har holda o'sha tementlar
2: ham yengil bo'ladi.
1: Juda ham yengil bo'ladi. Hattoki o'sha tuproqni changidan ham ancha mayda zarralardan iborat bo'lgani uchun va insonning sog'lig'iga o'ta xavf tug'diruvchi bo'lgani uchun ham aynan bu bo'yicha ham menimcha nazoratlar amalga oshirilsa kerak.
3: Albatta, o'sha foydalanayotgan mahsulotlari ma'lum bir joyda saqlanishi kerak. Ya'ni usti yopiq maxsus joylarda saqlanishi kerak.
1: Ekoretlar deganimizda yana bir og'riqli nuqtamiz borki, afsuski hali hanuzgacha biz bu madaniyatni shakllantira olmayapmiz. Chiqindilarga munosabat madaniyatini shahar hududlarida ayniqsa ko'ziga tez tashlanadigan o'sha chiroyli ozoda qilingan uylar bor, shu ko'p qavatli uylar bo'lishi mumkin, ularni yonginasida yurib ketayotgan paytida to'satdan bir to'p chiqindi chiqib qoladi yoki istalgan joyga tashlanib ketish holatlari yoki haligi ozginagina qolgan 50-100 metrcha qolgan chiqindi tashlash punktiga u yoqqa bormasdan turib tashlab ketish holatlari, mana shularga ham bir ekoreytlar uyushtiriladimi, chora tadbirlar ko'riladimi ularga nisbatan?
3: Albatta, bular bo'yicha ham ekoreytlar amalga oshirilmoqda. Qolaversa, aholini ekologik madaniyatni oshirish maqsadida bir nechta videoroliklar qo'yib borilmoqda.
1: Qayerga joylashtiriladi bu roliklar?
3: Roliklar o'zimiz ijtimoiy tarmoqlarda, Telegram o'sha sahifalarda amalga oshirilmoqda, televideniyalarda ko'rib turibmiz. O'sha aholini ekomadaniyatini oshirish maqsadida bir nechta ishlar amalga oshirilmoqda.
2: O'zingiz masalan ekoretlarda ishtirok etgansiz, o'zingizda keyslar bormi? Masalan, shuncha ogohlantirishga qaramasdan, shuncha ommaviy axborot vositalarida gapirilishiga qaramasdan bugungi kunda shu umuman qarorlarni, qonunlarni, farmonlarni pisand qilmasdan bugun ekologiyaga zarar yetkazayotganlarga qanday chora ko'ryapsizlar? Nima qilib ular zarar yetkazyapti?
1: Qanday aniqlanadi?
2: Chiqindi borasida juda qiziq.
3: Albatta, hozir bitta qismini aytsam barchaga qiziq bo'ladi. Ya'ni o'sha chiqindilarni oladigan bo'lsak, yuk mashinalarida o'sha belgilangan joylarimiz, maxsus joylarimiz bor, ya'ni qurilish chiqindilarini tashlaydigan joylar bor. Ayrim haydovchilarimiz esa o'sha chiqindi joylariga tashlamasdan belgilanmagan joylarga tashlab ketish holatlari juda ko'p aniqlamoqdamiz. O'sha eshitib turgan haydovchilarimiz bo'lsa, hozir o'zlarini retlarga tushib qolgan bo'lsa, kulib o'tirgan bo'lishligi mumkin. Ya'ni
2: balki yig'lab.
3: Balkim. O'sha tadbirlar davomida o'sha belgilanmagan joylarda, suv bo'ylarida ko'p holatlarni ko'ryapmiz-da. Suv bo'ylarida qurilish chiqindilarini tashlab nafaqat o'sha tabiatga, ya'ni ichimlik o'sha suv, daryo muhozir, o'sha daryolargadagi suvlarga, suvdagi o'sha baliqlar deymiz, ularga ham zarar yetkazib kelishmoqda.
1: Endi bu eng qiziq tomoni, masalan, tashlayotgan odam ham u ham haligi jinni emas ku deydi-yu.
2: Odam deng.
1: Biladi-ku u ham. Masalan, haligi atrofda hech kim yo'q joyga borib turib, o'sha chiqindilarni tashlab ketayotgan bo'lishi mumkin. Qanday qilib aniqlanyapti shu holatlar? Endi hamma yoqda unaqa ovloq joylarda kameralar qo'yilmagan bo'lsa.
3: Misol o'zimiz, ya'ni misol ko'chada ko'proq yuramiz, o'sha shahar hududlarini aylanib yurganimizda ushbu holatlarga guvoh bo'lmoqdamiz. Ya'ni ba'zida ustida chiqib qolyapmiz, ya'ni o'sha harakat boshlanayotgan payti shu vaziyatga to'g'ri kelib qolmoqda. Ba'zida ogohlantirish berib, to'kmagan bo'lsa belgilangan joyini ularga ko'rsatib,
2: ulgurmagan bo'lsa,
1: vaqtimizga.
3: Ulgurmagan bo'lsa, ya'ni bitta shart bilan, ya'ni masalan ular bilan raqam almashib olamiz, borasan, o'sha joyga borib to'kinmanga video rolikni tashlab berasan.
2: Isbot tariqasida.
3: Isbot tariqasi, ya'ni sen o'sha belgilangan joyga to'kdingmi, to'kmadingmi degan.
2: Xo'p, belgilanmagan joyga o'sha katta avtomashinada qurilish chiqindisini to'kkan insonga qanday chora ko'riladi?
3: Ularga o'sha qurilish chiqindilarini belgilanmagan joyga to'kibganligi uchun o'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 91/3 qismi bilan 10 barobargacha
2: 4 million atrofida bo'ladi.
3: Atrofida bo'ladi. Agar ushbu haydovchimiz 1 yil davomida 2-chi marta tushadigan bo'lsa, o'sha haydab turgan transport vositasi davlat
2: musodara qilinishi mumkin. Tushunarli.
1: Ana shunaqa, hurmatli tinglovchilar, sizda ham savollar bo'lsa yozib yuborishingiz mumkin. 88 114 9080 Telegram manzilimiz. Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin yana mavzu muhokamasini davom ettiramiz.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Impuls tok-shousi Hit FM'de.
1: Davetamiz Impuls tok-shousi e'tiboringiz markazida va bugungi ekspertimiz Davlat ekologik nazorat inspeksiyasi tezkor xodimi Davlatbek Otamurodov bo'lyaptilar. Xush ko'rdik yana bir kara Davlatbek. Va haqiqatan ham ekologik reyd tadbirlarini turli jabhalarda olib borilayotgan jihatlarga e'tibor qaratib o'tyapmiz. O'zbek Neftgaz aksiyadorlik jamiyati tomonidan AI80 markali benzindan voz kechilib, yuqori oktanli yoqilg'iga o'tish ta'minlandi va bu avvaliga ko'pchilikning e'tiroziga sabab bo'lgan bo'lsa-da, lekin natijalarni sekin-astalik bilan, endi bu faqatgina o'sha benzin bilan bog'liq emas, hamma ekoreyd tadbirlari, bu yo'nalishda amalga oshirilayotgan barcha ishlarni natijasi desak bo'ladi. Bu yil bahor mavsumida havoni ancha mo'tadil bo'lganini, bahorga xos bo'lganligini guvohi bo'ldik, yashab o'tkazyapmiz. Mana yozda ham birmuncha juda ko'p hududlarda yumshoq havodan bahramand bo'lyapmiz. To'g'ri, yozga xos issiq bor baribir. Qachon issiq bo'lmagan yozda endi hali issiq bo'ladi, lekin nisbatan men nazarimda birozgina o'sha havoda yumshoqlik bordek tuyulyapti. Bu ham bo'lsa, bu amalga oshirilayotgan ishlarni natijasi desak menimcha mubolag'a bo'lmaydi. Xo'sh, ekoreyd tadbirlari mana shu avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalarida ham tashkil etildimi yoki hozirgacha ham bormi? Bu jihat qanchalik katta ahamiyatga ega biz uchun yoki atmosferamizni musaffoligini ta'minlash uchun, shularga ham bir to'xtalib o'tsak.
2: Albatta, o'sha zapravkalarimizda doimiy reydlar amalga oshirilmoqda. O'sha o'zining Neftgaz tomonidan o'sha zapravkalar, ya'ni o'sha inspeksiyasi bor. Neftgaz inspeksiyasi bilan hamkorlikda o'sha ekologik inspektorlar bilan birgalikda zapravkalarimizda AI80 benzin sotilishi oldi olish.
1: Ha.
2: Albatta, ular
1: bor. Har holatlar bordi chunki.
2: Albatta. Hozirda hech qaysi o'sha yonilib qo'yish shoxobchalarida 80 benzin sotilmayapti. Reydlar doimiy nazoratga olingan.
1: Bu qay tartibda amalga oshiriladi? Chunki har holda benzin bu ko'zi ko'rinib turadigan narsa emaski, u o'zini maxsus saqlanadigan joylari bo'ladi, to'g'rimi? Qay tartibda amalga oshiriladi ularni sifatini nazorat qilish?
2: Albatta, o'sha yoqilg'i shoxobchalarida borganda o'sha tashkilotlardan maxsus uskunalari bor. O'sha maxsus uskuna orqali anaqadan, nima deymiz, benzin quyib olib, uni tekshirish anaqasi bilan
1: omborlardagi benzinlarni, benzinlarni. Bu juda ham yaxshi va sekin-astalik bilan o'sha bosqichma-bosqich shahar hududlarida eski avtomobillardan ham voz kechish, o'zi avtomat ravishda bu amalga oshib boraveradi. Hayot rivojlangani sari eski avtomobillardan voz kechilayotgan, yangi avtomobillarga bu borada o'sha elektromobillarni afzal ko'rib tanlayotganlarning soni ham ortib boryapti, to'g'rimi?
2: Albatta. Atmosfera havosiga ham o'sha transport sohasida, transport vositalaridan ham ancha ya'ni vibrislar deymiz endi havoga tashlanadi. Bu hozir ko'rilayotgan choralar o'sha AI80 benzinni nimaga cheklandi, ya'ni AI80 benzinni qolgan benzin markalariga nisbatan pastsiz deb, sifatsizroqda
3: ko'proq
2: chiqindi chiqaradi. O'sha yoqilish jarayonida ham AI80 benzin harakatlangan transport vositasida atmosfera havosiga qolganlarga nisbatan ko'proq
1: tashlanmalar
2: tashlaydi.
1: Ajratadi. Ayrim raqamlarni ham keltirib o'tsak, mana shu nuqtada Toshkent shahri va viloyatda atmosfera havo sifatini yaxshilash maqsadida Bosh prokuratura hamda mutasaddi vazirliklar hamkorligida keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilgan. Ushbu jarayonda Bosh prokuror o'rinbosari boshchiligida respublika shtabi tashkil etilib, nazorat tadbirlariga jami 72 nafar prokuratura va ekologiya xodimlari hamda boshqa idoralardan 132 nafar mas'ul shaxslar jalb etilgan. Olib borilgan o'rganishlar natijasida poytaxt mintaqasidagi 5743 issiqxona hamda 1633 sanoat korxonasini ekologik reglamentlariga muvofiqligi tekshirilgan.
3: Reydlar davomida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish doirasida 138 filtr o'rnatildi, talablarga javob bermagan 127 issiqxona faoliyati to'xtatildi va 1084 nafar shaxsga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Shuningdek, sanoat korxonalari bo'yicha 63 holat sud organlariga yuborildi va 56 obyekt faoliyati vaqtinchalik to'xtatib qo'yildi. Endi savol tug'iladi. Shunaqangi gap-so'zlar borki, ba'zi bir issiqxonalar Surxondaryoga ko'chiriladi. va bu Surxondaryoga ko'chirilish natijasida, masalan, keyingi mavsumda, kuz mavsumida Toshkentda o'zgarishlar seziladimi ob-havoda va nima maqsadda aynan Surxondaryoga ko'chirilyapti? Bilamiz, Surxondaryoda aynan aholi yashaydigan joyga emas, umuman aholi yashamaydigan, aholiga zarar yetkazmaydigan hududlarga ko'chirilyapti xonalar. Asosiy maqsad nima? Aynan nega mana shu viloyat tanlab olingan? Qo'shimcha tarzda aytishim mumkin, bir ekspertimiz aytgandilar, balki siz ham bu fikrga qo'shilarsiz. Aynan u yerda boshqa viloyatlarga nisbatan quyosh ko'p bo'lishi, issiq havoni boshqa viloyatlarga nisbatan o'simliklarning o'sishiga ko'proq ta'siri, ya'ni ijobiy ta'sirini inobatga olgan holatda va issiqxonalar ko'chgandan so'ng u yerning aholisi ish bilan ta'minlanadi va u yer ham rivojlanadi. Shunday bir taklif berishgan edi. Mayli, bu savolning javobini bilamiz va yana bir savol tug'iladi. Bugungi kunda ekostikerlar haqida agar siz vakolatingiz doirasida javob berish imkoniyati bo'lsa, bugun ko'pchilik ekostikerni olyapti. Maygo o'zda, masalan, men ham oldim. Azamat, siz oldingizmi? Oldik va bu nima uchun kerak? Nima uchun yashil, qizil va sariq toifalarga ajratilyapti?
2: O'sha yuqorida gaplashganimizdek, o'sha transport sohasidan chiqayotgan tashlamalarni oldini olish maqsadida ekostikerlar amalga oshirildi. O'sha yashil, sariq, qizil stikerlar. O'sha yashil stikerlarimiz o'sha talabga javob beradigan,
3: xohlagan joyga boraveradi, kiraveradi.
2: Sariq stikerlarimiz ma'lum bir darajada o'sha atmosfer havosiga chiqayotgan tashlamasi yashilga nisbatan sal ko'p yuqoriligi aniqlanganda sariq bo'ladi. Qizillarimiz esa o'sha o'zi talabga javob bermaydigan transport vositalariga qo'yiladi. Bular esa hozircha harakatlanib turibdi. Kelajakda o'sha shaharni oladigan bo'lsak, shaharda o'zini xaritasi qilinadi, o'sha zonalarga bo'linadi, yashil, sariq, qizil zonalarga bo'lingandan keyin.
1: Hozircha bu amalda joriy etilmagan, lekin shunday bo'lsa-da, stikerlar stiker tartibini joriy etilish orqali biz to'g'ri aytadigan bo'lsa, o'sha tegishli idora vakillari hop, qancha miqdorda sariq stikerli avtomobillar bor, qizil stikerli avtomobillar bor, ularni qaysidir ma'noda bir statistikasini qo'lga yaqqol ko'rinishi uchun, qo'lga olish uchun ham bir foydali bo'ladi deb o'ylaymiz va keyinchalik ishlab chiqiladigan rejalarda bu juda ham dasturlama bo'lib xizmat qilsa kerak. Sababiki, bilasiz, yashil stikerli avtomobillar qancha hudud emas, bu yerda hozir hududgacha hali ancha ishlar bor. Avvaliga ularning soni kelib chiqadi. Bu yerda transportni xo'sh, qani sariq toifadagi avtomobillar soni qancha?
3: Qizil toifadagiga qarab berilyapti.
1: Mana shu qizil toifadagilarni aytaylik, sekin-sekin bosqichma-bosqich iste'moldan chiqarish ishlari amalga oshirilsa, balki turli mana mamlakatimiz tomonidan, hukumatimiz tomonidan imtiyozlar berilyapti yoki qanchadir qismini to'lab berish orqali o'sha avtokreditlarni yana ham bir imtiyozli shartlarda berish orqali mana shu qizil toifadagi avtomobillarni almashtirib olish uchun imkoniyatlar qilib berilayotganligi ham bu aynan o'sha atmosferamiz havosini yaxshilash maqsadida amalga oshirilayotgan ishlar sifatida e'tirof etishimiz mumkin.
3: Shubhasiz, bir xabar kelibdi. Assalomu alaykum. Ko'p qavatli uyda birinchi qavatida yashaymiz. Agar reklama payti kelgan bo'lsa, keyinroq beraman.
1: Savolni beramiz, savol javobni qo'shiqdan keyin olamiz.
3: Ko'p qavatli uyda yashaymiz. Qo'shnim uyini ta'mirladi va chiqindilarni uy oldiga olib chiqib qo'ydi. Usti yopiq holatda turganda ta'mirlash ishlari hali tugamagan. Ekologiya xodimlari emas, aynan Milliy gvardiya xodimlari kelib, 10 ta minimal hisoblash jarima yozib ketishdi. Bu qanchalik to'g'ri? Ogohlantirish yoki ma'lum bir muddat berish kerak emasmi-da chiqindilarni bartaraf etish uchun, debdilar-da bu Shuhrat
1: Mana shu savolga javob olish uchun qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin Impuls Talk Show'sida ekspertimizning so'zlarini tinglashingiz mumkin.

0: hammani eshitamiz. Impuls Talk Show'si.
1: Davom etamiz, hurmatli tinglovchilar, va bizda savollar bor ekan, ekspertimizga atalgan. Mana shu savollarga javob olamiz. Qo'shiqlardan oldin berilgani bor edi, Shuhrat Abidovichni o'sha vaziyat bo'yicha.
2: To'g'ri. Ya'ni o'sha chiqindi masalasida ta'mirlashlar tugamagan, chiqindi quruq chiqindilarini olib chiqib qo'yishgan, lekin ularni jarimaga tortishgan Milliy gvardiya. Ularda ham vakolat bor ekan,
3: demak. Albatta, Milliy gvardiyada ham, ichki ishlar xodimlarida ham vakolat bor. Ya'ni belgilanmagan joylarda chiqindini yig'ish, to'plash, tashlash qonun qoidalari bor. Ularda ham vakolat berilgan.
2: Qanday qonun qoidalari bor?
3: Ularda ham o'sha qonunlar hammamiz bir xil. Ya'ni o'sha chiqindini tashlash, yig'ish qonun qoidasini buzgan deb o'sha xodimlar jarima qo'llagan bo'lishligi kerak. Bunda o'sha chiqindini to'plash qurilish jarayonida tartibini sizga tushuntirib o'tsam, ya'ni qurilish jarayonida o'sha maxsus deymiz-ku, o'sha xizmat bilan shartnoma asosida o'zini konteynerini tashlab ketadi. Ya'ni o'sha shartnoma asosida bir kunlik, bir haftalik maxsus texnikasidagi konteynerda o'sha qurilish chiqindilarini to'plab o'shanga yig'ganda hech qanday qonun buzilish holati bo'lmas edi.
2: Demak, boshidan shartnoma tuzish kerak va

0: biz bugun ekologiya, atrof muhit, tozalik haqida gapirar ekanmiz. Uni asrab avaylash menimcha birinchi navbatda 38 milliondan ortiq aholini vazifasi. Ekologik xodimlar, inspektorlar kam. Ular hamma joyda nazoratni o'rnatishlari imkonsiz. Lekin mana shunday paytda o'zimiz ham ogoh bo'lib, kimdir chiqindi tashlayotganda befarq bo'lmasdan, xuddi o'zimizni uyimizga tashlayotgandek jon kuydirsak, menimcha biz ham tez fursatlarda yurtimizni ozodaligiga, ekologiyamizni musaffoligiga erishamiz.
1: Albatta. Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunduson Abdullayeva, Azamat Oxundiy va biz ekspertimiz Davlatbek Otamurodov, Davlat ekologik nazorat inspeksiyasi tezkor xodimiga tashakkurimizni izhor etamiz. Vaqtingizdan emasdan kelganingiz uchun, berilgan ma'lumotlar uchun rahmat sizga.
2: Katta rahmat sizlarga ham.
1: Nasib etsa ertaga tongda yana siz bilan diydorlashamiz. Kuningiz muvaffaqiyatli, omadli o'tsin. Sog' bo'linglar.
0: Xayr.
3: 98.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

Toshkent. Toshkent. Yos. Yos. Hit FM. Hit FM. Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 10.

ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi HitFM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomiy Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. HitFM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Koşan Badancı'ma geçe. Saat 10.00'de. Kundin Mazmulli devamı. Hit Lunch. Umar Bek ve Mohi Nur Bilen. FM 98'de.
1: Megapolis kelayotgan Toshkent va aynan mana shu hududni 41 kvadrat kilometrni egallaydigan Yunusoboddan gapiramiz, hurmatli do'stlar. 10-13 16-iyun sanasi, haftaning esa seshanbasi. Mikrofon ro'parasida Umarbek Sultonmurodov. FM 98 MHz to'lqinlarida Hit Lunch dasturi boshlandi. Hamma-hammaga kun xayrli va mazmunli o'tsin. Bugunni nima reja qilgan bo'lsangiz, barcha-barchasi amalga oshsin. 88 104 9080 yoki elektron pochta belgisi salom@hitfm.com, bu bizni Telegramdagi kontaktlarimiz hisoblanadi. Xuddi shu manzillarga o'zingizni, xabarlaringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Yaxshimisiz, omonmisiz, kayfiyatlar yaxshimi, kimda nima yangiliklar, tong qanday otdi, nimalar bilan band bo'lyapsiz, qayerlarda tinglab ketyapsiz? 3 soat davomida siz bilan hamrohman. 13:00 ga qadar Hit Lunch dasturini mazza qilib eshitsangiz bo'ladi. Biz boshladik.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

KDFM radiosida jonli efirlar davom etadi. 16-iyun haftaning esa shanbasi, poytaxtimizda soat millari 10:21 ni ko'rsatmoqda. Hamma-hammaga kun xayrli va mazmunli bo'lsin. Studiya mikrofonlari ro'parasida doimgidek Arbek Sultonmurodov bilan birga Hitlanch dasturi va navbatdagi soat esa safimizga Mohinur Yusupov ham qo'shildi va adatlar va 13:00 ga qadar sizga hamroh bo'lamiz. 88-1-94-90-80 yoki elektron pochta belgisi salom KDFM kun qizdirgandan-da qizdirmoqdim. Jazirama yoz va mana shunday yozda esa barcha tinglovchilarimizga muzdekkina IC salomlarini yo'llab qolaman. 88-1-94-90-80 yoki elektron pochta belgisi salom KDFM Telegram messenjeriga xabarlarni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Bugun nima, bugun sizni nima hayron qoldirganligi nima yoki qandaydir bir boshqa jarayonlarni bemalol qoldirsangiz birozdan so'ng o'qib eshittiriladi. Men esa ayni fursatlarda mana shu imkoniyatdan unumli foydalangan holatda futbol yangiliklari haqida bir ro'y to'xtalib o'tamiz. Demak, Jahon chempionati 2026 O'zbekistonning ilk o'yinini angliyalik hakam boshqaradigan bo'ldi. 2026-yilgi futbol bo'yicha Jahon chempionatining K guruhi ilk turidan o'rin olgan O'zbekiston va Kolumbiya terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuvni boshqaradigan hakamlar brigadasi rasman tasdiqlandi. Muhim bahsni xalqaro maydondagi eng tajribali referilardan biri sanalgan Anthony Taylor boshqaradi. Angliyalik hakamlarga qanotlarida Gary Beswick va Adam Nan yordam beradi. Shuningdek, uchrashuvda 4-chi hakam sifatida Costa Rikalik Juan Calderon faoliyat yuritadi. Zaxira assistent hakam vazifasi esa Juan Carlos Moraga yuklatiladi. Xo'p, hakamlar haqida so'z ochar ekamiz. Braziliyalik hakam internetda memga aylandi. Ijtimoiy tarmoqlarda juda ham uni videolarini ko'ryapmiz. Jahon chempionatining ilk bahsida Meksika va Afrika hakam bahsida hakamlik qilgan braziliyalik mutaxassis o'zining noodatiy ingliz tilidagi talaffuzi bilan ijtimoiy tarmoqlarda mashhurlikka erishdi. O'yinning 80-chi daqiqasida Janubiy Afrikalik Tambo Zwanening zarbasi tufayli meksikalik Roberto Alvarado yuzidan jarohat oldi. Hakam esa yangi qoidalarga ko'ra o'z qarorlarini butun stadionga mikrofon orqali tushuntirishlari shart edi. Sampayo ismli hakam o'z hukmini ingliz tilida e'lon qilishga urindi, ammo uning nutqi shunchalik chalkash ediki, hatto ona tilida so'zlovchilar ham uni tushunishga qiynaldi. Futbolchilarning bunga munosabati esa bu jarayonni yanada qiziqarli qildi. Hayron bo'lib, nima deyapti ekan bu hakam deya diqqat bilan har bir so'zlariga e'tibor qaratdi-ku bir qizil kartochka olgan futbolchi. Yaponiyalik muxlislar yana barchaga o'rnak bo'ldi. Jahon chempionati doirasida o'tgan Yaponiya va Niderlandiya uchrashuvidan so'ng yaponiyalik muxlislar o'zlari o'tirgan tribunadagi barcha chiqindilarni yig'ishtirib ketishibdi. Ijtimoiy tarmoqlarda ham buni videolarni ko'rishga muvaffaq bo'ldik, kimlardir esa ko'rishga balki ulgurmagandir. Ular tozalash ishlari uchun o'yin davomida jamoani qo'llab-quvvatlashda ishlatiladigan paketlardan foydalanishgan. Ma'lumot o'rnida ushbu qiziqarli o'yin 2-2 hisobida durang bilan yakunlangan. Ispaniya Cabo Verde darvozasiga yo'l topa olmadi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Atlanta shahrida o'tayotgan Jahon chempionati guruh bosqichi birinchi turida Ispaniya va Cabo Verde jamoalari to'qnash keldi. O'yinda hisob ochilmadi. Lamine Yamal, Ferran Torres kabi yulduzlarga ega Ispaniya hujumlari Afrika qit'asi vakillarining zich himoyasini yorib o'ta olmadi. Lekin men haqiqatan ham Cabo Verdening darvozaboniga qoyil qoldim. Juda ham 7 ta seyfni o'tkazmadi. Gap-so'z bo'lishi mumkin emas. Haqiqiy bir mustahkam qalqon ekan. Boshqa bir balki zaxiradagi bir bor boshqa darvozabonni qo'yishganda bu 7-tadan bir 4-tasi o'tib ketarmidi. Tarixda ilk bor mundialda ishtirok etayotgan Cabo Verde o'zining dastlabki ochkosini qo'lga kiritdi. 21-iyun kuni ikkinchi turda Ispaniya Saudiya Arabistoni bilan, Cabo Verde esa Urugvay bilan mabodo o'ynaydi. Xo'p, keyingi uchrashuvlar haqida ham to'xtalib o'tamiz, chunki bu uchrashuvlar kechki payt sodir bo'ldi. Belgiya qiyin o'yinda mag'lubiyatdan qutulib qoldi. Jahon chempionatining guruh bosqichida Belgiya va Misr terma jamoalari to'qnash keldi. Murosasiz kechgan uchrashuv 1-1 hisobidagi durang bilan yakunlandi. Keyingi o'yin Urugvay Saudiya Arabistoni bilan durang o'ynadi. Demak, hisob 1-1. Undan keyin esa Jahon chempionati 2026 Eron va Yangi Zelandiya ham xuddi shunday natijani qayd etishdi. Ya'ni durang 2-2

Trio ijrosidagi qo'shiq 2FM radio stansiyasi jarang sochdi. Shakira. Shakira haqida ham ijtimoiy tarmoqlarda har xil mishmishlar yuribdi. Eshitdingizmi, ko'rdingizmi, bildingizmi? Oldin mahallani xotinlari nima deydilar, nima deyishyapti deyishardi. Hozir Instagramda nima gaplar, Instagramdagilar nima deyishyapti degan zamonga kelib qoldik. Go'yoki Shakira Jahon chempionati 2026 ochilishida o'zi ishtirok etmagan, uning qiyofadoshi ishtirok etgan emush. Bilmadim, men bunga ishonmadim. Qandaydir bir ijtimoiy tarmoqlarda haqiqiy Shakira bilan hozirgi Shakirani farqlashyapti. Qandaydir bir yuz ifodalari, yuzning ayrim bir qismlarini buniki boshqacharoq, bu avval to'r burchakroq bo'lgan yuzining bu burchagi, u burchagi, xullas hamma raqslarigacha solishtirib chiqishyapti. Mikrofon ushlashlarigacha, peshonasidagi qandaydir bir dog'larigacha solishtirib chiqishyapti. Yo, bilmadim, men ishonmagan bo'lardim. Shakiraga nima zarur? Qaytamki, u xursand bo'lishi kerak. Bunday yoshida uni Jahon chempionati 2026 da ochilish marosimiga taklif qilishmoqda va uning ijodiga hali ham Jahon chempionati FIFA kerakli hisoblaydi uning ijodini. Menimcha bunga aslida u xursand bo'lishi kerak deb o'ylayman va jon deya shuncha butun dunyo sahnasida u Jahon chempionati 2026 ning ochilish marosimida ishtirok etyapti. Menimcha bir hech qanday bir bahonalarsiz kasal bo'lib qolsa ham o'zi kelib ochib bergan bo'lardi va bu har xil mishmishlarga menimcha ishonishga hojat yo'q. 88 114 90 80 va men ayni fursatlarda planshetni qo'limga olaman va tinglovchilarimizdan qanday xabarlar kelganiga e'tibor qarataman.

14 va bizga dastavval Ikrom Joniyev birinchilardan bo'lib xabar yuborgan ekanlar. Qashqadaryo viloyati Kitob tumani Narimon qishlog'ida ham ishda, ham ish ham dam olish ham. Ikki dafamga gap yo'q deb suratni ham yuborgan ekanlar. Haqiqatan ham juda ham chiroyli manzaralar, keng dalalar, keng yaylovlar odamni bag'ridila iyaraydi. Xo'p, Shukurxon aka esa issiqda zo'r ketyapti deya Mikodin qovun tamligini iste'mol qilayotganlarini suratga olib yuborgan ekanlar. Yangi O'zbekiston tomonda harakatlanib ketyaptilar. Shukurxon aka Arslonov, omon bo'ling, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Oq yo'l tilab qolamiz sizga. Qayerga ketyapsiz? Ish bilanmi yoki to'g'ri tog'iga yo'l oldingizmi? Assalomu alaykum. Dalada qizg'in ish deya 5555 raqamiga xabar qoldirgan ekanlar. Ishga omad yor bo'lsin. Keyingi nomiga o'taman. Nuriddin akadan yetib keldi bu xabar. Assalomu alaykum. Ketafam hamda Umarbek, siz keldingiz. Efir yonadi. Yo'q, jamunchani master. Imkon bo'lsa Mirzabek Xolmedov ona taronasini qo'yib bersangiz deb xabar qoldirgan ekanlar. Harakat qilamiz. Keyingi nomi 6685 dan yetib keldi. Assalomu alaykum Kitofam ijodkorlariga katta rahmat. Men Turkiya Bersin'dan tinglayapman. Men insonlarga yolg'iz bir o'zi tabiat qo'ynida yoqtirgan ichimlikni iste'mol qilib olib turishini tavsiya qilaman deb xabar qoldirgan ekanlar. Rahmat sizni tavsiyangizga. Umid qilamanki tinglovchilarimiz amal qilishadi. 5887 raqamiga Tohir aka, assalomu alaykum. Italiya Milondan Umarbek deb Tohir aka xabar yuborgan ekanlar. Bizga Milondan salomlar kelmoqda. Eh, mayli, bir nasib qolar biz ham Milanlarni ko'rib kelish, ko'rib borib sayohat qilib kelish nasib qilar Yevropalarga borib. Keyingi nomim Qoq tushlikda ham tirbandlikka deb xabar qoldirgan ekanlar. Bu qaysi ko'cha? Ha, bu yerda o'zi har doim tirbandlik bo'ladi-ku. 0770 raqamiga siz, sizga tirbandliklarda sabr toqat tilab qolamiz. Asablaringizni aslang, mazza qilib xotirjam ishingizga yo'l oling. Poytaxtimizni juda ham ko'p ko'chalarda tirbandliklar sodir bo'lmoqda. Hamma-hammaga temirdan, po'latdan asab tolalarini tilab qolaman. Bundan tashqari asabiy holatda rulga o'tirmang, chunki men bir nechta yo'l transport hodisalariga guvoh bo'ldim va bundan tashqari hozir mana Telegram kanallariga kirsam, ko'pchilik hududlarda, Toshkentimizda ko'p ko'chalarda aynan yo'l transport hodisalari sodir bo'layotgan ekan. Ayrimlari ayanchli, ayrimlari esa yengilroq. Yengilmi, og'irmi, eng asosiysi tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Har xil yo'l transport hodisalari sodir bo'lmasin. Yengilmi, og'irmi, baribir u baxtsiz hodisa hisoblanadi. Shunday ekan, sizning hayotingizda bunday baxtsiz hodisalar hech qachon sodir bo'lmasin. Davom etamiz. 16-iyun haftaning seshanbasi, 10:37 bo'ldi. Poytaxtimizda soat millari, yana bir xabarlar bor va bularni ham birozdan so'ng o'qib eshittiraman.

Duşanbeden cuma gece saat 16:00'de bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

KTFM radiosida o'zbek estradasini yorqin ijodkori Umar Shamsiyev hech qachon o'zgarmaydigan o'sha samimiy o'sha ko'rinish o'sha ovozlar o'sha chiroyli taronalar ketma-ketligi ulardan taqdim qilinadi. 10/45/16 sanasi haftaning seshanbasi yana bir bora barchaga muborak bo'lsin. KTFM radiosini tinglamoqdasiz. Umarbek Sulton Murodov siz bilan birga 13:00 qadar Hitlanch dasturini olib boradi. 88 114 90 80. Xo'sh, ana endi Telegramda yana bir tinglovchilarimiz xabar qoldirishmoqda. Yangi O'zbekiston ko'chasi yopildi deya Elmir otaga xabar qoldirgan ekanlar. Minnatdormiz ma'lumot uchun. Xo'sh, keyingi nomiga o'taman. Assalomu alaykum, xormanglar deya Elyor Ergashev chayli fursatlarda bizni 43 darajada Cobalt avtomobillarda tinglayotgan ekanlar. Elyor aka, umid qilamanki sizni Cobaltingizda hozir harorat 18 daraja. Assalomu alaykum, ketafam, Chorsu bozordamiz. Tashselmash tomonga ketyapmiz. Bir tali bozorlik qildik. Mashina to'la bozorlik va odam. Barokatli oy hammaga muborak bo'lsin. Toshkentdan Bobur, sizni Umarbek, Usmonbek, Abubakir, Soliya, Diyorbek va Davronbeklar eshityapmiz. Barakali efirga omad deya xabar qoldirgan ekanlar. Omad yor bo'lsin sizga ham. Bozorlik nimani munosabati bilan bo'ldi? Tashselmash tomonga ketayotgan bo'lsangiz, demak, dam olishga yo'l olgansiz. Oq yo'l tilab qolamiz. Dam olishlaringiz maroqli va zavqli o'tishini tilakdoshimiz va biroz avval ismlari aytib o'tilgan barcha tinglovchilarimizga, sizga hamroh bo'layotganlarga albatta yana bir kere salomlarimni yo'llayman. Endi esa ajoyib xabar. Kimlar uchun bu qiziqarli bo'lishi mumkin? Eng uzoq xizmat qiladigan avtomobillar reytingi e'lon qilinibdi, do'stlar. Endi har holda tinglovchilarimiz aksariyati avtomobilda bizni tinglashadi, bizga hamrohlik qilishadi. Shunday ekan, bu ma'lumotni sizga aytib o'tishdan o'zimni beixtiyor xursand qilaman, xursand his qilaman va birdek manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Demak, tahlilchilar 174 milliondan ortiq avtomobil ma'lumotlarini o'rganib chiqishibdi va qaysi brend modellarining 400 ming kilometr masofani jiddiy muammosiz bosib o'tish imkoniyati yuqori ekanini aniqlashibdi. Avtomobil bozorini tanqid qiluvchi mashhur IC Cars kompaniyasi mashinalarning chidamliligi bo'yicha yangi reytingni e'lon qildi. Tadqiqot natijasi Yapon avtosanoatining dunyo bo'yicha yuqori o'rinda turishini tasdiqladi. Agar siz Yaponiya kompaniyasi ishlab chiqarib qolgan avtomobillarni boshqarsangiz, unga sizga havasimiz keldi. Ro'yxatning dastlabki 4 pog'onasi faqat Yaponiya brendlari Toyota, Lexus, Honda va Acura egalladi. Reytingda mutlaq yetakchi Toyota bo'ldi. Hisob-kitoblarga ko'ra, ushbu brend mashinalarining 400 ming kilometrlik marrani bosib o'tish ehtimoli 17.8% ni tashkil etdi. Bu butun avtosanoatdagi o'rtacha ko'rsatkichdan qariyb 3-7 barobar yuqori deganidir. O'rtacha ko'rsatkichdan yuqori natija qayd etgan qolgan 3 ta avtomarka ham yaponiyaliklar Lexus, Honda va Acura bo'ldi. Eng yaxshi 10 talikka shuningdek GMC, Tesla, Chevrolet, Cadillac, Mazda va Ram kabi brendlar ham kirdi. Bu borada Elon Muskning Tesla kompaniyasi kuchli 6-likka kira olgan yagona elektromobil ishlab chiqaruvchisi bo'lib, katta muvaffaqiyatga erishdi. Xo'sh, reytingning eng quyi qismida esa Yevropaning lyuks toifasidagi brendlari joy oldi, xususan BMW 0.4%, Audi 0.3%, Land Rover esa bor yo'g'i 0.1% natija ko'rsatdi. Eng yomon ko'rsatkichlar Jaguar, Mini va Maserati brendlari qayd etildi. Ularning 400 ming kilometrli marraga yetib borish ehtimoli deyarli nolga teng. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, hozirgi zamonaviy texnologiyalar asrida ham hech qanday jiddiy buzilishlarsiz chorak million, ya'ni 400 ming masofani bosib o'taladigan mashina ishlab chiqarish ko'plab avtogigantlar uchun hamon qiyin vazifa bo'lib qolmoqda. Aynan shu sababli ham aksariyat mashhur brendlar oddiy o'rtacha ko'rsatkichga ham yaqinlasha olmagan.

0: ijodkor Doston Ubaydullayev sog'inib bayonomlangan tarona qalblarga, ko'ngillarga va quloqlarga yoqimli bo'lgan qo'shiqlardan biri sanaladi va bizni to'lqinimizda jarang sochishga muvaffaq bo'ldi. Uni ilgiki qobil aka yozyaptilar bizga. 2011 yilda chiqqan Lacetim 500 ming kilometrni bosib o'tdi. Hech qanday muammolarsiz deya xabar qoldirgan ekanlar va bu juda ham zo'r natija. Xo'p, yana kimda shunga o'xshash natijalar bo'lib o'tgan? Lacetim va Cobalt mi, farqi yo'q. Qanday avtomobilda bunday masofalarni bosib o'tishga muvaffaq bo'lgansiz? Eng uzoq yurgan yo'lingiz. Hit radioni eshitib, tish yasab mazza qilib eshityapman. Omad va baxt deya Akmal Jo'rayev bizni tinglayotgan ekanlar. Tish texnika. Assalomu alaykum. Akmal aka, sizga singan tishlar hammaga yoqsin, mazza qilib foydalanishsin. Keyingi nomi, assalomu alaykum. Yangi O'zbekiston ko'cha yopiq, iloji bo'lsa aylanib o'tinglar deb xabar qoldiribdilar. Minnatdormiz sizga ma'lumot uchun. Cobalt kiritilmagan ekanmi deb yozgan ekanlar. Yo'q, Cobalt kiritilmagan. Endi avtomobil modellari bu yerda yozib o'tilmagan, kompaniyalar yozilgan xolos. Lekin eng yaxshi 10 talikka kirgan Chevrolet kompaniyasi, GMC, Tesla, Chevrolet, Cadillac va Mazda va Ram kabi brendlar kuchli 10 talikka kirgan. Aytib o'tilganidek, eng kuchli kompaniya bu yaponiyaliklarga tegishli bo'lmoqda. Toyota birinchi o'rinda, keyingi o'rinlarda Lexus, Honda va Acura bo'lgan. Ammo Honda'ning ham misol uchun har xil modellari bor. Lexus'ning ham har xil modellari bor. Toyota kompaniyasining ham turli bir modellarga avtomobillar ishlab chiqariladi. Chevrolet'da ham xuddi shunday. Har xil modellar. Qobilaki yozyaptilar, meni Lacetim Chevrolet kompaniyasiga tegishli Lacetilari yoki Devomidu u payt Qobilaki Lacetilari 500 ming kilometrni bosib o'tgan ekan. Omadli bo'lgan ekan, gap yo'q. Ona elitor va navbatdagi soatda ko'rishamiz do'stlar. Hit FM radiosidan uzoqqa ketish yo'q. Kitlanch Umarbek Sulton Murodov bilan birga navbatdagi bizni boylab turgan musiqiy soatda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qilib turasiz ungacha.
1: Hit FM. Zo'rini tanla. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla. 98.6.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

Yangi soat 11:04. Hafta esa seshanbasi 16-iyun 2026-yil. Jazirama yoz. Hitlanish Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga 98 to'lqinlari uzra. Bizning ovozlarimiz jarang sochmoqda. Taronalar jarang sochmoqda va unga xayr-xohlik bildirayotgan barcha tinglovchilarimizga mehr muhabbatli va qaynoqqina emas. Muzdekkina salomlar bo'lsin. Olqishlab qo'yamiz barcha tinglovchilarimizni. Siz to'g'ri tanlovdasiz, dedingiz chakki emas, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Yana oldinda bizni poylab turgan 2 soat davomida sizga hamroh bo'lamiz. 13:00 qadar Umarbek siz bilan birga. Xo'p. Yangi soat boshlangan. Xo'p, Nuriddin aka bizni hozir ayni fursatlarda tinglab ketayotgan ekanlar. Umarbek, hozir vaqtda sizni Jamshid aka ham eshitayotgan ekan, eshityaptilar deb xabar qoldirgan ekanlar. Jamshid akaga ham salomlarimizni yo'llab qolaman. Azamjon aka, meni matizim mashinam 2008-yil 496,000 km bosib o'tdi. Anor shahri Quvadan salqin salomlar. Sizlar charchamanglar deb xabar qoldirgan ekanlar. Juda ham yaxshi. Egamberdi Kobalt zo'r. 6 yilda faqat hada bo'y qilganman deb yozgan ekanlar. Egamberdiki gap yo'q ekan. 6 yilda meniki Spark avtomobilini bir 10 yil yaqinlashganda hamma hadavoylarini va unga kerakli bo'lgan barcha ehtiyot qismlarini almashtirishga ulgurdim. Endi shuncha yil almashtirilmagan va tabiiyki yaxshigina xarajatga tushilgan. Shomahmud aka 750,000 yurgan edi Lacetti 2018-yil deb xabar qoldirgan ekanlar. Juda ham zo'r natijalar. Rekordni yangilaydiganlar bormi? 750,000 km yurgan Lacetti bor ekan bizda. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Xabar yuborgan barcha-barchaga o'zimizni tashakkurlarimizni bildirib qolaman va yangi soat boshlandi. Bu soatimizda esa avtoraqam loyihasini amalga oshiraman. Siz bu loyihada ishtirok etib g'olib bo'lish orqali Samarqand darvozasining 4-chi qavatida joylashgan The Bowlerga voucherni qo'lga kiritishingiz mumkin. Bitta voucherni o'zingiz yutasiz va 4-ta 5-ta yaqinlaringizni xursand qilib kelish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Shartlari qanday bo'ladi? Tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilishadi. 0dan 9gacha bir xonali son aytishadi. Kimdir 1 deydi, kimdir 0, kimdir 3 deydi, farqi yo'q. Bu o'zingizni tanlovingizga bog'liq va men esa har bir tinglovchilarimiz aytgan raqamlarni o'zim uchun qayd etaman. Dastur so'ngiga qadar esa, dastur davomida esa men ularni aralashtirib yuboraman va sizning e'tiboringizga avtomobil raqamini aytaman. Bitta harf ham yoniga qo'shib olamiz darvoqa. Va men avtomobil raqamini sizga e'lon qilaman va e'lon qilib bo'lgandan so'ng esa siz ko'chalarda harakatlanib ketayotgan chog'ingizda qaysidir avtomobilda men e'lon qilgan avtoraqamni ko'rib qolib, suratga olib menga yuborishingiz kerak bo'ladi. Menga emas, Telegramimizga albatta. Va kim birinchilardan bo'lib surat yuborsa g'olib bo'ladi va The Bowlerga voucherni qo'lga kiritadi. Shartlar unchalik qiyin emas. Hamma-hamaga omad yor bo'lsin. Birozdan so'ng qo'ng'iroqlarni qabul qilaman. Qo'ng'iroqlar esa 88114-9080 raqamlari orqali qabul qilinadi. Ayni fursatlarda esa, hurmatli do'stlar, biz hozir azim Toshkentdamiz, lekin KTFM radiosi orqali Ispaniyaga birgalikda sayohat qilamiz. Qani olg'a.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Borod Angliyev va biz davom etamiz. Farishlar shahrida nomlangan tarona. Umr 17-16-iyun, haftaning esa seshanbasi. 88-104-90-80. Bemalol qo'ng'iroqlarni amalga oshirsangiz bo'ladi, chunki hafta raqam loyihasi hozirning o'zidayoq boshlandi. Qo'ng'iroqlarni qabul qilaman va tinglovchilarimiz esa 0 dan 9 gacha o'zlari xohlagan bir xonali raqam aytishadi. Yana bir tinglovchimiz esa harf e'lon qilishlari ham mumkin va bu harf e'lon qilish faqatgina bitta tinglovchimizga nasib qiladi, xolos. G'olibimizga dabovlarga vaucherni taqdim qilish niyatidamiz. Samarqandimiz savdo majmuasining 4-qavatida joylashgan. Ertalab soat 10:00 dan tungi soat 2:00 qadar ish faoliyatida bo'lishadi. Anza qilib hordiq chiqarib, yaqinlar bilan birgalikda xursand bo'lib kelib, ishdan hayotdagi oilaviy bir qandaydir ishdagi muammolardan, qandaydir bir muammolardan, stresslardan uzoq bo'lib, yaqinlar bilan birgalikda hordiq chiqarib keling. Ishoning, zavqi to'lib, yaxshi kayfiyatda qaytib kelasiz. Faqatgina bir narsasi bor, shu mabodo qorningiz ochib qolsa, tamadda qilish niyatida bo'lsangiz, mana shu mahsulotlarni o'ziga yoq pul to'laysiz, xolos. O'yinga pul to'lamaysiz, mazza qilib yaqinlar bilan birgalikda zavqqa, shavqqa va kayfiyatga to'lib kelishingiz mumkin. Va bizda esa qo'ng'iroq bor. Qo'ng'iroq javob berdim, 7030 raqam egasi. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin. Tanish bo'lamiz ismingiz?
1: Rahmat. Islom Ahadjon.
0: Ahadjon aka, xursandmiz. Ahadjon aka, qaysi tomonlarda tinglayapsiz KTFM'ni?
1: Hozir uyda.
0: Uyda. Qaysi tumanda uyingiz joylashgan? Agar sir bo'lmasa. Bekobod tumanida. Bekobod tumanida. Juda yaxshi. Bekobodda havo qanday? Nima gaplar Bekobodda?
1: Havo issiq.
0: Aha. Toshkentdan farqli o'laroq shamollar bo'lib turgandir, Toshkent poytaxtdan, shahar markazidan farqli o'laroq.
1: Shamol bo'ladi bizda.
0: Shamol bor. Juda ham yaxshi. Bekobodni shamollarga ko'z tegmasin. Axataga bugun qaysi son ishtirok etadi loyihamizda?
1: 5.
0: 5 raqami bo'ldi. Rahmat. Qo'ng'iroq uchun sog' bo'ling, omon bo'ling. Kuningiz yana ham mazmunli o'tsin. Demak, estafetamizni 5 raqami bilan boshlab olishga muvaffaq bo'ldik. Bu raqam boshda oxirda, o'rtasida bilmadim qayerda kelishini, lekin birozdan so'ng bilib olamiz. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilaman va keyingi ishtirokchimiz esa bitta harf e'lon qilsinlar bizga. 4161 raqam egasi. Alo, assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Qalaysiz?
2: Yaxshi, rahmat.
0: Jajetino chimiz ismlari nima?
2: Nilufar.
0: Nilufar. Juda ham yaxshi. Kim bilan birgalikda hozir ketib va eshityapsiz radioni?
2: Singlim bilan.
0: Singlingiz bilan. Bo'ldimi? Boshqa hech kim yo'qmi?
2: Yo'q.
0: Bitta o'zingiz eshityapsizlarmi? Kim qo'yib berdi radioni sizlarga?
2: O'zingiz
0: qo'ydingizmi? Zo'r. Nilufar nechinchi sinfsiz? 6-chi sinf. O'qishlaringiz har doim 5 bo'lsin. Qaysi harf yoqadi Nilufar sizga?
2: S.
0: Qaysi?
2: S.
0: S. Suvdagi S-mi?
2: Ha.
0: Bo'ldi. Suvdagi S harfini qabul qildim. Sog' bo'ling Nilufar. Charchamang. Salom ayting. Minnatdormiz qo'ng'iroq uchun. 6-chi sinflik Nilufar bizga bog'lanishga muvaffaq bo'ldilar va S harfini ta'kidladilar. S, siz bildingiz-a, ilonchi shaklidagi S harfi bugun o'yinimizda ishtirok etadi.

0: Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.
1: Zor, zor, zor bormi senga mendek

0: Hey, bolle. Батыр Қадыровтан атайлап атайды номланган қошиқ бизнинг тўрқларимиз жана айсоч гулгурди 11:27 ва мен битта ўзим эдим. Токи бир инсон ишини очмагунларга қадар мен бу ёққага ҳам битта ўзим боламан деб ўйлаган эдим. Ҳурматли дўстлар, Хитланш дастури тўлиқ таркибда яна эфир майдонида. Демак, биз айни фурсатларда бугунги Хитланш дастури маликасини қарши оламиз. Махинур Халисов, хуш келибсиз.
1: Ассалому алайкум. Shukurdik.
0: Yaxshi keldingiz mana. Kayfiyatlaringiz yaxshi. Bormisiz, omonmisiz? Tayyorlarda bo'ldingiz, nimalar bilan band bo'ldingiz? Qani taassurotlar, qanday gapirib bering bizga?
1: Yopgan non bo'lib keldim. Yopgan nonga aylanib qolay dedim.
0: Qanday bo'ladi bu yopgan nonga aylanish?
1: Xuddi o'zimni tandirga yopilgandek his qilyapman bu issiqdan, jaziramadan. Yaxshi ertalabda.
0: Menga yopgan non bo'lishi yoqmaydi. Menga shirmoy non bo'lay, patir non bo'lay.
1: Shuni ham yopadimi?
0: Xo'p, yo endi yopgan non boshqacha tushuniladi-da, patir non boshqacha tushuniladi.
1: Ajoyib.
0: Yopgan non bo'lsa, u so'rib qo'ygan oddiy o'zimizni jaydari non. Men shirmoy non bo'lgim keladi. Patir nonmi?
1: Samarqand non bo'lari?
0: Go'shtli, yo, Samarqand noni qattiqroq. Ano usti qattiq, ichi yumshoq patir non bo'ladi-yu, bilasizmi? Men shunaqaman, men shunaqa bo'la qoldim. Menga shu yoqdi, qaymoqqa zo'r botirib yeyishli u.
1: A, men bo'lsa
0: sizchi 2 kunda qotib qolasiz.
1: Karzinkani eng issiqini chiqqan nonni.
0: Ha, u yaxshi.
1: Unga aytadigani yo'q, issiqmaydi.
0: U ham yaxshi, u ham yaxshi non. Mayli, eng asosiysi har doim shirin bo'lib yuraylik hammamiz. 11:29 xush kelibsiz. Qanaqa
1: bo'lsa, qanaqa bo'lsa ham mayli, shunisiga ham shukr, yurtimizda 4 ta fasl bor, shularni ko'rib turganimizda ham. Shularni ko'rib turganimizga ham shukr. Qanday nima gaplar tinglovchilarimizda?
0: Xo'p, siz kelganingizga qadar
1: faollar, ko'chalarda ham faolga o'xshadim. Jamoat transportlarida ham faolga o'xshadim. Xullas, oilaviy poliklinikalarda ham faol. Bugun xullas
0: oilaviy poliklinikada nima gaplar? Qanday holatlar kuzatilmoqda u yerda?
1: Bemorlarga xizmat ko'rsatib yurishibdi. Hamma narsa oson bo'lib ketdi. Hozir qanday o'tdi? Anchagina yaxshi. Oldingidagi tirbandlik, ayollar urushib, navbatlar
0: qilib qo'yishgan hozir ham.
1: Jal, unaqa narsalar yo'q hozir.
0: Jimet platformasi orqali ishlanyapti. Ham yaxshi.
1: Solinga anchagina. Bundan tashqari agar tahlil topshirgan bo'lsangiz, javobni ham qog'ozga chiqarib berishadi qo'lingizda. Hammasi kompyuterda. Hammasi kompyuterda. Juda ham zo'r.
0: Juda ham yaxshi. Emlash jarayonlari qanday o'tdi?
1: Yaxshi.
0: Yaxshi o'tdimi?
1: Yaxshi. Endi bundan buyoq ko'ramiz.
0: Xursand bo'ldim.
1: Bilmadim, siz xursand bo'lganmisiz emlashsa?
0: Islomiyman. Emlanganmanmi yoki yo'q, buni ham bilmayman. Menimcha ha, emlanganman bo'lsam kerak. Bo'lmasa bu yerda o'tirmagan bo'lardim.
1: Balki.
0: Xo'p, siz kelguningizga qadar avto raqam loyihasini boshlab qo'yganmiz va bizning estafetamizda S harfi bor, ilonchi shaklidagi va 5 raqami bor. Buni davom ettirishimiz kerak.
1: 2 raqam qoldi.
0: 2 raqam qoldi. Qo'ng'iroq qiling 88-114-90-80-11:30 poytaxtimiz soat millari va keyingi raqamlar qanday bo'lishini albatta biz emas, Mohinur emas, men emas, tinglovchilarimiz o'zlari taqdirini hal qilib berishadi. Avtoraqamga qaytdik, hurmatli do'stlar, Mohinurni qarshi oldik, bo'ldi.
1: Kayfiyat yana avtoraqamlashdi.
0: Kayfiyat avtoraqamlashdi.
1: Mashinalarga xoslashdi. Demak, biz qo'ng'iroqlarni qabul qilishda davom etamiz. 88-114-90-80 raqamiga telefon qiling, avtoraqam loyihasi ishtirok etishida siz o'zingizni aniqroq amalga oshirilishda o'zingizni hissangizni qo'shishingiz mumkin. Bizga navbatdagi raqamni aytsangiz, shuning o'zi yetarli va bizga bitta qo'ng'iroq bo'ldi.
0: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar?
1: Rahmat. Rahmat. O'zingiz charchamayapsizmi? Issiqlarda isib ketmayapsizmi? Pishib ketmayapsizmi? Kayfiyatlar qanday?
2: Ketaman.
1: Nima ham qilamiz?
2: Mana bizda ikki baravar.
1: O, yaxshi yangiliklar bormi deyman yaqin oralarda, xudo xohlasa.
2: Yo, men o'zim xonada ishlayman. Oshxonada yana ikki baravar bo'lmoqchiman odamlarning tepasida.
1: Bo'l, charchamang, mana shu ko'chadagi issiq va oshxonadagi bug'li issiqlar sizga kayfiyatingizga ma'tos qilmasin.
0: Sizga
1: savolni
0: o'zgartirib berish kerak ekan-da, pishib qolmayapsizmi, erib ketmayapsizmi deyish kerak.
2: Yo, erib ketmayapman.
0: Bizda ham yaxshi, tanishib olamiz, ismingiz?
2: Arofat.
0: Arofat opa. Man Arofatman.
2: Malohat.
0: Arofat ismi ham yaxshi yarashardi lekin. Mayli, Malohat bo'la qolsa bugun bizga. Malohat opa, kayfiyatlaringiz yaxshi ko'rsatib emasa, har doim shunaqa bo'lsin. Endi ovqat pishiryapsizmi shunda oshxonada?
2: Ovqat pishiryapman.
0: Qaysi korxona agar siz?
2: Xonada. Mahsulotlar chiqadigan.
0: sutli mahsulotlar ishlab chiqariladi. Bugun menyuda nima taom?
2: Bugun
0: qozon tovoq. Qozon, lakat tashab beramiz, ham boramiz. Yana bitta. Malohada bami qo'llaridan qozon kamob yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz, bo'lib kelamiz. Garnirda nima bor? Garnirda?
1: A, salat kami, desert kami? Salat kami, desert deyapsiz.
2: Salatga bor.
0: Salatlar bor. Endi qozon kamob. Nima salatimiz bor?
2: Reja, sardi.
0: Shakar opam bormi? Pomidor bodring aralashgani?
2: Aynan
0: shunaqa. Bo'ldi. Mohinur yog'iga efir o'zingiz olib borasiz. Men to'g'ri, Malohida opam hozir lokatsiya tashlasalar, to'g'ri o'sha yerga boraman. Qozon kaboblarini yeb ulgursam kelaman.
1: Xo'p.
0: Zo'r ishlar davom tilab qolamiz Malohida opa. Bugun qaysi son ishtirok etadi?
2: Bugun 9.
0: 9 raqam ishtirok etsin. Rahmat sizga. Ishtahani ochirdingiz, yondirdingiz. Omad yor bo'lsin. Siz tayyorlagan taomlarni iste'mol qilgan xodimlar kuch-quvvatga, g'ayratga to'lib ishlab ketishsin.
2: Rahmat. Sağ olun. Yaxshi bo'linglar.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol.
1: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Ko'p sonli tinglovchilarimiz haqiqatan ham siqilishni xohladilar va Ummonning bu qo'shlig'i qanchalik ularga yordam berdi yoki yo'q buni bilmadim, lekin har holda so'rovlar, iltimoslar amalga oshirildi. Nomer 43-16-yil sanasi va jonli efir davom etadi. Avtor raqam loyihasi Kirlanj dasturi studiya mikrofonlari ro'parasida hozir Umarbek, Mohinur Yusupovani hozir tushlikka tushirib yubordik. Hozir ular mazali bo'lgan tushliklarni olib chiqadilar va olib chiqqanlaridan so'ng tamaddi qilib qolish imkoniyati bizda mavjud bo'ladi. Shundan keyin tig'iz kun yana davom etadi. Hamma yoq yo'l tilab qolamiz. Xo'p, demak, avtor raqam loyihasida S harfi bor, 5 soni va 9 raqami bor. Hozir esa buni yoniga yana bir do'stini qo'shib olishimiz kerak va shundan so'ng esa o'yin boshlanadi. Hamma omad yor bo'lsin. Samarqand darvozasining 4-chi qavatida joylashgan tibbiyotlarga voucherni siz qo'lga kiritishingiz mumkin va yaqin kunlarda voucherni qo'lga kiritgan tinglovchilarimizga albatta bir necha kundan so'ng xabar beriladi va voucherni siz radioyimiz hududidan olib ketishingiz mumkin. Assalomu alaykum, mana mehribonlarim degan xabar yetib keldi bizga va bu xabarni men oxirgacha o'qib eshittirmasam bo'lmaydi, chunki u mehribonlarim deb boshlangan. Assalomu alaykum mehribonlarim, yaxshimisizlar? 10 kuncha mashina haydamagandim, chiqsam noinsof odam ko'payib ketibdi deb yozgan ekanlar. Aytinglar, shunaqa odamlar bunaqa befarosat bo'lishmasin deb xabar qoldirgan ekanlar. Nima bo'ldi, Ma'murxon? Aniq aytingchi, kim sizni bu holatga keltirdi? Kim sizni xafa qildi? Aynan qaysi holatlar sizni dilingizni ranjitdim? Yozsangiz, balki kimgadir tegib ketar o'qib eshittirganimizda. 2763 raqam egasi bu jarayonlarda so'nggi ishtirokchimiz bo'ladilar. Alo, assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanish olamiz ismingiz?
1: Tolibjon.
0: Tolibjon aka, xursandmiz. Qay o'lkalarda, qay hududlarda Hit FM'ni eshityapsiz Tolibjon aka?
1: Yuqori Chirchiq.
0: Yuqori Chirchiq juda ham yaxshi. O'rta saroy deyiladimi shu joy yoki boshqa tomonda? O'rta saroylarda. Havo qanday u yerlarda?
1: Voy,
0: yondiryapti. Yo'q, u yerda ham yondirmayapti, yondiryaptimi? Sal shabodalar, salqinliklar yo'qmi? Tolibjon aka, bir kechki payt men o'sha o'rta saroylarga nasib qilsa boraman. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Xo'p, qaysi son ishtirok etadi bugun?
1: 7 raqam
0: ishtirok etsin, Tolibjon aka, oq yo'l tilab qolamiz. Qayerlarga ketyapsiz endi yuqori Chirchiq bo'ylab? G'ishta zavodga ishga ketyapsiz?
1: Yo'q, o'zi ishlayman.
0: Ha, o'zida ishlaysiz, juda ham yaxshi. Sog' bo'ling, omon bo'ling, kuningiz yaxshi bo'lsin, ishlarda charchamang.
1: O'rta saroy tomonlariga kelib qo'ysangiz, telefonlarsiz mehmon qilamiz.
0: Albatta, albatta, rahmat Tolibjon aka, himmatingizni cheki yo'q. Charchamang.
1: Ma'nunlarga
0: salom ayting. Bo'l, albatta yetkazib qo'yamiz sizni salomingizni. Sog' bo'ling, omon bo'ling, minnatdormiz. Rahmat, rahmat. Mehringizni cheki yo'q. Sog' bo'ling. Rahmat kattakon. Tolibjon aka bilan xayrlashdik, suhbatni yakunladik. 11:46, demak, 7 raqamini ta'kidladilar. Bizning hisobimizda 5 va 9 bor va S bor. Ana endi buni birlashtiramiz. Bitta taronadan so'ng efirga qaytaman va avtor raqamni e'lon qilaman. Siz esa yo'llarda xushyoroq bo'lasiz. Kelishdikmi? 98.

0: Ha, ajoyib kayfiyatli tarona jarang sochdi. Bizning to'lqinlarimizda umid qilamanki, bu qo'shiqni eshitgandan so'ng ko'pchilikning kayfiyati yuqori notalarni zabt etdi. 11:50 demak, hafta raqam loyihasi davom etmoqda va ayni fursatlarda biz bu loyihaga g'olibimiz bilan birgalikda chek qo'yamiz. 9:40 soniyadan so'ng, 9 daqiqa 40 soniyadan so'ng navbatdagi soat boshlanadi. Ma'muraxon yozyaptilar. 10 kun avtomobil haydagan edim. Chiqsam noinsof odamlar qirib ketishibdi deb yozgan ekanlar. Avtomobillarni qirib ketishibdi. Agar bor yuz bilan ham mana shunaqa holat sodir bo'lsa, hurmatli do'stlar, iltimos keyin javob berishimizni bilaylik. Shunday ekan, qanaqadir bir qog'ozcha olib, telefon raqamingizni yozib qoldirib, iltimos raqam avtomobilingizni qirib qo'ydim bilmasdan, mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling, kelishib olamiz deb oyna artkichimga buna qog'ozni qistirib qo'ysangiz, u shamollarda ham uchib ketmaydi, turaveradi. Ma'muraxon, sizga esa sabr tilab qolamiz. Sizga bu tashvish bo'libdi, imtihon bo'libdi va bu imtihonlardan eson-omonlikda o'tib oling. Sog' bo'ling, yuragingizni keng qiling, mayli insof bersin odamlarga. Sog' bo'ling, omon bo'ling, o'rni to'lib ketsin. Agar hozir xarajat o'zingizga tushayotgan bo'lsa, xarajatlaringizni o'rni to'lib ketsin. Avtoraqam boshlandi, men esa raqamni e'lon qilaman. Yo'q, men e'lon qilmas ekanman. Bunday sharafli va mas'uliyatli vazifani men katta mamnuniyat ila Mohinur Yusufovaga taqdim qilaman.
1: Tinglovchilarimiz, hozir ko'chadan topishlari kerak bo'lgan raqam e'lon qilindi.

0: 69 ekan. Oppoqqini Matiz. Abdurasul akaga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Sizning KTFM radiosida albatta yana kutamiz. 957 S harfi ishtirok etgan avtoraqam qidirilmoqda. Poytaxtimiz ko'chalarida, tirbandlikda, chorrahada yoki parkovkada turgan paytingizda ishtirok etsangiz maqsadga muvofiq bo'lardi.
1: Demak, hamma suratlarni bizga Telegram orqali jo'natishingiz kerak. Salom KTFM manzilimiz yoki saqlang raqamimizni 88 119 80 957 S harfi ishtirok etgan bo'lish kerak. 957 mashinalarda bormikan? Atrofga qarang, ko'zingiz tushgan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa endi balki tushib qolar. Darhol bizga suratini yuboring yoki video tarzida yuborsangiz ham bo'ladi. Faqat tiniq tushgan bo'lsa, shuning o'zi yetarli.
0: Xuddi shunday, internetda olingan suratlar o'tmaydi. Eski suratlar ham afsuski bu borada uning sherigi bo'ladi. Sun'iy intellekt yordamida aniq yasalgan suratlarni biz bittada payqab qolamiz. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom@ktfm manzillariga aynan rasmlarni bizga yuborishingiz kerak bo'ladi. Demak, ikkinchi surat yetib keldi bizga. 957 qidirayotgan edik va bu 473 ekan afsuski. Yaqiniga ham kelmadik-ku afsuski.
1: Qaysidir o'yinda qolib ketganmisiz?
0: Yo'q, hamchi qishda olingan surat bu. Yoki kuzda yoki qishda. Umarxonov Sardor yozyaptilar. Eh, sal yetmadi deb yozib qoldirgan ekanlar. 947 ekanda shu to'r o'rniga 5 yopishtirib qo'ysinlar bo'lmasmi deya. Rahmat Sardor aka. Keyingi safar albatta omad sizga kulib boqadim. Shomahmud aka o'yinda ishtirok etyaptilar va 759 oq kobaltni nishonga olganlar.
1: Azim Sher akanam suratlarini ko'ramiz.
0: Uchinchi, qani nechi surat ekan bu? Azim Sher aka. Yo'q.
1: Biz kutgan surat emas.
0: Bizga keraksiz bo'lgan surat ekan. 897 keldi. Yusupov Rixsidan keyingi xabar 957. Xavfli vaziyat. Yo'q, lekin
1: S harfi mavjud emas.
0: Ha, bor, bizda bo'ldi.
1: G'olibimizni aniqladik. Kim? Qarmay ko'rmay qoldim.
0: G'olibni aniqladik. Bu Shoruston Shomansurov bo'ladilar. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Shoruston aka, bizning faol tinochimiz. Nima mashina? Elektromobilda bu.
1: Ha.
0: Va yaxmiq nima bu?
1: Yo, Vuling adashmasam. Vayada o'zi yozilgan bo'ladi.
0: Ha, yo'q, bo'ldi. Nima bo'lsa ham elektromobil bo'ldi. Nima bo'lsa ham bizga avtomobil qiziq emas, bizga raqam qiziqida va bu 957 taqincha S harfi mana sizlarga deb boshida birinchisida kelgan ekan. Tabriklaymiz, qutlaymiz. Mana bu olqishlar sizga.
1: Sizga. Avtoraqam loyihasi g'olibi topilganidan xursandmiz. Biroz qiyinlik qiladi deb o'ylagandim, to'g'risini aytsam. 957 ko'chada ko'p ko'rmaganman-da mana shunaqa raqam. Lekin bir nafar bo'lsa ham ishtirokchiga bordilar.
0: Bizni tinglovchilarimiz har qanday qiyinchiliklarni yengib o'tishadi o'zlarining faol liklari bilan. Hamma-hammaga ishtirok uchun rahmat. Shorustam aka, iltimos telefon raqamingizni va ismingizni bitta matn shaklida bizga jo'nating. Albatta, menejerlar tez fursatlarda siz bilan bog'lanishadi va sovg'ani qachon, qayerdan, qay payt olib ketish kerakligi haqidagi batafsil ma'lumotlarni taqdim aylashadi.
1: Nafaqat avtoraqam loyihasi, balki Sheet Lounge dasturining 2-chi soati ham yakunlanib bormoqda, lekin oldinda 1 soat bor. 98 FM to'lqini sizga faqatgina yaxshi kayfiyat ulashadi. Ob-havo qanday bo'lishi qat'i nazar, cho'ntakdagi pul qanday bo'lishi qat'i nazar, hammasi zo'r bo'lishiga biz ishonamiz.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12.

0: Hit FM radiosi hitlash dastur 3-chi soati boshlandi. Kunning qoq yarmiga yetib keldi. O'ylaymizki, charchab qolganingiz yo'q, kayfiyatlar esa zo'r. Va 3-chi soati biz yana faollikni oshirishimiz kerak, chunki tinglovchilar qanchalik faol bo'lsa, yetib kelayotgan xabarlar mazmuni ham turlicha bo'lsa, bu albatta boshqa tinglovchilarimiz kayfiyatiga yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Bir tinglovchimiz bizga chiroyli xabar yozgan ekanlar. Assalomu alaykum, Hit FM radiosi. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Yaxshi ham sizdek radio ochilgansizlar. Sizlarni har kuni eshitib, zerikarli ishim ham o'tib ketganini bilmay qolaman degan ekanlar. Nima ishingiz zerikarli deb hisoblaysiz? O'zingizga yoqmaydimi? Nima uchun unda bu ish bilan shug'ullanasiz? Balki yaxshi daromad keltirgani uchun yoki yana qandaydir komfortlar uchunmi? Keling, ishingizni qiziqarliroq qilishga harakat qilamiz. O'zi inson hayoti davomida atrof muhitini qiziqarli qilish uning o'zini qo'lida. Misol uchun hozirgi holatni aytsa ham bo'ladi. Keling, ishingizni zerikarli demang. Hit FM bilan ishim ham qiziqarli deb hisoblang va har kuni radioyimizni eshitish va qiziqarli yangiliklarni tinglash, yaxshi ko'rgan qo'shiqlaringizni eshitib, bunga raqsga tushish ilinjida yo'lga chiqsangiz, menimcha balki boshqacha kayfiyatda kelarsiz. Ya'ni kimda shunaqa holat bor? Ya'ni ishga borgingiz kelmay ishlaydiganlar bormi? Ishingizni, kasbingizni yoqtirmayotganlar, yoqtirmay ishlaydiganlar bormi oringizda? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mohinur Marbek va Mohinur, yaxshimisizlar? Omonmisizlar? Kayfiyatlar qanday degan ekanlar. Rahmat. Bizda kayfiyat zo'r. Sizdan so'rasak, xabarni davomi ham kelayotgan ekanlar. Kelayotgan ekan, aniqroq. Nimagadir bugun qo'shimchalar qo'shilib ketyapti o'zimdan. Ha, tushunarli. Biz hozir do'stlarimiz bilan qayerga tushlik qilishni muhokama qilyapmiz deb yozgan ekanlar. Juda ham yaxshi, yoqimli ishtaha. Qayerda tushlik qilsangiz ham so'rib o'tsin mana shu kuningiz. Umarbek.
1: Men keldim, men shu yerdaman. Bo'ldi, hammasi meni nazoratim ostida desaman. Hamma-hammaga yana bir bor yangi soat muborak bo'lsin. 12:08 ni ko'rsatmoqda. Hozir soatimiz millari Hitlanch dasturida 3-chi musiqiy soat allaqachon boshlandi. Studiya mikrofonlari ro'parasida doimgidek o'sha ikkovlan Mohinur Yusupova va Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga barcha yo'llari bexatar va beradar bo'lsin. Va 3-chi musiqiy soatimizda esa an'anaga sodiq qolgan holatda FM Connect loyihasini boshlaymiz va davom ettiramiz.
0: Bitta savol bor. Yozma xabarlarmi yoki ovozli xabarlarmi?
1: Istasalar ovozli xabarlar, istasalar yozma xabarlar. Hamma-hammasi endi o'zi ovozli xabarlar bo'lardi bu loyihada. Siz endi 11:30 dan kelganingizni idobatga olgan holatda, mayli endi bekor ketmang, mazza qilib yana 1.5 soat gapirib keting deb shuni inobatga olib, shu holatda hozir tinglovchilarimizga xohlasalar yozma, xohlasalar suratli, xohlasalar video xabarlar, xohlasalar ovozlar.
0: Ayniqsa suratlar yoki videolar qiziqarli bo'lsa, biz mazza qilib tomosha qilamiz.
1: Bo'ldim, Telegramda qanday medialarni yuborish imkoniyati bo'lsa, media xabarlarni qay tarzda yuborish yo'llari bo'lsa, hammasidan foydalanishsa bo'ladi.
0: Qarang, Dilya bizga xabar yozyapti. Umarbek, assalomu alaykum. Bor, kayfiyatsiz ishlayman. Bir xil payt. Shunaqa payt Satalana qo'yib bersangiz yana ham xursand bo'laman degan ekanlar.
1: Bor, kayfiyatsiz ishlayman deyaptilar. Kayfiyatsiz ishlaganlarda Satalana qo'yib bersangiz, ularni kayfiyatlari ko'tarilib ketar ekan.
0: Shunaqa. Men hozir aytaman. Hozir aytayotgan edim. Bir tinglovchimiz boya yozgan edilar. Sizlar bilan zerikarli ishim ham qiziqarli bo'ladi deb. Men shunda so'radim tinglovchilarimizdan. Yana kim o'zini ishini yoqtirmaydi, zerikib ishlaydi deb. Shunga yozganlar deydi.
1: Kim o'zini ishini yoqtirmaydi? Men sizga aytaman. O'z kasbini o'zi tanlamaganlar yoqtirmaydi. O'z xohishi bilan tanlamaganlar yoqtirmaydi o'z ishini.
0: Shunaqasi ham bo'lishi mumkin, lekin kamdan-kam holatlarda balki.
1: Nimaga?
0: Yo'q,
1: aniq o'z kasbini o'zi xohlamasdan tanlaganlar o'z kasbini unchalik ham yoqtirmaydi.
0: Shunaqalar bormi? O'zingiz xohlamasdan majburan shu kasb bilan shug'ullanasiz, zerikasiz, xohlamaysiz bu ishda ishlashni. Agar bor bo'lsa yozing. Bundan tashqari FM Connect loyihasini e'lon qilib qo'yganmiz. Yozma xabarlar, ovozli xabarlar, video xabarlar hammasini bizning manzilimizda kutamiz.
2: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 Doktor FM loyihasi HitFM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
3: HitFM reklama bo'limi
2: 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: FM Connect. FM Connect.
1: Ovozli xabarlar saralamoqda va hozir men yetib kelgan yozma xabarlarni o'qib eshittiraman. O'zim xohlamagan holda taksida ishlayapman. 6 oy qoldi. Mashina yonga qoladi shundan keyin deb yozgan ekan. Oy ilohim. 6 oy suvdek o'tib ketsa, eng muhimi kun davomida charchamay ishlab va mana shu qarzlardan mashina pulidan qutulib olgandan keyin maza qilib o'zingiz xohlagan ishda ishlab yurish sizga nasib etsin. Akulov Javlon, bizga yaxshimisiz deyaptilar. Rahmat. Biz yaxshi, o'zingizdan so'rasak, kayfiyatlar, salomatlik joyidami? Yana bir xabar bizga Yevropadan yetib kelgan. Assalomu alaykum. Fransiyadan salom, Ispaniyaga ketyapman. Sizlarni onlayn eshitib kelaman. Har doim ketafam zo'r. Toshkent viloyati Angren shahriga salom deb qo'ying. Oldindan rahmat degan ekanlar. Salomni angrenliklar eshitdim. Hurmatli tinglovchi, Yevropalarda o'zingizni ehtiyot qiling. Navbatdagi xabarni o'qiyman. Bu xabar ham bizga Yevropadan yetib kelgan. Doimiy Yevropa bo'ylab komandirovkada o'zim yoqtirmagan payvandchilikda 4 yildan buyon ishlamoqdaman. Shu qadar jonimga tegdi. O'zimga qolsa shu bugun O'zbekistonga qaytardim. Azamat deb yozibdilar bu xabarni. O'zimizning qora ko'zlar bilan ishlagan bo'lardim deb yozgan ekanlar. Yana qancha qoldi ishlash?
2: Yaxshi.
1: Maqsadlaringizga erishishingiz uchun yana necha yil ishlasangiz, siz ko'zlagan pul yig'iladi. Eng muhimi sog'-omon yurtimizga qaytib keling. Xo'sh, Umarbek, ovozli xabarlar saralandi.
2: Efirda o'qilmasin degan joyini o'qigim kelyapti-da.
1: Men ham qiziqdim. A, bo'ldi, bu yog'i o'qilmasin.
2: Efirda o'qilmasin. Bu yerda soatiga qancha to'lov borligi yozilgan. Mayli, bu yog'ini o'qimaymiz, sir bo'lib qolsin.
1: Otabekka ish almashamiz.
2: Soatiga qani, necha soat ishlashar ekan shunda?
1: Ha, shuni siring ham yozing. Balki 3 soat ishlarsiz.
2: O'zi odatda, mana o'zi odat. Yo, 3 soat ishlashmaydi. Menimcha kamida 7 soat deydik. Ha, to'xtang.
1: Siz oldin so'mga aylantirib olishingiz kerak edi.
2: Yo, so'mga aylantirishim shart emas. Hozir qarayman, Otabek aka. 7 soat ishlasam, buni endi bo'lamiz 12 mingga. Yomon emas. Yaxshi. Endi shunga yarasha mehnat bor-da. Kuniga shunaqa topsalar, to'xtang, oyiga qanaqa bo'lyapti bu yerda? Oyiga 30ga ko'paytirsa, endi u yer baribir endi xarajatlari bor, ijara to'lovlari bor, o'zlariga kam qoladi.
1: Sug'urta deganlari.
2: Sug'urta joylari bor. Otabek aka, qarang, mana turgan bitgani zarar bo'lgan ishni ishlayaptilar-da.
1: Otabek aka, salomat bo'ling, bor bo'ling yaqinlaringiz uchun va ular ham sizning baxtingizga sog'-omon bo'lishsin. Eng muhimi qaysi kasbda ishlasak ham eng muhimi sog'lik. Navbatdagi xabarga o'tamiz. Assalomu alaykum, yaxshi ishlayapsizlarmi? 85-chi yo'nalishda eshitmoqdamiz degan ekanlar. 85-chi avtobusda harakatlanib kelayotgan barcha yo'lovchilarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Ovozli xabarlarga o'tamizmi?
2: Albatta o'tamiz. 88-114-90-80 yoki elektron pochta belgisi salom@fm va efirga to'g'ri keluvchi ovozli xabarlarni albatta hozir birgalikda eshitamiz. Qani, ketdik.
3: Assalomu alaykum, HitFM, Marbe, Muhinur, yaxshimisizlar? Mana biz suvda o'tirmiz, o'tirdi. O'sha issiq, salkam 40 gradus ko'rsatdi. Sizlarni ishingizga rivoch, baxt, hurmat tilaymiz. Sizlar onlayn ishlab o'tiramiz. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Rahmat.
4: Ma'zur tutasiz. Qani edi muzqaymoq bo'lsa?
5: Assalomu alaykum, HitFM, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Men Jizzaxdan g'olibman, radioni tinglayapman, mazza qilib, qo'y boqib, mazza qilib tinglayapman. Qo'shiqlari jo'shqin, zo'r kayfiyat bag'ishlaydi. Omad sizlarga, charchamanglar.
6: Bu yerda men dardlashadigan, menga taskin beradigan hech kim yo'q.
7: Assalomu alaykum, HitFM. Hammaga xayrli kun. Bugungi kuningiz xayrli, barakali, omadli o'tsin. Bizning ishxonada bugun mehmon bor. Xorazmdan keldilar. Ularga alangali salom surayapti. Ana eshitasiz, sizga salom, salom. Dilfuzadan.
8: Yergina yetsin bu jodigarni.
9: Assalomu alaykum, xitoyfam, boshlovchilariga, tinglovchilariga. Xabar bugungi kun xayrli bo'lsin, yo'ldagilar yo'liga qatar bo'lsin, zapravkasi tugamasin, radarlarga tushmasin. Musofirdagi akalarga ham salom, charchamaydi.
8: Tila
10: yetmagini bugun maosh olganman.
1: Ana endi xo'p deng.
2: Ha, xo'p bo'ldi. Mana shu ovozli xabarlar edi. Hozircha ketidan qo'yilayotgan kino va multik parchalarga rozi bo'lasiz. Bugun albatta havas kayfiyat ko'tarish uchun sizga xizmat qilsa xursand bo'lamiz. Davom etamiz.
1: Assalomu alaykum. Men hozir Finlandiyada ishlab yuribman va meni bugun tug'ilgan kunim. Tabriklab turgan hammaga rahmat. Ketafam eng zo'ri omad sizlarga deb Helsinkidan bizga Jonibek bu xabarni yo'llab dilla.
2: Jonibekni tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz. Mana bunday musiqiy tabriklarni qabul qilasiz Jonibek. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Tug'ilgan kunlar yana bir bor muborak bo'lsin. Baxt, omad, sihat, salomatlik dunyodagi eng bebaho ne'matlar hamrohingiz bo'lsin.
1: Ilohim, Umarbek aytganingiz kelsin. Barcha yaxshi niyatlaringiz amalga oshsin. Shuningdek, Jonibekni o'zlari ham qanday maqsadlari bo'lsa, hammasining ro'yobini ko'rsinlar. Ana endi biz FM Connect loyihasini davom ettiramiz. Ovozli xabarlar bo'lsa, bizga yozishni unutmang. Salom KDFM, bu bizning manzilimiz hozir. Ovozli xabarlar yana saralandi va sizga yana qo'yib beriladi.

0: Boss sizga tanishmi? Demak, sizga Haypat kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypat keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypat keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.
2: Toshkentda 12:42 soat, 16-iyun, haftaning seshanbasi. Studiya mikrofonlari ro'parasida Mohi Nur Yusupova, Kamina Umarbek Sultonmurodov bilan birga yana bir necha daqiqa davomida sizga hamroh bo'lamiz. Keyin esa biz ham ketamiz. Siz musiqalar bilan qolasiz, Hit FM radiosi bilan qolasiz. Lekin sizga va'da beramanki, yaxshi-yaxshi taronalar ketma-ketligini sizga joylab qo'yamiz.
3: Xuddi shunday. Biz ketsak-da, siz bilamiz, Hit FM radiosini qo'riqlab turasiz Shirin G'ofurova kegullarchi. Vaolar efirlarni, kechki efirlarni
2: biz ketsak-da qalbimiz siz bilan birga qoladi. O'zimiz mehrimiz siz bilan birga qoladi. Xayollarimiz sizda qoladi. Ertaga yana kelaman-ku deyman-da, keyin xayollardan chiqib ketasiz. Xo'p, 88 184 90 80.
3: Tojiyev Dilshod yozyaptilar. Shu yerga yozsam bo'ladimi deb. Albatta, faqat shu yerga yoziladi o'zi.
2: Boshqa hech qayerga yozilmaydi. Mana shu yerga yozasiz. Yana bir tinglovchimiz, korxonamiz ishchilari ham mehmonlarni yaxshi kutib olishadi. Kelinglar, sizlarni eshitib mazza qilamiz. Yaxshi kutib olamiz deb yozyapti. Xo'p, lokatsiya tashabdilar. Xo'p, bu lokatsiyani ochaman va Qipchoqni ko'rsatyapti Mohinur. Voy voy, Qipchoq ko'chasimi shunaqa shekilli. Borasmi? Qozon kabob iste'mol qilishga?
3: Boraman.
2: Qonningiz to'y bo'ldi deydi, to'g'rimi?
3: Uyga borishim kerak-ku.
2: Qorin ochida so'raganimda hech ikkilanmasdan ketib yuborgan bo'lardingiz. Xo'p, mayli, Otabek esa hozir bu yerda daromadlarini yozyaptilar. Otabek, eng asosiysi barakasini bersin, topgan tutganingiz yaxshiliklarga buyursin. Rahmat sizga bo'lishganingiz uchun. 1243 va Mohinur Yusupova yana bir yangi kitobni xarid qilishga muvaffaq bo'libdilar. Keling, mana shu kitobni taqdimotini hozir siz bilan o'tkazamiz.
3: Kitobni topolmayotgan edim o'zi. Bir nechta do'konlardan so'radim. Kitob sotadigan do'konlardan so'radim, topolmadim. Qolmagan deyishdi. Oldim ko'rganimda hali bor payti olmagan edim. Maslahat berishganda shu kitobni boshqasini xarid qilgan, buni olmadim. Keyin bilsam, bu juda ham ko'p sotuvga erishilgan. O'zbekistonda oxirgi mana shu yilda eng ko'p o'qilgan kitoblardan biri ekan. Keyin qidirib qoldim, topolmaganim.
2: Qayerda, dunyo bo'yichami yoki O'zbekistonda ham faqat?
3: Menimcha dunyo bo'yicha ham bo'lsa kerak. Har holda tarjima qilingan kitoblar.
2: Nima kitob bo'lishi mumkin? Qani topinglar, hurmatli do'stlar. Rangi ham kitobni muqovasining kitobni nomi bilan bir xil. Bu kitobning muqovasi kitobning nomi bilan deyarli o'xshash ekan. Usoma Muslim muallifidagi bu qaysi kitob bo'lishi mumkin? Buni ikkita qismi bor ekan. Kitobni men dastavval boshini emas, oxirini o'qidim va u yerda esa birinchi kitob tugadi degan yozuvlarni ko'rdim.
3: Ha, demak, yana o'sha ishlarni qiladilar deb o'yladim. Yangi kitob agar olsangiz, Umarning qo'liga tutqazishingiz kerak emas. Agar mabodo jig'ingizga tegish niyati bo'lsa, shundoq oxirgi betini ochadi va oxirgi betini shartta aytib beradi, qoladi.
2: O'limli joyi bor ekan.
3: Bo'ldi, qoling, iltimos.
2: Qabristonga borildi, kimdir ko'rgani bordi, shunaqa joylari bor ekan mabodo Mohinur.
3: Oxirida.
2: Mana yakka yagona o'g'limning otasi xo'jayinning vafot etganidan keyin degan joylari bor edi kitobni. Xullas, o'qib ko'ring, yaxshi kitobga o'xshayapti Mohinur.
3: Hakimov bizga to'g'ri javob yozdilar.
2: Binafsha shulasi. Ha, mutlaqo aniq va to'g'ri javob.
3: Hech qayerdan topolmagan kitobimni men oilaviy poliklinikadan topdim.
2: Ha, yo'q, o'sha yerda kitob sotishayotgan ekan.
3: Sotishga kelishibdi.
2: Olib kelishgan.
3: Va men bilan men xarid qilayotganimda mendan tashqari yana 2 nafar, umumiy 3 nafar xaridor mana shu kitobni olayotgan edik. O'sha paytda, o'sha daqiqalarda.
2: Narxi
3: 75 ming ham adashmasam. Adashmasam.
2: Ikkinchisini ham sot, ikkinchisini ham olib kelarkan bilan.
3: Birinchisini o'qib oling. Bor edi ikkinchisi, allaqachon sotuvga chiqdi. Yaqindagina taqdimoti bo'lgan.
2: Biri to'la sotib olmaysizmi? Ikkinchisiga keyin sabrsizlik bilan.
3: Ikkinchisi hali do'konlarda to'lib yotibdi.
2: Yo'q, ko'pmi? Birinchisini topish qiyinmi?
3: Men har holda qiynaldim, topa olmadim.
2: Tushunarli. Mayli, nima bo'lsa-da Mohinurga yoqimli kitob o'qish jarayonlarini, mutolaani tilab qolamiz. Ikkinchisi chiqibdimi deb yozyaptilar. Hakimov
3: menimcha
2: o'qigan bo'lsa kerak. Bir aytib bering, oxiri nima bilan tugaydi?
3: Yo'q. O'zani serialni aytib berganingiz hali ham esimda. Siz Hakimov emas, boshqa tinglovchimiz aytib bergandilar qotil kimligini.
2: Ulug'bek yozyaptilar. Men ham sizlar ketgach uyquga ketaman. Shuno G'afurova kelgach ishga chiqaman deb yozgan ekanlar. Bo'ldi, unday bolsa keling.
3: Yo'q, taksi xizmatida bo'lsa kerak.
2: Ulug'bekani ko'p vaqtlarini olmaymiz-da. Sekin uyquga ketursin, biz ham xayrlashaylik.
3: Qizil gap bo'lmaydi, Ulug'bek aka, boravering.
2: Kim uchun xayrlashdinglar desa, yo'q. Ulug'bekka uxlamoqchi ekanlar. Bizning efirimiz tugagandan keyin uxlayotganlar. Shuning uchun ular yana ham ko'proq uxlasilar deb vaqtliroq xayrlashdik deb qo'yamiz. Xo'p, binafsha shulasi uzun bilan Yandex marketda bor edi, ko'rgan edim deb xabar qoldirgan ekanlar. Bir vaqt qayerdan topsak bo'ladi shu kitobni deya xabar qoldirmoqdilar.
3: Ana sizga undan oldingi javob keldi.
2: Qaysi nechinchi poliklinikaga chiqdingiz?
3: O'q. Soni yo'q, markaziy ko'p tarmoqli poliklinika. Aytmay qo'ya qoling, har bir yoqqa borishmaydi.
2: Birinchi ko'kchadan o'tgandan keyinmi?
3: Yo'q.
2: Markaziy poliklinikani aytyapsizmi?
3: Har bir tumanning o'zini markaziy poliklinikasi bo'ladi.
2: Tumaningizdagi markaziy poliklinikaga boring, kun davomida o'sha yerda o'tiring. Kimdir kelib kitob sotsa, aynan mana shu kitobni so'rab ko'ring.
3: Yo'q, hozirman, kitob topish qiyin emas. Ayniqsa so'nggi yillarda nashriyotlar juda ham zo'r ishlayapti. Do'konlar ham ochilib ketdi, kitob do'konlari. Internetda yozsangiz, qayerlarda bor, qaysi saytlarda yoki onlayn do'konlarda xarid qilsangiz bo'ladi, hamma chiqib keladi.
2: Olmoqchi bo'lganlar albatta biroz avvalgi aytib o'tilgan internet do'konlardan bir qarab ko'ring. Instagram bugungi kunda rivojlanib ketgan. Kitob do'konlarini kiritsangiz, nomlarini yoki kitob deya yozsangiz, Instagramga turli xil kitob do'konlarini Instagram profillari kirib chiqib keladi va u yerga onlayn buyurtma berib, hattoki kitobni uyingizni tagigacha yetkazib berishadi. Ana shunaqa rivojlanib ketganmiz. Xo'p, bizga surat yetib keldi. Qozon kebobni surati, ko'ramiz u keyin xayrlashamiz. Xo'p, demak, qozon kebob pishgan. Tovuq kebobmi bu?
3: Tovuqli qozon kebob.
2: Ha, yo, oddiy go'shtlari ham bor ekan, kartoshkalari chiroyli pishgan, yanada shakarob sanatlari bor. Nima yetishmayapti? Toping mohidir.
3: Biz yetishmayapmiz.
2: Yo'q, biz bizdan ham tashqari yana mana shu taomda.
3: Taomni yonigami?
2: Yo'q, o'ziga, taomni o'ziga.
3: Bo'ldi.
2: Qarang, kartoshkalarni ustiga tomat, morko tomat tayyorlasangiz, shandamdan quyib yuborish kerak. Tomatdan keyin ustiga ko'katlar, ko'katlar sochib qo'ysiz, ishtahali bo'ladi.
3: Qo'yilmasdi-ku.
2: Endi men ideya qildim, o'sha g'oya qildim.
3: Mana bu bitta qilavering, xohlaganingiz.
2: Do'stlar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Biz uchun ajratilgan fursatlar o'z nihoyasiga yetmoqda. Har doim omon bo'ling, Hitlanchni tinglang, Hit FM'da bo'ling, 98. Mohinur, aytar so'zlaringiz.
3: Ertaga 10:00 Hitlanchda ko'rishamiz. FM 98 butun boshli jamoasi faqatgina hozir kuylanayotgan qo'shiqdek yaxshi kayfiyat tilaydi.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

Hit FM takdimetadi. Dushan Badan Jumagacha oqshomga efirda Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan. Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova, bosh homiy Mannol.

0: bilan sinalgan sifat.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

0: Hidafem taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi Hidafemda Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hidafem reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.

0: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan.
4: Loyiha homiysi Tashkent Index.
3: Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
4: Хит FM реклама бөлімі
3: 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16.

Anası. Haftaning ikkinchi kuni seyshanba va Toshkentda negadir mashinalar kam kimsizdi. Men xos kelayotganimda sezdim. Ko'zimga juda bir ajoyib ko'rindi. Turbanliklarsiz juda bir oz muddat ishxonaga yetib kelishga muvaffaq bo'ldim. Sizga ham shuni tilaymiz va Traffic Show'ni ochiq deb e'lon qilamiz. Toshkent ko'chalarida nima gaplar? O'zbekiston ko'chalarida, Yevropa ko'chalarida umuman bizni qayerda eshityapsiz va radioni allaqachon yoqqan bo'lsangiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Bugun kuningiz yaxshi o'tdimi? Nimalar qildingiz? Kimlarni ko'rdingiz? Qanaqa yaxshi hayotingizda voqealar sodir bo'ldi. Hammasini bizga yozishingiz mumkin. Yo'l-yo'lakay o'qiymiz xabarlaringizni va albatta bozoringiz bersin loyihasida ham nimalardir sotamiz. Tayyormisiz? Tayyor bo'lsangiz radioni balandroq qiling, yaqinroq keling. Biz efirlarimizni boshlaymiz.

Kitofondasiz va biz Traffic Show'ni boshladik. Toshkent ko'chalarida mashinalar nisbatan kam. Yo, meni ko'zimga shunaqa ko'rindimi? Turbandliklarga ham uchramadim va xuddi shu niyatni sizlarga ham yelab qo'yaman. Agar Toshkent ko'chalarida harakatlanayotgan bo'lsangiz, faqat menga shunaqa ko'rindimi yoki sizlarga

0: Ketagon 100-inchi avtobus doimgi deksnitzorlik bilan kutadi va mana shu yerda bizni eshitayotgan yo'nalishlar avtobuslar salyut. Shirin Moskvadan salomlar. Belgiya Misr o'yini zo'r bo'ldi. Haqiqiy chempionatga mos, nima deysiz? Zo'r bo'ldi deyman. Duranglar qayd etildi kechagi o'yinlarda faqat. Assalomu alaykum Tojikiston Xo'jandiga quruvchi ustalar ham shu yerda. Komiljon Fathulla Fayzulla Sherozbek Asadbek Daler Tojikiston aloqada. Biz gul qog'oz yopishtirib eshitamiz. Soybek ukamga salom. Hitafam eng zo'ri. Biz shu yerdamiz. Boshlang. Boshladim. Mana sizni chiqishingizni eshitish uchun ishga chiqdim. Charchamang. Shirin G'ofurova Ulug'bek yozmoqda. Rahmat Ketakon. Biz tayyormiz. Biz shu yerdamiz. 19-inchi yo'nalish yerda. Quloqlar ding bo'ldi va eshitishni boshladim. Qorasaroydan Dilfuzaxon. Rahmat Ketakon. Yaxshimisiz? Xorazmdan Surayyoman. Sizga nechili muxlisman. Xorazmdan sizga alangali salomlar deb yozgan tinglovchimiz. Joningiz somon bo'lsin. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Siz ishga kelsangiz xuddi adrenalin ichgandek bo'laman. Siz eng yaxshisiz. Rahmat Ketakon. Chiroyli so'zlaringiz uchun. 85-inchi yo'nalish yerda. 83-inchi yo'nalish ham sizni eshitadi. Belarusdan salomlar Rustam. Belarusga malangali salomlar bo'lsin. Shirin G'ofurova ko'rdingizmi? Umuman tirbandlik bo'lmasa ekan, agar YPX butun shahar oyoqqa turib ishlasa deb yozgan tinglovchimiz. Rostdan ham, lekin men YPX xodimlarini ko'rmadim shahar yo'llarida. Shunchaki mashinalar juda ham kam. Assalomu alaykum. Menda maqtanadigan xabar bor. Bris 18-ta poyezdkaga 930 ming bonus oldim. Oh, barakasini bersin. Zo'r-ku. Shu bonus olish uchun shuncha yurish kerakmi? Shuncha buyurtmani bajarish kerakmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tojikistonlik g'ishchilar gruppasi shu yerda o'qib eshitganingiz uchun tashakkur. Rahmat Ketakon, sog' bo'ling. Xo'sa jamoalardan bizni jamoa birinchi bo'lib mag'lubiyatga uchraydimi deyman. Yorqin, nimaga shunaqa yomon niyat qilasiz? Nafasingizni shamol uchirsin, biz yutqizmaymiz. Yo durang o'ynaymiz yoki yutamiz, shuni quloqingizga ilib oling va shunaqa yomon gaplarni gapirguncha yaxshi ishlarni qilishga, yaxshi niyatlar qilishga shoshiling, maylimi? Shunaqa o'zin terma jamoasiga ishonmaydigan, o'zin terma jamoasidan yomon gumon qiladigan, biz yutqizsak kerak deb o'tiradigan tinglovchilarni va futbol fanatlarini tushuna olmasdan o'tib ketsam kerak. Yaxshi niyat qilamiz, terma jamoani bo'rlarni qo'llab-quvvatlaymiz va bizni jamoa ham chiroyli o'yin ko'rsatsin, mag'lubiyatga uchratmasin. Trafik show bugun nimalar sotamiz? Qani aloqaga chiqing. Mashinalardan boshlaymizmi yoki uylardanmi? 88 114 90 80 Hit FM, Shirin G'ofurova.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hita FM reklama bo'limi 33 598 00. Hit FM 98. Eng zo'r

dollarlar va yoki yevrolar bo'lsa, yepangi. Hali bu kelmagan, vah. Hitofam 98. Hitofamni eshitayotgan barcha tinglovchilarimizga men bir bor assalomu alaykum. Agar radioni endigina yoqqan bo'lsangiz, bozor supersin boshlandi. 88 114 90 80. Ozginadan so'ng nimalardir sotsangiz bo'ladi. Masalan, mashinalaringizni yoki uylaringizni. Shunday ekan, ozginadan keyin telefonni yoqaman. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Biz esa loyihalarni davom ettiramiz. Juda ko'p xabarlar bor, imkon qadar o'qiyman. Maylimi? Yigitlar maydonda hali shunaqangi jang qilishadiki, ana shu yutqizadi deganlar tillarini tishlab qolishsa, O'zbekiston hali sensatsiya qiladi jahon chempionatida. Oq bo'rilar olg'a degan tinglovchimiz. 83-chi yo'nalish Hitofon bilan birga 611 Abrorxon ertalabdan qovog'idan qor yog'adi, siqilma, hali hammasi yaxshi bo'ladi. Nega qovog'idan qor yog'arkan? Shu qor qayerdan kelarkan qovog'iga? Hamma qatori 7 kunda mijozdan olgan puldan tashqari beradi. Bu bonusni yo'q joydan. 18-ta kuniga barakasini bersin. Mana endi tushundim. Men bilmayman, ishlamaganman taksida. Assalomu alaykum. Tojikiston Panjikent shahrida ham eshitamiz. Beton quyyapmiz, tashqari issiq. Nomonjon, ishingizga unum bersin. Charchamang. Assalomu alaykum. Ovsinim Mohi, qizlarim Farangiz, farzonalar bilan birgalikda Ohangaronda ishlaydigan tinglovchilarimiz. Shtabda Malaro kelar, Umida Kerasul aka, Sirojiddin aka, qaynoqqina alangali salom. Muzdekkina salom deng, o'zi ko'cha suv bo'lsa, siz yana qaynoq salom jo'natsangiz. Moskvadan eshitamiz. Yo'ldoshman, musofirlarmiz, Ustulug bilan Otabek ukamga ham kattakon salom. Ular ham sizni eshitmoqda deb yo'ldosh aka yozgan ekanlar. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Saidovlar oilasi kayfiyatni ko'tarish uchun aloqadan ko'taring. Har kuni 32 buyurtmani bajarib 1 400 000 bonus olaman. Har kuni qoyilman lekin. Ummondan qo'ying, bir siqilaylik. Qo'ying, siqilmaylik. Oq bo'rilar chempion. Biz bir kunda 32 buyurtma qilamiz va 1 680 000 olamiz. Qoyilman, mana hamma millionerlar shu yerda ekan. Kuniga milliondan topadiganlar. Assalomu alaykum. Hitofam Sirdaryo viloyati Istiqbol mahallasidan Firdavsaga ham salom yo'llab qo'ying. Salom yo'llab qo'ydim. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Doimgidek ustalar shu yerda. Shorchidan bobom Murod, xotam Xoliyor aka, hoji akalar bilan birgamiz. Mashinalarni hammasi Sergelida tirbandlikda turibdi. Sergelida nega tirbandlik? 15-18 iyunga qadar yuk mashinalari shaharga kirgizilmaydi. Shuning uchun tirbandliklar yo'q ekan-da. O'zim ham aytdim nega shahar bo'sh deb. Assalomu alaykum. Shanba kuni efirga bog'lanib boshim osmonga yetgan edi. Sizni qizil chek kartochkangizni olib yana xursand bo'ldim. Xohlagan odam bog'linar ekan radioga. Hitofamda tanish bilishi yo'q ekan. Albatta qo'ng'iroq qilasiz va bog'linasiz. Ish qilib tishlab qolaylik tilimizni, tishlab qoling. Shirin qovun yeysizmi, tarvuz yeysizmi? Hozirmi? Nima yegan bo'lardim? Muzdekkina juda shirin tarvuz yegan bo'lardim. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sizni osh qilib eshityapmiz. Keling, futbolni mazza qilib ko'ramiz. Dilnozaxon va futbol fanatkalari shu yerda. Ma'murga ayting, siqilmasin, oylikni ola olmadik. Qachon olar ekansiz oylikni? Barakali qilib berishsa bo'ldi. Shirin, yaxshimisiz? Bugun qizli bo'ldim. Vah, tabriklayman. Nima ism qo'ymoqchisiz qizingizga? Birinchi farzandingizmi yoki yana farzandlaringiz bormi? Shunalarni ham yozing. Va shu qizli bo'lgan tinglovchimizga havas qilganlar bor-u, qani ham mana qizim bo'lsa edi. Sochlariga chiroyli zakolkalarni taqib qo'yardim, chiroyli ko'ylakchalarni kiydirib qo'yardim, qo'g'irchoq olib berardim, qo'limdan tushirmasdim, malikalardek katta qilardim deb niyat qilganlar bormi qizaloqni? Niyatingizga yeting. Hitofam bozoringiz bersin boshlandi. 16:20 Toshkent Indeks O'zbekistondagi eng katta universal bozorlardan biri aloqaga chiqmoqda va mashina sotamizmi, uy sotamizmi? Qani qo'ng'iroq qiling. 88 114 90 80. Mashinalarni ham eng katta tanlovi Toshkent Indeksda. Undan tashqari ehtiyot qismlar bozori ham bor. Bemalol olib mashinangizga kerakli hamma narsangizni olsangiz bo'ladi. Bitta qo'shiq eshitamiz, mazza qilib. Keyin nima qilamiz? Bitta qo'shiq eshitgandan keyin qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Qo'ng'iroq bor. Bizda esa so'ralgan taronalardan biri shu retro taronalarni sog'inadigan tinglovchilarimiz. Quloqlarni ding qildingizmi? Radioni balandroq qildingizmi? Endi raqsga tushamiz.

0: ijrosligi hey bizni bolaligimizdan eslatadigan taronalardan biri to'lqinlarimizni jarang sochdi. Xayrli kun, barakali kun, yoqimli kun tilayman. Yo'lda eshitib mazza qilib ketayotganlar yoki ishxonalarda yoki uylarda eshitayotganlar. 16:24 O'zbekiston soat bizda esa bozor yuz bersin tinglovchimiz aloqaga chiqdilar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Mengiz nima qayerdansiz?
1: Ismim Mirkomil, Toshkentdan.
0: Aha, nimadir sotamizmi, nimadir taklif qilamizmi?
1: Xizmat ko'rsatamiz to'yxonada.
0: Oh, qaysi to'yxonada?
1: Shuhrat to'yxonasi.
0: Shuhrat to'yxonasi qayerda joylashgan?
1: Shunda Hamza metrosidan 100 metr o'tganda, Golden House ro'parasidagi ko'cha.
0: Aha, demak ichkariga kiriladi.
1: Biz 50 metr ichkariga kiramiz.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak,
1: ya'ni orientir Ilhom Farmonovni studiyalarining ro'parasi yonida.
0: Bo'ldi, tushunarli. Qanday to'y xizmatlari bor? Masalan, nima marosimlarni o'tkazish mumkin?
1: Xo'p, kelin-kuyovni uylantirish, xo'p, maraka, osh va har xil xizmatlar.
0: Aha, bo'ldi. Demak, chiroyli qilib o'sha dasturxon bezash, ovqatlar, ofitsiantlar xizmati, kutib olish, xullas hammasini chiroyli qilib o'tkazib berishga shaysiz-a?
1: Albatta, qarang, bizda masalliqlarimiz to'lishiga chiqargan masalliqlarimiz 26 xil masalliq bor.
0: Aha.
1: Va undan tashqari 14 xil xizmat ko'rsatamiz. Har xil kondisionni, osh, avtobus xizmati, uni ichida tvita muzika, ishqil 14 xizmatlarimiz bor.
0: Bo'ldi, demak to'y qilmoqchiman deb kelsa, o'sha to'y bilan bog'liq hamma xizmatlar sizda bor, a?
1: Albatta, hammasi bor. Video ishdan tortib, hech nimaga kelgan odam hech nimaga ovora bo'lib, unga yugurishim kerak, bunga yugurishim kerak degan narsa bo'lmaydi. Ya'ni o'zlari ham to'y qiladigan insonni o'zlari ham mehmon tariqasida kelishsa ham bo'ladi.
0: Bo'ldi, tushunarli. Maksimum nechta odam ketadi, masalan, nikoh to'y qilsa?
1: 350 tagacha qabul qila olamiz.
0: Eng minimumchi?
1: Minimum 100 talik.
0: 100 talik, bo'ldi. Demak, Shuhrat to'yxonasi shahar markazida desak ham bo'ladi. Novza metrosi shundoqqina aytganlaridek o'sha yangi tushgan chiroyli uylarni ro'parasida joylashgan ko'chadan 50 metr ichkariga kiriladi.
1: Albatta.
0: Avtoturargohi bormi darvoqa?
1: Albatta bor, hamma narsa sharoitlarimiz bor.
0: Bo'ldi, tushunarli. Agar to'y qilmoqchi bo'lsangiz yoki osh qilmoqchi bo'lsangiz, mana hozir mana shu bolaga murojaat qilsangiz bo'ladi. Qaysi raqamlar orqali sizga chiqishsin?
1: 94-li.
0: Aha.
1: 657.
0: Aha.
1: 58, 98.
0: Yana bir bor qaytaramiz, 94-li.
1: 657.
0: Aha.
1: 58, 98.
0: Bo'ldi, chiroyli to'ylar ko'p bo'lsin, xalqni duosini olishdan charchamang, sog' bo'ling.
1: Albatta, rahmat, sog' bo'linglar.
0: KTFM 98, biz esa loyihani davom ettiramiz. Shunaqa bir to'ylar mavsumi boshlanmoqda. Ko'pchilikka manfaatli bo'lar agar shunaqa bir to'y arafasida turgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum, KTFM. Kecha 3-chi savoldan keyin telefonni qo'yishim bilan eski keldi de Hakimiy, bugun yana harakat qilaman, yana harakat qiling yutishga. Shirinxon, yaxshi kelib oldingizmi? Sochidan Qo'qonga salom. Siz keldingiz, kayfiyat keldi. Nega faqat Qo'qonga salom? Toshkentgacha masalan, men Toshkentdaman, menga yo'q masalom. Assalomu alaykum. Butun MDH davlatlarimizni qo'llab-quvvatlab turgan paytda nimasi bu vatandoshlarim? Terma jamoaga ishonamiz va g'alaba qozonamiz. Sizni efiringiz bo'lgani uchun zo'rg'a chidab eshitdim. Nimaga unaqa yoqmadimizki bu qo'shiq? Menga masalan yoqadi. Yunusobod 17-chi dahada joylashgan Triumf salonida mijozlar bilan ketafim baland qilib eshityapmiz. Sardorman, rahmat ketakon. Moskvada Voskresensk rayonida musofirlar sizning intizorlik bilan kutadi efirga chiqishingizni. Avezov Ulug'bekman, rahmat ketakon, sog' bo'linglar. Polshadan Otabek. Bastani Papa WhatsApp qo'shig'ini qo'ymasangiz sizga kompliment yo'q debdilar. Xo'p, qo'shiq bilasizmi necha daqiqa? 5 daqiqalik uzun qo'shiq. Shu moshdan niyat qilganman. Sam duo qilib qo'ying. Tez orada olay, Allohga oson deb yozgan tinglovchimiz. Niyatingizga yeting ilohim. Uzum kompaniyasi yana futbol chempionati tashkil qildi. Bu galam o'tgan yil 3 o'yinda bitta gol o'tkazib yuborib, 3-chi o'rinni oldik. Bu yil tug'ilgan kunimga to'g'ri kelibdi. Zo'r-ku, balki bu gal chempion bo'larsiz. Yaxshimisiz? Firdavsga ham salomlar bo'lsin. Futbol haqidagi shuncha ma'lumotni qayerdan bilasiz? Bilaman de endi shunaqa. Saken Sultan alangali salom. Olmaotada yomg'ir yog'moqda degan tinglovchimiz. Qozog'istondagi tinglovchilarga alangali salomlar bo'lsin. Konteynerli xonangizga va kursiga mahkam joylashtingizmi? Start berdingizmi? Toshkent shu yerdami? Hammamiz siz bilan birgamiz. Rahmat ketakon, sog' bo'ling. Zomindan salomlar. Kecha futbol taymdagi oxirgi savolning javobini eshita olmadim. nima edi o'zi oxirgi savol, shuni eslatib yuboringki men javobini eslatib yuboraman. Gapga usta, siz butun O'zbekistonga salomlar bo'lsin. Endi gapga usta bo'lmasam shu yerda o'tirarmidim, ayting. Assalomu alaykum. TX1 yaxshi bo'ldi, eshitishmoqda. Akbar Safar aka, Ulug'bekman deb yozilgan xabar edi bu. Sizni eshitib kayfiyat 100 bo'ldi. Bir pas dam oldim, yana ishga chiqdim. Bo'ldi, bo'ldi. Ishga chiqqan bo'lsangiz, hech kim charchamasin. Barakali, unumli ish kuni bo'lsin. Pulimiz, daromadimiz ko'p bo'lsin. Haloldan, beminnatidan yetqsin. Bozoringizni bersin. Mashina sotaylik yoki uy sotaylik, xonaloqiga chiqinglar. 88 134 90 80. Chiroyli taronalar ketma-ketligi 16:29 O'zbekistonda soat.
2: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi kim

0: Habibam taronasi. Habiba ismli qizaloqlar yoki qizlar bormi tinglovchilarimiz orasida? Ushbu tarona Afroz guruhi ijrosidan siz uchun jarang sochdi. 16:36 O'zbekistonda soat bugun 6-iyun sanasi, haftaning 2-chi kuni seshanba va Toshkentda shunaqa bir sal tushunarsizroq ob-havo hukmron, ya'ni bulutli joylar ham bor, quyoshli joylar ham bor. Yomg'ir yog'armi-ki yo'qmi bilmayman, lekin ertaga endinga agar adashmasam yomg'ir yog'ish haqida ma'lumot berishgan edi. Bozor Sibersun Toshkent indeks bilan boshlandi. Uy sotamizmi, mashina sotamizmi, aloqaga chiqing. Shu ikkalasidan bittasini amalga oshirmoqchi bo'lsangiz. Ketafam 98. Bo'ldi, xursandman juda ham. Olib ketgan bo'lsangiz sovg'alaringizni. Assalomu alaykum, qalaysiz? Yaxshimisiz? Zo'r kayfiyatda olib qayerdan kelasiz? Uydan kelaman. Serbiyadan alangali salom. Jol Mirza akamiz tug'ilgan kunlari 59 yoshlar bilan tabriklaymiz. Assalomu alaykum, qalblar doktorim. Har bir efirist tinglovchilar qalbiga quvonch, iliqlik ulashsin. Ovozingiz tarovatidan, samimiy so'zlaringizdan hech qachon baraka arimasin. Rahmat ketgan doktor Abbas xonimni sog' bo'ling. Tojikistondan alangali salom. Futbolga qiziqasmi deyman, Ashirin G'ofurov deb yozibdilar tinglovchimiz. Shunaqa shekilli qiziqaman shekilli. Bilmadim endi. 97-yil nafsanat litsey bitiruvchilar Rustam, Mastur, Sherzod, Hitofam eshitib, Shahrisabz ko'chasida ketyapmiz. Sog' bo'linglar nafsanatni bitirganlar. Gvardeyskiyda Gaidan Selxoz chorihasigacha super interbandlik chorihada ikkita yuk mashinasi to'xtab qolibdi. Hozir aytishdi-yu shaharga yuk mashinalar kirish taqiqlangan deb. Qanaqa yuk mashinasi to'xtab qolishi mumkin? Assalomu alaykum, Hitofam. Yaxshimisiz? Mazza qilib eshitishni boshladim to'g'risi. Boya erim bilan jiqqillashib, urushib yig'lab oluvdim. Keyin bori shunga ham siqilamanmi deb uydan erimni pulini olib mazza qilib o'rtoqlarimni ovqatlanib keldim. Boplamanmi degan muxlisimiz. Bilmadim endi bu qancha pul olganingizga bog'liq. Eringizni yiqqan tergan emasmi deyish qilib, boshqa pullari ham qoldimi? Assalomu alaykum, man 2-iyun kuni sizni loyihangizda yutganman deb yozibdilar. Xursandman. Yutgan bo'lsangiz qaysi loyihada yutgandingiz? Qani yozing. Sankt Peterburgdan salom, bizda yomg'ir yog'moqda maydalab. Zomindan salomlar bo'lsin. Rahmat ketakon, sog' bo'ling. Endi bizdagi qariyalarga ermak, taksi, 3,5 millionli bonusli ham bor. Ularni bajarish yoshlarga oson. Bizlarga shunaqa kichikrog'ini olsak ham xursand bo'lamiz. Sog' bo'ling debdilar. Umringizga bo'lsin. Bunaqa yoshda ishlab, odam o'zini o'zi eplab yurishi ham juda bir katta gap. Shuning uchun joningiz omon bo'lsin. Musofirlar shu yerda Voskresenk rayoni deb yozgan tinglovchimiz Ulug'bekman. Shamol qo'shig'ini qo'shib qo'y bering. Qaysi shamol qo'shig'ini? Ani suvning intellekt aytgan shamol qo'shig'inimi? Bo'ldi, bo'ldi, ozginadan so'ng o'qiymiz. Assalomu alaykum, oshxona ishlar bilan bandman. Bolalarim sizni eshitib jim o'tirishibdi, lekin Ibrohim juda to'polonchi, hammani xafa qiladi. Urushib bering. Nega urushib beraman birovni bolasini? Men hech qachon bolalarni urushish tarafdori emasman. Yaxshi gapirib, aldab suldab yo'lga solish tarafdoriman. O'zimni bolalarimni urushmayman. Sizni bolangizni qanaqa urishishi mumkin, ayting. Yekaterinburgdan salomlar, Zafarjonman. Qalaysiz? Shirin, yaxshimisiz? Agar Portugaliya guruhdan chiqsa, sizga bir korobka xohlagan mevangizni olib boraman. Vah, mana shunaqa tinglovchilarimiz ham bor. Guruhdan chiqsa, bir korobka xohlagan mevam. Ungacha gilos pishib tugab bo'ladi. Gilos olib keling derdim agar O'zbekiston chiqsa. Lekin chiqadimi, chiqmaydimi, biz baribir terma jamoani qo'llab-quvvatlaymiz. O'sha kuni aytdim-ku, jahon chempionatida qatnashayotganimiz o'zi, ilk qadamlarni qo'yayotganimiz o'zi biz uchun bir mo'jiza. Xursand bo'lamiz, g'alaba qozonsak xursand bo'lamiz, gollar ursak, lekin iltimos, agar yutqizib qo'ysa, agar gollar o'tkazib yuborsa terma jamoani yomonlab, ustidan kulib, men nima degandim, battar bo'llaring, shunaqa gaplar bilan yigitlarni qalbini og'ritmanglar. Tasavvur qiling, qanaqadir yangi joyga borasiz, o'zingizni ko'rsatishingiz kerak, imtihondan o'tishingiz kerak, butun dunyo sizga qarab turibdi. Endi tasavvur qiling ularni holatini, qanaqa bosim ostida maydonga tushishadi, qanaqa bosim ostida o'ynashadi va biz yurtdoshlari qo'llab quvvatlamasdan ularni yomonlab tursak, ustidan kulib tursak yoki masxara qilib tursak ko'ngillari og'rimaydi deb o'ylaysizmi? To'g'ri, u yerda kuchli jamoalar bor, mundialda deyarli har gal qatnashadigan jamoalar bor, chempion bo'lgan jamoalar bor, top yulduzlardan tashkil topgan jamoalar bor. Ular bizdan ancha kuchli, ancha qudratli, darajasi baland, buni biz tushunamiz. Shunchaki yigitlarni qo'llab-quvvatlaylik. Qanday o'yin ko'rsatishlardan qat'iy nazar. Bu birinchisi, nasibatsi ikkinchisi, uchinchisida ancha oyoqqa turib olgan bo'lamiz. Ancha past balandini tushunib olgan bo'lamiz. Mundialni va O'zbekistonni ko'rsatib qo'yamiz. Shuning uchun butun borlig'imiz bilan, butun yuragimiz bilan yigitlarni qo'llab-quvvatlashga tayyorman. Boshqa ishdagiga bitta mazza qilib, ana undan so'ng loyihani davom ettiramiz. Darvoqa uy sotmoqchi bo'lganlar, mashina sotmoqchi bo'lganlar, Tashkent Index bozori Zibersan davom etmoqda.
1: To'g'ri ulardingiz. Hit FM.

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Keldi yoz, ishq fasli dur. Chunki ishq fasliga qarab o'tirmaydi. Bahormi, yozmi, qishmi? Qalbingizga kirib oladi va qalbingizdan chiqib ketishni istamaydi. Shohjahon Jo'rayev keldi. Bahor ishq fasli dur taronasini remix varianti to'lqinlarimizda jarang sochmoqda. Bizda esa Tashkent Index bilan loyihamiz bozoringiz bersin. Yana nima sotar kimmiz? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Ismim Ziyodilla.
0: Xursandman. Nima sotamiz, Ziyodilla?
1: Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida.
0: Dala hovli sotamiz. Bo'stonliq qayerda?
1: Sijjek qishlog'ida.
0: Sijjek qishlog'idan dala hovli sotilmoqda. Endi ta'riflang dala hovli. Necha sotix yerga ega imorati bormi? Manzarasi qanaqa? Nimalar o'rnatilgan yoki kanalizatsiyalardan, ya'ni o'sha kommunikatsiyalardan muammo yo'qmi?
1: Muammolar yo'q. Yozgi basseynlari bor. 36
0: sotix. 36
1: sotix? 36 sotix iborat.
0: Shunaqa katta. Hammasini sotasizmi yo bo'lib-bo'lib sotasizmi?
1: Yo'q, hammasi sotiladi. O'zi aslida 50 sotix ochib qolgan zaxira yerga kiradi.
0: Aha.
1: Hujjatlashtirilgan 36 sotix bo'ladi. Yozgi basseynlari, hamma sharoitlari bor. Tabiat manzara juda chiroyli. Odamlar afsonlaydi. Xullas judayam bir chiroyli manzaraga ega bo'lgan joyda.
0: Bo'ldi. Sijjakda 36 sotixli dala hovli sotuvga qo'yilmoqda. Manzarasi zo'r dedilar. Agar hozir bog'lansangiz, balki rasmlarni ham tashlab berarlar. Qaysi raqamga qo'ng'iroq qilishsan? 93.
1: Alo.
0: 93 kodi bilan.
1: 125.
0: 49-49. Demak 93 kodi bilan 125-49-49.
1: Aha, yana bittasi bor, 97-lik.
0: Aha.
1: 88-82. Albatta.
0: Bo'ldi. Ishingizga rivoj, yaxshi insonlarga sotish nasib etsin. Juda katta dala hovli, 36 sotix qanaqa bo'lishini endi tasavvur qiling o'zingiz. Manzarasi ham zo'r deyaptilar. Sijjak eng xush manzara joylardan biri Bo'stonliqdagi. 16:51 O'zbekistonda soat. Biz esa sizning xabarlaringizni o'qishga chog'lanamiz. Juda ko'p xabar keladi. Aksariyat salom, tabriklar, qaysidir qo'shiq qo'yib bering, imkon qadar o'qiymiz. Lekin bizni bilasiz. Salom, tabriklar loyihasi yo'q, afsuski. Mana shu qo'shiq qo'ying deb yozgan tinglovchimiz, qanaqa qilib qo'yaman hozir? Shunda planshetdan olib qo'ya olmayman. Qizim O'zbekiston bitta bo'lsa ham o'ynadimi deb yozibdilar. Yo'q, o'ynamadi, endi o'ynaydi. O'ynaydigan kun albatta eslatamiz sizga va ko'rishga muvaffaq bo'lasiz. Sizni eshitsam yashagim keladi. Stresli yo'qoladi. Hozir biroz kayfiyatim yo'q, lekin sizni manzi qilib eshityapman. Xolidaxon, ne kayfiyatingiz bo'lmaydi? Kayfiyatni ko'taring. Rahmat, charchamang deb yozgan tinglovchimiz, siz ham charchamang. Bir ayol mijozimga sizni tanishtirdim. Manzi qilib eshitib, qabriga bog'chaga ketyapmiz deb yozgan tinglovchimiz. Ayol mijozingizga ham alangali salom. Shimoliy Kavkazda ham o'zbeklar sizni eshitmoqda. Abo'y yopishtiryapmiz. Abdulohga alangali salom. Vatanni va onani tanlamaydilar. Faqat duo qilamiz. Terma jamoani qo'llab-quvvatlaymiz. Albatta fikringizga qo'shilaman. Efirda boshlagan kuningiz xayrli bo'lsin. Sizni yaxshi ko'ramiz. Maza qilib eshitamiz. Sotiladigan mashinam bor edi deb yozgan tinglovchimiz. Qo'ng'iroq qilib tushing iltimos. Hit FM 98 kurizga to'liqligicha qo'shilaman. Rahmat kattakon, Angliyadan salom. Zohirman, dalada qulibni aytyapmiz deb yozgan tinglovchimiz. Hosilga baraka. Barcha tez tibbiy yordam xizmati xodimlariga Nozimjon Dalibayevdan alangali salomlar bo'lsin. Shirin G'ofurova. Labbay. Ishlaringizga omad. Qoraqalpog'iston Abu Daryoyam sizni eshitmoqda. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Choshtepada tirbandlik. Nimaga tirband bo'ladi? Shaharda mashinalar kam bo'lgan paytda. Musofirdagi odamga yordam bo'lsin, duo tudim deb yozgan tinglovchimiz. Endi bu meni qo'limda emas. Agar istasangiz, o'zingiz tarqatsangiz bo'ladi. 190-chi yo'nalish shu yerda. Rahmat kattakon. Ummondan bo'lsin. Voy dod, shu ummonni eshitib siqiladigan odamlar borligi meni hayron qoldiradi. Nega siqilasiz? O'zi hayotda siqilishga arziydigan muammolaringiz yo'qmi? Shu ataylabdan qo'shiq eshitib siqilgis keladimi? Bo'ldi, bo'ldi, ummonni qo'yib beraman. Hit FM 98 loyihamiz davom etmoqda. Shirin G'ofurova, qalaysiz? 40 40-chi yo'nalish ham shu yerda doimgidek. 12-chi yo'nalish ham sizni eshitadi. Shirin deb yozgan tinglovchimiz, joningiz omon bo'lsin. 47-chi yo'nalish mana 131-chi yo'nalish 9T 13T sizni eshitmoqda. 9T degan agar adashmasam o'sha tramvaylar o'rniga qo'yilgan avtobus yo'nalishlari. Salyut hammangizga. Yana qaysi yo'nalishlardan Hit FM jaranglamoqda? Qani yozing. Xursand bo'lamiz yozsangiz, chunki avtobus haydovchilari Hit FM'ni tanlashadi va avtobusdagi hamma yo'lovchilar ham Hit FM'ni mazza qilib eshitishadi. Oldinda yangi musiqiy soat, men esa Tashkent Index'ga minnatdorchilik bildiraman. Doimgidek qiziqarli loyiha uchun va odamlarga berilgan imkoniyat uchun eslatib o'taman, Broadway ko'chasi Tashkent Index'da ham ochilgan, bemalol borsangiz bo'ladi va kechqurun musiqiy shoular, chiroqlar shousi, fast foodlar, limonadli muzqaymoqli joylar mazza qilib aylansa bo'ladigan, sayr qiladigan oilaviy bir go'zal manzilga aylantirilgan. Shunday ekan kechqurun borsangiz bo'ladi. Tashkent Index, Hit FM, Broadway. Bizda esa o'sha tinglovchilarimiz yaxshi ko'radigan qo'shiqlardan biri jarang sochadi. Mazza qilib eshitamiz, keyin esa yangi soatga o'tib olamiz. Yangi soatda esa ketma-ket sovg'alar yutib olasiz. Shunday ekan Hit FM'dan uzoqlashmang, bizni eshiting va mazza qilib siqiling. Hozirga shularni eshit.
2: 98.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

FM 98.1 lieta O'zbekistonda soat number 1. Assalomu alaykum. Kuningiz xayrli bo'lsin. Toshkent uzra quyosh charaqlamoqda. Issiq yoz kunlarining biri 16-iyun sanasi. Haftaning 2-chi kuni seshanba va aynan shu da mikrofon oldi Shirin G'ofurova. Nasib etsa Traffic Show'ning 2-chi musiqiy soatiga o'tib oldik. Va ushbu soatda doimgidek sovg'alar ulashishni boshlaymizmi? Telegramdan yozishingiz mumkin. Agar hali biror marta ham hitafamdan sovg'a yutmagan bo'lsangiz, bizning homiylarimiz xos ketma-ket sovg'a ulashadi. Osiyo brendi, Hypad brendi, Miko brendlardan ushbu soatda sovg'a etish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang. Men esa telefonim, shaxsiy telefonim o'zidan uchib qoldi. Shunaqa bo'lishi mumkinmi? Oraylarda telefonchilar bo'lsa, Telegramga yozinglar. Nima qilish kerak buni yoqish uchun? O'z-o'zidan o'chdi va yoqilmayapti umuman. Hamma knopkalarni bosib chiqdim, hech nima bo'lmayapti. Qora ekranligi ju turibdi. Nima qilish kerak? Shu dam o'zi yoqilib qolarmikin yoki nima bo'larkin? Quvvati bor, quvvatlanishda turganda va o'z-o'zidan o'chib qoldi va hech narsa ko'rsatmayapti, yoqilmayapti ham. Telefonchilar bo'lsa, orangizda telefon ustalari yozib o'ringlar. Nima qilib yoqsa bo'ladi telefonni? Birozdan so'ng loyihani davom ettiramiz. Eslatib o'taman, Osiyo brendi birinchi bo'lib o'zini bir zumdagi 2 kishilik taklifnomasini taqdim etadi. Agar hali biror marta ham bormagan bo'lsangiz, biror marta ham yetmagan bo'lsangiz, eslatib o'taman, Osiyo brendi bizning hamkorimiz, homiylarimiz har doimgidek ikkita taklifnoma berishadi, ikki kishilik taklifnomani va shu taklifnomalardan foydalanib bemalol borib bir yaxshi ko'rgan insoningiz bilan tushlik yoki nonushta qilsangiz bo'ladi. Shunday ekan, bu imkoniyatni qo'ldan chiqarmang. Keyin yana homiylarimiz bor, biz soatni va loyihani boshladik. 98

Duşanbeden cümegeçe saat 16:00'de. Bozoringizni bersin. Hit FM'de. Şirin Gafurova bilan. Loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Haypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Haypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Haypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

FM 98 amor talanchida yoki shu roman tillaridan tarjima qilsa muhabbat degan ma'noni beradi. Telefonim yoqilmadi, xullas o'chdi va bo'ldi. Shu bilan tugadi shekilli bu qissamiz. Bizni bu telefon bilan bu yil 4 yil bo'lardi ishlatganimga, nimaga bilmadim. Hamma yog'i butun yengidek, lekin oxirgi kunlar o'zi qotib ishlayotganda bugun mana kuni yetib keldi shekilli. O'chdi va qoldi. Bilmadim, u yog'ini bosdim, bu yog'ini bosdim, yonmadi telefonim. Mana aloqasizman. Agar mabodo kimdir nimadir yozmoqchi bo'lsa, radioni Telegramiga yozinglar. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Toshkent ko'chalarida mazza qilib eshitishni boshladim. Barakali kun bo'lsin. Bo'lsin barakali. Bironta telefonda o'zga telefon qilib, ko'tarib perezagruzkani bosvoring. Umuman yonmasa, qanimani bosaman? Hech narsa yonayotgani yo'q. Ekran o'chgan va knopkalarni ham bossam, hech qanaqa o'zgarish yo'q. Android telefon, shuncha maslahatlaringiz bo'lsa, kutaman. Mana muxlislarimiz yaxshi niyatlarni qilishmoqda. Telefoningiz buzildi, bo'ldi. Rahmat kattakon, sog' bo'ling. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Osiyo brendidan ozginadan so'ng oz eshitamiz. Bugun shunaqa loyihamiz bo'ladi. Bemalol qatnashsangiz bo'ladi. Osiyo brendi, bilasiz, xalqimiz dasturxoniga kolbasa va go'sht mahsulotlarini ishlab chiqaradi. O'sha mashhur Osiyo tushonkalarini ham. Arnasoy 7A deb yozasi, sobiq Pionerskaya ko'chasi va shu do'kon oldiga olib boradi. Zavod qarshisidagi va mazza qilib mahsulotlarini tanlab olsangiz bo'ladi. Uning yonida bir zumda ham joylashgan Maxtumqul ko'chasida ham bor, Arnasoy ko'chasida va albatta o'sha Cho'pon ota ko'chasida ham bor. Bemalol borsangiz bo'ladi. Mazza qilib yutib olsangiz vaucherni. Shundoqqina borasiz va sizni mehmon qilishadi. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Omonmisiz? Onajonim bilan ketyapmiz. Oho, duo qilib turinglar. Sovchilikka 3 yildan beri sovchilikka yuramiz deb yozgan tinglovchimiz. 3 yildan beri sovchilikka. Oyjoni charchab ketmadilarmi? Oyjoningizdan so'rang, charchab ketmadingizmi oyjon deb. Yaxshi qiz chiqsin, ya'ni o'ziga mos qiz chiqsin va albatta chiroyli to'ylar bo'lsin. O'chirib yoqadigan knopkasini bosib turing, ishlab ketadi. Bosib turdim, ishlamadi. Programmasi ketgan, obnovleniya qilgansiz. Qachon qilganman, nimaga qilganman? Hamma knopkani baravar bosib turing. Yo'q, bosib turdim. Unaqasiga qildim, xolos. Bo'lmadi. Bilmadim, endi xayrlashamiz shekilli telefon bilan. Eh, shunaqa telefonni almashtirgim kelmagandi. Yangi telefon olgim kelmagandi. Shu telefonga sodiq edim, lekin mana hamma knopkalarni bosib turibman. Hech nima sado yo'q. Qop-qora ekran va hech narsa yonayotgani ham yo'q. Bir joni borligi haqida bir ma'lumot ham berayotgani yo'q. Qop-qora telefon bo'ldi, boshqa hech narsasi yo'q. Telefon 98 zaryadkaga qo'yib ko'ring, quvvatlashdan oling. Mana 10 daqiqa kuting, keyin yoqib ko'ring, shoyat ishga tushsa bo'ldi. Shunaqa qilaman, ozgina kutib turamiz. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Kecha mana ham telefonim xuddi shunaqa bo'lib o'chib qoldim. Keyin nima qildingiz? Bloklaydigan bilan ovoz ko'taradiganini baravar bosing. Bosdim, hammasini qilib ko'rdim, lekin undan chiqarmadim. Xullas, mayli. Telefon 98, Shirin, qalaysiz? Yaxshimisiz? Yetib kelgan bo'lsa, yangi bir telefon oling degan tinglovchimiz. Bo'ldi, bo'ldi. Olamiz yangi telefon, agar tuzalmaydigan bo'lsa, agar shu bilan tugagan bo'lsa, bizga qiladigan xizmati ming marotaba bir roziman. Assalomu alaykum, qalaysiz? Yaxshimisiz? Bugun kimlarning ovozini eshitamiz? Kimlarning ovozini eshitmoqchisiz? Qani yozinglar. Telefon 98. Hozircha ozgina telefonni o'z holiga qo'yaman, ya'ni zaryadkadan ham olib qo'yaman. Bir pas tursin, 10 daqiqa, 15 daqiqa qilgan ishlarini o'ylab ko'rsin ozgina. Keyin esa loyihani davom ettiramiz. Ham telefonni knopkalarini bosib, yaxshiga yana bir bor urinib ko'raman. Duo qilib turing, ishlab ketsin, chunki hech narsa bo'lmagan, suvga tushib ketmagan, yerga tushib ketmagan, hamma yog'i bus butun, nimagadir shu oxirgi 2 kun ichida qotishni boshladi. Va hozir umuman o'chib qoldi. Hayronman, nimaga? Hech qanaqa ko'nglini og'ritgan ish qilganim yo'q. Bizda esa efir telefonlari ishlamoqda. Nozginadan so'ng bu kimning ovozi degan savolni beraman. Va birin-ketin sovg'alarni o'ynaymiz. Osiyo brendidan, HiPad brendidan va Miko brendidan. Agar yutishga tayyor bo'lsangiz, quloqlarni ding qilamiz. Nozginadan so'ng yutuqli sovg'alar

0: avtobus yo'lovchisiz. Shirin, yaxshimisiz, omonmisiz, doimgidek. Aka jonim ham sizni eshitayotgan bo'lsalar kerak. Ahmedov Saidjonga salyut. Akamni yonidagi do'stlariga, o'sha yerdagi aka-ukalarga ham salom. Jonlari omon bo'lsa, noyillari bag'riga sinaman qaytishsin. Saidjon aka, siz sog'indik, tezroq bag'rimizga qayting degan xabar yetib keldi, o'qib eshittirdik. 22-chi maskanga salomlar ekan. Kitofam 98 Shirin G'ofurova, qalaysiz? Xohlasangiz ishxonangizga kelib telefoningizni ko'rib beraman. Vah, hozir ozgina kutay, agar ishlab ketmasa, yoqilib ketmasa, demak nimadir qilishga to'g'ri keladi. Xullas, mayli, bu eng katta muammo shu bo'lsa, bundan katta muammo bo'lmasin ish qilib. 17:19 O'zbekistonda soat, ozginadan so'ng o'yinlarni boshlaymiz. Siz esa aloqada turing, Telegramdan yozing, Toshkent ko'chalarida nima gaplar va tajribangiz bilan bo'lishing. Telefonni yana qanaqa qilib ishlatsam bo'ladi?
1: Hit FM. Oldinda yanada zo'r qo'shiqlar.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: xonasi va tinglovchilarimiz tezroq o'yinni boshlang deb yozayotganlar qatorida menga shu telefonni ishga tushirishga yordam berishga harakat qilayotganlar ham bor. Joningiz omon bo'lsin. Rahmat kattakon yordamingiz uchun. Hozir yana bir bor urinib ko'raman. Bizda esa xabarlar juda ham ko'p, imkon qadar o'qiymiz. O'z holiga qo'yib qo'ying, yonadi keyin bo'ldi. O'z holiga qo'ydim, qaramayapman. Chirog'ofur va qalaysiz? Kayfiyat ko'tarilmoqda. Toshkentdan malikaman. Kuningiz zo'r o'tsin. Rahmat kattakon, sog' bo'ling. Ketafam, shirin qalaysiz? Kayfiyat tushirmaymiz. Mazza qilib efirni eshitib sog' yetishga tayyormiz. Bo'l, tayyor bo'lsangiz hozir bitta ovozni qo'yib beraman va shu ovoz kimga tegishliligini birinchi bo'lib kim topsa Telegramdan o'sha g'olib bo'ladi va doimgidek Osiyo brendi bir zumdagi kishilik taklifnoma qo'lga kiritadi. Tayyormisiz? Tayyor bo'lsangiz Telegramga to'g'ri javoblarni jo'natasiz. Raqamlarni eslatib o'taman. 88 114 90 80. Yana bir bor qaytaraman. 88 114 90 80. Hozir kim gapiradi? Birinchi bo'lib toping va g'alaba qozoning. Ketdik.
1: Zor-zor hozir.
2: Van der Sar, Van der Sar. And I was like, okay, then Lidman turned around. He said, come up. So I was like, nah. So, but then the crowd started to even, they saw the sign for Lidman. And they started to even sing my name even louder. I saw, okay, fuck it.
0: So YouTube'm 98 davomimiz davom etadi. Kim ovoz edi bu? Hozir intervyudan parcha ko'rsatdim, aniqroq parcha eshittirdim. Bu juda mashhur o'z davrining futbolchilaridan biri.
2: Yeah, you got your 18 yard box or your 5 yard area. That's about it. So
0: nima tilda gapiryapti? Qaysi aksentga yaqin gapiryapti? Qani eshitgan bo'lsangiz, kim ovozi jarang sochdi? O'z davrining eng zo'r o'yinchilaridan biri edi bu. Hozir futbol o'ynamaydi, ya'ni futboldagi faoliyatini tugatgan, Chempionlar Ligasini yutgan, ya'ni o'sha yosh katta bo'lganda ham o'z pozitsiyasida yaxshi o'ynagan o'yinchilardan biri va buni ovozini eshitib birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Men esa o'qiyman. Oh, to'g'ri javoblar kelishni boshladi. Qoyilman lekin. Casillas, Rio, Müller, Rio Ferdinand, Klopp, Owen, Beckham, Neuer, Luis Enrique, Müller, Cristiano, Kroos, Henry, Петер Шмейхель, Рио, Рио Фердинанд, Марадона, Фигу, Марадона, Модрич, Робен, Дель Пьеро, Ибрагимович, Евра, Дель Пьеро, Бекхам деген жауаплар бар, лекин мен паске чуман, чунки паста бир мухлисимиз биринчи бўлиб аниқ жавобни ёздилар. Қойилман, қанақ топганингизга қойилман. Жавохир Фахриддинович, рақамларингизни жўнатинг. Осиё брендидан биринчи совғамиз 2 кишилик такливнома. Айнан сиз топқирлигингиз учун сизга бериладиган бўлди. Ovoz eshitib ko'ramiz. Kim ovozi? Nahotki tinglovchilarimiz bu ovoz egasini taniy olishmadi.
2: The player was still injured. So he was treated by the physio. So I had the ball, put it right already at the back.
0: Bo'ldi. Men esa Javohirni tabriklayman. Raqamlaringizni yozing. Osiyodan taklifnomaga siz sazovor bo'ldingiz va hozir yana bir bor qidirib ko'raman. Yana to'g'ri javob yozganlar bormikan? Roberto Carlos, Gullit, Vidi, Chaguera, Kaká, Luis Enrique, Ibrahimovic, Del Piero, David Slam, Del Piero, Kaká, Модрич, италиялик футболчи йўк. Златан, Хаби Алонсо, Марадона, Кросс, Оливер Кан йўк. Битта ҳам тўғри жавоб йўк, фақат биттагина тинглоўчимиз аниқ жавобларни жўнатганлар. Рақамларингизни ёзинг. Жавохир Фахриддинович деб ёзилган профилига эса қаердан топганингизни ҳам ёзсангиз зўр бўларди. Қана қилиб танидингиз буни овозини? Чунки билмадим, мен бу инсонни кўп интервьюсини кўрмаганман, лекин айнан шу овоз эгасини қулоқларини динг қилиб тўғри топган мухлисимиз. Мен сизни табриклайман. Voice brendidan doimgidek 2 kishilik taklifnoma aynan sizga nasib etdi. Bu esa MU-chilar shu yerdamisiz? Events fanatlari ham buni yaxshi tanishadi. Events-da ham MU-da ham o'ynagan Edwin van der Sar'da. Edwin van der Sar'ning ovozi bir marta eshitganman deb yozgan tinglovchimiz. Bir marta eshitib eslab qolganingizga lekin qoyilman, to'g'risi. Men masalan ko'p odamlarning ovozini eshitaman, lekin eslab qolmayman va menga bu kim ovozi deb qo'yib berishsa topolmagan bo'lardim. Sizning mahoratingizga qoyilman. Ozginidan so'ng o'yinni davom ettiramiz. Osiyo brendiga homiylik uchun, hamkorlik uchun minnatdorman. 17:33 oldinda yana bitta qo'shiq, qana undan so'ng Haypat keramik qoplamali tormoz kolodkalarini yetmaganlar bormisiz? Hozir yetishingiz mumkin. Shunday ekan radiodan uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling va bizni tinglashda davom eting. 98.

0: Hit FM takdimetadi. Dushan Badan Jumagacha. Oqshomgacha. Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan. Tormozni bos. Tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: Hit FM 98 kuningiz xayrli bo'lsin. Biz soat 17:37 va Hypad brendini keramik qoplamali tormoz kolodkalarini ham o'ynashga tayyorman. Shunday ekan radioni uzoqqa ketmang. Biz bilan birga qoling va bizni tinglashda davom eting. Eslatib o'taman, Hypad brendi bizning homiyimiz, bizning hamkorlarimiz har kuni erta tongda kechqurun sovg'alarni ulashadi va biz ularga minnatdorchilik bildirgan holda shahar do'konlaridan so'rang deymiz, agar tormoz kolodkalarini sotib olishingiz kerak bo'lsa. Bizda esa xabarlar bor, imkon qadar o'qiymiz. Kim ovoziga deyishtmay qoldik deb yozgan tinglar.

0: gapti muxlisimiz imkon qadar gaplashamiz. Assalomu alaykum, qalaysiz, yaxshimisiz? Shirin, kayfiyatim yo'q to'g'risi, chunki ertaga kattagina pul topishim kerak, lekin shunga qaramasdan bir gap bo'lar deb sizni eshitib kulib ketyapman. Xursandman, Allohimiz yetqisin, mushkulingiz oson bo'lsin. Kim shunaqa bir moddiy jihatdan mushkulliklar oldi turgan bo'lsam, chin dildan so'raymiz, kutilmagan joyingizdan nasibangiz, barakangiz kelsin, daromadingiz bo'lsin va albatta shu moliyaviy mushkulliklardan, qiyinchiliklardan chiqib keting. Hozir yana bitta ovoz qo'yib eshittiraman. Bu futbolchi emas. Kim? Topamiz.
1: Steel that were built and then launched. So that pride is something that I wanted to engender in the play.
0: Kim bu?
1: The palpable pride that this community had in what they built.
0: Bu futbolchi emas, men yana bir bor takrorlayman, sportchi ham emas, lekin butun dunyo uni taniydi. Kim ovozi xos jarang sochdi? Kitobim 98. Hypad brendidan keramik qoplamali tormoz kolodkalarni hali yutmaganlar bo'lsa, aloqaga chiqing. 88 114 90 80. Telegram orqali, ya'ni shu raqamni saqlaysiz, Kitobim deb yozasiz va sovg'a yetib olishingiz mumkin, agar birinchi bo'lib to'g'ri javobni jo'natsangiz. Ba'zi muxlislarimiz xafa bo'lishadi, men nomimni aytmadingiz, meni xabarim o'qimadingiz deb. Juda ko'p xabarlar keladi, hammasini o'qish imkonimiz bo'lmaydi, shuning uchun eng pastidagi boshida yozilganlarni o'qiymiz, qolganlarini o'qishga ulgurmaymiz. Hozirgi odam umuman menda sportni yaxshi ko'rsa kerak-ku, lekin sportchi emas, butun dunyoga mashhur inson va birinchi bo'lib xos to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba

0: 9000 абоненті. Етмуш 3900 абоненті. Смизи озинг ілтимас. Чизықлар язылген динглеучимас. Бірінші болып тоғры жуапны яздылар. Біз есі хазар. Оларге мана бу алқышларна қойып берген қолды. Пайпад бренда соғы еткеніз малым қыламан.
1: Is it the values that
0: Kim ovozi bu dedim va birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz bu sportchimas, bu futbolchimas dedim, lekin undan avval juda zo'r yordam berdim. Shu odamning qo'shig'i Hit FM'da jarang sochdi. Kimning qo'shig'i jarang sochdi? Bir necha daqiqa avval Hit FM'da. Sting. Stingni qo'shig'i edi bu va Stingni ovozi edi. Nahotki tanimadingiz.
1: I don't know any other way.
0: Nahotki. Stingni fanatlari. Stingni intervyusi edi bu va birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob bergan muxlisimiz hozir ismlarini yozib tila olim ekan ismlari. Olim, shu o'zingiz ismingizni yozib qo'ying, iltimos, shu chiziqchalar deb o'qish juda bir g'alati bo'ladi men uchun. Biz esa ikkinchi sovg'ani ham, ya'ni HiPad brenddan sovg'ani ham o'ziga ulashdik. Endi nima qilamiz? Endi ozgina qo'shiq eshitamizning xabarlaringizni qo'yamiz. Reklamadan keyin efirga qaytaman. Yana bitta sovg'amiz bor Miko brenddan.
2: Реклама. Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Hit FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 Doktor FM loyihasi. Hit FM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
2: Hit FM reklama bo'limi
3: 33 598 00.

yetmagan bo'lsangiz, buni dastan chiqsangiz bo'ladi. 88 114 90 80. Sharof G'ofurova, yaxshimisiz? Sex, men yutmadim-da deb yozayotgan tinglovchimiz ertaga ham bo'ladi. Shunday ekan, bemalol ishtirok etsangiz bo'ladi. Hozir kichkina telefon, qizim telefon qildi. Kelmaysizmi? Ish tugamaydi deydi. Oying uyda-ku desam, ada emasla-de, tezroq keling dedi. Mana shunaqa qizlaringiz uyga kelsa, yugurib boring va maza qilib qizingiz bilan suhbatlashib o'tiring. Assalomu alaykum. O'g'lim bugun futbolga ketyapti. Duo qilinglar. Zo'r futbolchi bo'lsin. Qo'qondagi Paxtakor Kids'ga xursandmiz, tabriklaymiz. Sovg'alarimizni oldim deb yozgan tinglovchimiz, rahmat, ketakon sog' bo'ling. Joningiz omon bo'lsin. Hitafam shunaqa sovg'alar yomg'irini taqdim etadi va ularni birin-ketinni yutib o'zingiz mashinangizni ishlatsangiz bo'ladi yoki ovqatlanishga borsangiz bo'ladi yoki birozginidan so'ng Miko brendidan sovg'a etish imkoniyatini ham taqdim etamiz. Faqat

0: ozgina bosh qotirish kerak, ya'ni kim ovozi jarang sochayotganini topsangiz bo'ldi. Hali Mikko yutmaganlari juda ham ko'p tinglovchilarimiz orasida. Shunday ekan, ozginidan so'ng Mikko brenddan sovg'a yutib olish imkoniyatini taqdim etamiz. 17:50 O'zbekistonda soat. Shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Shu TX1da sizni eshitadigan hamma yaxshi bolaga salom yo'llab qo'ysangiz xursand bo'lishardi, ko'ngillari ko'tarilardi. Ko'ngillari ko'tarilsin, xursand bo'lishsin. Ozginidan so'ng Mikko sovg'asini ham o'ynab odamlarni xursand qilamiz.
1: Yuqori dinamikada Hit FM.

0: Battles, poyg'iga bormoqdan Bella Ciao, juda ko'p muxlislarimiz yaxshi ko'radigan taronalardan biri, Xayr Sohib Jamol Xayr, italyancha qo'shiq, italyan partizanlari kuylagan qo'shiq. 16-chi yil sanasi, hozir yana bitta ovoz qo'yib beraman. Shuni topsangiz bo'ldi, birinchi bo'lib. Agar Mikodan allaqachon sovg'alar to'planmayotgan bo'lsangiz, boshqalarga ham imkon bering, boshqalar ham yutsin, boshqalar ham o'ynasin. Shirin Toshkentda mazziku mashinalar ekan, turbandiklar yo'q deb yozgan tinglovchimiz, hali ham shunaqami? Men kelayotganimda ham shunaqa edi, mazza qilib keldim. Va odatda 20 daqiqa ko'proq vaqt sarflab keladigan yo'limga 20 daqiqa kamroq vaqt sarfladim mashinalar kamligi evaziga. Shunday ekan, sizga ham xuddi shuni tilab qolaman. Yo'llarda nima gap yozing. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Miko brenddan sovg'alar to'plamini hali kim yutmadi? Hozir Telegramga hozirgi ovoz kimga tegishliligini yozsangiz bo'ldi, yutasiz. Bu futbolchi, ketdik.
1: Una vida mejor y poder tener las cosas que cada niño quiere tener. Y había momentos difíciles en casa, pero para mí el fútbol era como el escaparate para poder yo el día de mañana darles una vida más tranquila y mucho mejor a mis hermanos y a mis padres. Entonces, cada día que yo salto al campo o que me entreno, pienso en que...
0: Oh, bo'ldi, eshitdik. Qaysi tilda gapirayotgan tushungan bo'lsangiz kerak. Endi kimligini topsak bo'ldi. Mikodan sovg'alar to'plamini o'sha odam yutib oladi. Shahar do'konlaridan so'ring. Miko, salqin ichimlik.

0: Kız. Nemak?
1: İşləb getərməkən? Aylanıb turibdi. Qani kiramiz, qayerdan buni Wi-Fi xizmatini boshqasiga almashtirish kerak bo'lardi. Mana shunaqa har xil voqealar bo'lishi mumkin radioda, efir paytida. Ayniqsa shunaqa sovg'ulashayotgan paytda mazzada. Hozir o'zgartirishga harakat qilaman va ishlab ketsa ishlab ketdi. Biz esa bo'ldi, ishladi. Demak, bizning internetda gap ekan. Qani endi ochamiz va birinchi bo'lib yetib kelgan ovozli xabarlarni, aniqrog'i matn shaklidagi xabarlarni ko'ramiz. Bilamiz kim to'g'ri javob yozgan ekan. Internet ulandi-yu, lekin Telegram ishlamayapti, o'rtoqlar. Faqat menda ishlayaptimi yoki sizlarda ham ishlamayaptimi? Telegram endi yozinglar deyishga ham qayerdan yozasiz, to'g'rimi? Chunki aylanib turibdi va hech qanaqa xabar yetib kelayotgani yo'q. Eng oxirgi xabar 51 daqiqada kelgan ekan, bo'ldi. Boshqa hech qanaqa xabar kelmagan. Bu nimasi? Telegram ishdan chiqdimikan? Yo Telegram ishlamay qoldimi? Nima bo'ldi, o'rtoqlar? Yoki internet ishlamayaptimi? Bilmadim, internet ishlash kerak, chunki men hozir ikkita internetni sinab ko'rdim. Unisi bo'lmasa bunisi ishlash kerak edi, lekin afsus, biroq unda ham Telegramdagi xabarlar afsus yetib kelmadi. Shunday ekan, menimcha shu Telegramda nimadir bo'ldi shekilli. Tekshirib ko'ring, Telegramingiz ishlayaptimi? Agar sizniki ishlayotgan bo'lsa, bizga SMS qilib jo'natib ko'ring, efir studiyasini SMS raqamiga. Ishlayapti Telegram, tekshirib ko'ring deb men bugun shu hamma narsa ishdan chiqadigan kun ekan-da, o'zimni telefonim ishlamay qoldi. Mana hozir endi Telegram ishlamayapti. G'olibni aniqlay olmadim. Mikodan sovg'ani o'ynay olmadim. Xullas, mayli. Kitofam 98 buguncha shunaqa ahvol. Hozir yana bir bor kirib ko'raman Telegramga, agar ishlab ketgan bo'lsa g'olibni aniqlaymiz, agar ishlamagan bo'lsa hali ham. Bo'ldi, mana ishladim. Demak, yo'q, javoblar juda ham ko'p. Pas kechamiz va pastdan tepaga chiqamiz. Bu javoblarning ichida to'g'risini topish kerak. Demak, javob variantlari Del Piero, Zlatan, Epstein, David Villa, Kaká, Milito, Neves, Figuni, Neymar Junior, Raul, Yamal, Buffon, Mbappé, Owen, Navoi ko'chasi, Marcos Alonso, Neymar, Del Piero, Del Piero, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, Ronaldinho, Agüero, Villa, Tevez, Ramos, Ramos, Buffon, Sergeyda juda katta turbandlik deb yozgan tinglovchimiz, nima uchun turbandlik? Piqué, Sergio Ramos, Krish, Fernando Torres, Педри, Оерсабал, Икер Касилес, Визиния, Куба Верде, Кабу Верде, аныкрагам, дарвазабан, йок. Дональд Трамп, Мбаппе, Роналду, Криштиану, Рауль Гонсалес, джоблю жида коп, лекин тоғры джоби етіп келді. Ва бірінші болып, анық джобны бізге джонаткен тенгілеушіміз, Мурад Ламеса, ставрикілеймен. Qana qilib ispan tilida gapirayotgan bu futbolchini kimligini aniqlashga muvaffaq bo'ldingiz, qoyilman. Birinchi aniq to'g'ri javob, murodali raqamlaringizni jo'nating, siz g'olibsiz. Bu ovoz Ashraf Hakimiyniki edi. Ashraf Hakimi, bilasiz, Ispaniyada dunyoga kelgan, Ispaniyada katta bo'lgan, garchi Marokash terma jamoasida to'p sursa ham, lekin Ispaniyada tug'ilgan futbolchi sanaladi va ispan tilida bemalol o'zining ona tilidagidek gaplasha oladi va hozir uning ispan tilida bergan intervyusini eshitdik. Ko'pchilik ispan futbolchisi deb o'yladi, lekin bu ispan futbolchisi, Ispaniyada tug'ilgan, lekin

0: qo'ng'iroq qilamiz. Agar shunda ham olmasangiz va qaytib qilmasangiz, afsuski sovg'angiz kuyib ketishi mumkin. Shuning uchun qo'ng'iroq qilishganda oling va sovg'alarni tez-tez olib keting. Biz yangi musiqiy soatga o'tamiz va futbol taymini boshlaymiz.
1: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

0: Ketofam 98 futbol tam boshlandi. Qani kelinglar futbol fanatlari shu yerga. Manol brendi doimgidek har kuni dushanbadan jumaga qadar moy o'ynashadi. Biz bilan birgalikda futbol fanatlariga mashinangiz yaxshi yursin, kayfiyatlaringiz zo'r bo'lsin deymiz va eng yaxshi moylardan ravo ko'ramiz. Nafaqat moy beramiz, balki uni tekinga almashtirib ham beramiz. Shunday ekan, mashinalaringiz uchun ham foyda. O'yinda yutsangiz o'ziga ham mazza. Ya'ni moy pulini iqtisod qilishga muvaffaq bo'lasiz. 88 114 80 yaqin orada moy yutganlar, yutmaganlarga imkon bering. Manol brendidan o'yinimiz boshlandi. Dushanbadan jumaga qadar 18:00 dan 19:00 qadar jarang sochadim. Shunday ekan, o'yinni boshlaymizmi? Telefonni yoqamizmi? Yoqdim. 88 114 80 darvoqa bizning Telegramimizda nimadir bo'lyapti. Umuman xabarlar kelmayapti. Yana o'sha aylanib turibdi, yangilanyapti deb Telegram yaxshi ishlamayaptimi yoki faqat bizning radion Telegram yaxshi ishlamayapti? Shunga boshim qotgan, uning ustiga telefonim ham o'chib qoldi. Xullas, mazzada shunaqa bir ishlamaydigan gadjetlar oldida o'tirish. Tinglovchimiz aloqaga chiqdilar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Baroq gapiring iltimos. Siz mingiz nima?
1: Qoyirman.
0: Nimasiz?
1: Qoyir.
0: Qoyir iltimos. Radioni pasaytiramiz, dinamiklarni o'chirib quloqimizga qo'yib olamiz.
1: Radio o'chiq.
0: Radio o'chiq. Oson savoldan boshlaymizmi?
1: Ha.
0: Boshlaymiz. Oson savoldan. Men esa har doimgidek kanalaga sodiq qolgan holda hammadan so'raydigan savolim: kim chempion bo'lar ekan?
1: O'zbekiston.
0: O'zbekiston qoyilman. Hali hech kim shunaqa javob bermagandi. Mana bu qarsaklar bizni vatanparvar futbol fanatimizga. Endi esa oson savol. Jahon chempionatida, ya'ni jahon chempionatida ishtirok etayotgan terma jamoa murabbiylarini ichida eng ko'p qayerlik murabbiylar o'rin olishgan?
1: Italiyalik.
0: Italiyalik. Eng ko'p italiyalik murabbiylar jahon chempionatiga klublarni olib kelishgan eng ko'p italiyaliklarmi? Yo'q, albatta eng ko'p italiyaliklar emas. O'ylamasdan darhol javob berdingiz va mana yutqizib qo'ydingiz. Telegramda esa hech narsa ko'rinayotgani yo'q, chunki hali ham o'sha aylanib turibdi. Telegramni o'tkazamiz bugun ham o'yinni. Ishlab ketsin. Qolgan telegramlar ishlayaptimi yoki yo'qmi? Yangi tinglovchimiz bilan bog'lanib ko'raman. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
1: Abu Talib, Toshkentdan.
0: Xursandman juda ham. O'yinda ishtirok etishga tayyor bo'lsangiz, hozirgi savol sizga ham. Jahon chempionatida eng ko'p qayerlik murabbiylar ishtirok etishmoqda? Terma jamoa bosh murabbiy sifatida.
1: Shu savolni bermen turuvdim.
0: Beri, shu savolni sizga ham, shu savoldan o'taylik. Qayerlik murabbiylar eng ko'pi?
1: Ispanmasmikin?
0: Ispanmasmikin, ispaniyalik murabbiylar. Telegramda ham ko'ra olmayman kimlar to'g'ri javob yozayotganini birinchi bo'lib, chunki hali ham shu aylanib turibdi. Nima qilsam bo'larkin-a? Telegramni to'g'irlash bo'yicha maslahatingizni yozing demoqchiman, lekin qayerga yozasiz? Telegramda hech narsa ko'rinayotgani yo'q. Hozir planshetni ham o'chirib yoqib ko'raman, balki ishlab ketar ana o'shandan so'ng. Duo qilib turinglar, ishlab ketsin, chunki telegramga yozadigan tinglovchilarimiz ismlarini aynan shu planshetdan o'qiymiz. Undan tashqari soat so'ngida doimgidek telegramdagilar uchun maxsus savolni beraman va telegram bizga judayam as qotadi. Undan keyin hikoya qilni ham planshet bilan o'tkazamiz. Ishlab ketsin hamma gadjetlarimiz. Man telefonim ham tuzalsin, man telefonim ham ishlab ketsin. Ozginadan so'ng esa loyihani davom ettiramiz. Futbol fanatlari shu yerdamisiz? Manoldan hali sovg'a yutmaganmisiz? Agar yutmagan bo'lsangiz, radioda qoling, ozginadan so'ng qaytamiz.
2: Reklama. Футбол тайм. Душанбадан жумагача саат 18:00 футбол фанатларини FM 98 га йиғамиз. Бош ҳаким Ширин Ғафурова, бош ҳоми Манол. Манол Германия бренди бўлиб, бу мойлаш маҳсулотлари, совутиш суюқликлари, автокосметика ва автомобил эҳтиёт қисмларини ишлаб чиқарувчи Европа корхонасидир. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
3: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Onun butun dunyoga mashhur futbolchilar qatoriga qo'shildi. 50 ming dona obunachisi bor ekan Instagramda va kechagi save'lardan so'ng, kechagi bir darvozani qo'riqlashlardan so'ng deyarli 4 millionga yaqinlashib qopti obunachilar soni. Bir kechani o'zida tasavvur qiling, 50 ming donadan 4 millionga ko'tarilgan vaziniyani obunachilar soni va ko'pchiligini hayratga solgan holat. Onam kela olmadi, chunki viza bilan bog'liq xarajatlarga pul topa olmadim degan javobni aytdi. Endi menimcha bunaqa qahramonlikdan so'ng keyingi o'yinga albatta onasini ham olib kelishsa kerak va onasi stadiondan turib o'g'lini qo'llab-quvvatlasa kerak. Futbol shunaqa voqealar bilan qiziq, shunaqa emotsiyalar bilan qiziq. Kecha futbol tugagandan keyin, ya'ni match tugagandan so'ng darvozabonni ko'z yoshlariga guvoh bo'ldik va butun dunyo bu darvozabonni endi nomini unutmasa kerak, tarixga kirgan darvozabonlardan biriga aylandi. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Futbol Time, Shirin G'ofurova, qani aloqaga chiqamiz. 88 114 90 80. Men esa eslatib o'taman, Manoldan sovg'a etib olish imkoniyatini beramiz, agar g'alaba qozonsangiz. Uchta savolimiz uchalasiga ham to'g'ri javob bersangiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Bahodir.
0: Bahodir, kim chempion bo'ladi bu yil?
1: Chempion Ispaniya bo'lsa kerak.
0: Ispaniya kechagi o'yindan keyin?
1: Bir safar shunaqa bo'lib qoldi.
0: Mayli, oson savoldan boshlaymiz, keyin qiyin savollarga o'tamiz. Kelishdikmi?
1: Kelishdik.
0: Jahon chempionati terma jamoa murabbiylari ichida qaysi davlat murabbiylari eng ko'p ekan?
1: Argentina bo'lsa kerakmas.
0: Aniq Argentina. Mana bu qarsaklarni qabul qiling. Argentinani bir nechta murabbiyi jahon chempionatida ishlamoqda. Lionel Scaloni, Argentina terma jamoasi murabbiyi, Mauricio Pochettino AQSh, Gustavo Alfaro Paragvay murabbiyi, Sebastian Bakasese Ekvador murabbiyi, Marcelo Bielsa Urugvay, Nestor Lorenzo Kolumbiyani boshqarmoqda. Argentinadan 6 murabbiy ushbu jahon chempionatida ishtirok etmoqda. Ikkinchi o'rinda Fransiya 5 murabbiy bilan, keyin Ispaniya, keyin Italiya va hokazo. Keyingi savolga o'tamiz va jahon chempionatiga oid savol. Nima deb o'ylaysiz, 5 karra jahon chempionatida ishtirok etayotgan eng tajribali murabbiy qaysi terma jamoaniki, yoki qaysi murabbiy, yo ismini yo terma jamoani ayting, bo'ldi. Eng tajribali murabbiy kim?
1: Hozirgi jahon chempionatidan?
0: Albatta, 5 jahon chempionatida ishtirok etmoqda terma jamoalar bilan. Hozir qaysi terma jamoa boshida turibdi shu murabbiy? Yo ismini ayting yoki terma jamoa nomini ayting. Kim bo'lsa kerak?
1: Carlos Queiroz bo'lsa kerak.
0: Albatta, Carlos Queiroz. Qaysi terma jamoa bosh murabbiyi?
1: Gana.
0: Zo'r qidirib topar ekansiz. Keyingi safar topishga imkon bermaymiz. Ya'ni 3-chi savoldan, shuning uchun darhol to'g'ri javob berishingizga to'g'ri keladi. Tayyormisiz?
1: Tayyorsiz
0: va qidirish imkoniyatini bermaymiz. Savolni beramiz, to'g'ri javob berasiz. Savolni eshiting. Angliya terma jamoasi Thomas Tuchel. Angliya tarixidagi 3-chi chet ellik murabbiy sanaladi. Bittasi Fabio Capello edi. Keyingi chet ellik murabbiy kim bo'lgan Angliya tarixida?
1: Yo'q. Harfi
0: 2-3. Thomas Tuchel Angliya terma jamoasini bosh murabbiyi. Bu Angliya tarixidagi 3-chi chet ellik murabbiy sanaladi. Ya'ni bitta chet ellik murabbiy Fabio Capello bo'lgan. Uchinchisi kim edi? Afsus, to'g'ri javob bera olmadingiz. Men keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanaman. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz ismingiz nima?

0: Oson savol bu lekin. Mashhur murabbiylardan biri Angliyani boshqargan. Kim? Chet ellik 3 tagina murabbiy ishlagan. Bittasi Tuhel, bittasi Capello, bittasi kim?
1: Ata variant beramizmi?
0: Yo'q, afsuski bizning o'yinda variantlar berilmaydi. Ishtirok uchun tashakkur. Hit FM Football Time Manol brendi bilan hamkorlikdagi loyihamiz davom etmoqda o'z yo'nalishda. Aloqaga chiqing. Telegram ishladimi, ishlamadimi? Bo'ldi, ishlab ketdi. To'g'ri javob yozayotgan tinglovchilarimiz juda ko'p, shuning uchun savol qiyin deganlar Telegramdagilardan so'rang. Umuman qiyin emas, savolli javobi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz ismingiz nima?
1: Otabek.
0: Otabek. Jahon chempioni degan kubokni kim ko'tarar ekan? Qaysi terma jamoa ko'tarar ekan bosh uzra?
1: Endi men Fransiyaga valetib qolaman, shu Fransiya yutib qolar zo'rida.
0: Fransiya yutib qolar, a?
1: Bu holatda endi bugun o'yin ko'ramiz, a?
0: Bugungi o'yinni
1: birinchi o'yinni bir narsa deyish qiyin. Ispaniya ham asosiy da'vogar, kechagi o'yinga qaramay baribir hali oldinda turli turnir.
0: Aha, kechagi o'rinni o'yinni hisoblamasak ham bo'ladi.
1: Bu endi Ispaniya jahon chempioni bo'lgan yilda ham 2010-yil birinchi o'yinni Shveytsariyaga yutqizgandi-yu. Yetti ham bo'lgandi baribir.
0: Biz esa navbatdagi savolga o'tamiz. Ya'ni birinchi savolni taqdim etaman. Va shu savolimizga to'g'ri javob bera olsangiz, g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. U ataylabdan bizni terma jamoaga bosh murabbiy bo'lgan o'zini terma jamoasiga yordam berish uchun, u ikkita jahon urushi uchun qasos olish uchun bizni terma jamoani boshqaryapti. Biz nimaga bu terma jamoa murabbiyligiga uni oldik? Eng ko'p keskin fikrlarga va qarshiliklarga sabab bo'lgan murabbiy kim shu jahon chempionati oldidan? Kuni kecha qarori ham, ya'ni jarohat olgan futbolchini o'rniga boshqa futbolchini chaqirish qarori ham juda ko'p noroziliklarga sabab bo'ldi. Kim?
1: Kecha o'ynadi, demak.
0: Kim?
1: Kecha o'ynadimi o'sha futbolni?
0: Yo'q.
1: Endi jahon urushi degan zehr Germaniya bo'ldi.
0: Endi ikkita jahon urushida nafaqat Germaniya qatnashgan, Yevropaning ko'p davlatlari ham qatnashgan. Taxmin qiling.
1: Taxmin. Dik advokat bo'lmadi.
0: Dik advokat bechora. 78 yoshli, yoshi bir joyga borgan murabbiy nimaga uni hayt qilishadi? Curaçao dik advokatni ko'zlariga surib murabbiylik qilsa arziydi. Yo'q, albatta, eng ko'p hate'ga va eng ko'p muhokamalarga sabab bo'lgan jahon chempionati oldidan ham, jahon chempionati paytida ham bu dik advokat emas. Hozir muxlislarimiz mana to'g'ri javobni yozishmoqda. Muhammad Loyiq aniq to'g'ri javob, Telman Hamidov, Doniyor aniq javob, Jamshid Ergashev, Javohir Akbar, Jalilov, Azamat Qaldibekov, Vohijon, Sanjar Sobirov, Bobur Aliyevich. Yana kim to'g'ri javob yozgan? O'q javoblar juda ko'p. 7.5 millionga yaqin bo'pti vaziyatda, qarang, obunachilar soni. Mana bu jahon chempionatining effekti desa bo'ladi. 50 ming obunachi bilan onasiga viza bilan bog'liq xarajatlarga puli topolmagan darvozabon obunachilar soni bir kechani o'zida, kechagi sayflardan, kechagi o'yinlardan so'ng bir kechani o'zida tasavvur qiling, 7 milliondan oshib ketdi. Men qaragan paytim 4 milliondan oshgandi, hozir 7 milliondan oshibdi. 10 millionga chiqsa ham ajablanmaymiz. Kitobim Futbol Time Shirin G'ofurova Manol brendi bilan hamkorlikdagi loyihamiz boshlandi. Qani kim ishtirok etadi? Qani kim bugun moy yutadi? Futbol Time.

0: Ertifam, davay kezamiz ko'chalarindagan qo'shiq bojalar, bizda esa keling futbol to'yami eshitamiz, keling moylar yutamiz, Mannol brendi. Telegram ishlab ketdi, ozginadan so'ng javoblaringizni ham o'qishni boshlayman. 88 114 90 80. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, shirinata.
0: Yaxshimisiz?
1: Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz?
0: Minnatdorman. Jahon chempionati o'yinlarini kuzatyapsizmi?
1: Kuzatib boryapman, hammasini. Asosan O'zbekiston kuchmi?
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, O'zbekiston Kongo bilan boshlaydi o'yinlarni.
1: Ha, Kongo bilan. Kolumbiya.
0: Kolumbiya. Kolumbiya bilan Kongo. Kongo bilan bitta gruppadamiz va K guruhidan joy olgan. Kongo futbolchilari yo'lbars terlarini yopinib chiroyli bo'lib kelishganini ko'rdingizmi jahon chempionatiga?
1: Kongo nima?
0: Ko'rmayapsiz. Eng o'ziga xos tarzda liboslarni kiyib kirib kelgan, o'sha yo'lbars terlar bilan bezalgan kostyum-shimlarda aynan Kongo terma jamoasi. Endi bilmayman, haqiqiy yo'lbars terisimi yoki sun'iy yo'lbars terisimi. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, bir kirib ko'ring. Endi esa savollarga o'tamiz va savollarning eng osondan eng qiyiniga o'tamiz. Bilasiz, har doimgidek.
1: Ha, bilaman, yaxshi.
0: Ismingiz yana bir bor aytib o'ring.
1: Sarvarman.
0: Sarvar. Albiselestelar maydonga tushdi deganda qaysi terma jamoa maydonga tushgani tushuniladi?
1: Tushunmadim, qaysi Albiselestelar dedingmi?
0: Aha, Albiseleste maydonda deganda qaysi terma jamoa tushuniladi maydonga tushgani Albiseleste?
1: Bu Yevropa jamoasimi?
0: Yo'q. Yo'q. Albiseleste qaysi terma jamoa? 1 2 3
1: Ozdoxon chempionat o'ynayaptimi yo'qmi?
0: O'ynayapti. Kim? 1 2 3 Eh, yo'q. Ishtirok uchun tashakkur. Nikita Fan 98. Ba'zi tinglovchilarim shuni tez-tez internetdan ko'rib javoblarni aytishga harakat qilishadi, lekin biz uzoq kuta olmaymiz, chunki bu savol qiyin emas. Albiseleste, Albiselestelar maydonda. Mana Jamoliddin bilar ekan. Xo'jenik to'g'ri javob yozdi. Polat Baxtiyor Qosimov aniq javob, Sherzod Abdullayev, Zizu, Chelsea London aniq to'g'ri javob, Polatov KK aniq javob, Shohjahon, Eliyor, Otabek Shukrullo. Choshtepada hamon tirbandlik degan muxlisimiz, o'sha tirbandlikda turibsizmi? Qo'ng'iroq qiling futbol taymga, o'yinda o'ynang, yutib oling. Keyingi tinglovchimiz aloqada. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Alaykum assalom. Radioni pasaytiring, telefonni quloqingizga qo'yib oling, iltimos.
2: Qo'yib oldim.
0: Rahmat kattakon. Savollarimizda ishtirok etishga tayyorsiz-a?
2: Albatta.
0: Ismingiz nima?
2: Farhod.
0: Farhod. Albiselestini topa olmadik, balki siz toparsiz. Selesaular maydonda deganda kim nazarda tutiladi? Selesao maydonda.
2: Selesao?
0: Aha, Selesao maydonda. Qaysi terma jamoaga nisbatan ishlatiladi shu ibora? Selesao. 1 2 3
2: Norvegiya.
0: Norvegiya. Selesao. Yo'q. O'rtoqlar, o'rtoqlar terma jamoaning ikkinchi nomlari juda ko'p. O'shalarda ham bir o'ylab ko'ring. Furiya ruhi qizil iblislar, bilasiz, Quadrazzura. Makaroniklar bu Italiya. Selesao. Nahotki shunaqa oson savollarni bersam, to'g'ri javob bera olmasangiz. Braziliya, mana muxlisimiz to'g'ri yozmoqda. Polat Jamoliddin aniq javob, Qudrat Dilmurod. Jaloliddin, Shohjahon, Sherzod, GR, Shukrullo, albatta Braziliya. Selesao, agar adashmasam, xotiram pand bermasam, tanlanganlar bir degan ma'noni anglatadi va bu Braziliya terma jamoasiga nisbatan ishlatiladi. Selesao degan terma jamoa. Maydonda Selesao. Endi tarkib bilan tanishamiz deganda Selesao kim ekan deb hayron bo'lmang. Tushuning, bu Braziliya terma jamoasi yoki penta kampionlar, 5 karra chempionlar, shunaqa deyishi ham mumkin. Men esa yana bir tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. 88 114 90 80. Hit FM Football Time davom etadi o'z yo'nalishida. Qani yana kim aloqaga chiqarkan? Qo'ng'iroq qilinglar. Manoldan

0: Ma yutish vaqti keldi allaqachon. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, shunaqa qurib, yaxshimisiz?
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Shuhrat.
0: Xursandman. Shuhrat, siz taxminingizni ham eshitaylik. Qaysi terma jamoa jahon chempioni bo'ladi deb o'ylaysiz?
1: Taxminim, men O'zbekiston xohlayman, lekin fransuzlar kuchliroq nazarimda.
0: Fransiya kuchliroq nazaringizda. Kuchliroq jamoalarni qanaqa o'ynayotganini kuzatyapsizmi?
1: Hozir deyarli faqat abzorlarini.
0: Aha, vaqtini oqlayman o'yinlarni kuzatishga.
1: Vaqtini oqlay kuzatish. Xudo xohlasa bugun ko'raman.
0: Bo'ldi, ko'ring. Va albatta umid qilamanki, juda bir ko'rishga arziydigan zo'r matchlarni guvohi bo'lamiz. Mazza qilib gollar yomg'iri, ya'ni duranglar emas kechki kunga o'xshab, balki golli, chiroyli g'alabalar, chiroyli mag'lubiyatlar erishiladigan o'yinlarga guvoh bo'lishga tayyormiz. O'zingiz eng yaxshi ko'rgan terma jamoangiz Fransiyami shunda?
1: O'zi aslida Portugaliya, lekin fransuzlarning o'yini yoqadi, uslubi yoqadi.
0: Bo'ldi. Men esa oddiy savoldan boshlayman. Bu savolni soat oldida bergandim va hozir ham shu savolni beraman. Aynan shu murabbiy, terma jamoa fanatlari tomonidan hate uchradi. U ikkita jahon urushi uchun bizga bizdan o'chini olmoqchi. U ataylabdan o'zini tug'ilib o'sgan vataniga yordam berish uchun bizni terma jamoani boshqarmoqda. U bizga yon bosishi, bizni g'alaba qozonishimizni istashi mumkin emas. Juda ko'p hate'larga, muhokamalarga. Qaysi terma jamoa murabbiyi duch keldi? Hozir ham duch kelmoqda. Jahon chempionati boshlanishidan oldin ham har bitta qaror muhokama bo'ldi. Ya'ni qo'llab-quvvatlashmayapti o'sha davlatda terma jamoa bosh murabbiyini. Kim o'sha?
1: Yordan deyin, men eshitmadim.
0: Yosh murabbiylardan biri, yosh katta emas. Agar adashmasam 50 ga bormagan murabbiylardan biri. Millati boshqa, fuqaroligi boshqa, lekin boshqa terma jamoani boshqarayotgani o'sha davlat muxlislariga yoqmayapti. Bu ataylabdan bizni yutqizishimizni istaydi. Ya'ni o'zini vatani chempion bo'lishini xohlab, bizni ataylabdan yomon o'yinchilarni olib ketmoqda. Ataylabdan zo'r o'yinchilarni olib ketmayapti degan hate'larga kim duchor bo'ldi? Jahon chempionati atrofidagi gap so'zlarni kuzatasizlarmi yoki yo'qmi? Kitobim futbol tam Manuel brendi hozircha moyini hech kim yuta olgani yo'q, lekin Telegramda juda ko'p insonlar to'g'ri javobni yozishmoqda. Darvoqa yana bir qiziq ma'lumot, jahon chempionatida chet ellik murabbiylar mahalliy murabbiylarga qaraganda ko'pchilikni tashkil qilar ekan, ya'ni mahalliy murabbiylar chet ellik murabbiylarga nisbatan kamroq va chet ellik murabbiylarni har bir qarori o'sha davlat futbol fanatlari tomonidan juda bir sinchiklab to'g'rimi noto'g'rimi o'rganiladi, o'z fikr bildiriladi va shu chet ellik murabbiylardan eng ko'p hate'ga duch kelayotgani shu murabbiy bo'lib qolmoqda. Chunki kecha bir o'yinchisini jarohat olgani munosabati bilan boshqa bir o'yinchini chaqirtirdi terma jamoaga. Sen buni chaqirding, mana buni chaqirmading, demak sen buni yomon ko'rasan, bu yaxshi o'ynagancha bu yaxshi o'yin ko'rsatsa seni o'zingni vataning yutolmay qolishi mumkin, sen shuning uchun sen buni olmayapsan degan juda bir kulgili ayblovlar uni sharafiga jarang sochdi. Xullas, hamma murabbiylar juda katta bosim ostida ishlashadi jahon chempionatida. Yuzlari yorug' bo'lsin va eng kuchlilari g'alaba qozonsin. 18:37 O'zbekistonda soat. Hit FM, Shirin G'ofurova. Football Time.

0: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
3: Hitobam reklama bo'limi
2: 33 598 00.

0: FM 98 futbol taam oxirgi daqiqalari afsuski vaqtimiz tugab bormoqda. Biz esa loyihan davom ettiramiz. Darvoqa kecha yana bir xabar tarqaldi. Jahon chempionati vaqtida birinchi start matchi, debyut matchida 5-1 hisobida Shvetsiyadan mag'lubiyatga uchragan Sabri Lamushi Tunis terma jamoasi bosh murabbiyligidan iste'foga chiqarildi. Undan tashqari o'zini o'g'lini ham olib kelgani va o'g'li o'sha yerda bir mushtlashuvga sabab bo'lgani ham aytilmoqda. Lekin Shvetsiyaga 5-1 hisobida yutqizganidan so'ng Lamushi ketdi, o'rniga esa fransuz Erve Erinar endi Tunis terma jamoasini boshqaradi. Darvoqa aynan jahon chempionati paytida terma jamoani boshqara turib iste'foga chiqarilgan, ya'ni ishdan bo'shatilgan murabbiylar bitta Lamushi emas. Biz loyihani davom ettiramiz. 88 114 90 80 yana qo'ng'iroq qilish imkoniyatsizda bor. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima, qayerdansiz?
1: Azamat Toshkentdan.
0: Azamat Toshkentdan xursandman va savolni navbatdagisiga o'tamiz. Terma jamoada ishlab turib, jahon chempionatida bo'shatilgan murabbiylar safida 1994-yil Braziliya terma jamoasini boshqargan Carlos Pereira ham bor, agar bilgan bo'lsangiz. 98-yil Fransiyada qaysi terma jamoa bosh murabbiyligidan bo'shatilgan? Terma jamoa, ya'ni jahon chempionatida ishtirok etayotgan paytda Braziliyani 94-yil chempionlikka olib kelgan Pereira o'shanda qaysi terma jamoa bosh murabbiyi edi? Ikkita o'yindan so'ng, yutqizgandan so'ng bo'shatib yuborishgan. Qaysi terma jamoadan? 1 2 3
1: Fransiya.
0: Carlos Pereira, Fransiya terma jamoasi. Yo'q, albatta. Hitafam futbolda Manoldan sovg'a sizga. Yo'q, hozir esa muxlislarimiz yozishmoqda. Carlos Pereirani bilasiz, juda ko'p jahon chempionatida qatnashgan tajribali bosh murabbiylardan biri sanaladi va mana muxlislarimiz yozishmoqda. Qani, qaysi to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz, ismingizni o'qisam bo'larkin? Yamayka, Paragvay, Urugvay, Nigeriya, Chili. Yo'q, to'g'ri javob yo'q, afsuski. Hitafam 98 94-yil Carlos Pereira Braziliyani chempionlikka olib kelgandan so'ng o'sha mashhur jahon chempionati Amerika Qo'shma Shtatlarida Roberto Baggioni urilmagan penalti esingizda bo'lsa, o'shanda Braziliya aynan Carlos Pereira qo'l ostida jahon chempioni bo'lgan. Oradan 4 yil o'tib, boshqa terma jamoa bilan Fransiyadagi terma jamoa jahon chempionatida qatnashgan. Ikkita o'yinda ketma-ket mag'lubiyatga uchragandan so'ng siz keta qoling Carlos aka, yutqizyapsiz-ku deb ishdan bo'shatishgan jahon chempionati paytida. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?

Hit FM Football Time. Telegramdan son savol bering. Yutaylik biz hamda yozgan tinglovchilarimiz. Son savol beraman. Qiynash niyatim yo'q. Yangi O'zbekiston ko'cha yopiq. Iltimos, chiziq yo'q joydan yurmanglar. Boshqalarni ham o'ylanglar. Shu issiqda changda qolish yaxshi emas deb yozgan tinglovchimiz. Fikringizga qo'shilaman. Ya'ni yo'ldan tashqaridagi yo'lda o'sha chang qoradigan hamma yon, o'sha yo'ldan yurmanglar, iltimos. Ikkita savolimi bugun yo bitta savol beraman va shu savolimizga to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Savol juda ham oson. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bering va yuting. Agar moy yutgan bo'lsangiz, oxirgi 7-8 oy ichida iltimos, yutmaganlar juda ko'p, ularga imkon beramiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Birinchi bo'lib aniq javobni yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonardi. Qozonadi aniqrog'i 88-14-90-80. Manoldan moy beramiz. Moyni har kun tarqatamiz. Dushanbadan jumagacha 18:00-dan 19:00

ki qadar ketofon futbol tayimda yutishingiz mumkin. Va hozir navbatdagi savolni e'lon qilishga tayyorman. Va futbolchining ismini yoki familiyasini yozsangiz bo'ldi. G'olibsiz. Savol judayam oson. U terma jamoa safini eng yorqin top o'yinchilardan biri bo'lishga arzirdi. Lekin Matthew bilan bo'lgan mojarodan so'ng barcha umidlar so'ngan. Matthew kim va Matthew bilan mojaroda kim ishtirok etgan? Keyin terma jamoaga yo'li yopilgan futbolchi Matthew. Javobni yozing. To'g'ri javobni birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Savol qiyin emas. Matthewni kimligini bilsangiz bo'ldi. U bilan mojaroga kirishgan futbolchi nomi kelib chiqadi va jahon chempionatlarida afsuski yulduzi porlamagan, peshonasi yarqiramagan futbolchi nomi kelib chiqadi o'shanda. Matthew bilan mojarolar bo'lmaganda terma jamoani yorqin yulduziga aylangan bo'lardi. Kim o'sha? Adriano Puyol, Thierry, Morris, Owen, Icardo, Icardi aniqrog'i, Klose, Kehl, Mares. Bu yo'g'iga to'g'ri javoblar kelishni boshladi. Biz esa pastga tushamiz va birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz. Javobingizga hozir qarsaklar smayligini qo'yaman. Jahongir yaqinda yutgandingiz menimcha, agar adashmasam, yo yutmaganmidingiz? Jahongir Hamroqulov. Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Ikkinchi to'g'ri javob Sayfullohdan, uchinchisi Azamat Qildibekov. Ketma-ket uchta to'g'ri javob kelgan. Undan keyingi to'g'ri javob Liverpulnikidan, undan keyin Farhod Ikromovdan, keyin B'dan, keyin Azamat Nortayev, undan keyin yana kim to'g'ri javob? Ziyodilla Primov, Baxtiyor Qosimov, Hayit Murod tepaga chiqyapmiz. Elyorbek, hamma mojaro ishtirokchilari nomini aytganlar. Marasulovdan ham to'g'ri javob. Rasulov Farux aniq javob. Nodir Abdushukurov to'g'ri javob bergansiz, lekin birinchi Jahongir to'g'ri javob yozdi. 1 yil bo'ldi moy yutganimga deb yozgan tinglovchimiz bo'ldi. Men sizni tabriklayman. Matthew bilan mojarolar bo'lmaganida terma jamoaning

ketaman loyihani o'z poyoniga yetkazdik, amalladik. Ular sanchi muncha narsa ishlamadi, Telegram ishlamadi, menim telefonim ham ishlamayapti, nimalardir deb yozyapti, xullas tushunmayapman. Qanaqadir yozuvlar chiqyapti, xullas mayli, tuzalib qolar, raja tuzalmasa yangi telefonlar mana. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Oldinda hikoya qil loyihasi o'tkazib yubormang, biz bilan birga qoling. G'olib bo'lgan tinglovchimiz esa raqamlaringizni yozishingizni so'rayman. Soatni tugatamiz. Ishtirok etgan hammaga kattakon rahmat va eng kattakon rahmatim Manuel brendiga. Homiylarimiz har doim sovg'a bilan tinglovchilarimizni siylashadi. 98

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 19.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmdagi

0: Fidofam Munisrizayeva ijrosida gitarani hikoya qalayhasini boshlab berdi. Bizni eshitgan, bizni tinglagan hamma-hamaga yana bir bora xayrli kech. Muxlisimiz ikki kundan beri iltimos qilayotgandilar. Iltimos, bir kun hikoya qalayhasini amakilarga bag'ishlaylik, maylimi deb. Mayli, qani o'zingiz ovozli xabar jo'nating dedim va ovozli xabar jo'natdilar. Hozir eshitamiz reklamadan keyin.
1: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan

0: birinchi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hitafm reklama bo'limi. 33 598 00.
1: Assalomu alaykum va assalomu alaykum. Tuzumsiz. Men amaqimning haqlarida gapirmoqchi edim. Amaqim juda yaxshi inson bo'lganlar, bizga jonlarini, bonlarini berganlar. O'zim kasal bo'lganimda menga o'sha donor bo'lib qonam berganlar. Shu faqat bizni ayni o'tar yoshimizda ana bolalikdan yigitlikka o'tar paytimizda ozgina men ko'ngillarni ortib sal dillarni xira qilib qo'yganman, ozgina gap qaytarib shu amaqimlar bilan sal salomaligim suzilib qolgan edi. Oradan ozgina vaqt o'tib amaqimlar bu dunyodan o'tib qoldilar, oxiratlari obod bo'lsin. Hech shu amaqimlarni qadrlariga yetmagan ekanman, siylay rahimlarni unutib qo'ygan ekanman. Hozir o'zim ham jiyanim bor, bir uyda turamiz. Kichkinagina hali amaqijon desa jonimni berib yuboraman. To'g'risi shu siylay rahim unutishimiz kerak emas ekan. Jigarlarimiz tirikligida onlardan xabar olib siylay rahim qilishimiz kerak ekan. Eshitganingiz uchun rahmat kattakon.
2: Hikoya qaloq Hasan boshlandi va tinglovchimiz iltimoslariga binoan bugun amakilar haqida gaplashaylik. Amaka, agar menimcha Toshkentda, nafaqat Toshkentda, balki butun viloyatlarda ham amaka o'sha adasini, ya'ni otasini, akasi yoki ukasiga nisbatan ishlatiladigan so'z hamma joyda shunaqa bo'lsa kerak, chunki tog'a sal boshqacha ham aytiladi viloyatlarda, lekin amaki menimcha hamma joyda amaki deyilsa kerak. Ota olamdan o'tgandan so'ng amakilarga xuddi otaga qilgandek munosabatda bo'linsa va amakilar ham xuddi otadek o'sha jiyanlarga mehribonchilik qilish kerak degan gap so'zlarni ko'p eshitamiz va har xil amakilarni ko'ramiz hayotimiz mobaynida. Jiyanlarni uyini tortib oladigan amakilarni ham eshitganmiz. Okasi olamdan o'tgandan so'ng yoki ukasi olamdan o'tgandan so'ng ularni yetimlarni haqqini olib qo'ygan amakilar haqida ham eshitganmiz. Yoki jiyanlarga juda mehribon bo'ladigan, jonini beradigan, jiyanlarni ham bolalari qatorida bir xil yosh ko'radigan amakilarni ham eshitganmiz, ko'rganmiz. Va tinglovchimizning fikrlariga, iltimoslariga ko'ra bugun aynan amakilar haqida gaplashamiz. Siz qaysi qatordasiz? Eng yaxshi amakilar bor jiyanmisiz yoki amakilar bilan juda bir uzoqlashib ketgan, munosabatlar unaqa yaqin bo'lmagan jiyanmisiz? Siz qaysi tarafdasiz? Amakingiz bilan munosabatingiz qanaqa? Tez-tez ko'rib turasizmi, tez-tez gaplashib turasizmi yoki maslahatlashib turasizmi? Chunki otadan keyin eng yaqin insonlar menimcha farzandki shu amakilar bo'lsa kerak, otani akalari yoki ukalar. Men amakilar borasida juda bir omadi chopgan insonman. Juda ham yaxshi amakilarni jiyanman. Balki men unaqa zo'r jiyan emasman, lekin juda yaxshi amakilarni jiyanlarman. Kichkinaligimizdan boshlab hammamizni xotiramizda qolgan amakilarimiz hammasi qo'lochuv, saxiy. Bolasiga nima olsa, jiyaniga ham o'shani oladigan amakilardandi. Chet elga borishsa jiyanlarga ham sovg'a olib keladigan amakilar qatori edi. Boshimizga nimadir ish tushsa yoki hayotda qanaqadir qiynalsak, borib maslahat so'rasak yordam beradigan, maslahatini ayamaydigan jonkuyar amakilar. Lekin afsus hammada ham shunaqa bo'lmagan. Siz amakilaringiz bilan munosabatingiz qanaqa? Omadingiz chopganmi yoki yo'qmi? Hitafam Shirin G'ofurov bugun hikoya qil loyihasini muxlisimiz iltimoslariga binoan ovozli xabarlarni eshitdingiz. Kimdir juda yaxshi ko'radigan, kimdir esa afsuski hech qanday munosabati, mehri bo'lmagan amakilar haqida gaplashamiz. Agar uzoqlashib ketgan bo'lsangiz, sababi nima? Agar amakingizni juda ham yaxshi ko'rsangiz, yaqin bo'lsangiz, bunga nima sabab bo'lgan? Yozing ovozli xabarlar. Eslatib o'taman, eng zo'r hikoya egasi Qaldirg'och ko'k choylavi restoraniga o'sha mashhur o'zbek film oshiga 2 kishilik taklifnomani yutib oladi. Biz esa loyihani boshladik. Ozginadan so'ng men ham bir amakilarim bilan bog'liq voqeani aytib berishim mumkin. Boshqa amakilarga ibrat bo'lsin deya. Ana undan so'ng esa ovozli xabarlarni eshitamiz. Eng zo'r, eng chiroyli, eng ta'sirli ovoz egasi, ovozli xabar egasi, eng zo'r hikoya egasi Qaldirg'och ko'k choylavi restorandan 2 kishilik osh va oshni yonida bo'lish kerak bo'lgan hamma narsaga 2 kishilik taklifnomani qo'lga kiritadi. Radio yonidan uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling va bizni tinglashda davom eting.

0: Assalomu alaykum, Hit FM, Shirin opa. Amaki bu juda ham bir mehribon inson hisoblanadi. Mani ikkita amakim bor edi. Bittalari hayot, bittalari olamdan o'tib qolganlar. Endi amaki ba'zi bir amakilar otadan ham mehribon bo'ladi. Ba'zi bir amakilar otani iforni berib turadi. Shuning uchun butun mana amakisini sog'ingan insonlar uchun hayot bir qirrali qirrasiga boq. Bugun biz insonu ertaga tuproq. Lekin shu navqiron yoshlik chog'imda topmadim hech narsa amaki sizday mehribon insondan ortiqroq. Sog' bo'linglar. O'zbekiston terma jamoasiga omad.
1: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzumisiz? Mana shu amakim bor. Hammasi bir-biridan zo'r. Alhamdulillah, adamlar hal hayotlar. Shunaqa mehr-oqibatligisi, shunaqa kuchli. O'zim ham 5 ketaman. Shu nima muammo bo'lsa, hozir katta amakim qolganlar, Bahrom aka otlari. Nima muammo bo'lsa, xalqqa beradilar. Nima muammo bo'lsa. O'zimizda ham sal qiyinchilik kunlar o'tdi. Hammasi tur berib, hammasi bosh bo'lib o'zlari. Xudoga shukr, mana hammasi yaxshi, zo'r. Hech qachon mehr-oqibatlisiga ko'z tegmasin. Sizga ham kattakon rahmat. Shunaqa chiroyli efirlarni olib borasiz. Boringizga shukr.
2: Assalomu alaykum, Hit FM, Sharon G'ofuri, yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Bu amakilar deganda menga to'g'risi juda begona so'z. Adam 2008 yil olamdan o'tganlar. Mana adam uylarida 9 ta amakim bordi, 10 o'g'il, 1 qiz. Shu amakilarim uyimizni tortib sotib yuborishgan. O'shandan beri chaqirishadi, lekin borgim kelmaydi. Yaxshi tog'alarim bor, tog'alarim uy olib berishdi. Xudo o'zimizga berdi uyni. Mana endi Toshkentda ham uyim bor. Lekin hozirgacha amakilarim vabshe ko'rgim ham kelmaydi, eslagim ham kelmaydi. Ularni men ancha qiynalganmanda to'g'risi. Hamma narsamizni tortib olib, sotib yuborishgan.
3: Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Assalomu alaykum barcha Hit FM tinglovchilari. Amakilar mavzusini ko'taribsiz, rahmat. Bizani oilada amma amakilardan mani to'g'riroq omadim kelmagan. Shunaqa holat bo'lganki, ayni turmushga chiqib, ukalarimni uylantiradigan vaqt kelganda amaki ammalarim bir bo'lib adam eng kenja farzand edilar. Ota hovlini o'zaro bo'lib olib, hech qanaqa ulushsiz ota-onam chetga ishlagan ketgan vaqtidan foydalanib shunaqa bo'lib olishgan. Xullas biz uysiz qolganmiz. Men turmushga chiqqanman, ukalarim ayni uylanadigan, o'qishga kiradigan yoshda 10 yil badarg'a bo'lib chetda ishlab uy joy qilishga majbur bo'lishgan. Va salkam 30 yoshga yaqin uylanishgan. Uy joy bo'lib, hammasi joyiga tushgandan keyin. Lekin vaqt o'tib, charxpalay aylanib, ana o'sha otamga tegishli bo'lgan ulush, otamni haqqi aylanib o'rgilib, mana 20 yil deganda o'zlariga qaytdi. Hech kimning haqqi hech kimda birovda qolib ketmas ekan. Alloh o'zi hammasini to'g'rilab qo'yar ekan. Lekin yo'qotilgan vaqt, oradagi ko'tarilgan mehr-oqibat, singan qalblar o'rniga kelmasligi eng yomoni deb o'ylayman. Shuning uchun mehribon amma amakilari bor insonlarga juda ham havasda yashaganman har doim. Ilohim bunaqa insonlarni tanijonlar uzoq umrlar uzoq bo'lsin. Noinsoflariga insof bersin deb qolaman. Eshitganingiz uchun rahmat.
4: Assalomu alaykum. Hit FM yaxshimisizlar, tuzumsizlar? Har doimgidek zo'r-zo'r mavzularni olib chiqasiz. Amakilar to'g'risida bo'lsa, mani rahmatli amakim juda yumshoq inson bo'lganlar. Bir yoshligimda bir ayb ish qo'yganimda endi har bir xijolat bo'lib uyimdagilar mani ussa ushmaganlarda o'li jimila jimila deb hali mani ushayotgan odamlar yupatganlarda o'sha esimda qolib ketgan o'shandaqalari keyin men adam yosh o'tib ketganlar uchun o'sha ammam o'g'illari amakidirdi ko'pchiligi kelib bizdan xabar olib mana shu uyimizdan yonidan o'tishsa xabar olib nasri tashlab ketishganda o'sha paytlarda mehr oqibatan zo'r bo'lgan endi hozir yig'iliydi desa ko'pchilik vaqtim yo'q deydi bu deydi bu deydi xullas yig'ilish ham qiyin bo'lib ketdi. Rahmat hammangizga.
2: Shu mani ham amakilardan omadim chopgan to'rtta ko'ki uchta amakim bor. Biz har shanba yig'ilib osh qozonqop nima yaxshi ovqat bo'lsa shundan qilib yig'ilib o'tiramiz amakini o'g'illari akukalar har shanba bizda majburiy katta amakim shu narsani joriy qilganlar xullas bu narsa yo'qolib ketmasa mandan keyin deb tayinlanglar mehribon ahil bo'llar endi rosa xursand bo'laman shunaqa amakilarim borligidan.
5: Assalomu alaykum. Mavzu zo'r bo'pti, yaxshi narsani iltimos qilibdilar. Ana kuni efirizga yozolmadim. Unda mavzu to'y oshlari haqida bo'ldimi, shunaqa bo'ldi. Endi mavzudan chiqib ketmaydigandek yozolmadim. Bugun mavzu yozayotganim sababi o'sha oshni ham eslatadi, siz aytgan o'sha amakini ham eslatadi. Opamlar borlar. Eng to'rtta farzandimizda eng kichkina farzandmanman, uch o'g'il bir qizmiz. Opamni o'sha turmushga chiqqan paytlari kelgan, o'sha payt yosh bo'lganman. Adam qo'llarida o'sha paytda ishlar o'zgarib, boshqa bo'lib, zavodlar yopilgan paytligi to'g'ri kelib qolgan, aniq esdayman. Adamlar katta mashina haydaganlar, shofyor bo'lganlar, zavodlarda ish yo'q, boshqa bo'lgan paytga to'g'ri kelib qolgan opamdan uzatish. O'shanda adam ukalari amakim kelganlar, men yosh bola edim, esimda qolgan hali-haligacha. Aka o'ylamang deganlar, osh berilardi bilsiz, aka o'ylamang, men turibman deganlar. Amakimlar o'shanda men turibman mana deganlar, haqiqatdan ham opamni yaxshi ko'rardilar, qiz bola jiyanlarini juda ham yaxshi ko'rardilar, endi o'g'il bolamiz bizani, lekin opam biroz ko'p erkalardilar amakimlar. Chunki o'zlarida to'rtta o'g'il edi, qiz yo'q edi, men o'zim shunaqa tushunaman, yaxshi ko'rardilar opamlarni, men turibman deb. O'shanda hamma narsasini qilib, 70 kilo oshni damlab elga berib, adam oldarda turgan amakim. Hozir gapirishingiz bilan yana esimga tushdi. O'sha kuni to'g'risini aytaman, bu narsani o'ylab to'g'risini aytaman, 2 kun o'ylab yurdim, 3-chi kuni davlanam oshib ketib bo'lmaganmanda. Chunki men nimaga o'yladim? Hozirgi paytda o'zim akamga azgina yordam kerak bo'lgan paytda men uka bo'lib men qila olamanmi degan savollar tug'ilib qolib o'zimga o'zim anaqa bo'lib qoldim azgina. Amakilarni tanjonligi sog' bo'lishsin. Hozir men akamdan o'g'limdan so'rab turaman, amaking qanaqa amakilar, amaqing desam, mashin super, qanaqa ta'rif bo'lsa qizim ham o'g'lim ham aytishadi. Chunki moshinam buzilib ko'chada olib ketdim, xudoning o'zi mo'jizasini akam o'tib qoldilar-da. O'g'lim shu yerda edi. Amaqim har doim paydo bo'ladilar, qachon qiynalsa amaqim paydo bo'ladilar deydi bolam. O'shanga mavzu zo'r, lekin amaqlarni tan joni sog' bo'lsin, aka ukalarni sog' salomat bo'lishsin, rahmat. Azgina ko'p gapirib yuborgan bo'lsam, vaqt deganlar to'g'ri tushunasiz, lekin buni juda qisqartirganim.
6: Assalomu alaykum Shirin G'ofur va assalomu alaykum hurmatli QTFM tinglovchilari. Amakilar haqida juda ham zo'r mavzu ko'tarilgan, yuraklarim bo'shab ketdi hozir. Chunki otam rahmatligidan bizga yodgor bo'lib qolgan bitta amakimiz bor. Shu amakimiz 1990-yilda o'sha men tug'ilgan yili uylangan, lekin bir 10 yil davomida farzand ko'rmagan. Men o'sha 4 yosh, 5 yoshli paytimda shu uyimda yursam deb adamlardan so'ragan ekan. Endi biz 5 ta farzand bo'lganligimiz uchun adamlar bergandi amakimga. Shu amakim meni uyida olib yurgandan keyin o'sha farzand qilib niyat qilib endi o'zim qarayman, o'zim katta qilaman deb yurgandan keyin menga mehri tushib qolgandan keyin amakim yana mendan keyin yana 3 o'g'il farzandli bo'lgan. Hozir bu yoqda ham o'zimni 4 5 ta ukalarim, 2 opam bor. Shu amakimning farzandlari ham mani ukalarim. 3 farzandlari bor. Juda ham xursandman. Men baxtliman chunki ikki tomonda 2 ota-onadek aziz insonlarim bor. Amakimni doim shu ukalarimni to'y qilganda ham, amakim o'zini farzandlari to'y qilganda ham quchib-quchib yig'laganman. Hozir endi men bo'lib bo'lib ketganman, alohida bo'lib ketganman. Bir hafta ko'rmasam juda ham amakimni, otam rahmatlini ko'rgandek sog'inaman. Rossi sog'inib yig'lab-yig'lab ko'rishaman. Amakilarimiz sog' bo'lsin.
7: Assalomu alaykum, Shirin G'afurova, Xitofi muxlislari. Amakiga juda yolchigan bo'laman, chunki katta uyda katta bo'lganman, dadamni 3 ukalari bor. Anvar amakim, Najim amakim, Qahramon amakim. Talashib-talashib, o'ynatib-o'ynatib katta qilishgan. Amaki bu ota bo'lishdan oldin otalik hissi qanaqa bo'lishini, o'g'il farzand qanaqa bo'lishini ota bo'lishdan oldin his qiladigan zot hisoblanadi. Men ularni juda ham yaxshi ko'raman, hozir hayajondaman, yig'lab-yig'lab zo'r ovozli yozyapman. Hammaligini yaxshi ko'raman. Katta uyda katta bo'lish babi mazzada bolaga. Otam, otam, otamga o'xshaysan deb erkalab-erkalab katta qilishgan. Haligacha quloqlarimni ushlab erkalashadi. Quloqlaring otamning qulog'iga o'xshaydi deb.

0: Assalomu alaykum hammaga. Juda kundan bugungi mavzularimiz juda ham zo'r bo'lib ketyapti. Ko'chada eshitib yurib, odam mazza qilyapti bu narsalarni eslab. Men ham shu amakim haqida gapirmoqchi edim. Amakim shu odamlarni ukalari. Juda zo'r inson bo'lganlar, hali ham tiriklar, xudoga shukr. Kim eslaydi-yu, oldinlari dehqonchilik, mana shu teplitsalarda pomidorlar, mana shunaqa narsalar ekilardi oldin Toshkent shahrida, yon atroflarida. O'sha paytlarda hamma tirikchilik shu dehqonchilikdan, mana shunaqa pomidor bodringdan, mana shunaqadan foyda qilinardi. Hamma aka-ukalar birga ishlardi. Bizda ham amaqim bilan, adam bilan birga ishlardik. Aka-ukalar birga har doim biznes qilishardi. Bir yili eslolaysizlarmi, 2008-yilda adashmasam juda sovuq bo'lgan, juda sovuq bo'lgan. O'shanda bizlarni 20 sotuvda pomidorlarimizni sovurib ketib qolib, juda katta qarzga kirib qolganmizdi, juda katta qarzga. O'shanda otam meni majbur bo'lganlar, shu Rossiyaga borib ishlashga, pul topishga, qarzlarni uzishga, boshqalarga bo'lganlar. Shu bilan bizni anaqimni qo'llarda qolganmiz. Hammaqam o'zlarini 3ta bolalariga qo'shib, bizlarni, ya'ni biz 5ta bola bo'lganmiz, hammaqam 3ta bo'lgan. Obshiy 8ta bolani. Hammaqam juda maromida yetkazib, juda hech kimdan kam qilmasdan o'zlarining bolalariga qandoq olsalar, bizda 5ta bo'lgan xuddi shunaqa qilib olardilar. Hech qachon bizani ayirmaganlar, ajratmaganlar. Juda chiroyli qatga borsak ham, parkka borsak ham hammamiz o'borardilar. 8ta bolani yetaklab, misol uchun parkka borish o'zi bo'lmagan o'sha paytlar, yoki o'tpetga ovqatlantirishga hech qachon ko'nglimizdan sal bo'lsa ham anaqa o'tmagan-da, har doim juda chiroyli qilib bizani usti boshimiz bormi, ta'limimiz bormi, yebicharimiz hamma taraflama juda chiroyli ta'minlab qo'yganlar amaqib. Hali-haligacha men eslayman, hech kimdan kam bo'lmay katta bo'ldik deydi. 5 yil, 6 yil davomida odamlar Rossiyada ishlagan bo'lsalar, shu 5-6 yil davomida amaqim ta'minlaganlar. Amaqim Yunusobod bozorida dehqonchilikdan keyin sotuvchilik qilish boshlaganlar-da. Har kuni kechqurun kutib o'tardik amaqim kelishlarini. Har doim kelganlarida qo'llarida qanaqadir shirinlik bo'lardi. Cho'p-cho'p ismoq, qoros, qand, qanaqadir. Hammamizga 8 o'zi 8tamizga olib kelardi. Biz kutib o'tardik amaqim kelishlarini ishda. Juda chiroyli anaqalar bo'ldi. Men shularni eslab hozir hammani gapirib yotganlarni men ham yomon ta'sirlandim. Erkak kishimiz, lekin ko'ziga ozgina yosh kelyapti-da bu narsalarni eslagandan keyin. Yoshlikdagi emas, qiyinchiliklardan, amaqimizni mana shunaqa yaxshilik qilganlaridan, shu hammasini eslab juda mazza qildim. Rahmat hammaga.
1: Juda chiroyli hikoya hozir jarang sochdi. Bunaqa amakila to'g'risi kam. Ya'ni o'zining farzandlari qatoriga ukasining 5ta farzandini ham qo'shib birdek qaraydigan, boqadigan, ta'minlaydigan. Umrlari uzoq bo'lsin va albatta qilgan yaxshiliklarini rohatini ko'rsinlar. Hozir muxlisimiz hikoya qilib beryapti. Men ham o'zimni o'sha afsuski olamdan o'tgan amakimni esladim. Boya aytdim-ku, amakilar bobida eng omadi chopgan jiyanlardan bittasi. Men kichkinaligimizda ham bizga juda mehribon bo'lishgan. Har doim ko'rishsak, maktabda ishlatasan deb bekitib pulni berishardi. Xursand bo'lib ketardi. Endi o'sha paytda bilasizlar-ku, unaqa katta-katta pul berilmasdi bolalarga. Bolani pul buzadi deyishardi o'sha payt. Amakilarim pul berishardi, maktabda ishlatasan deb. Yoki nimadir kerak bo'lsa, o'sha nimadir olib berishga harakat qilishardi. Undan tashqari katta amakim uylarga mehmonga borsak, hozir o'zim osh damlab beraman, hozir o'zim shunaqa zo'r osh qilib beraman derdilar. Amakim osh qilib berardilar. Yoki boshqa ovqat qilib berardilar va suzib bo'lib biz yeyotganimizni ko'rish amakimga bir rohat edi. Qanaqa chiqibdi, qanaqa chiqibdi deb qarab turardilar, amaki zo'r chiqibdi, sizdek osh qiladigan yo'q desak, shuna xursand bo'lib ketardilar. Disneyland ochilganda birinchi bo'lib bizni amakim olib borganlar Disneylandga. Qayerda nimadir yaxshi narsa ko'rsalar yoki yaxshi narsa yeb ko'rsalar, shu jiyanlarim ham yeb ko'rsin deb bizga yelinadigan amakim edilar. Bizani o'ylaydigan, biz uchun qayg'uradigan, har doim ishxonangda nima gap, hech kim seni xafa qilmayaptimi, hammasi joyidami deb so'rayverardilar. Keyin bir kun aytganman, amaki, men ko'p katta odam bo'lsam, kim meni xafa qiladi? Nega shunaqa so'rayverasiz desam, qarab turganlar de, endi baribir de hech kim seni xafa qilmasin deyman de, hammasi yaxshi bo'lsin deyman de deb bizga juda ham bir jon kuyar edilar. Sizki oradan 2 yil oldin olamdan o'tdilar. Men bu voqeani aytib bergandim. Hozir yana aytmoqchiman. Chunki ba'zi bir hozirda amaki bo'lgan insonlarga ibrat bo'lar balki. Chunki ko'pchilik amakilar noliydi jiyanlariga. Men ko'rgani kelmaysan, mendan xabar olmaysan, amakim bor edi deb bir yo'qlamaysan deb jiyanlariga shunaqa bir gapirishadi. Amakim kasal bo'lib qolganlarda og'ir kasal chet elga davolanishga ketishdi. Oilaviy ketishdi va u yerda 1 yil mobaynida yashashdi. Istanbuldan bir 70 chaqirim uzoqroqdagi o'sha hamma kasalxonalardan iborat bir shaharchada yashashdi. Ishoning, biz jiyanlarni ko'ngliga hech narsa sig'madi. Jiyanlar har oy o'tirib ko'rishardik. O'sha ko'rishishlarimiz ham bekor bo'ldi, chunki amakim kasal, ko'nglimizga hech qanaqa o'tirish sig'madi. Fevralda ketishgan bo'lsa, bahorda amakimni borib ko'rish niyati paydo bo'ldi. Boraman oldilarga, bir kunga bo'lsa ham oldilarga borib, kun davomida mazza qilib o'tirib, keyin qaytib kelaman dedim. Ishxonadan ruxsat oldim. 3 kungina ruxsat beringlar. Birinchi kun uchib boraman, ertasi kuni amakimni borib ko'raman, inningga uchib qaytaman dedim. Va ketdim. Endi xursandliklarni tasavvur ham qila olmaysiz amakimni. Ozib ketganlar, hamma yollarga o'sha dorili ulangan, o'zlari zo'rg'a o'tiribdi, lekin shuna xursandlar. Jiyanim keldi Toshkentdan, meni ko'rgani, o'zi boshqa ishi yo'q, faqat meni ko'rgani keldi o'sha yerdan deb xursandliklarni hattoki tasavvur ham qila olmaysiz. Mazza qilib o'tirdik, gaplashdik. Hollari yo'q, zo'rg'a gapirgan paytlari. Lekin shunaqa bir ichichilardan xursand bo'lganlari sezilib turardi. Rasmlarga tushdi. Amakim o'sha o'zlarining sinfdoshlari, ulfatlari bilan gruppalarga ham tashadilar. Mana jiyanim keldi, meni ko'rgani Toshkentdan deb. Xursandlar xullas. Amakimni borib ko'rib keldi. Undan keyin, ya'ni mendan keyin yana ko'p jiyanlar borib ko'rishdi amakimni. Keyin amakimni ko'rgani boruvdim Istanbulga dedim tinglovchilarga. Shunda bir tinglovchi yozdi, va o'shirin qanaqa zo'r jiyan ekansiz, erinmasdan Istanbulga borib amakingizni ko'rib keldingiz, odamlar bor narigi ko'chada turadigan amakisidan xabar olmaydi dedi. Shunda bitta haqiqatni aytdim. Biz qanaqa jiyan bo'lishimiz bizga emas, amakilarga bog'liq. Men amakimni borib ko'rganim yaxshi jiyanligimni belgilamaydi. Men samolyotga o'tirib shuncha yo'l bosib ko'rganim amakimni yaxshi amaki bo'lganini belgilaydi. Yomon amaki bo'lganda, mehr bermaganda, g'amxo'rlik qilmaganda borarmidim? Yo'q. Yaxshi amaki bo'lgani uchun, bizni har doim qo'llab-quvvatlagani uchun, bizga mehr bergani uchun, otamizni o'limidan so'ng bizga qayg'urib, bizga mehribonlik qilgani uchun biz jiyanlar hammamiz borib birma-bir ko'rib keldik. Mendan keyin ukam borib ko'rdi, keyin yana bir amakim o'g'li borib ko'rdi. Xullas, hamma qarindoshlar deyarli Istanbulga o'sha 1 yil davomida borib amakimni ko'rib kelishdi. Biz yaxshi bo'lganimiz uchun emas, amakim yaxshi bo'lganlari uchun, bizga mehr berganlari uchun, xato qilsak kechirganlari uchun, yaxshi bo'lganlari uchun biz bordik. Shuning uchun qariganda odam e'tibor talab, izzat talab bo'lib qoladi agar sezgan bo'lsangiz, ya'ni meni ko'rgani boringlar, kelinglar, bir gaplashib o'tiringlar, men ham g'animatman deyishadi-ku. Ana o'sha paytda sizni hamma shu jiyanlaringiz ko'rgani kelishni xohlaysizmi? Unda o'sha jiyanlaringiz kichkinaligida ularga mehr bering. Ular bilan gaplashing. Ularning ishlari bilan qiziqing. Mehmonga kelganida uyingizga nimalar bilandir xursand qilishga harakat qiling. Ishoning, o'sha bolalarning esida qoladi. Chunki bizning esimizda qolgan amakim olib borgan har bitta park, amakim olib borgan kinolar, amakim olib bergan kiyimlar, amakim qilib bergan ovqatlar, uylarga borsak bir marta ham bir malol olib yoki bizanikida yotib qolyapti shu jiyanlarim degan aksincha, bugun nima ovqat qilib bering, nima yeysizlar? Qatga olib boring. O'shaning uchun yoshingiz ulg'ayganda jiyanlaringiz hurmat bilan, izzat bilan amaki amaki deb yo'qlab kelishni istasangiz, bu faqat amakilarga emas, tog'a, xola, ammalarga ham bog'liq. O'sha jiyanlaringizga yaxshi mehribon bo'lishga harakat qiling. Katta bo'lganda o'sha qilgan yaxshiliklaringizni eslaydi. O'sha qilgan yaxshiliklaringiz qalbida qoladi. Va sizni yo'qlab, sizni suhbatingiz olgani kelaveradi yoningizga. Men ko'p borishga harakat qilardim, baribir mendan xafa bo'lardi. Kam kelsam meni ko'rgani, kelmay aytardim, "Amaki, to'g'risini ayting, mana hozir to'g'risini ayting, shetda" derdim. Kim jiyanlardan eng ko'p sizni ko'rgani keladi desam, "Sen kelasan" dedi, lekin undan ham ko'proq kelishing kerak deb xafa bo'lardilar. Men kim o'zimcha o'ylardim, "Amaki, meni ko'rmaganimga 2-3 haftadan oshib ketibdi, borishim kerak emasa xafa bo'lib qolalar" deb o'ylardim. Ishoning, olamdan o'tdi, 2 yil oldin shunaqa sog'inaman. Borsam ishing nima bo'yapti? Bolalaring yaxshimi? Shunaqa biran jon kuyarlik bilan bizga mehribonlik qiladigan insonlar edi. Biz turmushga chiqqanimizda, oshli berilganida, to'ylarimizda hammasida bosh bo'lgan. Fotihalar o'borilganda kimga to'nla kiydirilish kerak, kim qanaqa to'yana berish kerak, qudandalar bilan munosabatlar, uyda biror bir marosim bo'lganda hamma qudalarni chiroyli kutish, kuyovlarga izzat ko'rsatish, shoxe, amakimni bizga qilgan yaxshiliklarini, bizga jiyanlarga qilgan yaxshiliklarini eslasam tugamaydi. Shuning uchun biz har doim haqlarga duo qilamiz. Har doim sog'inamiz va amakimdan keyin qolgan turmush o'rtoqlari biz ularni aya deymiz, yaxshi ko'rib aya deymiz. Ayamni ko'rgani boramiz, nimalardir olib, yoki chet eldan kelsa ayamga nimadir olib borishim kerak deb turaman. Ayamni ko'rgani boraman, xursand bo'lib ketadi, shunda o'ylayman, his qilaman. Hozir ayamni ko'rgani keldim-u deyman. Amakim shuni sezib ruhlari shod bo'layotgan bo'lsa kerak deb o'zimga o'zim xursand bo'lib qolaman, keyin ichimda aytaman. Amakim, mana kelib turibman uyingizga. Siz oldingiz bo'ldi, unutib yuborganim yo'q. Shuning uchun amakilar, xolalar, tog'alar, ammalar, jiyanim yaxshi ko'rsin, ertaga qariganimda kesin meni yo'qlab desangiz hozirdan mehr bering, chunki siz mehr ildizini solasiz o'sha qalbga, u katta bo'ladi, keyin siz mevasini yeysiz. Agar mehr urug'ini sochmasangiz, afsuski mevasi ham bo'lmaydi keyin. Kitofan bugun juda chiroyli mavzuni ko'tardik, amakilarga bag'ishlangan mavzu. Uzr, men ham nima deydi, anu kasbimdan foydalanib ichimda ancha-muncha gaplarni aytdim. Alloh o'tganlarni rahmat qilsin, shu qatorda meni adammi ham, amakimmi ham. Chunki shunaqa yaxshi mehribon amakini jiyani bo'lish juda katta baxtlardan biri va amakim katta-katta mansabli ishlarda ishlaganlar va ko'pchilik tanirdi amakimni va ba'zi bir joylarda men o'sha odamni jiyanlariman desam, "Vau" deyishardi va amakim haqida juda yaxshi gaplarni gapirishardi. Xursand bo'lib ketardim, o'zimcha faxrlanardim amakim bilan, yoki qatladadir ular haqidagi yangiliklarda rasmlari chiqib qolsa xursand bo'lardik, "Bu bizani amakimiz" deb. Mana hozirgi amakilarga savol. Sizni jiyanlaringiz sizni shunaqa yaxshi ko'radimi? Shu yaxshi ko'rish uchun, jiyanlaringiz shu darajada sizni yaxshi ko'rib hurmat qilish uchun siz nimadir qilganmisiz? Kitofam hikoya loyihasim, Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restorani bizni homiyimiz eng go'zal hikoya egasiga biz 2 kishilik oshga, ya'ni o'sha mashhur o'zbek filmi Ramazonda qilinadigan oshiga, hozir Qaldirg'och Ko'kchada qilinmoqda o'sha oshpazlar tomonidan 2 kishilik taklifnoma beramiz. Kitofam Shirin G'ofurova.
2: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hidafem taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi Hidafemda Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. Hitobam reklama bo'limi 33 598 00.

0: Shofirova, assalomu alaykum. Yana bitta yaxshi mavzuni ko'taribsiz. Adamlar rahmatli bitta o'g'il bo'lganlar, olamdan o'tganlar. Ulardan keyin men yaqin odamlarim bo'lishgan, o'sha odamlarni yaqin qarindoshlarim menga amaki deydi, ajo undan ham yaqin bo'lishgan. Ularni ko'proq men suhbatlarini olishga harakat qilardim, sababi odamlar bilan ko'p yurganman hayotda, oldalarda ko'p olib yurganlar. Past balandli joylarini baribir o'sha amakilar sizga aytib ketadi. Qanaqadir hayotda baribir yoshi katta odamni praktikasi katta, ularni bosib o'tgan yo'li i hayotdagi sizga bergan maslahatlari bo'ladi. Shunaqa narsa menga hali ham yetishmaydi. O'shanga amakisi borlar, yoshi katta odam borlar, ko'proq ularning gapini olish kerak. Hozir ko'p ko'raman yoshi katta odamlarni. O'zim tengilar ham, kichkinalar, kattalar bir xil oladi, lekin yoshi katta odam hayotda qiyinchilikni ko'rgan, past balandni ko'rgan, ularni ko'proq gapini olib, ularni o'sha yaxshi xislatlarni olish kerak deb o'ylayman. Amakisi borlar, sog' bo'linglar.
1: Assalomu alaykum, HTFM. Hammaga xayrli kech. Amakilar haqida gap ketyapti. Mening ham amakilarim bor. Adamlar 5 ta aka-uka bo'lishgan, lekin 2 ta amakim adam hayotdan ko'z yumganlar. Adam hayotdan ko'z yumganlaridan keyin katta amakim menga juda ham katta yordam qilganlar, qo'llab-quvvatlaganlar, hayotda qanaqa yashash kerakliklarini o'rgatganlar. Institut o'qib yurgan paytim kontraktimni to'lab berganlar, yoniga ishga olganlar, qanaqa yashash kerakliklari haqida, qanaqa yashash kerak haqida menga har doim o'rgatib kelganlar. Kim bilan suhbat qurish mumkin, kimdan qochish kerak, hayot pastbalandliklari haqida ko'p o'rgatganlar. O'zi shu amakim juda ham ko'p to'ylarda ham, boshqada ham, opachalarimni to'yida ham, o'zimni to'yimda ham qattiq, juda ham katta yordam berganlar. Har doim o'zlari bosh bo'lib, yaxshi yomon kunlarda yonimda yuradilar. Doimo umrlari uzoq bo'lsin, tani joni sog' bo'lsin. Men ularni yaxshi ko'raman.
2: Assalomu alaykum, HTFM. Assalomu alaykum aziz muxlislar, xayrli kech Toshkent, charchamasizlarmi? Amakilar mavzusi ko'tarilgan ekan, biz amakilarimiz yoshlikda o'sha Tbilisida g'azga ekishardi, g'azga gul, zenni o'shani ekishga, suv quyishga yordam berib, yura hashab qilib yurardik. Undan keyin abzatilni paxtakor o'yiniga yoki O'zbekiston milliy terma jamoa o'yiniga futbolga borilardi. Shu futbolga borish uchun ham o'sha yerda yugurib charchamasdan o'sha ishlarni qilardik. Hamma yoshlarimiz katta bo'ldi, amakilarimiz ham yoshi katta bo'lib qoldi, futbolga borishlar yo'q. Lekin u davrlar ancha boshqacha edi. Endi hozirgi kunda choyxonada yig'ilib turamiz har oyda bir marta. Yaxshi amakilar, bavr yaxshida.
3: Assalomu alaykum, shalom shuva. Tanlagan mavzuyingizga Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi mavzuni ko'taribsiz. Amakilarga kelsak, biz amakilar hech qanaqa mehr ola olmaganmiz yoshligimizda. Hattoki hovliga chiqishga qo'rqardik. Qo'rqib qolsa urib, boshqa qilib, ajal qilishgan. Alloh rahmatsa adam katta oka bo'lganlari uchun ularni ko'proq tarbiyalab, yomon yo'lga kirmasin ukam deb qattiq qo'l bo'lganlar, nafaqat amakilarimga, bizaga ham. Shu ularni yuragida qolganmi, boshqa bo'lganmi, xullas bizaga bo'lgan munosabat nolga teng bo'lgan. Umuman mehr ko'rmaganmiz, lekin Alloh rahmatsa adam butun jiyanlarga birdek mehr sochardilar. Uka, singil, hammasiga birdek yordam berganlar. Mana hozir aytaman, uyga kirsam jiyanlarim shunaqa darajada amal qilib kutib olishadi. Ularni ko'ngliga qarab, siz aytgandek chiroyli ovqatlar qilib berib, chet davlatga chiqqanimizda ham boshdan oyoq hech kimga sarpo olmasak ham shu jiyanlar uchun olamiz. Olib kelsangiz, bola beg'i bordi, shunaqa duo qiladi shu ikkita jiyanim. Mirzo bo'lsin. Pullaringiz ko'p bo'lsin deb qo'yadi. Shunaqayna bir xil payt ta'sirlanib ketasiz. Bola beg'i borlarcha o'zi bilganicha duo qiladi. Alloh rozi bo'lsin. Aytaman, har ko'targanimda aytaman, bizani amakilarimiz ko'tarmagan, erkalamagan. Sizlarni qanaqa amaqinglar bor, nima ovqat qilib bering desam, qozon kabob qilib bering amaqa deb qo'yadi, go'sht qilib bering deydi. Mana shunaqa bolalarni yoshligida esda qoladigan holatlarni biz amakilar qilishimiz kerak. Ularni qalbiga yo'l topishimiz kerak. Mana hozir shu bittasi 4.5 yashar, bittasi 3.5 yashar jiyanim. Amaqa katta bo'lsam sizga gelika beraman deydi. Ilohim shunaqa kunlarga Allohim yetkizsin. Jiyanlarni davrida mazza qilib yashash nasib qilsin hammamizga ilohi omin.
4: Assalomu alaykum Shirin G'afurova. Tinglovchilar, hammanglar yaxshimisizlar, tuzumsizlar? Hammani ham 6 ta jiyanim bor. Hammaligisi yaxshi ko'rishadi. Yaxshi ko'rishadi hammaligisi. Anaqasi bitta jiyanim bor, futbolist, paxta ko'rdi. Qiz bola, qiz jenski anaqa bo'yicha futbolist edi. Endi ko'p-katta qiz bo'lganda ham shortiklar, futbolkalarda yurardi, futbolist bo'lgani uchun har doim. Endi mana g'ashim kelardi, yur dedim. Qizim bilan birga olib ketib, xalat lozimlar olib berdim, kelasi mana shunaqa kiyib yurgan, ko'p-katta qiz bo'lib qolding deb olib berdim. Kelsam ertasiga sinus turibdi deb ana

0: endi aynan yoshligimizda kichkina bola edik, domda turardik va odamlarni eng katta akalari bobomlar yoshligimizda biz ko'rmaganmiz, o'tib ketishgan bobomlarni o'rnilarida ko'rardik-da, amak bobo derdik, hatto kelsalar shunaqa xursand bo'lardik, amak bobom ketdi, amak bobom ketdi deb oynadan shu chopqillab kelsa mashinalarini ko'rsak uchib chiqardik. O'zi ham katta mashinalari bo'lardi, o'shanda nima meva tashishardi, mevalarni yashiklab olib kelishardi uyimizga. Amaka deganda manga shu mehribon shunaqa inson oldimdan o'tgan, hatto ularni hozirgi farzandlarini ham amaka deymiz, nomlarini chaqirib amaka deymiz, ularni katta amakimni farzandlarini ham amaka deymiz, shu darajada yaqin insonlar bo'lishgan. Hozir xo'jayinimlar ham turmush o'rtog'im akalarini bolalariga yoki singillarini bolalariga shunaqa mehribonlar, shaharga qayergadir man farzandlarini olsa ularni ham olib borishadi, bir xil ko'rishadi.
1: Oxirigacha qo'ya olmayman, sizki vaqtimiz juda chegaralangan, ozgina tezlashtirib qo'ydim. Bizda ovozli xabarlar bilan birgalikda matn shaklidagi xabarlar kelgan. Mani ham uchta amakim bor, hammalari bir biridan zo'r, biz ham shunaqa amakilardan bo'laylik deb niyat qilaman. Kichkina amakim bilan katta bo'lganman, haligacha xursandchiligim ham, dardlarim ham birga bo'lishaman. Shu kichkina amakim meni pul topishga o'rgatganli, Chorsu bozoriga birga olib tushib ketardilar yoshlikda, hamma kunim shu amakim bilan o'tgan. Haligacha bo'sh bo'lsam birga yuramiz. Ko'rganlar ko'ki deyishadi, mana amakilarim number 1 umrligi uzoq bo'lsin. Dodam bilan bu olamdan o'tib ketgan bo'lsa ham, haligacha ahilchiligimizga qo'ni qo'shnilarni tanish bilishlarni rost havas keladi. Ahilchiligimizga kichkina yig'in bo'lsa ham uyimizda to'y bo'lgandek bo'ladi. Tog'larga har bir joyga chiqamiz hammamiz. Ko'z tegmasin, yildan yilga safimiz kengayib boryapti. 68 ta kishi yig'ilamiz. Bu yil yana ko'payib chiqamiz. Hamma bir-biri bilan ahil bo'lsin. Amakilar ota o'rinda ota bo'ladi. Alloh hammalarning umrlarini uzoq qilsin. Sizga ham kattakon rahmat deb yozgan tinglovchimiz. Sizga ham kattakon rahmat. Afsuski, hamma ovozli xabarlarni hamma matn xabarlarini o'qolmadim. Va muxlislarimiz ta'sirlanib juda bir go'zal mavzuni ochdingiz deb yozishgan ekan. Shuning uchun yosh aka-ukalarga iltimosim, jiyaningizga shunaqa mehribon amaki bo'lingki, katta bo'lganida shu amakim kichkinaligimda menga qanaqa mehribon edi. Yur xotin, bolalarni olaylik-da, amakimni ko'rib kelaylik deb sizni yo'qlab kelib, suhbatingiz olib ketadigan bo'lsin. Shunaqa mehribon amaki bo'lingki, jiyanlaringiz sizni yaxshi ko'rib, sizni ko'rgani kelishi o'zi xolasin. Siz aytganingiz uchun emas yoki siz xafa bo'lganingiz uchun emas, aksincha o'zi xolab, o'zi sog'inib keladigan jiyanlar bo'lsin. Kitafam 98 va bugungi Qaldirg'och ko'kcha oilaviy restorani, o'sha mashhur o'zbek film oshini pishiradigan mashhur oshpazlar qo'lida damlangan 2 kishilik osh taklifnomasini qalb bir tinglovchimiz yozdi-ku. Amakim 3 bolalarga qo'shib bizani ham 5 bolalarni boqqanlar deb o'sha tinglovchiga berishga qaror qildim. Iltimos, raqamlaringizni yozing, siz bilan bog'lanishadi va Qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranni taklifnomasini qayerdan olib ketishingiz mumkinligi haqida ma'lumot berishadi. Agar amakingiz boraman desalar, amaki jiyan bemalol borsangiz bo'ladi. Ketafam hikoya qaloy xohomisi Qaldirg'och ko'kcha masjidini ro'barasida joylashgan oilaviy restoran 24 soat mobaynida ishlaydi. Boring, maza qilib suhbatlashing.
2: Ketafamda Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20.

0: FM. Зораны таңда. Зораны тыңда. Hit FM.
1: Омут келсе юқлап тургандар. Эх, даврымда давран сүргенлер. Yo'qlab qo'ying yiqilganimda Men yomonni yaxshi ko'rganlar O'zgarmas hech siyratim aslim Bahor emas

Hammani yaxshi ko'rganlar. Ulug'bek ayt o'sha qizga ham mehr berdim xattamizga ham. Besh ketmadim aslo sizga ham.

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: qimmatsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21. Hit FM'de. Hit

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

0: кечки 9-10 дақиқотты радио станциямызда соғат мен сияны студияда Овас радиоке мафақ болмақты мен хамангізге ассаламу алейкум бүгін сешенбі 16 июнь 2021-нің салқын ашамы біздің радио құдудымызды атрофтарды кезіп ерді оны кесеткен тарызды біз Йоқымли кечки ашамыны юрегімізге жуайлеген хал ені лайф эфиргем Шошмақтамыз. Біз бұ кем албатын 98 жамасы кәмені бәрмен рофрамды отырген әжіріп. Инсайд лағасының дайми мұтахасисы, коуч, қалпшынос. Рашанбек Тұрайбеков, ассаламу алейкум, хайлы кеч.
1: Ассаламу алейкум, хайлы кеч.
0: Шүкірдік сіз нарады тұлқымызды.
1: Албаттеге бүгінгі эфирге башлап алдик.
0: Башладик. Яхшы болдыңыз мы?
1: Да, рахмат.
0: Ko'chada tirbandliklar, yo'mi hammasi joy-joyda.
1: Hozir Toshkentga mehmonlar kelgan. Ko'cha gavjum, ya'ni
0: odamlar bilan liq to'la.
1: Da.
0: His qildingizmi aynan chetdan kelgan mehmonlarni taftini, nafasini, kayfiyatini?
1: Bilasizmi,
0: shu shaharda kela turib.
1: Markazda turamiz-da. Har doim mana shunaqa mehmonlar kelsa, уже boshqacha anaqa aura o'zgarishni boshlaydi odamlarda. Ya'ni qanchalik mana shu bizani insonlar yangi rivojga o'tayotgani his qilinadi. Bilasizmi, shu payt menga nima esga keladi?
0: Nima?
1: Mana o'rta asrlarda Buyuk Ipak yo'li bo'lganda. Endi bizani davlatlardan Samarqand, Buxoro, Xiva tam Buyuk Ipak yo'li o'tganda juda ham ko'p savdogarlar o'tganda, sayohatchilar o'tgan. O'sha paytdagi rivoj boshlanganda o'sha eng gullagan payti bo'lgan. Ham iqtisodiy ham dunyoviy, madaniy rivoji bo'lgan. Mana shunaqa mehmonlarni ko'rarkansiz, kelayotgan turistlarni, odamlarni bu qanchalik bizani jamiyatimizni o'zini kengaytirayotganini his qilsa bo'ladi-da. Ya'ni kengayvomiz har qatta ongimiz ancha. Ya'ni oldingidek emas. Markazda bilinadi.
0: Har holda shu so'zni yana tasdiqlayapsiz-da, Ravshan aka. O'zbek xalqi mehmon do'st xalq. Mehmon kelsa xursand bo'ladi. Chehrasi ochiladi, borini yoniga qo'yib kutib olishga harakat qiladi. Yuragini ochib sochadi. Va qaysidir ma'noda, demak, bugun biz dunyoga ochilar ekanmiz. Mana shu hissiyotda, mana shunday g'ayratda doimiy bo'lishni istab qolamiz. Barchamizga, butun xalqimizga. Mana shu mavzuga yaqinroq bugungi suhbatimiz ham darvoq. Bugun jahonning qaysi televiziya radiosi gumon olganda ma'lumotlarni sidiruvchi axborot vositalariga qaramang, internet bo'ladimi, Instagram bo'ladimi, Facebook. Deyarli ko'pchilikni diqqat markazi bugungi kunda eng o'sha global mavzusi futbol. Jahon chempionatida sodir bo'layotgan voqea hodisaga yo'naltirilgan. Va bizni O'zbekiston xalqi ham bu borada juda chiroyli kontentlar, chiqishlar, qo'llab-quvvatlashlar e'lon qilgan tarzda yaxshigina faol. Bugun o'sha hammani diqqat maydoni o'sha yashil to'p suradigan chiroyli bir maydonga qaratilganda xohlaysizmi yo'qmi xursand bo'lasiz. Nega? Chunki bu sport yo'nalishi butun yer yuzidagi davlatlarni bir-biriga tanitadi. Bir-biri bilan uchrashtiradi. Bir-biri bilan informatsiya almashishga yordam beradi. Gap faqat bu yerda g'alabada ketmayapti-da. Mayli g'alaba bo'ladi bu yerda mag'lubiyat, muhimi o'sha yerdagi sportchilar boshqa davlatning sportchilari bilan jarayonni o'zida tajriba almashishadi baribir. Deylik futbol, o'sha yerda jarayon bo'ladi, protsess ketadi, lekin tajriba ham bo'ladi-da, texnik jihatdan farqi yo'q. Trenirovka yana bitta. Va bugun biz mana shu sport haqida gaplashmoqchimiz. Aynan dunyo qolaversa bizni o'zbek sportchilarimizni g'alabalar uchun ruhiy asos qanchalar kerak, ruhiy qo'llab-quvvatlash qanchalar muhim. Aynan ularni ruhiyatida bunday katta-katta masshtabli loyihalarda aynan butun dunyoni diqqati qarab turgan bir jarayonda qanday bo'ladi o'zi? Va qanchalar bu yerda psixolog mutaxassislar kerak bo'lsa aslida va ularni bu holatda psixologiyalar qanday bo'ladi o'zi? Mana shundan boshlab keyin yo'qiga davom etib ketaveramiz.
1: Zo'r mavzu, chunki hozir aktual masalani ko'tardingiz, chunki bizani sportchilar hozir Meksika, AQSh, Kanada da jahon chempionatida qatnashyapti. U birinchi marta bo'ldi bizani tarixda.
0: Ilk bor, ha, 34 yil deganda birinchi marta.
1: Birinchi marta bizani bolda chiqdi. Asosiysi o'zbek bo'ldi, ko'p asosiy tarkib bu o'zbek bo'ldi. Oldin misol uchun legionerlar ko'p edi. Lekin bu sostav to'liq o'zbek bolalar. Bu yangi avlod bolalar. Albatta, u natijaga erishish bu ularni katta ongida o'zgarish, ya'ni ruhiyatidagi o'zgarish bilan bog'liq. Ya'ni ruhiy rivoji bu bolalarni ancha oldin boshlangan. Men hozir bu mavzuni ko'tarishdan oldin bitta narsa aytib ketmoqchiman. Aslida mana biz sportchilar haqida gaplashyapmiz, lekin aslida bu mavzu mana shu ruhiy rivojga kirgan insonda farqi yo'q, bu moddiy rivoj bo'ladimi yoki munosabatlardagi rivojmi, bu ham ular uchun ham foydali bo'ladi. Ya'ni men sportga qiziqmayman, menga kerak emas deb o'chirib qo'ymanglar, boshqa radioga o'tib ketmanglar demoqchiman.
0: Biz radio somilar darvoqa juda ham sportni sinavandasi va ular hozir bizni e'tibor bilan eshitishadi, chunki bizni radio stansiyamizda Football Time degan loyiha bor. Bir soat davomida futbolni eng ajoyiblar mana shu radio tarmoqda Shirin G'ofurova bilan butun dunyoda sodir bo'layotgan man barcha mana shu futbol maydonidagi informatsiyalar bilan ajoyib loyiha o'tadi va bizni rostdan ham tinglovchilarimiz orasida sportga qiziquvchilar taxminan 90% bo'lsa kerak, chunki ayataz bilan o'tadi deb bu loyiha, bilasizmi? Eng xalqimizni FM diapazonidagi sevimli loyihalardan bittasi deb qo'rqmasdan ayta olamiz. Football Time. Bir eshitib ko'ring, sizga ham yoqadi degan umiddaman. Har doim 18-dan 19-gacha bo'ladi bu loyihamiz.
1: Imkon bo'lganda albatta eshitaman.
0: Rahmat.
1: Qaytamiz o'zimizning mavzuga. Bizani mana shu futbolistlarning ruhiy rivoji bu hozir boshlanmadi. Bu oldin boshlangan. Mana men taxminan aytaman, bu 2008 yillardan boshlandi. Chunki esingizda bo'lsa, o'sha davrda sportga, aynan futbolga, shaxmatga juda katta e'tibor berilgan edi.
0: Shunday.
1: Ya'ni qaysi ma'noda, masalan, Bunyodkor klubiga xalqaro miqyosdagi mehmonlar kelgan, Ronaldo, Rivaldo, yana Puyol, katta-katta inson, shunaqa mashhur futbolchilarni olib kelib, bizani yoshligi ko'rsatishgan edi. Mana shunaqa futbolist bor olamda, mana sizlar ham birma-bir o'ynashingiz mumkin deb ularga qanaqadir bitta marker ko'rsatib berishdi rivojlanish uchun. Va mana yaqinda Davron Fayziyev, adashmasam, bitta anaqa qo'yganlar, video qo'yganlar,
0: jurnalist, Davron Fayziyev
1: da o'tda Ronaldo i oldida bir nechta futbolist, yosh bolalar, mana shu Toshkentga kelgan paytda. И бу футболистлар ҳозир терма жамоада ўйнаётди.
0: Ўша суратдаги ёш ўсмир боллар, ҳатто ўсмирдан ҳам кичикнар бўлади, шунисами?
1: Манимча тахминан бўлса, бир 10 ёш атрофидаги боллар.
0: Жуда ҳам ёш боллар.
1: Яъни 10 ёш, балки ундан
0: ёшроқ.
1: И ҳозир улар мана жаҳон чемпионатида ўйнашёпти.
0: Деваки, бугун Ўзбекистоннинг номидан улар жаҳон майдонида топ сурушяпти.
1: Яъни уларнинг рухий ривожи ўша пайтда бошланган. Ва бугунга келиб ular ma'lum bir natijaga erishdi. Mana shu jahon chempionatiga chiqdi. No, bitta narsani aytib ketmoqchiman. Har doim ruhiy rivoj deganda bu bitta natija ko'rish kerak emas, buni jarayon sifatida ko'rish kerak har doim. Va bu jarayonda inson har doim ong ustida ishlash kerak. Chunki bizani, misol uchun, jamiyatimizda sport ko'pincha sport degan rivoj og'riq qiyinchilik bilan bog'liq. Misol uchun, men ishlaganman bir nechta sportchilar bilan. Ular ma'lum bir rivoj natijasiga yetishadi. Misol uchun, respublikada chempion bo'lishadi, keyin Osiyoda g'alaba qozonishadi. Lekin keyin nimadir bo'ladiki, ular pastga tushib ketadi.
0: Ha, to'xtashadi.
1: To'xtashadi.
0: Orada pauza bo'ladi-da, jimlik bo'lib qoladi.
1: Ham jimlik bo'ladi, ham hech narsa qo'lidan kelmay qoladi.
0: Ha, demak, hech narsa qo'lidan ham kelmay qoladi.
1: Da, ya'ni ularda xohlaydi yutish, mashq qilishadi ertadan kechgacha.
0: Ha, mashqlarda shoshmaydi, demak.
1: Mashq tashalmaydi. Qancha harakat qiladi. Lekin borib musobaqaga borganda yutqazib qo'yaveradi. Ya'ni boshda mana O'zbekistonni yutdi, chempion bo'ldi, zo'r. Osiyoga chiqdi, zo'r. Chempionat chempion bo'lishi ham mumkin bir marta, lekin u yog'iga ketishga kelganda, ya'ni qayta chempion bo'lish, olimpiadaga chiqish o'sha yerda to'xtab qolishadi.
0: Demak, dunyo miqyosidagi
1: yanada kengroq natijaga yetishga kelganda to'xtab qolishadi.
0: Nima uchun buni? Nega? Buni sabab bormi?
1: Men
0: bir buni psixologik sababi bormi? Yo bu mablag'ga taqaladim yoki sog'likkami bu? Bu oilaviy holatgami? Nimaga borib taqaladim? Mas'ullar bilan ishlagansiz. Asosiy ularni vaziyatini, muhitini ko'rgansiz-da va o'sha asosiy sababini o'rgangansiz. Nima uning asosiy ildizidagi sababi?
1: Aynan ularning ruhiyati bilan bog'liq jarayon. Ular O'zbekiston, mana O'zbekiston miqyosida qaraydigan bo'lsak yoki Osiyo miqyosida qaraydigan bo'lsak, baribir bizani O'zbekiston miqyosidagi yoki Osiyo miqyosidagi insonlarni ongi bir ongda. Deyarli, ya'ni mentaliteti yaqin, ya'ni o'z aziyatskiy kultura desa bo'ladi-da, madaniyatlar. I boshda, misol uchun sportga kirib kelganda ham bu bolalar, qizlar ham, bolalar ham kurash ongida kiradi, isbotlash ongida, og'riqdan. Ya'ni qanaqadir qiyinchiligi bor hayotda.
0: Demak, oilaviy muhitdagi qiyinchilik
1: bu. Isbotlashim kerak.
0: Bolalikdagi o'sha qaysidir ma'noda travmalar desak bo'ladi.
1: Da, travma, og'riq desangiz bo'ladi, majburiyat desangiz bo'ladi.
0: Men zo'r bo'lishim kerak, ko'rsatishim kerak, isbotlashim kerak.
1: Moddiy qiyinchiliklar, ya'ni bu juda ko'p mana shunaqa jarayonlar bor. Endi harbiyda sportchi o'zi biladi.
0: Individual demak.
1: Da, nima unga kuch berdi? Da, ya'ni jahon O'zbekiston chempioni bo'lishga
0: motivatsiya.
1: Motivatsiya. Ichida kurash, isbotlab qo'yish. Ota-onasiga, treneriga, kimgadir isbotladi. Chempion bo'ldi. Keyin Osiyoga chiqdi. Osiyoda ham ong jihatdan bir xil insonlar bo'lgani uchun kurashib, o'sha og'riqda kimdir isbotlaydi.
0: Keyin isbotlash.
1: Ya'ni isbotlash kurash. Lekin natijaga erishgandan keyin u uje o'zini his qila olmay qoladi.
0: Chunki missiya выполнен bo'ldi-da, yo bu yerda missiya bajarildi.
1: Bo'tta missiya уже bajar bo'ldi-da. I o'tta yana qaytib rivojlanish uchun, yana chempion bo'lish uchun unga nima kerak yana?
0: Eski ongda
1: qoladigan bo'lsa, yana qiyinchilik kerak bo'ladi. Chunki uni qiyinchilik yig'ish olib bordi-da o'sha natijaga. Anglas?
0: Ha, tushundim. U yana o'sha programmaga qaytish kerak. Yana o'sha orqalardan o'tib uni his qilish kerak.
1: Da, yana kimdir uni tam bosim qilish kerak. Uyda ota-onasi, treneri, moddiy qiyinchilik bo'lishi kerak.
0: Atrof muhit.
1: Lekin unda kibr ko'tariladi-yu.
0: Ishonch sal bo'lsa ham oshgan bo'ladi-yu.
1: Da, ya'ni ishonch, ya'ni bir tarafdan ishonch.
0: Men qila oldim degan.
1: Da, ya'ni man qila oldim.
0: Yutuq bor-ku bu yerda.
1: Bor, lekin shu bilan birga kibr. Ya'ni og'riqdan man qildim. Mana man zo'rman.
0: Man zo'rman.
1: Lekin u
0: tan olib qo'yinglar, men zo'rman.
1: Man zo'rman dedi va o'zini yana majburlaydi. Majburlab trenirovka qiladi, majburlab, ya'ni harakat, butun harakati mana shu og'riqqa borishga qaratadi. Iman sportsmenlar bilan gaplashyapman-da, tan mana ertalabdan kechgacha trenirovka qilasan. O'zingga, taningga minnatdor bo'lasanmi, o'zing mazza qilasanmi deydi. Ya'ni buni o'ylamaydi-da. Men qilishim kerak deydi-da, qiladi. Natijada o'zini majburlagani sari travma tez oladi, jarohat. Kasal bo'lib qoladi. Ya'ni tez shamollaydi, bilsiz. Immunitet tushib ketadi. Ya'ni sportmenlar immuniteti juda past. Nega? Chunki ular o'zini majburlab qiladi-da.
0: Ichki og'riqlardan kelib chiqadi. Yashirin, ongsiz ravishda bo'ladi bu.
1: Ongsiz ravishda majburlab qiladi. Natijada uni tanasi zboy beraveradi. Ya'ni qarshilik, ya'ni mavjud chida olmayman deydi. Chunki sen o'zing qilayotgan ishni sevmayapsan. Sen o'zing o'sha Osiyo chempioni bo'lgandan, ya'ni qalban mazza bo'lmayapsan, rohat bo'lmayapsan.
0: Demak, o'zingni eshit degan signal ekan-da bu.
1: Ya'ni kasal bo'lishi, travma olishi, san his qilib, qanaqa xohlayapsan o'zini rivojlanish. Men, masalan, shu sportmenlar bilan ishlaganda, mana endi Diyor keldi-yar, ha? ularda shunaqa vaziyat bo'lgan edi, men bilan ishlashni boshlaganlardi. Ular olimpiadaga borganlar, juda ham zo'r tayyorlanib borganlar, lekin birinchi musobaqada yutqazib qo'yganlar. Ya'ni intervyulari ham bor bu haqida.
0: Ha, siz bilan o'tkazgan intervyulari adashmasam ko'rgandim men
1: YouTube'da bor. Ya'ni shunchadan bemalol aytaman, chunki ularni ruxsati bo'lgan. Ya'ni yutqazib qo'yganlar, уже спортni tashlash naqasida. Chunki
0: xohishi bor.
1: Xohishi bor. Ya'ni
0: men sportda o'zimni ko'ra olmayapman.
1: Da, meni qo'limdan kelmaydi. Ya'ni bu yo'l menikimi degan narsalar bordi.
0: Ha, bu yo'l ikkilanish tug'ildi bu hozir.
1: Ya'ni inson shuncha tayyorlanadi. Yillarni ketkazadi, ya'ni olimpiada 4 yilda bir, ya'ni butun ongi shu olimpiadaga qaratilgan.
0: 4 yil davomida
1: da tayyorgarlik ko'radi. Yo'lan birinchi chiqdingizda jangga, yutqazib qo'ydingiz. Qanaqa og'riq? Shuncha harakat.
0: Chunki butun xalqning nigohi sizda, davlatning ishonchi sizga qaratilgan, orqangizda siz bilan bu jarayonga yetib kelgan qanchadan qancha sizni ustozlaringiz. Katta mas'uliyati bor bir.
1: Bu bosim aslida.
0: Ha.
1: Ya'ni sportchi bundan ham chiqish kerak aslida. Ya'ni davlat, xalq o'ylashi mumkin, lekin bu ikkinchi darajali bo'lishi kerak. Ya'ni kimdir buni qabul qilmasligi mumkin, lekin sportchi agar yuqori natijaga erishmoqchi bo'lsa, bu o'y-xayolni keyinga olib qo'yish kerak.
0: Ha, chetga surish kerak.
1: Ya'ni da, chunki u da davlat uchun, xalq uchun harakat qilyapti. Lekin u o'zini his qilmasa, voy xalqim oldida uyalib qolaman deb yoki davlat oldida qanaqadir majburiyat deb his qilsa, u natijaga erisha olmaydi.
0: Erisha olmaydi.
1: Erisha olmaydi.
0: Lekin bizning aksariyat sportchilarimizda mana shu fikr shakllangandan keyin.
1: Da. Bizada bu shak.
0: Bu ochiq oydin atrish kerak bo'lgan gapdi. Men o'zim kuzatuvlardan kelib chiqib aytaman.
1: Bu narsa bor. Shuning uchun ham ko'p sohalarda bizani misol uchun o'sha bitta natija olgandan keyin bu natijani ushlab turishi qiyin bo'ladi. Ko'p sportsmenlarimizda men bu keyin oyog'i yerdan uzildi deyishadi. Qanaqadir anaqalar bo'lib
0: kibrlanib ketdi, havolanib ketdi.
1: Chunki biz natija bo'lganda o'zimizni ko'taramiz. Natija bo'lmaganda o'zimizni tushirib qo'yamiz.
0: O'zimizni tushiramiz.
1: A sportsmen agar o'ziga ulangan bo'lsa, ya'ni o'zini his qilib, o'zini yo'lini tan olgan bo'lsa, u davlat ko'taradimi, xalq ko'taradimi, tushiradimi, u o'zini
0: sohasiga, sterjiniga
1: ulangan holda harakat qilaveradi. Mana bizda mashhur gimnastika bor. Tilim uchib turibdi familiyalari.
0: Qaysi birlari? Ko'p karra jahon chempionatlarida ishtirok etgan.
1: Da, olimpiadalarda ham bizani.
0: Ha, men ham hozir ismlari esimdan chiqdi. Tinglovchilarimiz yodida bo'lsa, eslatib yuborsa yaxshi bo'lardi Telegram orqali. Bu esa pastroq qildi.
1: Da, rus ayol.
0: Ism kelmayapti ham men hozir.
1: Vot mana shu inson mana o'zini yo'lini chuqur tanib olgan. Davlat, xalq nima deydi? Ular tan olib harakat qiladilar. Agar kim bilsa, ular birinchi marta o'sha mana shu sohaga kirib kelganlarda ular Sovet ittifoqi bayrog'i asosida qatnashganlar.
0: Oksana.
1: Oksana Chusovitina. Yo'q.
0: Familiyasini yozishmadi, Oksananing o'zini yozishdi. Chusovitina.
1: Chusovitina.
0: Chusovitina. Ha, shunday informatsiya kelyapti. Chusovitina.
1: Ya'ni
0: Ludmila yoki Chusatina mikin? Yo'q. Xullas har xil informatsiyalar kelyapti hozir. Aniq bitta info yo'q. Oksana degan ism bor.
1: Men adashtirmanmi deb anaqa qilmayman, shuning uchun hozir qoldiring o'sha. Ya'ni ular birinchi o'sha sohaga kirib kelganlar o'sha Sovet ittifoqida edi. Kichkina qizaloq bo'lib kirib kelganlar. Keyin O'zbekistonga qatnashib boshladilar. O'zbekiston sharafini himoya qilishi qanaqadir vaqt farzandlari rak bo'lganda, vo
0: Oksana.
1: Oksana Chusovitina.
0: Yes.
1: Ya'ni qanaqadir vaqt farzandlari kasal bo'lganda, ular Germaniyaga borib davolash uchun Germaniyada borganlar. Lekin ular qanaqadir davlatga emas, bog'liq emas edilar, ya'ni ular farzandlari uchun yo'llarini tan olib xizmat qildilar, keyin yana O'zbekistonga qaytib keldilar. Ya'ni mana shu ularni ruhiy yo'llari tan olganlar, ya'ni men mana shu sportni orqali rivojlanaman. Hozir ular deyarli nima deydi, babushka gimnastika deyishadi, ya'ni gimnastika babushkasi deyiladi.
0: Gimnastikaning buvisi.
1: Da, bunaqa yoshda rekordda bu. Bu juda ko'p sportchilar uchun bu как маяк, да? kompas bo'lish kerak. Ya'ni o'zini sportini his qilib, o'zini yo'lini tan olib harakat qilish. Chunki bu yoshda bu sportda qolish bu juda qiyin. Yana bitta uruvinda qolish.
0: 50 yoshda ekanlar, metr. Metr desa bo'ladi aynan ushbu yo'nalish.
1: Bizada mana shu sport sohasida ko'pchilik og'riqdan kirib kelgani uchun og'riqda ma'lum bir natijaga erishadi. U yo'g'i ketish uchun uzi ong bilan ishlash kerak bo'ladi.
0: Mana shu sizning gapingizdan da, uzr so'zingizdan bo'ldim, kuzatyapman-da, sarhisob qilyapman-da ongda. Rostan bizda bitta sportni boshlab hozirgiga qadar davom ettirayotganlar yo'q ekan. Ulardan bittasi Iroda To'laganova tennis yo'nalishida. Qatidir g'alabaga erishdilar, keyin mana Iroda To'laganovani biz ko'rmadik, keyin qaysidir yo'nalishda federatsiya rahbari bo'ldi, bo'ldi. Aynan o'zlarini sohalaridagi professionallik davom etmadi-da.
1: И ko'p sportchilar mana shu yerda sinib qoladi. И rivojlanayotgan insonlar shu jarayonda sinib qoladi, ya'ni o'tish vaqti boshlanadi. Eski ongdan yangi ongga, ya'ni eski og'riq ongidan yangi ongga. И mana shu Diyora Keldiyarovlar ishlayotganda ham ularda mana shu ikkilanishlar bo'layotgan edi. Tashayman, tashamayman, bu mani yo'limmi? Chunki sog'liqlarida ham qanaqadir o'sha kasal bu tez kasal bo'lib qolishlari yoki vazn ko'payib ketishi bor edi. Da, ya'ni chunki kasal qanaqa bo'lsa nima deydi? E'tibor bermasalar o'zlariga bo'ldi, vazn ko'payib ketardi. Natijada uju musobaqada uju to'g'ri kelmaydi.
0: Vazn bo'yicha to'g'ri kelmaydi.
1: Ular bilan biz bir oy davomida ishlaganimizda ularni rivojida, ya'ni o'sha qiyin rivojida birinchi navbatda o'sha eski bolalikdagi jarayonlar, ota-ona bilan o'zlarini rivojlaridagi qaysida trenerlari bilan bo'lgan qanaqadir jarayonlarda erkak-ayol munosabatlari, qo'rquvlari bor edi. Ya'ni men hozir turmushga chiqsam qanaqa davom etaman? Chunki bizda qizlarga ruxsat yo'q-ku sportda shug'ullanish, shunaqa rivojlanish. Ya'ni shunchalik ularda ichki og'riq, qo'rquvlar bor ediki ular qanaqa rivojlanishni bilmayotgan edilar. Lekin ishlagandan keyin o'sha o'zlarini og'riqlarida ota-onalar bilan bo'lgan munosabatni tan olganlaridan keyin chuqur o'zlarini yo'llarini tan olganlaridan keyin o'sha yo'llarda o'zlarini majburlab emas, o'zlarini sevib, o'zlariga minnatdor bo'lib, zavqda natijadan uzilib harakat qilishni boshlagandan keyin, chunki oldin ular chempion bo'ldilar, Osiyoda chempion o'zlaridan talab qilardilar-da. Natija bo'lsin deb.
0: Endi jahon chempionini olishga majbursan degan talab bor, majbursan. Majbursan.
1: Mana shu narsa, mana shu natijadan natijalar, mana shu kutuvlar ularga katta bosim yaratardi. Shuning uchun ham ular birinchi anaqa yutqazib qo'yardi, yoki travma olardi. Ishlagandan keyin ular yozyaptilar-da, qaysidir musobaqaga borganlar, ikkinchi o'rinni olganlar. Oldin dedi, bu menga tragediya bo'lardi. Fojia. Qanaqasiga men o'zim shuncha tayyorlan. Bu gal uje xotirjamlikda tan olib harakat qilyapti. Minnatdor bo'lib.
0: Mag'lubiyatni tan olyaptilar. Ichkarida kurash yo'q.
1: Da, ichkarida kurash yo'q. Mag'lubiyatni tan olib, mana shu natijani o'zlariga ham minnatdorlar. Shu jarayonga. I ularni qarshidagi turgan o'sha nima deydi? Sopernik.
0: Raqobatchi.
1: Raqobatchiga. Unga ham minnatdorlar. Ya'ni shu onga keldilarki, ular har bitta jarayonda, har bitta holatda o'zlari uchun xayrni ko'rishni boshladilar. Chunki jarayondan zavq olyaptilar, jarayondan mazza qilyaptilar o'zlari. Hatto oldin majburlab turnir qilgan bo'lsalar, hozir his qilib, minnatdor bo'lib. O'sha paytda ularni qo'rquvlari bor edi, turmushga chiqqanimdan keyin qanaqa sportda davom etaman? Turmush o'rtam ruxsat. Lekin o'zlari tan olganlaridan keyin o'zlarining yo'llarini, shu bu mening yo'lim. Men shu sohada rivojlangim kelyapti. Turmush o'rtoqlari ham buni qabul qildi. Ya'ni mana shu ruhiy rivoj bo'ldiki, ular o'zlariga kak stirjin qoldilar-da. Men tayyorman mana shu ketishga. Ularning hayotlarida mana shu o'zlariga ishonch paydo bo'lishi boshlagan sari, ularning hayotlariga trener kirib keldi. Yangi trener. Bu trener O'zbekiston treneri emas. Chet eldan keldi. Adashmasam, Sharqiy Yevropadan edi adashmasam. Ya'ni juda ham zo'r trener. ularni shunaqa gaplari bor ekan, ya'ni ikkinchi o'rin olganlarda sen уже ikkinchi o'rinni o'ylama, sen faqat birinchi o'rinni o'yla. Ya'ni da sen ikkinchi o'rinni olishing mumkin, но sen уже xayolingda faqat bir bo'lish kerak, harakatda o'shanga qarab o'zingni shunga loyiq ko'rishing kerak. Ya'ni eski ongda ular og'riq ongida ular ko'rmasdilar ham, o'zlarini loyiq.
0: Birinchi o'ringa ko'rmasdi.
1: Birinchi o'rin ko'rmasdi.
0: Chunki ichkarida men loyiqman degan.
1: Ya'ni ular xohlardilar birinchi bo'lish, lekin unga loyiq ko'rish uchun o'zini o'sha qodir ko'rishlar uchun ichki ishonch bo'lish kerak edi-da, xotirjam. Lekin uni ongida qanaqadir qo'rquv bo'lsa, bosim bo'lsa, qanaqadir talab shartlik bo'lsa, u o'zini loyiq ko'ra olmaydi.
0: Xafalik bo'lsa o'sha bolaligiga qabul qilmaslik.
1: Ya'ni ishonch bo'lmasa o'ziga. Bo'ldi, o'tdi, birinchini o'ylamasa ham bo'ladi-da. Uji mana shu ruhiy tayyor bo'lganlaridan keyin uji trener ham kirib keldi, i ularda mana shu olimpiada birinchi o'zbek ayoli sifatida judodan bo'yicha chempion bo'ldi. Bu juda katta natija.
0: Demak, inson o'sha o'zi sevgan darajaga shartsiz muhabbatga kelgandan so'ng, uni ongi tayyor bo'lgandan keyin, uni o'sha diyora keldi, yorvani haqida ko'radigan bo'lsak, uni qabul qiladigan, barcha va qo'llab-quvvatlaydigan turmush o'rtoq, o'sha unga mos, uni istaklariga javob bera oladigan trener va qo'llab-quvvatlaydigan homiylar.
1: Ha. Ya'ni hammasi unga xizmat qildi. Va hozir mana futbolchilarga qaytadigan bo'lsak, futbolchilarimizda ham mana shunaqa jarayon bo'yaptiki, ya'ni ular bekordan bekor bu hozir mana shu sostav bekordan bekor chiqmadi-da.
0: Jahon chempionati.
1: Jahon chiqmaydi. Chunki ularni ongi уже, men aytaman, 2009-yildan beri shakllanib kelgan, ular ko'rgan jahon miqyosidagi yulduzlarni. Ya'ni fundament o'sha yerda qo'yilgan. Ular mana shu futbolda oldinlari biz og'riqdan o'ynardik. O'zimizni qattadir pas ko'rib. Bu bolalar уже o'zini pas ko'rmaydi. Ya'ni mana shu hozirgi bolalar, mana shu jahon chempionatiga o'zini pas ko'rmaydi.
0: O'zini munosib deb biladi. O'sha yerda ishtirok etishga o'zini munosib deb biladi.
1: Munosib deb bilgani uchun ham ular jahon chempionatiga chiqdi. O'rtaga mana Husanov, Shomurodov futbolistlarda, Abbos, Fayzullayev. Bular hammasi chet elda o'ynab kelgan. Va Oston O'runov, ya'ni u bolalarning hammasini ongi juda ham keng. Husanov ham o'zini, Eldor ham o'zini yo'lini tan olgan bolalar-da, ya'ni o'zini o'sha futbol sohasida o'zi mazza qiladi. Shuning uchun ham ular katta natijaga erishyapti. Husanov adasi o'zi futbolist, futbol ichida yashaydi. Ya'ni u og'riqda majburiyatda emas, o'zi o'sha yo'lini tan olib harakat qilgani uchun ham bu bolalar mana shunaqa natijaga yetyapti. Ana endi jahon chempionatida qanaqa natija bo'ladi? Qanaqa jarayon bo'ladi? Mana shu yerda biz o'zimizdan ongimiz bilan ishlashimiz kerak, ya'ni futbolistlar, men umid qilaman, bizani terma jamoada malakali psixologlar bor, qo'llab-quvvatlaydigan. Chunki haqiqatda hozir juda ham katta ularga bosim bo'yapti. Ha? Chunki mana e'tibor bersangiz, kim ko'rgan bo'lsa, o'yinlarni o'rtoqlik o'yinlari bo'ldi. Kanada bilan, keyin Niderlandiya bilan va o'tda bizning terma jamoa yutqazdi ikkala o'yinni ham. Ya'ni bittasida 2-0, bittasida 2-1. Asosiy tarkiblar. Lekin eng qizig'i bilasiz nimada?
0: Eng qizig'i bilasizmi nimada?
1: Reklamada qo'ying.
0: Albatta, reklamada. Yaxshi his qildingiz. Biz reklamadan so'ng mana shu eng qiziq joyga qaytamiz. Ungacha radiodan e'tiboringizni uzoqqa qaratmang. Biroz turib biz albatta bu mavzuga to'xtalamiz. Oldinda esa bizni reklama kutmoqda. Xayrli oson hammaga.
2: Reklama. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan.
1: Kechki 9:50 daqiqa o'tdi. Siz esa davomgidek ushbu palla 98-ga dilingizni yaqin etgansiz. Men esa yolg'iz emasman. Bu oshamizga ham nafas bo'layotgan Eden Insight loyihasini mutaxassisim Ravshan Turabekov. Yana bir dafa hayli kech. Bugungi mavzuyimiz g'alabalar uchun ruhiy asos va eng muhim joyda to'xtagan
2: edik. Eng qiziq joyda.
1: Eng qiziqarli bo'lgan haligi.
2: Men e'tibor bergan narsa balki kimdir kimdir ham e'tibor bergan bo'lishi mumkin. Asosiy terma jamoamizning asosiy tarkibi ikkita o'rtoqlik uchrashuvida mag'lubiyatga uchradi. Lekin bizani ikkinchi sostav Niderlandiyani ikkinchi sostavi bilan o'ynadi. Ikkinchi tarkibi. Ya'ni deyarli bir xil desa ham bo'ladi, ya'ni ular ham ikkinchi sostav, biz ham ikkinchi sostav. Lekin ikkinchi sostav o'ynaganda 2-1 yutdi.
1: 2-1.
2: Asosiy sostav yutqazdi, lekin ikkinchi sostav yutdi.
1: Nega mana siz psixolog sifatida buni qanday bizga ochib berasiz?
2: Yana bitta misol keltiraman. O'tgan yil adashmasam, 2 yil oldinmi, bizani yoshlar o'rtasida terma jamoamiz futbol bo'yicha Osiyo chempionatida ishtirok etdi, Osiyo kubogida. I o'tda ham biz Saudiya Arabiston bilan o'ynadik. Va o'tda bizani terma jamoani adashmasam 2 o'yinchisini qizil kartochka bilan chiqarib yuborishdi. Lekin biz o'sha yerda 2 gol urib chempion bo'ldik.
1: Garchi 2 qizil kartochka olgan bo'lsak-da.
2: 2 o'yinchi kam olsa bo'lsa ham, lekin biz g'alaba qozondik. Men bitta chuqur anglagan narsam shu bo'ldiki, sportchilar ham buni his qilib olish kerak. Biz hech qanaqa talab shartlik bo'lmaganda, o'zimizga erkinlik bo'lganda, uni yo'qotishga hech narsa qolmaganda, biz o'zimizni kuchimizni his qilib o'ynar ekanmiz. Ya'ni birinchi sostavdan hamma kutyapti-da zo'r o'ynash.
1: Butun xalq kutyapti.
2: Butun xalq kutyapti. Ular qo'rquvda, bosimda travma, jarohat olib qo'ymaydi deb harakat qilishyapti.
1: O'zini ehtiyotlab, butun resurslarini majburlab ichkaridan chiqarib, maqsad nima? Maqsad yutqazmaslik, chunki orqada shuncha odam turibdi. Yutqazib qo'yishimiz kerak emas, bo'lmasa xalq keyin nima desa bo'ladi? Yaxshi kayfiyatda bo'lmaydi, ko'ngli bizdan qolib ketadi, ishonchdan chiqib ketamiz. Shunaqa fikrlar bo'ladi ichkarida, to'g'rimi? Bu paytda.
2: Ya'ni o'zligiga erkin bo'lib, o'yindan zavq olib harakat qilishga ruxsat berishmadi. Mani fikrim.
1: Birinchi sostav.
2: Birinchi sostav, asosiy sostav. Kanada bilan ham, Niderlandiya bilan o'yinda ham. Lekin ikkinchi sostavda unaqa talab shartlik yo'q edi. Bosim yo'q edi ikkinchi sostav uchun. Hech kimga ularga kutuv bo'lmadi. Ular mazza qilib o'ynadi va natija bo'ldi. Xuddi shunaqa o'sha Saudiya Arabiston bilan bo'lgan o'yinda ham xuddi shu jarayon bo'lgan edi. Ya'ni boshda juda katta bosim bo'lganda bizani futbolchilar o'yina olmadi, lekin ikkita qizil kartochka ko'rsatgandan keyin bo'ldi, yo'qotadigan hech narsamiz qolmadi.
1: Chunki bosimli energiya kelyapti-da, to'g'rimi? Ularga mana energiya, biz energiya tarqatamiz-ku baribir futbolchilarimizga, to'g'rimi?
2: Da, albatta.
1: Va diqqatimiz bosimlida, yutish kerak degan.
2: Ya'ni bizani futbolchilar agar ko'rsangiz, o'sha yoshlarni ham ko'rsangiz, qilayotgan xatolari bu aynan o'sha bosimdan kelib chiqayotgan xatolarda. Ya'ni o'zini ko'rsatgisi keladi.
1: Majburiy ichki.
2: Da, ya'ni o'zini ko'rsatgisi keladi va xato qilib qo'yadi. O'xshamaganda jahli chiqib urushib ketadi. Bir necha bor bo'lgan shunaqa jahon chempionatlari yoshlarning o'rtasida katta diskvalifikatsiyani ham olishgan. Urushib ketgan, janjallashib ketgan. Chunki o'zini ichki his-tuyg'ularini o'sha jarayonni anglamaydi. Ularga natija muhim, jarayon emas. Lekin ikkita o'yinchi kam bo'lib qolganda ularga erkinlik bo'ldi. Hech kim ularni o'zi qanaqadir talab ham qila olmaydi, yutishinglar kerak deb. Ana o'sha yerda ular erkin bo'lib o'zligiga bor kuchligini ishga solib 2 gol urib yutib chempion bo'lishdi. Ya'ni bizani futbolchilar hozirgi kunda qanchalik hozir va shu yerda bo'lib, ya'ni o'sha ya'ni biz hozir mana chiqyapmizmi? Demak, hozir va shu yerda biz. Ya'ni kelajakda biz yutsak, yoki yutqizsak nima bo'ladi? Qanaqa bizani kutib olishadi? Yoki kutib olishmaydi? Yoki oldingi natijalar, ya'ni biz shunaqa zo'r o'ynadik, hozir nimaga o'ynamayapmiz? Yo'q, unaqa narsa yo'q, ya'ni kelajak ham, o'tmish ham yo'q, hozir va shu yerda bor. Va bizani futbolchilar shuni his qilish kerak hozir. Hozir shu yerda biz chiqdikmi? Demak, hozir va shu yerda biz qodirmiz, loyiqmiz. Biz bu yerda butun mana shu jahon chempionatiga kelgan komandalar bilan birga, ya'ni ham ong jihatdan, ham jismonan, ham ruhan biz tayyormiz teng raqobat olib borishga. Ya'ni shu ongga kelib olish kerak. Ya'ni biz birinchi marta chiqdik. Biz misol uchun bizada futbolistlar unaqa nima dedi? Mashhur klublarda o'ynamaydi. Unaqa narsa yo'q. Ya'ni chiqdikmi, demak biz o'sha yerda munosibmiz, biz loyiqmiz. Chunki mana kim birinchi o'sha birinchi tur o'yinlarini ko'rgan bo'lsa, kichkina otini ichgan anaqa Cabo Verde, Kisaru degan davlatlar hamda Cabo Verde Ispaniya bilan 1-1 o'ynayapti. Ya'ni 0-0 adashmasam. Ya'ni kichkina davlatlar ham mukammal o'ynayapti, kuchli komandalar bilan. Demak, bizani ham terma jamoa o'sha ongda bo'lish kerak. Biz tengmiz, biz loyiqmiz. Lekin biz nima qilamiz? Biz og'riqdan harakat qilayotganda biz isbotlash, kurashga zo'rmiz deb kirib ketib qolishimiz mumkin-da. Mana shu yerda yutqazib qo'yiladi. Chunki o'ylang, biz chiqqan guruhda kim bor? Portugaliya bor. Kolumbiya bor. Keyin Kongo. Bilasizmi, hamma mana shu to'rtta davlat deyarli o'ng jihatdan biz bilan teng. Ya'ni Portugaliya ham juda ham sodda, mehmondo'st. Kolumbiya ham shunaqa takoy. Jaydari bo'lar. Kongo ham biz Afrika davlati deb anaqa qilishimiz mumkin, misol uchun. Mensimasligimiz mumkin, Afrikada nima bo'lishi mumkin deb, ya'ni qashoq davlat xayolimizga keladi. Lekin Afrika o'sha Kongoni aeroportda kutib olgan rasmlarini ko'rsangiz, futbolistlarni kiyib kelgan kiyimini. Ya'ni leopardlarni kojalari bilan takoy brilliantlari anaqali. Ya'ni juda ham keng, ongi keng, rivojlangan odamlar. Ya'ni biz shu guruhda shular bilan teng biz. Ya'ni voy biz pas ekanmiz, ya'ni qanaqadir o'zimizdan pas ko'radigan bo'lsak, biz bo'ldi yutqazamiz. Mana bizda trener hozir murabbiy etyapti. Ya'ni bizani kuchimiz ular bilan teng emas deyapti. Biz zavq olib o'ynashimiz kerak. Men aytmayman, ya'ni men qo'shilmayman bu fikrga. Ya'ni qisman qo'shilmayman. Ya'ni biz teng emasmiz deganda bu noto'g'ri. Biz zavq olib o'ynashimiz kerak haqiqatda. Chunki zavq bizga energiya beradi, kuch beradi. Lekin biz o'zimizni past ko'rsak, bu bizni oyog'imizga bol turgandekda. Ya'ni bolla o'zini ishonch yo'qotib qo'yadi. Mana Diora keldiyora misolda aytaman. Ular oldin o'zlarini yaponlar bilan birga ko'ra olmasdilar, teng ko'ra olmasdilar. Yaponiya, Italiya, ya'ni rivojlangan davlatlar bilan. Chunki ularni ongida, ya'ni og'riq ongida bo'lganda ular kichkina qishloqdan chiqqan qiz. O'ylang, u Yaponiya rivojlangan davlat. Qanaqa ongki, o'ttigi bolda o'sha cho'llanayotgan yoki Italiyada ular majburiyatdan bormaydi deb. Majburiyatdan o'zi sport

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: biz yana jonli efirga qaytamiz. 22dan 12 daqiqa o'tdi. Bugungi inside loyihamiz sekin asta kelyapti, yakuniga yetish kerak o'zasini olgan Ravshanaka. Tinglovchilarimizdan bitta narsani iltimos qilamiz va yana bir dafa eslatib o'tamiz. Biz bugun sport haqida gaplashmayapmiz, o'rtoqlar. Biz bugun sportning aynan psixologiyasi haqida suhbatlashayapmiz. Bu aynan sportga oid qanidir loyiha emas. Bu aynan sportchilarni psixologik holatlari, hissiyotlari, ularni yashash jarayonlari, mana shular haqida biz ozginagina mutaxassisimiz bilan maqlayapmiz. Fikr almashmoqdamiz va aynan sportchilarni hayotini birozgina o'rgangandek bo'layapmiz. Maydondagi holatlarni emas, maydon ortidagi siz bilmagan jarayonni biroz biz hozir ko'rib chiqyapmiz xolos. Chunki bu yerda hozir sportga oid, ularni mag'lubiyatlari kimga tegishli, murabbiylar haqida, yani sportni vapros ketyapti-da. Yo'q, o'rtoqlar, biz sport haqida gaplashmayapmiz. Bu aynan psixologik dastur va biz uni psixologiyasi bilan bog'liq yo'nalishda suhbatlashayapmiz. Shuni iltimos qilamiz, to'g'ri tushunib olishingizni. Umsoz ko'p xabarlar kelganda, aynan shu sportni mag'lubiyati kim sabab, nima bo'layapti, qanday bo'layapti, sport yo'nalishida ketib qolyapti-da, psixologik emas. Biz uni shunchaki aytadigan sahna ortidagi jarayonni ko'rib chiqyapmiz. Siz sahnadagi jarayonni aytyapsiz bizga.
1: O'zi aslida mana shu nimaga bu mavzuni siz bilan o'tgan gal gaplashayotganda tanladik. Aslida mana shu hozir biz sportchilar deyapmiz-ku. Aslida sportchilar bu bitta nimaydi, ko'zgu desa ham bo'ladi-da. Aks. Chunki ular mana shu ruhiy rivoji orqali tanasidagi o'zgarish, tanasidagi o'zgarish orqali da jismoniy rivoj orqali ma'lum bir natijaga erishganini yaqqol ko'rsatib beradi. Ya'ni ko'zgu sifatida.
0: Transformatsiya bo'ladimi buni Ravshanaka?
1: Ya'ni yo'q, mana ya'ni mashhur sportchilarni ko'rsangiz, siz bilasiz-da, bu mashinaqa boshlagan. Mana shuncha vot o'zining ustida ishladi, trenirovkalar qildi, tanasida shunaqa o'zgarishlar bo'ldi, mana shunaqa natijaga keldi. Endi siz sportchi emas, oddiy insonni qaraydigan bo'lsangiz, biz sportchi sifatida tanamizni rivojlantirmasligimiz mumkin, lekin har bitta inson ma'lum bir bilim tajribadan o'tadi hayotida. Va bu bilim tajribalar unga ma'lum bir natijaga erishishga yordam beradi. Ya'ni sportchi mashq qilib erishsa, odam bilim o'rganib yoki nimadir yasab-da, qattadir o'qib natijaga erishadi. Qaysidir tajribalar. Ikkala holatda ham inson ongida katta o'zgarish bo'lishi kerak, katta natijaga erishish uchun. Ya'ni sportchi ham, misol uchun, jismonan kuchli bo'lishi mumkin, lekin ongi tayyor bo'lmasa, ya'ni ruhiy rivoji tayyor bo'lmasa, u katta natijaga erisha olmaydi. Ya'ni juda ko'p mana kuchli sportchilar bor, lekin ular jahon miqyosiga chiqa olmaydi, chunki o'sha og'riq ongida qolib ketadi. Yoki bitta natijaga erishadi, keyin yo'q bo'lib ketadi. Chunki o'sha ongda turish uchun u butun o'sha yo'lini tan olish degan narsa bo'ldi, sportchi o'zini chuqur tan olish.
0: Nafaqat sportchi o'zi, har bitta inson demoqchilar. Buni biz bugun sportchilar ko'rinishida, ularning timsolida biz ko'rib chiqyapmiz. O'zi bu har bitta inson haqida gap ketyapti. Har bitta insonning ongi, qalbi, idroki, tushunchasi, uni rivoji, yuksalishi haqida ketyapti. Yuragi, hissiyotlari haqida gap ketyapti. Bu yerda faqat biz futbol haqida gaplashmayapmiz. Yo'q, bugungi bizning asosiy mavzuimiz futbol emas. Bu sport dasturi emas, o'rtoqlar, bu psixologik dastur.
1: Mana hozir bitta savol keldi dedingiz, yo'lini tan olish bu nima degani? Aslida har bittamiz o'zimizni yo'limizdan tan olishimiz kerakdi. Chunki bizning ruhimiz mana shu dunyoga kelarkan, u har xil tajribalardan o'tish uchun keladi. Yaxshi yomon, to'g'ri noto'g'ri, qiyin oson. Lekin inson o'sha tajribadan o'tarkan, u o'ziga rivojlanish uchun ma'lum bir onga kelib qoladi. Kurash, isbot, alam nafrat, raqobat, majburlash. Mana shu orqali rivojlanadi. Lekin bu ongda qoladigan bo'lsa, u ma'lum bir natijaga erishsa ham inson u keyinchalik orqaga ketadi-da. Qiziqish qolmaydi o'sha. Yonmaydi, energiya bermaydi bu narsa. Inson o'zini tan olar ekan, u mana shu tajribalar orqali o'tgan yaxshi yomon tajribalar orqali u minnatdorchilikka kelish kerak. Ya'ni da men keldim. mana shunaqa natijalarga erishdim. Endi menga xizmat qilgan og'rig'im uchun minnatdorman. Endi og'riqsiz ham kurashsiz ham men harakat qilishim mumkin. Lekin endi kim uchun harakat qiladi? Oldin kurashayotganda, isbotlayotganda balki ota-onasi, balki treneri uchun harakat qilgan. Lekin hozir kim uchun harakat qiladi?
0: Gap shunda.
1: Da, ya'ni mana shu yerda u o'zini tan olgandan keyin, da oldingi tajribaga minnatdorman, men hozir o'zim uchun, ya'ni Alloh menga berdimi bu tajribani? Men mana shu yerda mazza qilib, o'zimni tan olib, qarshimda turgan o'sha opponentimni tan olib harakat qilaman. Qolgan Allohdan. Ya'ni ishonch bildirib yo'liga, minnatdor bo'lib olgan bilim tajribalariga, ya'ni to'g'ri noto'g'ri bo'lmaganda, ya'ni o'tmishni qarasangiz, har birta qilgan o'sha jarayonda eng qiyin vaziyat sizga eng xayrli bo'lganini ham anglab olishingiz mumkin. No, buni anglashingiz uchun siz o'sha eng qiyin vaziyatda yashab o'tgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni yashab o'tmasdan qiyinchilikni siz u xayrni his qilmaysiz-da. Mana shu yerda tan olish boshlanadi. Lekin voy men qiynalgan edim, endi men kuchli bo'lishim kerak. No, bo'lasan, mayli. No, bu vaqtinchalik. Bu ham bitta sinov. No, keyin qanaqa rivojlanasiz? Mana shu yerda uje odam o'ta yangi onga o'tish kerak. Ya'ni mana shu yerda ularda ruhiy rivoj asos bo'ladi g'alabalar uchun. Ya'ni oldinga ketish uchun. Chunki har bitta natija na bu undan.
0: Har bitta natija bu Allohdan demoqchi hozir. Afsonaki.
1: Yaratuvchidan, ya'ni yaratuvchi bizaga beradi. Biz unga tayyor bo'lsak, biz o'sha narsani hayotimizga kiritamiz. No, tayyor bo'lish degan nima? Ya'ni tan olsak, uzilsak hamma o'y-xayollardan, odamlarning fikridan, o'zimizning og'rig'imizdan,
0: ichki kurashlardan,
1: mana shunda biz butun potensialimizni, butun kuchimizni ko'rsata olamiz. Biz futbol o'sha ikkinchi sostav futbolistlar yoki o'sha ikkita o'yinchi bo'lib kam bo'lib o'ynagan futbolist uzildi-da hammaning fikridan, prosto boricha Allohga topshirib o'ynashdi. Va katta g'alaba qozonishdi. Mana bizani futbolistlar ham hozir mana shu jarayonni yashab o'tishligi kerak. Hammaning fikridan uzilib, hammaning kutuvlaridan, talab shartligidan, bosimidan uzilib, o'zligiga ulanib, o'zligi jamoaga minnatdor bo'lib, bir-birini qo'llab-quvvatlab, hozir va shotda bo'lib, o'zligini loyiq qodir ko'rib, ishonch bildirgandan keyin tavakkal qilishga ruxsat berish. No, agar qo'rquvdan bo'lsa yutqazib qo'yamiz deb, yoki bosim bo'lsa talab shartlik, yoki ichida o'sha o'zaro etilmagan gaplar bo'lsa, qanaqadirda raqobat ichki. Unda to'xtash bo'lishi mumkin. Xatolar bo'lishi mumkin. Kutilmagan jarohatlar bo'lishi mumkin. Misol uchun o'sha bizani hozir o'sha jamoada ham hozir travmalar ko'pda, jarohatlar. Bu aynan bosimdan. Aynan qanaqadir qo'rquv. Bekorga inson to'xtab qolmaydi rivojlanayotganda. Nega to'xtab qolding? Ertaga yutqazib qo'ysa, keyin balki yetishadi. Ammam bu yo'q edi-yu. Agar bu bo'lganda yutardik deyshadi.
0: Demak, mana shu futbol timsolida siz aytmoqchisizki, insonni agar hayotidagi sa'y harakati kurashdan iborat bo'lsa, u albatta yiqiladi, jarohatlanadi, qayerlardadir mag'lubiyatlar bo'ladi va natija u xohlagandek bo'lmaydi. Ya'ni xayrli bo'lmaydi natijalar.
1: Aslida
0: chunki maqsad bor-da u yerda.
1: Ya'ni
0: kimgadir ko'rsatib qo'yish, isbotlash, orqalardan o'sha kelib chiqqan tarzda men zo'rman degan qaysidir ma'noda ko'rinish berish, shular demak insonni baribir provalga olib kelar ekan-da, chunki maqsad odamlar uchun yo'naltirilganda. Alloh uchun emas, u bergan imkoniyat uchun emas, minnatdorlik, sevgidan kelib chiqqan tarzda emas-da, odamlar uchun.
1: Odamlar uchun.
0: Insonni oldidagi qadr-qimmatni badanlashtirish uchun. Ya'ni Allohning oldidagi qadr-qimmatni emas, ya'ni aslida sen Allohning oldida kimsan degan savol bor-da, shaxsan menda. Lekin oldinlari insonni oldida kimsan, ota onangni oldida kimsan, unaqa berishing kerak. Anu san haqingda nima deb o'ylayapti, mana bu san haqingda nima deb o'ylayapti, mana buni oldida san zo'r bo'lishing kerak degan fikrlar bo'lganda, hozir menda bu fikrlar yo'q umuman. Mutloq. Menga farqi yo'q, u inson men haqimda nima deb o'ylaydi. U inson o'zini og'riqi bilan o'ylaydi menga. U inson o'zini ko'zi bilan qaraydi. Uning ko'zi ichki dunyosidan kelib chiqib, ichki dunyosi yashaydigan qonun-qoidadan kelib chiqib menga qaraydi va menga qanaqa ko'z bilan qarashni xohlasa, u shunday qaraydi. Og'riq bilan qaraydimi, g'alaba bilan qaraydimi, uning tanlovi.
1: Mana shundan uzilishlik kerak.
0: Ha.
1: Yana bitta narsa aytib ketmoqchiman. Mana maqsad bilan natija bo'ladi. Ya'ni maqsad qo'yildi, natija. Natija sari harakat qilamiz. Lekin mana shu maqsad bilan harakatni o'rtasida jarayon ketadi. Va mana shu jarayonda insonni ichidagi hamma his-tuyg'ular, o'y-xayollar, nazarlar ko'tariladi. Ya'ni hozir bilan maqsad qo'yishdi, harakat qilishni boshlatishdi. Ikkinchi nuqtaga ketishyapti. O'tdi hozir shu og'riq hamma kutuvlari, talab shartliklari ko'tarilishi mumkin. Mana shu yerda menimcha psixologlar bo'lsa, ularga juda katta yordam beradi. Chunki bu bosim yaratib beraveradi, to'xtatib qo'yishi mumkin. Ular ko'ra olmaydi natijani. Ya'ni harakat qilishi mumkin, lekin ichida ko'tarilib turgan og'riq bo'lsa, talab kuchli bo'lsa, bosim ular natijaga yetib borishmaydi. Harakati prosto qiyinroq bo'ladi. Keyin qanaqadir jarayonlarni yashab o'tgandan keyin balki ular his qilib anglashligi mumkin, nimaga bu tajriba berildi. Lekin hozir agar ular his qolsa, ya'ni o'zligiga ulanib qolsa, mana shu jarayon davomida o'zi ko'tarilayotgan o'sha og'riqligini yoki qanaqa talab shartligidan chiqib olsa, harakatlari ancha yengillashadi. Bosim ketadi. Ular o'yindan zavq ola oladi.
0: Aslini olganda bu so'zlar futbolchilarga emas, sizga qaratilgan. Har bittangizga, agar siz hayotdan o'zingizdan zavq ololsangiz, ishoning, siz katta g'alabalarga erisha olasiz degani bu. Shunchaki o'zingizga savol bering, siz qayerdasiz? Nima uchun yashayapsiz? Kim uchun hayot kechirmoqdasiz? Ichingizda qanday imkoniyatlar bor? Bugun sizning nigohlaringiz nimaga qaratilgan? Bugun ichkaridagi jarayoningiz, kayfiyatingiz qanday? Aynan bugun siz tashqari uchun va tashqarining fikrlari uchun hayot kechiryapsizmi yoki o'zingizni ichkaringizdagi yurakdagi xohish, sevgi, istaklar bilan kelishib olgan tarzda aynan ular bilan birga hamnafaslikda yashayapsizmi degan bitta tushuncha beryaptilarda hozir shunaki o'sha futbolchilar timsolida, lekin siz uni futbolchilarga qaratmang, o'zingizga qarating. Chunki bu psixologiya loyihasi.
1: Aynan mana shu futbolchilar uchun men tavsiyalar yozganda bir nechta kuzatuvchim aytdi-da, aslida bu futbolchilar emas, o'zimiz uchun ekan. Haqiqatda bu futbolchilar orqali men har bitta inson buni his qilishni xohlardim, chunki aytganimdek futbolchilar bu bizaga hozir shunaqa timsol bo'lib berishyapti.
0: Ko'zgu deyo.
1: Ko'zgu. Ular ya'ni butun xalqimizni kutuvi. Qanchalik bo'lsa shartsiz ularni tan olib, ularga minnatdorchilik bildirsak, ularni shartsiz qo'llab-quvvatlasak. Lekin misol uchun hozir anaqada ko'radigan bo'lsak, o'sha publiklarda kimdir ishonch bildirmaydi, kimdir tanqid qiladi, kimdir deydi, hozir trener unaqa, bunaqa.
0: Xullas, aybdor qidirishadi
1: doim. Aybdor qidirishadi,
0: ayblashadi va aybdor qidirishadi doim.
1: Aybdor qidirib, tanqid qilib, keyin ishonchsizlik bildirib
0: va sen g'olib bo'lishga majbursan degan majburiyat bilan qarashadi-da. U qo'ldan kelgan barcha imkoniyatini qildi, o'zini hamma resurslarini ishga soldi. Masalan,
1: biz birinchi marta jahon chempionatiga chiqayotgan bo'lsak ham, biz o'zimizni loyiq ko'rishimiz kerak-da shu narsaga. Ya'ni nafaqat futbolchilar, bizani fuqarolar ham shuni loyiq ko'rish kerak, qadrlash kerak bu imkonni qani. Chunki bu umumiy bizani g'alabada, umumiy bizani shu bizani jamiyatda hozir ongi kengayib, o'ziga ruxsat bera olayotgan. Misol uchun 10 yil oldin yoki undan ko'proq biz hozirgidek misol uchun sayohatlar qilmas edik. Hozirgidek bizda misol uchun mana bitta Hightown nechta xalqaro brendlar bor o'tdi-da, ya'ni kirib keldi. Oldin bunaqa bo'lmas edi, ya'ni bu ham bitta biz o'zimizga ravo ko'rayotgan bitta ne'matdi.
0: Ochilish.
1: Ochilish.
0: Kengayish.
1: Lekin biz buni qanaqadir xasislik bilan ko'radigan bo'lsak yoki qadrlamasak buni, voy qimmat ekan unaqa yoki yana qanaqadir nomlab bersak, bular bizga xizmat qilmaydi-da. Lekin biz o'zimizdan loyiq ko'rsak, o'zimiz bulardan mazza qilib foydalansak, bu narsalar bizga xizmat qiladi.
0: Aslida ichimizdan bu narsalar bizga xizmat qilishi uchun yaratilganligini his qilsak, ya'ni o'zimizni, asliyatimizni o'rganib, kimligimizni yashirib, ichkaridan his qilib olsak, keyin bemalol mana shu kiyimlarni kiyib, xarid qilib, o'zingizga ruxsat berish imkoniga ega bo'lasiz. Prosha aka, bugun biz g'alabalar uchun ruhiy asos haqida gaplashdik. Men shunaqa bir keyingi efirimizni negativ fikrda bo'luvchilar, negativ fikrlar yozadigan, negativ kayfiyat tarqatadigan va negativ ruhiyatida yashaydigan insonlar haqida gaplashsak nima deysiz? Chunki bu aktual mavzulardan bittasi bugungi kunda. Sabab Instagram platformasiga kirsangiz, biror bir videorolik ko'rib qolsangiz, kommentga kirsangiz, o'sha yerda mingta kommentariya bo'lsa, o'shandan bir 950-tasi negativdi, 50-ta donnasi pozitiv bo'ladi, qo'llab-quvvatlash. Masalan, bu birinchi fikr. Va umuman o'zi bari. Mana yaqinda bitta inson radio stansiyaga xabar yozayapti, men uni sababini bilaman, shunchaki aytayapman-da. Nima uchun bu mavzuni ko'tarayotganligimizni. Shu radioda ishlashing yoqmaydi demanga, menga ovozing yoqmaydi de, shu bo'shab ketgan shu radio stansiyadan degan xabar yozyapti. Lekin logikasiga olib qarasangiz, xo'p, men radiodan bo'shab ketdim uni xohishiga ko'ra, unga yoqmayotganligim uchun. Masalan, ikkinchi tarafi bor, meni oilamni u boqadim, o'ziga savol berish kerak de. Hozir masalan, inson bu xabar yozayotganda aytish kerak, bu insonni bo'shab ketishini xohlayapman. Xo'p, bo'shab ketdi, oilasini qanaqa boqadi? Uni oilasi bor. Bu birinchisi. Ikkinchisi, bu insonni Xudo shu yo'lda qodir qilibdi, mana shu sohada ishlash kerak ekan, shu yo'lda tanlangan ekan, uni bu yo'ldan olib tashlashni yoki ketishni xohlashim qanchalik to'g'ri degan savol berish kerakda inson. Va efirda shunchaki kelib odamlarga yaxshi kayfiyat ulashish istagida bo'lgan va shu yo'lda harakat qilayotgan insonga bunday xabar yozish qanday insonlarga xos? Men shularni o'rganishni xohlaymanda, judayam istayman baribir.
1: Bu savolingizni keyingi efirga qoldiramiz
0: yoki hozir? Yo'q, bu intriga qilib keyingi efirga nima uchun men bu mavzuni tanlaganligimni fakt bilan keltirib bermoqchimanda. Ham bunday xabarlar aslida ko'p. Meni efirimdami, boshqa radio hamkasblarini efiridami, shunchaki mana Instagram platformasida, atrof muhitda, odamlarda. Nega mana shu savolni o'rganmoqchiman men? Nima bu o'zi? Biz bilaylik, nima tarqatyapmiz, qayerdan chiqyapti u, kimga xizmat qilyapmiz, aslida qanday bo'lishi kerak?
1: Sizga savol, bu narsa sizga yoqadimi?
0: Aynan nima?
1: Mana shunaqa negativ yozsa
0: yozishdami?
1: Qabul qila olasiz.
0: So'nggi paytlarda qabul qilishni o'rgandim. Chunki u nima maqsadda buni yozayotganligini, sababini bildim deyman. Va bitta efirimda aytganimda bir inson qarama-qarshi xabar yozgandilar-da. Aytgandim shu negativ yozayotgan odamga: o'rtoqlar, men sizlarni ota-onanglar emasman. Ota-onanglar sevgiga to'ydirmagan bo'lsa, marhamat qilib, u sevgini ota-onanglardan talab qilinglar, mendan emas deganman negativ yozayotganlarga. Chunki rostdan men ularni ota-onasi emasman. Men ularga sevgini bera olmayman. Agar ota-onalar rostdan ularga sevgi berishmagan bo'lsa, uni kelib negativ holatda mendan talab qilish bu rostgina noto'g'ri. Men shunday fikrda bo'lganligim uchun men hozir tushunamanda ildizini. Uni og'riq uyg'onib ketadi, men efirimda eshitgan paytda.
1: Ularda og'riq uyg'onadi. Lekin aslida agar biz ularga e'tibor beryapmizmi? Bizda ham og'riq bor-da.
0: Bor, bu shubhasiz. Tag'inam bilasizmi, bitta haqiqatni aytaman-da. Oldinlari men juda bu narsani emotsiya bilan qabul qilganman. Boshqa radio stansiyada ishlaganimda. U odam bilan albatta talashib, yozib, qo'ng'iroq qilib kerak bo'lsa, hozir yo'q. Mana cho'rnilarga ham kirgizmayman. Bunda qarayman, o'chirib tashlayman xabarni. Hech narsa yozilmaydi, e'tiborim berilmaydi, blok ham qilinmaydi. Shunchaki o'chirib tashlanadi. Tushunsa tushundi o'zi uchun. bu o'chirib tashlash qo'rqqandan qabul qilgandan emas, shunchaki o'zi uchun tushunsin. Men uni to'g'ri qabul qildim va o'chirib tashladim. Bo'lmadi deb hisobladim.
1: Efirga taklif.
0: Efirga taklif.
1: Efirga taklif qilishingiz kerak bunaqa.
0: Kela olishmaydi dedi.
1: Mana
0: kela olishmaydi. Kela olishmaydi dedi. Qani kelasiz, marhamat.
1: Qalban suhbat qilamiz.
0: Chunki Jaloliddin Rumiyni bitta mana yaqinda ham ajoyib misralarni o'qidim-da. Sen dedi, senga tosh otgan insonga gul tutqaza olasanmi dedi. Agar sen orif inson bo'lsang dedi, sen albatta senga tosh otgan insonga gul tutqaza olasan dedi. Men bu so'zlarni o'qib juda ta'sirlandim. Ya'ni aytayapmanki, tasavvuf ilmini o'rganish barobarida unga amal qilishni boshlaganman. Insonlarni tushunishni boshladim. Chunki tushunish kerak. Biz bugun aynan ruhiy tarbiya kitobida ham shuni o'qiganimda, biz o'sha yon atrofdagi insonlarni tushuna olishimiz kerak. Aslida biz ularni qabul qilishimiz kerak. Oddiy emas, sevgida qabul qilishimiz kerak. Chunki ular hozir shu yo'ldan o'tib borish kerak. Men yaqinda ham efirimda aytgandim, agar bir inson xato qilayotgan bo'lsa, siz darhol o'sha odamni yomon ko'rmang. Chunki u o'zi bilmagan holatda bu ishni qilyapti. Va u hozir shu yo'lda, shu sinovdan o'tib borishi kerak. Qaysidir ma'noda buning kichkinagina musibati. Yaxshisi shu yo'ldan omon o'tib olsin deya uni duo qiling. Uni yomon ko'rmang. Uni muhokama ham qilmang. Chunki o'tib olsin, chunki rostdan ham o'tib borishi kerak deb biz shuni tushunishimiz kerak. Men shuni tushunib qolganman hozir. Shu uchun aytaman, mayli, bu hozir shu yo'ldan o'tish kerak ekan deb qo'yaman. Sevgidaymi? Bunga tezgina erishib bo'lmaydi. Vaqtlar, fursatlar, amaliyot,
1: jarayon kerak.
0: Jarayon, ilm. Ilm o'zi yetarli emas-da. Ilmga bilim kerak va amal kerak har doim. Amal bo'lgandagina ilm sizga yuqadi va u yaxshi natijaga olib keladi. Ilmni bilganingiz bilan amal qilmasangiz natija bo'lmaydi hech qachon. Bilganingiz boshqa, amal qilganingiz boshqa. Bu shaxsan meni fikrim. Hozirgi paytda o'zim uchun topib olgan haqiqat. Biz ko'p narsani gapiraveramiz-da, lekin amalga kelganda boshqachamiz.
1: Amalga kelganda jarayon boshlanadi va ichimizdagi hamma o'sha qabul qila olmayotgan, tan ololmayotgan hamma narsa ko'tariladi.
0: Shunday.
1: Bu insonni ko'tarib beradi har qatta bizani endi biz qaysidir ma'noda endi publichniy odammiz-da. Va ya'ni o'sha blog yuritamiz, insonlar bilan ishlaymiz, biz radioda misol uchun xohlasak, xohlamasak biz yuzlashamiz. Ya'ni misol uchun bu yozayotgan odam atrofida bir 10 ta odam bilan gaplashishi mumkin-da. Lekin siz misol uchun hozir nechta odam sizni eshityapti? Muloqot qilyapsiz, ya'ni energiya bo'lishyapsiz. Bu energiyani bo'lishish uchun ham inson ma'lum bir kenglikka kelib olgan bo'lish kerak, ya'ni tan olib, o'zini qabul qilib. Agar siz mana shu bu odam ya'ni qaysidir ma'noda hali o'zini og'rig'ida-da, hali o'ziga ruxsat bermagan bunaqa keng bo'lishga. Balki o'zini ovozini sevmaydi. O'ziga ruxsat bera olmagan, ya'ni o'zida sevgi yo'q-da, ota-onasidan sezilayotgandek, ota-onasidan sevgi ola olmagan. Ya'ni lekin u buni hali anglamaydi o'zi.
0: Ongsiz bo'ladi.
1: Ya'ni uni ongida bitta narsa bor-da. Ya'ni o'ziga ruxsat bera olmagan, o'zini tan ola olmagan holatda. Lekin buni ham anglamagan holda u nima qiladi? Butun o'sha o'zinda ruxsat bera olmagan nuqtasini boshqalarni ayblaydi. Boshqalarni tanqid qiladi. E'tibor berib ko'ring. Mana bunaqada. Balki atrofingizda ham bor. Juda ko'p bilim tajribaga ega inson o'ziga rivojlanishga ruxsat bermagan qaysidir ramkalarga solib qo'yib. Bu ko'proq bilasizmi qaysi odamlar? Mana Sovet ittifoqi davrida ta'lim olgan odamlar yoshi katta. Bizning ota-onalarimiz ko'proq bo'ladi.
0: Chegaralar ko'p ularda.
1: Ha, ularda juda ham ko'p chegaralar bor-da. Va ular o'zligiga ruxsat berishmagan qanaqadir yangi hayotiga tajribalarni kiritish, ya'ni bilim tajriba rosa ko'p, lekin ruxsat berishmagan-da, o't harakat qilib tekshirib ko'rishgan. Bunaqa odamlar nima qiladi? Ya'ni juda ham to'g'rilik ongida bo'ladi. Hamma narsa u to'g'ri bo'lishi kerak, qonuniy bo'lishi kerak deydi. Talab shartligi ko'p. Ular o'zligi katta natijaga erishmagan bo'ladi. Lekin misol uchun televizor ko'rayotganda yangiliklarni eshitishadi. Nima qilishadi? Tanqid qilishadi hammani. Ko'chada kimnidir ko'radi, tanqid qilishadi. Ya'ni doim man bo'lganda men yaxshiroq qilardim deydi. Ya'ni ichida shu yetadi-da. Ya'ni bu odam ham sizga ovozingizni aytayotgan. Men sendan yaxshiroq qilaman deydi. Lekin o'ziga bu odam hali ruxsat bera olmagan. Balki bolalikda ustidan kurishgan, ashula aytayotgan edi. Manda misol uchun mana shunaqa bo'lganda, ya'ni men bolalikdan to'ylarda esingizda bo'lsa, kuyovnakarga kichkina bolalarni qo'yib yuborishardi. O'ynashardi. Bu 88 yil ekan, 88-89. Keyin video tayyorlab berishardi kaseta va uni biz oila davrasida ko'rardik. Butun kenayilar,
0: hammadan shu.
1: Amakilar, ya'ni hamma o'tirib ko'rardi.
0: Hamma keyin kulardi sizdan tanqid qilishardi.
1: Hamma kulardi, hamma tanqid qilardi. Imma shu narsa qolgan, men o'zim
0: siz o'tirardingiz, qizarib, xijolat bo'lib, bekor o'ynadim deb afsuslandi.
1: Ana Ruxshan o'ynadi. Ana hozir Ruxshan chiqadi. E bilasizmi, men o'zimga o'ynashga ruxsat bermas edim-da.
0: O'sha blok ketgan.
1: O'sha paytda ketgan.
0: Demak, men noto'g'ri qilibman. Menga mumkin emas ekan.
1: Kulyapti ekan ayalari, amakalari, hamma kulyapti. O'ziga ruxsat bera olmaydi-da o'ynash. Keyin bu nima bo'ladi? Blokka keladi. Qaysidir ma'noda keyin buni men anglamaganman boshida. Lekin o'zimni hayotim, ya'ni uylanib, o'zimni hayotim bo'lguncha 30-35 yoshgacha aka ruhiy rivojga kirmaguncha men umuman o'ynamas edim. O'ynash yoki anaqa universitetda diskotekalar bo'lardi, chetda turardi unda qara. Lekin ichingizda xohlaysiz o'ynash. Ana voy qish o'ynayapti, bolalar bilan keyin kulib turasiz chetda.
0: Siz bilan qish kechni siz amalga oshirasiz. Ya'ni siz ham kulasiz, tanqid qilasiz.
1: Ya'ni bu ham bo'lganda, men buni anglamaganman.
0: O'ynsizdiramiz.
1: Keyin o'sha ishlashni boshlaganda bir tangoga borganmiz ayolim bilan. Tangoda o'ynayapmiz, aytayapti, "U tebay esakasi talant" deydi. Ya'ni ana qilasan, ritmni bilar ekansan deyapti.
0: Senda juda qobiliyat zo'r ekan.
1: O deganman. Keyin o'sha raqsga o'sha boshqacha qarash boshladi men.
0: Ruxsat berdingiz o'zingiz.
1: Ya'ni o'zimga ruxsat berib yubordim.
0: Blokingizni demak, umr yo'ldoshingiz ochishga yordam berdi.
1: Ha, ya'ni o'zimizga ruxsat berib yubordik. O'zimiz uchun o'ynaymiz, o'zimiz uchun zavq olamiz. Bo'ldi, bu narsa qanaqadir ya'ni men nimayman o'ynamayman derdim o'zi. Tushunmas edim, keyin eslasam shu narsalarni eslab, keyin dedim. Ya'ni bu odam ham sizni tanqid qotgan odam. O'ziga ruxsat bera olmagan bu narsani. Qaysidir ma'noda. Va siz agar misol uchun hozir ular gapirayotganda ichingizda nimadir ko'tarilayotgan bo'lsa, qanaqa bu odamlar? Nimaga bular meni qabul qilmayapti? Demak, o'zingiz ham hozirgi yo'lda qaysidir jarayoningizni balki majburlayapsiz, balki qanaqadir ichingizda o'zingizda ya'ni oxirgacha his qilmagan holatingiz bo'lishi mumkin-da jarayon.
0: Bo'lishi mumkin, chunki insonmiz u.
1: Da.
0: Odam umrida oxirgacha progressga keladi, boshqa iloji yo'q. Inson qaysidir yo'lda progressga kelib, bo'ldi shu progressda qola olmaydi. Inson sekin-sekin keladi.
1: Biza yangi rivojga o'tayotganda albatta ongimizda o'zgarish bo'lishi kerak. Chunki eski og'riqlar bilan biz yangi o'lchamga o'ta olmaymiz, yangi rivojga o'ta olmaymiz. Ya'ni o'zimizga nimadir erkinlik ruxsat beraveramiz, kengayamiz. O'shanda biz yangi natijaga o'tamiz. Bu hamma sohada o'tdi, hamma. Erkak ayol munosabatida, pulda, farzandlar bilan munosabat, sportda.
0: Shunaqa. Biz keyingi hafta aynan inson nima uchun tanqid qiladi, nima uchun negativ yozadi, biz qisman ozgina ochib o'tdik va xabarlar kelyapti. Tinglovchilarimizdan sizga minnatdorlik. Keyingi mavzuni ham ochdinglar. Ajoyib bo'ldi, rahmat. Sizlarga ham tashakkur. To'g'ri aytasiz, mana avvallari tanqid qilsa men ko'tara olmaganman tanqidni. Efirlardan ketib ham qolgan vaqtlarim bo'lgan. Hozir kulib qo'yaman. Demak, kulib tabassum qilib, xabar bemalol shundoq chiroyli qilib tozalab qo'yaman, oppoq list qilib qo'yaman. Eng yaxshi yo'lish. U inson blokka kirib, jahl qilib, alamzada bo'lguncha shu tozalaganda agar o'ylansa, agar qalbi bo'lsa, o'ylab ko'rsin. Yozganini va men yozdim unga javob bo'lmadi, shunchaki tozalab tashlashdi. Nima uchun deb o'ylab ko'rsin. Men shunday o'ylashga imkon qoldiryapman hozir. O'zim ham o'ylayman nima uchun menga keldi deb bu xabar. O'zim ham o'ylayman, chunki men har doim o'zimga qaradim.
1: Balki javob bor sizda. Siz bermadingiz. Chiqarmadingiz.
0: Keyingi efirda aytamiz uni dedi.
1: Chunki
0: ayting bilsangiz, o'shaki bemalol.
1: Chunki bizani xalqimiz, bizani jamiyatimizda shunaqaki insonlarni ichidagi emotsiya his-tuyg'usini chiqarishga ruxsat berilmagan. Berilmaydi ham deb ko'p hollarda. Ya'ni kattalar biladi, sen bilmaysan.
0: Ha, va yana bolalikda yig'lamoqchi bo'lsa, o'chir. Og'zingni yum. Yig'lashga ham ruxsat bermaysiz-da.
1: Hal etaman-ku, ya'ni maqsad qo'ydik. Natija taraf harakat qilishni boshladik. Ya'ni bizda maqsad qo'yishadi, natija kerak bo'ldi. Ichidagi jarayon qiziqmas hech kimga. Jarayon davomida ichidagi og'riqni ko'tariladi. Har doim
0: to'g'ri yig'lashan bu bitta emotsiya. Ruxsat berish kerak yig'lashga bolalarga. Yig'lab chiqarib tashlasan, ichiga yig'ib keyin katta bo'lganda qiynalgandan ko'ra hozir yig'lab o'sha emotsiyani yashab o'tib chiqarib tashlasin. Bu eng to'g'ri yo'l nazarimda.
1: Bu tilni faqat yig'lash.
0: Endi bo'ladi mana yig'lagan ruxsat berishmaydi ko'pchilik. Ota-onalar bilasizmi? Chekigini yum deb keyin og'ziga ham urishadi qo'shimchasiga yana. Bilasizmi? Yashab o'tsin o'sha emotsiyani chiqarsin, ichkariga yig'iladi u. Keyin 16 yoshdan keyin boshlanadi. Keyin ota-onalar aytishadi, men bolam meni eshitmayapti, ko'chalarga chiqib ketyapti, meni tushunmayapti, men bilan urishyapti, meni gapimga kirmayapti, nimaga? Yoshida qanaqa bo'ldi munosabat? U butun ko'milgan emotsiyalardan tashqaridan chiqarishga harakat qilyapti, bo'ldi. Chunki unda jismonan kuchi bor endi, sizga qarshi chiqishga. Ichidagi emotsiyalarini bemalol aytib o'zini himoya qilishga endi unda jismoniy kuch bor endi baribir. Yoshligida kuch bo'lmagan. Siz kattaroq bo'lgansiz unga nisbatan. Ham jismonan, ham ruhan, ham tajriba jihatdan.
1: Mana shu yopilgan-da, mana shu og'riqlari yopilgan. Ichida alam nafrati, qo'rquv va ishonchsizligi yopilib qoladi. Va bu narsani qattiq ular ko'rsatishi mumkin.
0: Jamiyatda tashqarida o'chirdi.
1: Jamiyatda ko'rsatmaydi. Odamlar nima deydi?
0: Ha, uyda, lekin
1: uyda ham bu azginasini ko'rsatadi.
0: Baribir mana ko'pchilik maktabda bo'ladi deb o'ylayman.
1: Ya'ni maktabda uyda ko'rsatadi. No, yana bittani chiqaradigan anu energiyasini chiqaradigan narsa bu ijtimoiy tarmoqlar.
0: Oo, kommentariya.
1: Da.
0: Radio stansiyalardagi radio boshchilariga yozish Telegramda o'tirib.
1: To'g'ri. Instagramga kiradi.
0: Bu hozirgi avlodning yo'nalishida. Biz paytda bo'lmagan Telegramlar, internet tarmoqlari. Biz paytda ko'proq maktablarda bo'lgan deb o'ylayman. Mana sinfdoshlarimni bilaman-da. Endi sinfida
1: ijtimoiy tarmoqlarni asosan mana shu 35-40 yoshgacha bo'lgan odamlar. Uyog'i kattalar kamdan-kam kiradi.
0: Qarshini aka. Reklamani o'tkazilik.
1: Bo'ldi.
0: Yana qaytamiz. Reklama.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
0: Biz efirga qaytdik. 22:45 daqiqa o'tib Toshkentda soat va suhbatimiz davom etadi. Ushbu kabi bizning sinfimizda Jasur degan sinfdoshimiz bo'lardi-da. Har safar maktabga kelsam, darsda yoki bo'lmasa maktab hovlisida kim bilandir yoki sinfdoshlarimiz bilan urushgan, talashgan, urgan, zo'ravonlik, aynan tamaki mahsulotlarini chekkan. Doim onasini ustozimiz chaqirtirgan mana shunaqa bo'laydi-da. Endi men hozirgi tushunchamdan kelib chiqib aytaman. Juda topolachiydi xullas. Juda. Yana kamiga uradigan hammani. Keyin bilsak, mana keyin o'sha yillar davomida haqiqat chiqadi-ku. Biz o'sha paytda ham to'g'rini tushunmay ketdik, sabab hali nima? 8-sinfdan maktabimiz yopilib ketdi, boshqa maktabga o'tib ketdik. Men keyinchalik o'zim uchun o'sha psixologiyada o'qib yurgan paytlarimda, bolaligimga qaytgan paytlarimda Jasuriyam programmasini ko'rib chiqqanman. Bir rugi uni onasi ikkinchi turmush qurgan va ikkinchi turmushidan o'g'li bor va Jasurni o'gay otasi doimo uyda uni urib kelgan doim. Tarzi qutqizib kelganda. A u o'sha ichki boyagi emotsiyani yig'ilgan maktabga kelib o'tkazar ekanda. Bilasiz, tashqaridan u kuchli ko'ringan bilan ham ichkaridan u juda singan ekanda o'z aslida. Hozir endi odamlar mana shu telefon chiqdi. O'sha holatni, mana shu Jasurning holatini odamlarga yozuv orqali bildirishyapti desak to'g'ri bo'ladi, chunki biz kezlarimiz internetli bo'lmaganda, umuman internet tarmoqlar bo'lmagan.
1: Ya'ni bizada jamiyatda shunaqa yop qo'yiladi ko'p hollarda. Ruxsat berilmaydi o'sha og'riq bilan og'riqni namoyon qilish. Keyin portlab qattadir chiqishi mumkin. Ya'ni bu ham bu qanaqadir qismi chiqadi. Va ko'pchilik mana shu hozir kommentariy yozayotganlarni ko'radigan bo'lsangiz, bu mana shu 20 yoshdan taxminanda bir 35 yosh atrofidagi bolalar. Ya'ni buni rivojini ko'radigan bo'lsangiz, aynan bizani jamiyatda takoy qiyin o'tish davridagi katta bo'lgan bolalar. Ya'ni iqtisodiy qiyinchiliklar, yetishmovchiliklar, mana shu raqobat ongi, vijvaniya ongi. O'sha ongda katta bo'lgan insonlar. Va ularni orasida ham juda ko'p bilimli insonlar bor, juda ham ko'p. Lekin aytganimdek, ular ham ana tanqid ongida o'sganda. Masalan uchun men bitta reels qo'ydim. Endi profilimda qalbshunos coach deb yozilganda. Menga bilimli bitta inson yozyapti. Profiliga kirdim. Yozyapti: qalbshunos coach. Nima bu deb anaqa qo'yib, smayliklar qo'yib, ya'ni kulyaptida endi.
0: Kesatiq ohang.
1: Kesatiq ohang. Ya'ni tan olmagan hol. Men aytdim, men yozdim prosta. Bu sizga rostdan ham qiziqmi, qalbshunos coach? Yoki sizni kibris so'rayaptim. Chunki bu bolada men ko'ryapman potensialini-da, lekin u o'zini majburlab, o'zini isbotlab qo'yapti hali. Ko'p o'zi anglamayapti. Ya'ni kibriz uchun mi so'radim? Atiylab qitiqladi.
0: Ichkari degani bilmoqchi bo'ldingiz. Ringingga olib kirdingiz unda xullas bitta savol.
1: Davay, o'sha jarayon davay, senga qiziqmi rostdan ham? O'zing anaqa uzatib ko'r o'zingni. Ey, voy, endi nima qilaman? Bilib qoldim u kibrim borligini. Endi u ham kulib ana.
0: Yana hazilga olyapti.
1: Hazilga olyapti. Ammo hazilga olmayapman. No, kibrsizniki do'mi? Uni yashash, uni bilan yashash qanaqa rivojlanish sizniki tanlov. Agar kerak bo'lsa, murojaat qilasiz. Yordam berishim mumkin. Mash, endi kibr tegida katta og'riqlar yotadi. Hatto tan olinmagan og'riq. Ya'ni bizada ham hozir mana shu avlodda katta talab shartlik bosimda yana qilgan, ya'ni bilim bo'lishi mumkin, lekin ko'proq o'sha tanqid, raqobatda bo'lgani uchun oxirigacha qalban xizmat qila olmayapti odamlar. Ya'ni o'zini yo'lini oxirigacha tanib olmagan, his qila olmagan. Nima uchun insonlarga nimadir beryapti? Nima maqsadda beryapti? O't xizmati nima tegida? Bizani xizmat o'zi Alloh uchun bo'lish kerak, yaratuvchi uchun bo'lish kerak. Ya'ni hamma xizmatimiz, hamma harakatimiz insonning missiyasi ham shu o'zi. Ya'ni unga xizmat qilish. Lekin o'zini ko'rsatish uchun bo'lar ekan. Qattadir. Tan oldirish uchun bo'lar ekan. Bu mashinaqa jarayonda bo'laveradi.
0: Ya'niki bu provalga kelaveradi.
1: Da, provalga kelaveradi.
0: Provalga kelaveradi. Agar siz kimgadir mag'lubiyat tilayotgan bo'lsangiz, ishoning, bu mag'lubiyat sizda bo'ladi. Chunki sizning ichki holatingizda.
1: Albatta.
0: Provol sizda unda bo'lmaydi. Kimdir uysiz qolishini kutayotgan bo'lsangiz, ishoning, siz uysiz qolasiz qachondir. Chunki siz buni ichkaridan o'zingizga xohlayapsiz. Dalil qaraganda. Kimdir ishdan bo'shab ketishini xohlayotgan bo'lsangiz, albatta qachondir sizni bo'shatishadi, ishoning, sizda bo'ladi bu provol. Kimdir yoqtirmayapsizmi? Biling, sizni yo'q. Siz o'zingizni yoqtirmayapsiz, qaysirman.
1: Dinimizda ham shunaqa borki, kimdir tan ola olmasa, o'sha tan ola olmagan narsa o'zining hayotingda bo'ladi.
0: Shunday. Ya'ni bumerang deyiladimi? Psixologiya tilida bumerang bu. Energiyani qaytib kelishi. Sendan chiqqan narsa albatta senga qaytuvchi. Shu uchun aytilardi-ya, har bitta gapga farishtalar omin deydi-da. Shu uchun o'yimizga, xayolimizga, fikrimizga, ichki holatimizga, diqqatimizga va qilayotgan sa'y-harakatlarimizga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Nega? Chunki u sizni ongingizda ekilayotgan urug' uni aylanib ham, o'rgilib ham mevasi sizga hosil beradi. Mevasini faqat o'zingiz, boshqa hech kim shu narsa sizdan chiqmasin. Hamma sa'y-harakat sizni ongingizdagi, ongiringizda ekilayotgan nima? Shubhasiz urug'. Urug'ni siz nima qilyapsiz? Suv bilan oziqlantirib, rivojlantiryapsiz. U kimgadir bormaydi, ishoning, o'zingizga keladi. Shuning uchun savol berish kerak odam. Men bugun Tangri bergan yerda, ya'niki ongda qanday urug'larni ekayapman? Qanday qonunlarda yashayapman va bu urug'lar qanday meva beradi? Uni mevasidan maza qilamanmi yoki yo'qmi? Ya'ni yaxshi qonunda bo'lsangiz, yaxshi urug'lar bo'ladigan bo'lsa, siz uni maza qilib yeysiz, chunki uni mevasi mazali. Agar u salbiy bo'lsa, uni mevasi achiq, taxir, nordon bo'ladi. Men buni muqaddas kitoblarda o'qiganman.
1: Bu meva bitta sizga emas, bu hammaga.
0: Ha. Shu men muqaddas kitobni o'qiganda, ha deganman.
1: Siz maza qilsangiz, boshqalar ham bu maza qiladi.
0: Albatta. Albatta. Chunki bu sizni maydoningizda sodir bo'ldi degan jarayonda. Sizni maydoningizda. Shuning uchun odam fikrlariga juda ehtiyot bo'lish kerak, juda hissiyotlariga, ayniqsa emotsiyaga, chunki insonni emotsiya boshqaradi. Biz nazarimda shu emotsiyani ustidan g'olib bo'lishimiz kerak.
1: G'olib bo'lish
0: yomon emotsiyalarni demoqchiman, baribir.
1: Man o'zim anglashim, biz emotsiya bilan kurashish emas, uni his qilib olish. Chunki bizani emotsiyamizni tashqaridan juda ko'p boshqarishadi. Juda ko'p boshqarishadi. Hozir mana zamonaviy marketing agar reklamalarni ko'rsangiz, sizni emotsiyangiz asosida shakllangan. Ya'ni emotsiyangizga ko'ra sizga nimadir taklif qilishadi. Emotsiyangiz ko'tarildimi, siz borib keyin o'sha tovarni sotib olasiz. Masalan, Coca-Cola ano ta'mini gapirmaydi hech kim. Emotsiyani ko'rsatadi. Adidas, Nike ham xuddi shu. Mercedes ham shunaqa. Ya'ni emotsiya ko'rsatadiki, o'sha boylik, rosh, terobgarlik, shu ongi ko'rsatadi. Ya'ni bizani emotsiyalarni tarbiyalashganda biz o'zimizni bilmaymiz, nima emotsiyamiz bor. Biz nimadan xursand bo'lamiz, nima bizga kerakligini. Masalan, hozir mana supermarketga kirsa, odam masalan o'zidan o'zi qo'lga tortadi. Ikkisi yeb qoladi. Aslida agar bunda anaqa qilsa, u qo'lga xohlamayotgan bo'ladi, o'zi chanqagan bo'ladi. Lekin uni emotsiyasi, o'y-xayolida nima muhrlangan?
0: Emotsiya, reklama.
1: Da, chanqog'ingni qondir. Tano. Ya'ni Coca-Cola bu chanqoqni qoldirish, bu Coca-Cola chanqoqni qoldirmaydi. Xuddi shunaqa, misol uchun siz tabiatga chiqib kering, siz shunaqa xotirjamlikka kelasiz, ichki. Xuddi hech narsa yo'q aslida. Oddiy tabiat. Lekin o'sha yerda siz rohat olasiz. Xuddi hech kim sizni boshqarmaydi. Siz borliq bilan birlashib ketasiz. Lekin shaharda sizni emotsiyalaringizni har doim o'ynatib turishadi. Endi uni siz yenga olmaysiz. Agar siz o'zingiz o'sha emotsiyani tan olib, o'sha jarayonni yashab o'tishga tayyorligingizni his qilmasangiz, o'sha emotsiyada o'zingizni chuqur "Menga bu narsa kerak, bu narsa kerak emas." Ya'ni o'sha asosini harakat qilmasangiz, asosiz kirish uchun siz o'zingizni ichki qanaqadir o'sha bolalikdagi tan olinmagan og'riqlar bilan. Misol uchun mana bitta narsa e'tibor bering, mana bitta videoga ko'zim tushdi-da. Kechki payt mototsiklistlar yurishibdi. Gonka qilib.
0: Poyga o'ynashib.
1: Poyga o'ynab. Juda ovoz anaqa.
0: Baland.
1: Baland. Kimdir uni videoga olganda tashagan. Mana kechqurun yurishibdi, ovoz chiqarib deb. Man jarayon emas, tegidagi odamlarning fikri qiziq bo'ldi.
0: Kommentar.
1: Kommentar. I bilasizmi nima deyapti odamlar? Siz shaharda yashaganingiz uchun bu ovozga o'rganishingiz kerak.
0: Degan talabni qo'yishyapti.
1: Talab qo'yishyapti. Ya'ni odamlar mana shu shaharda yashagan, o'tdi mototsiklistlar yozganda, biz qachon mototsikl haydaymiz? Xohlagan paytda haydashimiz mumkin. Mototsiklni ovozi shunaqa, zavoddan shunaqa chiqsa biz nima qilamiz? Siz shaharda yashasangiz, siz mashina qabul qilishingiz kerak deydi. Ya'ni bu odamlar mototsikl orqali o'zini tanovatdi-da, ya'ni o'zini hayotiga zavq qidiryapti, i mana shu zavqi uchun boshqalarni tanogisi kelmayapti.
0: Boshqalarning tinchligini buzishga tayyor. Va bu norma ular uchun.
1: Bu norma-da, ya'ni lekin buni tagida ular o'zi his qilmayapti. Qanchalik hozir va shotda ular ya'ni harqatda zavq olyapti. Ular emotsiyasi ularni nima deydi? Qanaqadir
0: tabiiy emas, o'ziniki emas.
1: Tabiiy emas.
0: O'ziniki emas.
1: Tabiiy emas.
0: Og'riqdan demoqchi.
1: Og'riqdan. Chunki bu shakllangan jamiyatdagi o'zini ko'rsatib qo'yish, o'zini erkinligini ko'rsatish degida yotadi. Ya'ni mototsiklist qanaqa yuribdi, men erkinman, men zo'rman. Meni hech kim to'xtata olmaydi.
0: Lekin qancha yosh katta insonlar kimdir cho'chib uyg'onadi, kimdir qo'rqib ketadi kechki 2-3 ta bo'lsa, deymi, misol uchun tungi vaqtlarda.
1: Bu yo tanqid qotganda ham to'g'ri. Ya'ni chunki bu og'riq ularga, chunki ularning ham majburiyati bor, ertalab turib ishga borishim kerak. I bular ham zavqda erkin bo'lamiz deydi, lekin ikkalasida ham agar mundoq ko'radigan bo'lsangiz, talab shartlik, og'riq. Mani qabul qil, mani tanoq, men erkin bo'lgim kelyapti. Ya'ni mana shu biz jamiyat yaratgan ramkalarni bosimmi, talab shartlikni buzish. Mana shu emotsiyalarni yopib qo'yilganidan, ya'ni yopib qo'yilgandan keyin mana shunaqa ekstremal tarzda ular namoyon qiladi. Bu bitta kichkinagina misol.
0: Misol bu ham.
1: Aslida

0: ma'lumotlarimiz bor. Yangi soat bizda. Ravshan aka, rahmat. Oshamiz chiroyli o'tsin. Bugun sizni 60 daqiqamiz 120 minut radio stansiyamizda olib qoldik. Rozi bo'lasiz bunga.
1: Hammaga rahmat. Hammaga xayrli kech. Keyingi seshanbada ko'rishguncha. Ko'rishguncha emas.
0: Ko'rishguncha. Hal bilan ko'rishamiz bor. Bir ko'zlar bor bizda. Yangi soat. Aman bo'ling.
1: Yaxshi dam olinglar.
2: O'zbekistonda soat 23.

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.
1: Yangi soatga qadam qo'yganmiz 23 dan 8 daqiqa o'tdi. Bu 98 Hit FM radio tarmog'i. Studiyada men boshlovchi Al Alim, bugungi mutaxassisimiz Ravshan akani kuzatib, yana shogirdlar bilan o'zimizni Fayzli ijodxonamizga qadam qo'ydik. Shottamisizlar? Davom etamizmi? Xabarlarga qaraganda bir 3-ta 4-ta she'r o'qib bersiz. Azaklar degan nomalarga ko'zimiz ilinmoqda. Agar she'rlarni eshitishga tayyor bo'lsanglar, unda Telegram orqali xabar jo'natib qo'yasiz 88 114 80. Agar uxlagani ketgan bo'lsanglar, mikrofonni o'chirib, radio stansiyamizni eshiklarini tongga qadar yaxshilab quflab, biz ham ketamiz. Hayli kech, shottamisizlar.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

3'dan 15 dakika oldu dinleyicilerimizni iltimoslar gibi biz oldingi haftada mutolaa etgan she'rimizni qaytadan o'qib berishimizni so'rashgan bajonidim demak oldingi tungi soatlarimizda ularga bu she'r boshqacha bir ta'sir qilgan ko'ngillarida uxlab yotgan qaysidir bir tuyg'uni uyg'onib ular bilan yana uchrashib o'sha olamda sog'inchlarga malham bo'luvchi jarayonlarni topishgan bo'lsa ne ajab. Chunki inson qaytadan so'ramaydi-da bu jumlani. Ne sababi bo'ladi? Yurakni ozorlab to'ymaydi firoq. Manzillar yiroq-u, ko'ngillar yiroq. Sam erishdim biroq menaki bo'lmagan faqat sen qolding ko'nglimga havaslar tug'dirdi dunyo gullarni gohida so'ndirdi dunyo bilasanmi bo'lmagan ishimni o'ldirdi xudo faqat menaki bo'lmagan suyganlarga mening xushim yo'q. Oh, seni ko'rmagan biror tushim yo'q. Qo'limda nima bor? Bunga ishim yo'q. Meniki bo'lmagan faqat sen qolding.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

her suffer. Yig'latar eslasam isming. O'tda kuydirolman bitta lab rasming. Bag'rim qon, ko'zim yosh bo'lsa ham bilgin. Sen mening eng go'zal hayotim eding. Kechalar uyg'onib sevishim aytsam, qaniydi o'sha baxtli kunlarga qaytsam. Seni deya to'kilgan yoshimni artsam. Sen mening eng go'zal hayotim eding. Mayli. Mayli o'zga qo'llar ushlasa qo'ling, endi ayro tushdi. Eh, begona yo'ling. Ortga yig'lab qoldi. Gun bo'lgan quling. Sen mening eng go'zal hayotim eding. Kechalar uyg'onib sevishim aytsam, qaniydi o'sha baxtli kunlarga qaytsam. Seni deya to'kilgan yoshimni artsam. Sen mening eng go'zal

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

bilasan mı, men 7 yil yaşadım hayalin bilan. 7 yil seninle nefesler aldım. Bugün ben yo'qoldim savolin bilan. Biz qachon qaytildi begona bo'ldik. O'tgan har soniya, o'tgan har bahor bizga baxt va'da qilib ketmadi sinhor. Bugun ko'zlarimga yorug' dunyo tor, 7 yil sevsam-da kulmadi diydor. Taqdirning shafqatsiz o'yinimi bu? Yetmadik biz kutgan o'sha manzilga. 7 yil qalbimda yashagan tuyg'u aylandi yurakda bitmas qayg'uga. Mayli, mayli baxtli bo'lgin, o'zga baxti sen. Yurakda eng go'zal armon bo'lib qol. 7 yil asragan o'sha gulingni endi xotirangda manku saqlab qol. 7 yil yashadim hayoling bilan. 7 yil seningla nafaslar oldim.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Yaxshibor, yaxshibor manzilin gullarga to'lsin. Men siz topgan baxting muborak bo'lsin. Bora qol yorginam, bora qol jonim. Soxta muhabbating o'zingda qolsin. Ketaver, ketaver, qayg'urma mendi noshudga. Birga ekkan gullarimiz ham sen bilan so'lsin. Axir kutayotir guldek iqboling, izlab topgan baxting muborak bo'lsin. Yurakni tirnaydi faqat bir azob, sensiz bu dunyoda menga ne kelsin. Sog'indim deb aytmam, undan ko'ra bor o'sha sen intilgan taqdiring ko'rsin. Yaxshi bor, yaxshi bor manziling gullarga to'lsin. Mensiz topgan baxting muborak bo'lsin. Bora qol yorginam, bora qol jonim. Eh, yonimdan keta qol, bevafo yorim.

assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Moykadan chiqib eshitmoqdaman sizni. Uyga kirish xohishi yo'q. Mashinani mahallani chetiga qo'yib, ichida eshitib o'tiribman. Efiringizga omad. Boringizga shukr deb yozadilar. Minnatdorligim. Kim yana qayerda? Menga gohida qiziq bo'ladi-da, mana shu tungi sohilni kim qanday holatda eshityapti? Odatda men bunday sokin loyihalarni xonamni eng burchagiga kirib olib, hamma chiroqlarni o'chirib, atrofimdagilardan uzilib, 8-chi qavatda turardim u kezlari, derazadan tabiatni kuzatib tinglardim. Shunaqa loyihalar bo'lardi. Men radio eshitgan davrlarimda. Balki shuni ta'sirida bo'lsa kerak, menda ham oydin oqshomlarida sokin eshitirish olib borish istagi kuchaygan. Balki o'sha onlarda xayol, mana bunday ish olib boraman, mana bunday mavzular, mana bunday musiqalar, mana bunday ohangdek o'sha boshlovchi bilan birga o'zim bilmagan holatda ish olib borardim. Men tasavvur qilardim har doim o'sha radio boshlovchini o'rnida bo'lishini. Niyat hosil bo'lgan ekan va niyat xolis ekanligini mana shu hosildan bugun biz guvohga aylanyapmiz. Qani ko'raylikchi, kim qanday holatda eshityapti? Abxaziyadan salomlar, rahmat, doimgidek efir zo'r, tashakkur. Assalomu alaykum, biz oilaviy eshitmoqdamiz uyda deb yozadilar. Sardor bizni doim qo'llab quvvatlaydigan yana bitta samimiy tinglovchimiz. Men uyda bir o'zim eshitmoqdaman. Men uyda bir o'zim eshitayotgan edim. Endi esa tungi smenada yangi, ya'ni taksi qilib eshitmoqdaman mashinada deb yozadilar Farhod. Xo'p, mashinada maza qilib eshitib ketmoqdaman. Mana mashinada haydab ishlaganlarim bor. Assalomu alaykum, alaykum janoblar. Hozir ishdan chiqib sizni eshitmoqdamiz. Peterdan Arif. Bildim ishdan chiqib eshitayotganingizni, lekin qayerda eshitib ketyapsiz? Mana shu qiziqda menga. Metrodamisiz yoki ko'chada qanaqadir panaro joyda yurib ketyapsizmi yoki bekatda o'tiribsizmi, atrof qanaqa, shu haqida ozgina. Meni yana ham tasavvurlarim uyg'onishi uchun aytadi-yu, ko'maklashib yuboringlar, sabab men auditoriyani qaysi holatda, qaysi shukuhdaligini bilishim kerak-da. Shunda ilhom parilari yanayam ko'payadi. Assalomu alaykum. Men sizni tungi smenada ishlab tinglamoqdaman. Oltinbekdan va assalomu alaykum, maza qilib Moskvadan turib eshityapmiz. Bas orqali dugonam Dildoraxon va Botirbeklarga tashakkurlarimni, salomlarimni yo'llab qolaman. Bilamanki ular ham sizni eshitishadi. Kim bu Abdurahmanova? Abdurahmanovani eshitayotgan Dilorom Botirbek shubtamizda sizlayam. Ko'chada yomg'ir tagida, Moskvada yomg'ir yog'ayotgan ekan. Yomg'ir va boshqacha bo'ladi. Oilaviy osmonga qarab xayol surib mazza qilib eshityapman. Hovlida. Yoz oqshomlari boshqacha deyvarmiz. Atrofda shaboda bo'lib turadi-da. Siz tapchanga chiqib olgansiz, tasavvur qiling. O'zbekona xon taxti, o'zbekona yumshoqqina bolishlar, o'rpachalar solingan. To choyxona, choynagingizni atrofida bir ikkita rayhon bor edi, shu rayhonni siz kelib turibdi. Siz qora choydan ekansiz, shu labizni kuydiradigan darajada issiq. Atrofdan sal shamol esib turibdi, yo'qlamayapti. Qora-qoradimda sochlaringizni to'zg'itib qo'yadi. Unda tabiatga, osmonga qarasiz, bir ikkita yulduzlarni ko'rasiz. Bag'ri kenglikka erishasiz. Agar oy to'lgan bo'lsa, oyni shulasiga uzoq muddat qarasiz. Bu mo'jizadan bag'ri olib, yana bir atrofiga nigoh solib qo'ysiz,
ikkita bulutlar buni o'ra boshga urinayotgan jarayonga guvoh bo'lishingiz mumkindir. Agar shu holatda bir 5-7 minut davom etsangiz, oyning ortidagi haqiqiy sevgini his qilishni boshlaysiz. Keyin dabdurustdan ruhingiz o'sha yerga ketishini xohlab qoladiz. Mana shu holatda siz qanchalar o'zingizni chuqur ichkariga kirib sevishingizni, qanaqa bir go'zal suratda yaratilganligingizni, aslida qanaqa sofligingizni, qanaqa bir yaxshi insonligingizni, fitratingiz qanchalar tozaligini tushunib yetasiz. Keyin kun davomida bo'lgan, deylik, dilxiraliklar bo'ladimi? Asabiy holat, emotsional jarayon, kim bilandir kelishmovchilik, qaysidir inson haqida biroz noto'g'ri fikrlar, o'zingizni qadrdon tanqid qilgan bo'lsangiz, hammasi sizdan chiqadi. Hammasi oddiyligini tushunib yetasiz. Hammasi o'tkinchiligini anglaysiz. Va o'sha oyning u tarafidan kelayotgan sevgi sizni kengaytirib, bag'ri kenglikka olib ketadi.

Biz so'z bo'ladida inson yuragida. Yaratganim, yaratganligingizga shukr deysiz. Bu yuragdan bo'ladi. Yoqimli. Xo'p, Telegramda nima gap? Men yonimdagi bizni shogirdimiz Ma'rufga gapirayapman. Ular menga qarab turibdilar, men ularga qarab yana ham ilhomlanib, ular shunaqa diqqat bilan kuzatib turibdilar-da meni. Bu ijodkorni o'sha qalbining dengiziga chuqurroq sho'ng'ishiga imkoniyat yaratadi o'zi. Biz nima uchun dengizlarga sho'ng'iymiz? O'ylaymizki, faqat tanamizni cho'miltirish uchun, yuvintirish uchun, suzish uchun deymiz. Aslida dengizni ichkarisini ko'rmoqlik uchun mana shunday xohish bo'ladi bizda. Uni his qilib ko'rishni istaymiz. Dengizni tagiga sho'ng'iganingizda o'sha hayot bilan yaqinlashib, o'sha jarayonda yashaganingizda va tashqariga chiqasiz. Qanaqa chiqasiz? Chuqur nafas olasiz tashqariga chiqqaningizda. Chuqur nafas olasiz, to'g'ri. Insoniyatni Tangri qanaqa bir mukammal yaratganligini o'sha tan olasiz. Xohlasangiz dengizda ichiga kirib, uni go'zalligini ko'ring. Uchun sizni o'pkangiz, burningiz, yuragingiz, tanangiz o'sha jarayonda yashab berayapti, tushunyapsizmi? O'sha holatga, o'sha vaziyatga, o'sha muhitga moslashib berayapti. Tashqariga chiqqaningizda ham moslashib berayapti. Osmonga chiqsangiz, osmondagi muvozanatga ham moslashib berayapti. Qarang, insonni Tangri qanaqa bir mukammal yaratgan. Ya'ni ko'r deydi-da. Nimani ko'r deydi, bilasizmi? Qanchalar aziz qilib, qanchalar qodir qilib, qanchalar sevgida, qanaqa go'zal imkoniyatlarda, qanday noodatiy fitratlarda yerilganligini ko'r deydi. Yana qanchalar menga azizligini bilgin deydi bu bilan. Seni qanchalar go'zal ne'matlar bilan nafaqat to'yintirib qo'ydim, balki ularni his qilib o'sha olamlarga kirib ko'rish imkoniyatini berdim deydi. Qarang, qanaqa qilib bundan keyin men yomonman deyishingiz mumkin? Qanaqa qilib bundan keyin men omadsizman deyishingiz mumkin? Qanaqa qilib baxtsizman deyishingiz mumkin? Qanaqa qilib bemorman deyishingiz mumkin? Qanday qilib hech kimga kerakmasman deyishingiz mumkin edi? Qanaqa qilib qo'limdan hech narsa kelmaydi, uddala olmayman, qilolmayman deyishingiz mumkin? Qanaqa qilib qilolmayotgan bo'lsangiz, suvni tagiga kirib ko'ring. Suvni tagida yashay olayapsizmi? Qilolmayapman deyapsizmi? Samolyotda tashqariga, o'sha osmonga parvoz qilib ko'ring. O'sha balandlikda uchib ko'ring. Yoki parashutdan tashlang o'zingizni. Bir parashutni his qiling, o'sha parashutni yerga tushib, qanchalik bu jarayondan o'tolish sizda kuchi borligini tushuning. Qanaqa qilib insoniyat bundan keyin men kuchsizman deyishi mumkin?

Xo'p, o'rtancha o'g'lim bilan malina choy ichib dasturxon atrofida tinglab o'tiribmiz. Tasavvur qildingizmi, o'g'illari bilan malina choy ichyapti hozir. Ay, havasdamiz biz. Assalomu alaykum, mazza qilib eshitmoqdamiz, joningiz salomat bo'lsin. Yaxshi ham borsiz, deb yozadilar Sardor ismli tinglovchimiz. Yaxshi ham bormadan. Men uyda xonamda bolalarimni uxlatib eshitmoqdaman. Xonam qop-qorong'u, oynadan yengil shamol esib xonaga kirmoqda. Oradimda pardalarni to'zg'itayotgan bo'lsa ham ne ajabo. Chiroyli manzara bu. Moskvadan tinglamoqdamiz, odam bir mazza qilardi deb yozibdilar Nozimbek. Assalomu alaykum akajon, Ukraina. Tungi sohilga gap yo'q. Bilolidan. Tashakkur, siz ham sizga ham o'qib eshittirganingiz uchun deyaptilar. Abdurahmonov adashmasam. Yoki Abdurahmonov, assalomu alaykum, ana limichon bir chirchimayapsizmi? Navoiy viloyati Zarafshondan tinglab o'tiribmiz. Efiringizga omad, duo, rahmat. Davron, assalomu alaykum, xayrli kech. Chexiyada, Praga shahrida eshitmoqdamiz. Rahmat, Davron. Men sizni Germaniya davlatida eshitmoqdaman dedilar. Assalomu alaykum, men sizni uyda o'g'lim Murodilni musobaqaga ketadi ertaga. Shuni olib ketadigan narsalarni tayyorlash jarayonida eshityapman. Omad unga. Albatta, biz ham omad tilaymiz farzandingizga. Men siz aytayotgan holatni tasavvur qilyapman. Bundan 20-22 yil avval yozgi kanikuldiga yoki kanikuldamikin qishloqqa borganimda tapchan, ya'ni supada yotib yulduzlarni tomosha qilib o'y xayollarga berilib uxlab qolar edim. Eh, bunday davrlar boshqa qaytmaydi, Farhod. To'g'ri qaytmaydi. Siz bilan zerikish yo'q, bular Arif. Xo'p, ma'ruf har doim bidek omadli bo'lam. Bugun nechigacha shu yerda siz, ko'ramiz. Kayfiyatga qarab, sizlarga qarab, Umar Xayyom she'rlaridan 2 satr o'qib bering, iltimos, yozing. Yozing. Biz esa sizni yaqinlarimiz xolam va ukam bilan birgalikda tinglamoqdamiz. Sizni efiringizdan tinglab, xolamda bir savol paydo bo'ldi. Qanday qilib shunchalar ifodali hamda toni o'z vaqtida juda chiroyli o'zgartirish san'atiga ega ekan bu inson degan savol. Endi bu Tangrining mukofoti.

Sonda Sod 24. Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.
1: Hammangizga oydin oqshomlar xayrli bo'lsin. Jonli efirga qaytdik. Bugun do'stlar bilan gaplashish xohishidaman. Xo'p, katta rahmat alaylim janoblar. Moskvada sizni musofirlikda eshitmoqdamiz. Xayr kuni sizni kutaman. Umringiz uzoq bo'lsin, Ahadjon. Moskvadan minnatdorligim. Assalomu alaykum alaylim. Sizni Fransiya yo'llarida yurib eshitmoqchiman. Oilam sog'inchi bilan qalbim yig'lab ketayapti. Rahmat sizga ajoyib efirlar uchun. Musodan kelgan nomim. Qalbingiz yig'lamasin. Nega bilasmi? Chunki men yaqindagi efirda ham aytib o'tgandim, hozir ham eslatmoqchiman. Nega? Musoga biroz bo'lsa ham kuch bo'lishi uchun. Sabab biz insonlar bir-birimizga eslatish uchun bu dunyoda bormizdi. Boshqarish uchun emas. Eslatish uchun. Majburlash uchun emas. Eslatish uchun. Talab qilish uchun emas, yana aytaman. Eslatishimiz kerak bir-birimizga bo'ldi. Qalbingizning ustuni kim? Mana shu savolni o'zingizga berib ko'ring, Muso. Agar qalbingizning ustuni oilangiz bo'lsa, qiynalasiz. Shu diyorda, mana shu vatanga kelib, shu yerda ishlab yursangiz, oilangizga yaqin bo'lsangiz ham qiynalasiz, agar qalbingizning ustuni oilangiz bo'lsa. Ya'ni insoniyat qalbida nimaniki ustun qilsa, o'sha bilan sinaladi. Odam o'ziga savol berish kerak. Men so'nggi paytlarda shu bilan bandmanda. Nima men ustunim? Kim? Baqirayapman. Men ustun bilganlar hozir hayotimda yo'q. To'g'ri, yer yuzida bor, lekin meni hayot yo'llarimda yo'q ular. Yo ular boshqalarini tanlab ketishdi, yoki men boshqalarini tanladim. Tushunyapsizmi? Shu uchun inson qalbini ustini kim ekanligini aniqlab olish kerak. Aniqlagandan keyin o'sha qalbini ustuniga sadoqatli bo'lmoq lozim. Bu o'ta muhim narsalar. Shu uchun Muso, men sizni tushunaman. Lekin shu haqida bir o'ylab ko'ring. Assalomu alaykum. Alim, efirlar bilan charchab qolmayapsizmi deb yozadilar. Rahmat. Alalim, jonli efirdamisiz. 1987 ha, jonli efirdaman.

Nozimbek aytayaptilar, tezroq tugata qoling efiringizni, iltimos. Mana shunaqa xabar keldi o'rtoqlar, efirni tezroq tugata qoling degan. Hozir Ma'rufning ham ko'zlari biroz katta-kattalashdi. Chunki men xabarni davomini o'qimadim-da. Nima uchun ular efirni tugatishni iltimos qilyaptilar? Chunki futbol ko'rolmayotgan ekanlar-da. Futbol ko'rgilar kelib ketyapti, lekin bu yerda efir bo'lyapti. Efirni tashlab keta olmayaptilar. Uchun men tugatsam, ular shunda keta oladilar futbol ko'rishga. Eh. Qarang, efir qanchalar afzal ularga. Rahmat, albatta rahmat, Nozimbek. Salom ketafam, Sochidan online tinglamoqdamiz. Salom Sardor sizga ham. Assalomu alaykum, Alalim aka, efirga gap yo'q. Shu efirni har kuni qo'yishni imkoni yo'qmikin, deb ulug' yozadilar. Yo'q-da. Asalni oz shirin deyishadi-da. Endi bu juda birani qulog'imizga o'rganib, oddiylashib ketgan so'zlarda. Men shunday aytaman. Har kuni men efirga kelaversam, men o'zimdan kelib chiqib, menda sog'inch bo'lmay qoladi. Sog'inmagan inson sog'inch sohiliga bormay qo'yardi. Hamma ijod sohilda keladi. Chunki sohilga borganingizda sohil sizga boshqacha ochilaveradi. Nega? Chunki sohilning tagida shu dengizda juda bir go'zal, noyob, nodir, tugamas, sizni tinimsiz hayratlarga soladigan dunyo olam bor. Har safar hammasidan o'zgacha hissiyot olib chiqaverasiz-da, tushunyapsizmi? Men shu sog'inch sohiliga borib turishni xohlaymanda. Mana shu bois men efirlarim haftada ikkita. Men sog'inch sohiliga borsam o'zim bilan marjon olib kelaman. Tushunyapsizmi endi? Sog'inch sohiliga borsangiz, dengizga borsangizgina uni tagidagi marjonni olib chiqishingiz mumkin-da. U yerda chunki marjon bor. Marjon bozorda yo'q. Chorsuvda yo'q. Yoki bo'lmasa osmonda yo'q-da-yu. Samolyotga chiqib uchsangiz osmonda yo'q. U aynan dengizni tagida. Qatga borish kerak ekan marjonni olish uchun dengizga. Dengizga borish uchun nima borish kerak? Sog'inch borish kerak. O'sha marjonni sog'inishingiz kerak. Shunaqa. Shu bois men har kuni efirga chiqmayman. Xo'p, radioda va jamiyat uchun haqiqiy o'rningiz bor. O'ylab ko'ring. Kim unaqa efirni sog'inasiz deb yozib qo'yibdilar, lutfullar. Xo'p. O'zi bu radio jabr eng zo'r bosh ishlarini saralagan, bu shunday to'lqinib yozayaptilar. Hozir ba'zi bir tinglovchilarimiz tushunmasligi mumkin, nima uchun lutfullar bunday yozayaptilar. Men yaqinda Instagramda man san'at sohasidan ketmoqchiman degan post qoldirgandim. Man radiodan ham, televideniyadan ham, to'y sohasidan ham, man san'atdan oddiy sohalarga o'tib ketmoqchi edim. Bugun aynan Ravshan aka bilan shu mavzuda boya gaplashdik. Siz ham shu yerda edingiz, Ma'ruf. Ular ozgina sababini tushuntirib berdilar, keyin nima qilish kerakligini yo'naltirdilar biroz fikrlari bilan. Bilasizmi, endi radiodan tashqari siz bu sohada yana ham kengayishingiz kerak-da. Kengayish kerak. Shu o'ylab yuribman, mana shu tungi sohilni she'ri bor-ku, she'r o'qiymiz-ku. Shuni Instagramga bir meni ishtirokimda video kontent olsaydik, qanaqadir bir qorong'u xonalarda bir chiroqlar biroz yoqilgan, o'sha yerda bir o'tirib
ikki bir xat yozayotgan insonni timsoli gavdalantirib turib, shu she'rlarni tagiga qo'ysak-da, bir daqiqalik relis qilib chiqarsak degan tungi sohilni Instagram platformasini yaratsak, balki kengayish bo'larmidi menda, yana qiziqish bo'larmidi o'zimda. Chunki men baribir 25 yildan beri radio sohasidaman-da. 25 yildan beri deyarli bitta doirada aylanib yuribman. Bu doirada siz rivojlanishingiz kerak, yana ham kengayishingiz kerak o'zi. Men 25 yildan beri deyarli kengaymayapman. Tungi sohil bor, to'g'rimi? Faqat radioda. Kattalashish kerak. Ya'ni bu loyiha boshqa platformaga ham ko'chish kerak. Shunda sizda yana ham ishtiyoq paydo bo'ladi. Menda yana shunday yoqasi tushunchalar bo'lganligi uchun. Yo, shu ish qilish kerak kengayish uchun, yoki boshqa sohaga ketish kerak deyapmanda. Nega? Ilhomlanish muhimda. Haqiqiy ijodkor ilhomlanish kerak. Shu ilhom ozgina qadr ketib qoldi menda so'nggi paytlarda. Mana operatorlar ham chiqdi mana. Lütfullo, o'zim olib beraman videoga, video operatorman ku deb yozibdilar. Mana. Balki shu ish qilish kerak ekan. Uni YouTube'ga joylasangiz. Nega? Maqsad nima? Auditoriya kengaysin. Odamlar mazza qilib eshitsin. Mening maqsadim odamlar mazza qilib tinglasin. Shu istak. Tanilish bo'lganda men o'sha videorolikda yuzimni olib chiqish planini birinchi o'ringa qo'yardim-da. Aytaman, qorong'iroq xonada shu yuz biroz to'saladi-da. Shunchaki she'rni odamlar tinglasin, yetib borsin, she'r birinchi planda bo'lish kerak. U uchun siz chehringiz ikkinchi planga o'tish kerak, deb. Chunki siz chehringizga qarab she'r nima haqidaligi odamni diqqatiga kirmas. Shuni o'ylab yuribman. Shu sabab radiodan bir boshqa sohaga o'taman degandim. Ketaman demadim, boshqa sohaga o'taman dedim. Endi boshqa sohaga o'tsam avtonom, keyin sekin-sekin bu sohadan chiqib ketasiz deb aytaman. Chunki u yoqqa baribir diqqat ketadi, e'tibor, kuchingiz u yoqqa sarflanadi. Akam, men futbolni juda bir ashaddiy fanatiman, lekin efir muhimroq. Sizni tinglab odam yengil bo'ladi, to'g'ri aka. Haftada 2-3 kun bo'lsa zo'r bo'lardi musofirlar uchun. Juda zo'r bo'lardi akajon, Biloliddin. Nima zo'r bo'lardi? Biloliddin shu haqida fikrasi nikora yozayotlar ham. Xo'p, bebaho bo'lik. Telegram kanal ochib kerak deyishyapti mana, menda ham shu holat. Siz ilhomiy san'at deb qo'yishyapti yana. Ajoyib, birinchi obunachingiz men bo'laman. Oching akkaunt, zo'r bo'lardi. Videorolikda o'zingizni eshitdi, she'rlarni eshitdi, mazza qilsa kerak yana ham. Boshqacha bo'lsa kerak. Xo'p. Agar o'sha Instagram tarmog'iga loyihalaringizni joylasangiz deyaptilar bu yerda. Farhod, men 6 yildan beri udalit qilgan akkauntimni qaytadan tiklayman deyaptilar mana. Qo'llab-quvvatlashga tayyorman. Taklif beryaptilar, bu yerda aynan proba variantini olib ko'raylik. Yozib qo'yaman sizga deb-da. Instagramda Lutfullani akkauntlari bor. Rahmat Lutfulla, qo'llab-quvvatlaganligingiz uchun. Yaxshi. Lutfullaga men o'zimni bir-ikkita variantlarimni jo'nataman. Men ko'z oldimga kelgan. Bu yoqni Instagramda yana gaplashamiz. Hop. Telegramda agar loyihalaringizni pulli kanal qilib qo'ysangiz ham biz rozimiz debdilar. Yo'q.
Bugun Ravshan aka bilan ham gaplashdik deymiz bu masalada. Men har doim aytaman, agar siz biror bir o'zingizni, ichki ilmingizni, ichki quvvatingizni, aynan ichki sizga berilgan ilohiy qobiliyatni pullash maqsadida uni qaysidir bir yo'llarda loyiha qilsangiz, ishoning, u ma'lum bir muddatdan keyin tugaydi. Uni kuch to'xtaydi. Bu haqiqat. Siz sevimli ishingizni qilavering, faqat yurakdan bo'lsin. Tangrini sizga beradigan, mana shu yo'lda siz uni xizmatini qilayotganingiz uchun sizga beradigan bonuslari ko'p bo'ladi. Bonusini o'ylamang. Bu haqiqat. Men ustozlarimdan olgan ilmlarimni haqiqat. Ya'ni hozir ismdan chiqdi. Qo'ling ishda bo'lsin, qalbing xudoda deyiladi. Siz sevgi bilan qilavering degani bu ishingizni, muhabbat bilan, Tangrining roziligi uchun qilavering. Bu ishingiz uchun mukofoti uni qo'lida bo'lsin. Albatta mukofotlaydi. Mukofot bu bonus deganida. Lekin qanaqadir bir mablag'ga erishaman deb qilsangiz, u yerda sevgi yo'q, chunki u yerda istak pul olish. Siz u pulni olasiz, chunki u pulni ham ma'lum bir miqdori bor-da, siz ma'muncha ishlashni xohlayman dedingiz. Siz o'sha pulni olasiz, bo'ldi, keyin uni kuch tugaydi, yopiladi bu yo'l. Davomiy bo'lish kerak. Hop, bir yil ishlarsiz, ikki yil ishlarsiz, keyin yo'q bo'lib ketasiz. Men o'zimni radio sohasidagi kasbimdan kelib chiqib aytaman. Nimaga 25 yildan beri radiodaman? Keta olmayman. Radioda ishlab boygan deb o'ylaysizmi? Masalan, ma'ruf yo'q. Radioda ishlab, aynan radioni maoshiga boygan inson emasman, yo'q. Radioni maoshiga ham qiziqmaganman. Men hech qaysi radio stansiyaga borganimda necha bir maosh berasizlar demaganman. Efir bersanglar bo'ldi deganman. Men efirni o'ylaganman har doim. Dasturlarimni o'ylaganman. Radiodagi hamkasblar eshitayotgan bo'lsa, rahbarlar tinglayotgan bo'lsa, tili bo'lsa aytishsin. Kimni qabuliga kirgan bo'lsa, men maosh haqida gaplashmaganman. Hech qachon. Men efir haqida gaplashganman. Loyihalarim haqida gaplashganman bo'ldi. Qolganini Tangrini o'zi beravergan boshqa joylardan. O'zbekiston xalq artisti rahmatli Obid Yunusovning bitta intervyulari hali esimda turadi-da. Agar siz teatrga boyish uchun kelmoqchi bo'lsangiz, yaxshisi kelmang deydilar. Agar siz bunday maqsadga kelsangiz, teatr o'sha kuni o'ladi deydilar. Teatrga mablag' uchun kelmang. Teatrda yurak uchun ishlanadi. Yurakdan keling. Teatr bu mablag' topadigan maydon emas. U yerda yurak bilan ishlaydigan, yurak beriladigan. Shunaqa bir muqaddas maskan deydilar. Radio ham shunday, aslida. Yuragingiz bo'lsa ishlaysiz radioda. Yurak bo'lish kerak. Uzoq muddat ishlaysiz demoqchiman. Shuning uchun radio shunaqa bir ilohiy jarayondir. Assalomu alaykum, hayli kech zilolar. Ko'p gapirib yubormadimmi? Charchab qolmadinglarmi? Qulog'ingizga yorib qolmadimmi? Siz motivatsiya berasiz, rahmat sizga. Hamma ilhomlantirishi mumkin. Qachon? Qachonki sizlar meni ilhomlantirsanglar. Sendan o'gina, mendan bugina. Agar rostdan sizlarga shu g'ayrat, kuch, bir ishonch javob berayotgan bo'lsa, suhbat, men xursandman bundan. Charchab qolmagan bo'lsanglar bo'ldi.

ishlamasdan maza qilib eshitamiz debdilar Rahmon. Pul uchun ishlamaymiz radio deb bilinadi deb yozibdilar. Kelib ko'nglimizni ko'taramiz. Eh, bizni o'zingizga sehrlagansiz debdilar. Sherdan bitta bo'lsin o'qiymiz albatta. Gap yo'q. Tangri rozi bo'lsin, oilangiz baxtli sog' bo'ling. Sizdan ko'p narsa o'rganmoqdaman, rahmat deb yozibdilar Muso. Musiqaning ovozidan uyqum kelyapti. Men o'zi shunaqa odamlarni qalbini tinchlanishiga xizmat qiluvchiman deb o'ylayman. Meni eshitgan odam sokin bo'ladi. Sokin bo'lgani tushkun bo'lmaydi, xotirjam bo'ladi. Yana o'zini maqtayapti demanglar. Aslida inson o'zini maqtashi kerak. Aslida. Chunki siz o'zingizni maqtaganingizda siz sizni yaratganini maqtaysiz. Aslida shunday. Shuning uchun maqtab turinglar. Lekin o'zingizlarni hech qachon qo'ymanglar. O'zingizlarni yomon ko'rmanglar. O'zingizlarni past baholamanglar. O'zingizlardan shikoyat qilmanglar. Faqat o'zingizlarni maqtanglar. Sevil o'zingizlarni. Sevilim. Xo'p, bitta she'r bor edi bo'ya. Endi uni izlab topishim kerak. Ikki qatorini o'qib beraman. Xatga ketdik. Ma'ruf qiz keldimi? Esnashni boshladingiz. Qo'shni xonada divan bor, xolasiz. Tinglovchilarni quvvati yuqdi sizga. Ko'rdingiz, quvvat masofadan ham yuqadi. Uyqum kelyapti deganlarga birpas esingizga tushib ketdi. Uxlashingiz kerak, lekin yuqdi ularni energiyalari sizga. Jannatning nifori bilmadim qanday. Onamdan jannatning isi keladi. Chiroyligim onam, Rayhonim onam. Ming bitta atirgul. Hayron qoladi. Ko'zlari mehrga limmolim to'la. Duosi yo'limni yorug' qiladi. Yagona birgina suyanchig'im bor. Dardkashim, darmonim. Ul inson onam bo'ladi. Olamni kezdimu, topmadim o'xshash. Onamning mehriga teng kelarmi? Ayting, kim o'shal, kim bor? Quyosh ham nurini undan olgaydir. Onamning yuzlari bahordir, bahor. Qadamim bosganda xato yo'llarga. Do'stu yaqinlar o'tashlab ketgan yor. Qayg'uga botganda qalbimni anglab. Ovutar bir donam. Qilib meni baxtiyor. Ul inson onamdir. Onamdir onam. Borimni bersam ham, jonimni bersam, onamdan qarzimni uza olmayman. Bolam, bolam deya ketgan umrini. Umrim tugaguncha unutolmayman. Jannatning ifori bilmadim qanday. Onamday jannatning ifori bordir. Chiroyligim onam, Rayhonim onam.

мен көп халатларда валида шерфам тингилдиди радиода. Кеше туулган күндөр болуп өткөндө. Хазыр хам эштептер билемин. Тайрон буларга зиёдалык берсин. Алдында яна канча вакыт, канча имкониет бар? Бу шасын менге уларга орманга бакырганга. Қанчы болса хам хайатлары ғалабы табанда болсын. Ғалабы бұ хақы йолы тәңгі білін болы деген харакет. Ва юрекларда ана шу йолы нұр, сөвге, садақат. Қолларда еса дуа. Atroflarda doimo ana shu duolarning mevasi, natijasi bo'lishini istagidoshman. Chin yurakdan Volida Sharifamni radio stansiyamiz nomidan o'zim hamma oila a'zolari farzandlar nomidan qutlab qolaman. To'g'ri har kuni borolmayman yo'llarga non ko'tarib, xabar olib ish yuzasidan bo'ladi ba'zida xizmat safarlari. Insonni hayotiga mazmun kirishni boshlaganda, mazmun degani bu u hayotni chuqurroq anglashni o'rganganda, ilm kirganda, nur ko'payganda u ko'proq ota-onasini ham tushunadigan, ota-onasi tomoniga ko'proq talpinadigan, ota-onasiga ko'proq minnatdor bo'lib, ularni har bitta duosida tinimsiz eslaydigan bo'lib qolarkan. Sabab siz hayot yo'lida sizni dunyoga kelishingizga sababchi bo'lgan bu ikki odamzodni qanchalar siz voyaga yetishida qilgan sayi harakatlari juda bir chuqur bo'lganligini tushunasiz deb ma'lumot. Va hayotingizni mazmuni, hayotingizdagi bor narsa ularligini anglaysiz. Siz dunyoning qaysi nuqtasiga bormay ularni ko'tarib yurasiz. Ularni rost, chunki ular ichingizda yashaydi. Sababsiz ularni tanalaridagi ma'lumotlardan hosil bo'lgan mevasiz. Daraxtni nega biz ildizi bilan ko'chiramiz? Qatkidir boshqa joyga olib borib ekmoqchi bo'lsa, yeting. Nimaga ildizi bilan? Ildizi bilan yuradimi? Ildizi bilanmi? Ildizi bilan ko'karadimi? Insoniyat ham shunaqa. Qatga bormasin, o'sha ildizi bilan yuradi. Qatga, dunyoni qaysi nuqtasiga bormang, o'sha ildiz bilan yurasiz. Shu ota-onangiz bilan yashaysiz. Ota-onangiz sizni ichingizda yashaydi haqiqatan. Ularni fe'l-atvorlari, hissiyotlari, qonunlari, ularni ilmlari, tafakkurlari, qosh ko'zlari siz bilan yashaydi. Ota-onamni o'z odamim deb o'ylamang hech qachon. Ota-onangiz siz bilan bo'lishadi haqiqatan. Ana shu yoshingiz ulg'aygan sari bularni chuqurroq anglaganingizdan keyin o'sha ildizlaringizga ko'proq e'tibor beradigan bo'lib qolar ekansiz. Ildizingizni ko'proq parvarish qiladigan bo'lib qolar ekansiz. Ildizingizga ko'proq minnatdor bo'lar ekansiz. Chunki mana siz daraxtning eng tepasi hisoblansangiz,
sizni o'sha tepada turishingizga ildiz sabab. O'rta qismiga qarab minnatdor bildirganingizni foydasi yo'q. Chunki u ham ildizdan kuch oladi, tushunyapsizmi? Shu tepada turib, yana ham tepaga qarab ketayotganligingiz uchun do ildizga qarab qo'yasiz, deb. O'shadan kuch olasiz, o'shga qarab daraxt shunaqa deb minnatdor bo'lib turadi. Insoniyatim mana shu yosh katta bo'lib yuksalayotganda o'sha ildizlarga qarab qancha minnatdor bo'lsa, mana biz ta'limot olamiz, hayot yo'lida o'qiymiz. Bu daraxtning ildizi emas, u o'rta qismi. O'rta qismi. Lekin ko'pincha o'sha o'rtasi bilan ovora bo'lib qolamiz, deb biz o'shatga minnatdorlik, o'shatga sovg'a salom, o'shatigilar bilan aloqani yaxshilash va hokazo. U yerga yetib kelishingizga kim sabab, nima sabab? O'sha ildiz sabab. Ildiz bo'lmasa, siz u yerga kela olmaysiz. Yani shun hayot yo'lingizdagi o'rtada topgan odamlaringizga emas, boshida topgan insonlaringizga ko'proq diqqat qaratishingiz kerak. O'sha yer bilan munosabatni yaxshilash kerak. O'sha yerdagi kayfiyatdan siz keyin o'rta qismga kelasiz-da, o'sha yerdagi informatsiya bilan, ma'lumot bilan kelasiz o'rtaga. Biz o'zimiz keldik deb o'ylaymiz-da, ya'ni yoshlik paytimizda o'sha o'rtaga. O'zim o'qidim, o'zim pul topdim, o'zim erishdim, o'zim oldim deymiz. Siz o'sha yerga qanaqa qilib keldingiz? Ko'pchilikda aman bu yaqinim yordam berib yubordi. Ana odam pul berib turdi, men bu ustozim kelib shuni tushuntirib ketdi deymiz, to'g'ri. Lekin undan oldinchi, o'sha yerga yetib kelguningizga qadar kim sizga kuch bo'lib turdi? O'sha ustozni topishingizga, o'sha oshna og'aynlaringiz bilan do'st bo'ladigan jarayoningizgacha yetib kelishingizda kim siz bilan o'sha yo'lni bosib o'tdi? Ota-onangizmi? Qilish bu boshqa. Yaxshi ko'rish kerak. Ota-onani yaxshi ko'rishdan boshlanadi o'zingizni yaxshi ko'rish. Bo'yaptimi? Ularni ma'lumotlari orqali siz dunyoga kelgansiz, bu tanangizda ularni ma'lumotlari bor. Ota-onangizga minnatdor bo'lish bu o'sha sizdagi ma'lumotga tanangizga minnatdor bo'lishdir. Masalan. Tasavvur qiling, minnatdor bo'lmayapsiz. Nimaga? Shunaqa insonlarni uchratamiz-da, hatto mani sal bo'yimi pastroq qilib tug'ib qo'yishgan deyishadi, bo'yim pastda shu joy yoqmaydi deyishadi. Masalan, bu gap ota-onalarga ham aytadiganlar bor. Bu qabul qilmaslik. Ota-onangizni qo'lida bo'lsa, o'ziga xohlagancha o'zini idealdek qilib sizni yaratib olardi. Nafsim. Ota-onangizni qo'lida emas. Ota-onangizga qanaqa urug' berilgan bo'lsa, o'sha urug'i ular meva holatiga keltirib berishdi. Urug'i bergan kim? Uni asosiy yaratgani kim? Urug' egasi kim? Shuning uchun ota-onani juda yaxshi ko'rish kerak. Ular borini berishgan. Borini. Yo'g'ini o'zingiz ilm olib, aqlasiz, olib kirasiz hayotingizga. Yo'mi? Bordi shunaqa insonlar. Manda man bu yo'q, bu yo'q. Ota-onam menga bermagan deysiz. Xo'p, berishmadi. Olib kiring o'zingiz. Nima uchun aql berildi sizga? Nima uchun qo'l-oyoq berildi? Nimaga tafakkur berildi? Nega ota-onangizga qaraysiz? Yo'q deb. Yo'mi? Harakat qiling. Bor imkon harakat qilish uchun. Nega u yerga qarab kutib o'tiribsiz? Ular borini bergan.
siz yo'q deyotgan narsa demak ularda ham yo'q. Ularda yo'qmi? Siz bor qilishga harakat qiling. Oching o'sha urug'i. Bor urug'i chiqardi. Oching, rivojlantiring, o'sha urug'iga suv quying, bo'ldi, rivojlanadi o'zi. Siz urug' ichkarida bor, lekin yo'q deyapsiz-da. Suvni quyib ko'ring oldin. Suv quymasdan turib qanaqa mana urug' bor mana. Ma'ruf, uni urug' bor qo'lingizda. Urug' bor qo'lingizda, urug' turibdi. U urug'ni yetishtirish uchun yerga ekishingiz kerakmi? Ekishingiz kerak. Ekib qo'yganingiz o'zi yetarlimi? Suv kerakmi? Suvsiz bo'lmaydimi? Bo'ldi, mana shu urug'ga suv quyish kerak, ya'ni sizda bor bu qobiliyat. Sizda hamma qobiliyat bor, hamma urug' bor. Hamma gap menda yo'q demaslik kerak-da, bor sizda. Chunki yo'q demasa, uni suvni quyish kerak. Insoniyatda hamma narsa bor. Boylik ham bor, ilm ham bor, sog'liq ham bor, tushunyapsizmi? Hammasi bor. Chunki inson menda yo'q deb o'ziga yolg'on fikrlarga, yolg'on merlarga, ichki yolg'on ovozga ishonib qolib yo'q deydi. Men qila olmayman deydi. Menga berilmagan, unga berilgan deydi. Sizga hammasi berilgan. Chunki u o'sha urug'i olib ekib, suv quyib parvarish qilib, u o'shani yetishtirib chiqara oldi. Sizda ham bor bu imkoniyat. Faqat imkoniyat bor-u, siz lekin harakat qilmayapsiz, o'sha urug'iga suv quymayapsiz. Bor bu. Hammada bor bu. O'shancha yetishadi. Hasad qilmang. Chunki hasadning orqasida unda bor, menda yo'q turibdi, tushunyapsizmi? Bu yaratganga tuhmatda, unga berding, menga bermadi. Yaratganni yaratganligi qattiq qoladi, agar unga berib sizga bermasdan ajratsa. U bizda bor. Kimgadir berib, kimgadir bermasa, ya'ni bizda bor ajratish. U yaxshi, bu yomon. Anu yaxshiroq bunga berish mumkin, anunga bermaymiz, chunki u sal qo'li egri, noto'g'ri joyga yurib ketishi mumkin. Bizda bor fazilat u. Hammaga berilgan. Faqat uni boyotganimizdek topa bilish kerak. Yetishtirish kerak uni, suv quyish kerak. Shunda natija bo'ladi. Tuniz osuda o'tsin, boshlovchi meni olaling, Ketafam radio stansiyasi. Orada Ma'rufga ham gapiryapmiz, Ma'rufga so'zlayotganlarimiz mikrofon yordamida radio orqali sizga eshitilyapti. Shu nuqtada efirni yakunlasam, sabr bo'lib qolibdi Ma'ruf. Uyga boraylik. Barcha yaxshi bolalarga salom. Xo'p, shu mavzu juda zo'r bo'ldi, deb yozibdilar. Ziyodilla. Tabriklayman valide sharifingizga, rahmat, rahmat. Jaloliddin yozibdilar, rahmat ularga ham tashakkur. Men ishlar ortidagi xabarlarni o'qib ketyapman. Shogirdingizni unaqa o'yaltirmang. Boyagi gapimga. Qilmoqchi bo'lsangiz divan bor dedimi? Tashqarida shunga. Yo'q, men shogirdimni uyaltirmadim, aslo men ularni o'yladim. Men qattiq qo'l ustozmanmi? Ma'ruf qattiq qo'lmanmi? Yo'q, yo'q, men o'zlari o'tiribdilar. Men qattiq qo'l emasman. Ma'ruf mendan 35 daqiqa o'tib efirga kirib kelsalarmi, kulib kutib olaman. Qani ustozdan darsiga bir daqiqa ketish boringchi, nima bo'larkan? O'zi aslida. Emba qo'yiladi adash bo'lsami? Yonimizda emba yo'q. Uyaltirmadim. Chunki uyqular kelib ketgan bo'lsa, biroz misg'a bosildi, chunki men hali efirga tushib, efirning yakuniga bir 30-25 daqiqa bor, dam oling demoqchi edim. Uyga kirmasdan o'tiribman. Bugun efir rekord bo'ldi o'zi, ya vaqtingizdan ancha chiqib ketdingiz. Bugun soat 1 gacha o'tiribmiz. Yaxshi yetib boring, rahmat. Ha, rahmat sizga. Bo'lgan tinglovchilarga efir uchun rahmat, baraka toping. Bekzod, hop, hop. Futbol ham tugadi, tuningiz xayrli bo'lsin. Nasibbek. Demakki, bugun futbol ko'rish
nasib qilmagan ekan. Bugun shu yerda uchrashishingiz kerak ekan. Yani shu yerda bo'lishingiz kerak ekan. Shunga rozi bo'linglar. Mana ba'zilar bo'ladi, afsuslanishadi. Endi gap-gap ochar deydi-yu, afsuslanamiz, o'tmishga qaytamiz. Afsuslanib bo'lmaydi. Siz bo'lishingiz kerak bo'lgan joyda bo'ldingiz. To'g'ri, sizni rejangizda siz boshqa joyda bo'lishingiz kerak edi. Lekin sizni ustingizdan o'rnatilgan rejada siz shu yerda bo'lishingiz kerak edi. Siz o'zingizni rejangiz bo'lishi kerak bo'lgan joyda bo'lmaganligingiz uchun qayg'urib afsuslanmang. Sizni ustingizdan o'rnatilgan reja joyda bo'lganligingizga minnatdor bo'ling. Qarshi chiqmang demoqchiman. Qarshi chiqmang hech qachon. Demak, siz o'sha yerda bo'lishingiz kerak. Nafs, nafs meni aytganim bo'ladi dedim. Men o'sha yerda bo'lishim kerak edi dedi. Bo'lmaganligi uchun keyin sizga nima qildi? Afsus qildiradi. Afsus qildirish bu isyon, bu rozi bo'lmaslik bu uchun. Bu kurash bu. Rozi bo'ling. Tangrining rejasi sizningidan ancha ustun. Siz A rejada yurgan bo'lsangiz, masalan, A rejasini eng zo'r, dunyodagi eng zo'r reja, eng katta reja degan bo'lsangiz, Tangrining rejasi undan-da katta, tushunyapsizmi? Dunyodagi eng katta rejani, masalan, zo'r deb bilsangiz, uning rejasi undan ham katta, tushunyapsizmi? Xayolingizga sig'dira olmaydigan darajada. Shu uchun siz qayerda bo'lgan bo'lsangiz, o'sha joyda rozi bo'ling. Kurashmang. Bo'ladi emotsiyaga kirib, jahl qilib, mana qanaqa bo'lish kerak edi, deyishadi odamlar. Mana qanaqa xohlagandim, mana qanaqa kutdim, mamki kelish kerak. Bu kurash. Bu norozilik. Bu nafs, tushunyapsiz, o'zinikini o'tkazmoqchi bo'lyapti-da. Ego. Men deyapti, men. Siz agar ana shu menni yenga olsangiz, boshqa go'zal hayotga kirasiz. Hit FM radiosi. Alalim, keyingi efirlarga qadar.

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da. Tungi

Hit FM takdimetadi. Dushan badan jumagacha. Oqshomga efirda. Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan. Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.

insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

Хит FM. Та Ловда, Адаш Мадингес.

FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.

0: 98.
1: Esingizdami? Qorli bir oqshom edi. Kapalaklarga o'xshar edi qor parchalari. Uzoq-uzoq ularga tikilib turardik. Nimalarnidir xayol qilib. Qalbimizdagi tuyg'ularimiz xuddi ulardek oppoq edi.
2: Avvallari shu yo'llardan yurgan edik. Mana yana o'sha yo'l, biroq sensiz. Bu yo'ldagi har bir borliq seni eslatmoqda. Men esa yo'lda.

0: qishning zerikarli kunlarini visoling sog'inchi bilan yashab o'tyapman.
1: Ismingni shivirlab bahorning beg'ubor lahzalarini tuygandek bo'ladi ko'nglim.

0: do'stim yolg'on gapirganida sening rost so'zlaringni sog'inib ketaman.
1: Birgina qo'ng'irog'ing meni dunyoning tashvishlaridan qutqaradi.

Ko'zlaringga boqib shundoq qulog'im ostida yangrayotgan nosamimiy sovuq so'zlarni unutaman.

0: Seni avaylash baxt. Menga ishonishing baxt. Borliging baxt.
1: Ko'zlaringni asra. Men sevgan ko'zlaringni asra. Men uchun ham o'zingni asra.
0: Tanish raqamlarni teraman va birgina so'zni aytishga